Здравейте! Тази нощ на по-голямата част от страната валежите продължават. В сряда отново е обявен жълт код за силен вятър и дъждове. В Източна България се очаква скоростта му да достига 90 км в час. Морското вълнение е между 3 и 5 бала, а в Южна и Югоизточна България силният вятър ще е придружен от валежи. Сутринта минималните стойности между 6 и 11 градуса, а максималните, почти като днес, между 10 и 17 градуса. За София около 10-13 градуса. В Пловдив и около 14 максимална във Варна. След обед изгледите се облачността от запад временно да се разкъса и намалее. Над Западна България валежите ще намалеят и спрат, но изгледите са за хладно и ветровито време в по-голямата част от страната. Според прогнозата за космическото време, в сряда ще има слаби смущения в земното магнитно поле, а до края на седмицата вероятността за геомагнитни бури е минимална. 14 октомври ще е много ветровит и дъждовен по нашето Черноморие. По-значителни и продължителни ще са дъждовете над Южното крайбрежие. Максималните температури там между 14 и 16 градуса. В планините над 1500 метра дъждовете ще преминат в сняг. В Родопите валежи от сняг на около 1200 метра. Вятърът в планините е силен, а в масивите от Източна България бурен. Максимални температури предимно между 0 и 5 градуса. Временно спиране на валежите и намаление на облачността се очертава в четвъртък. Към петък отново дъждове в много области от страната. Усилване на вятъра се задава в събота плюс застудяване и валежи над източните области. Максималните температури ще бъдат предимно между 11 и 16 градуса. В неделя ветровито време и постепенно спиране на дъждовете. Тогава започва затопляне, което очакваме да продължи и в началото на следващата седмица. До тогава дръжте чадъра си в готовност. Аз ви пожелавам успешна сряда. Сбити ви!

0: Петро. Дошъл съм да оправдая съмненията, че мога да им взема хляба на тези четиримата и ще ви кажа какво ще гледате днес преди обед, освен мен, разбира се.
1: Ма каква е тая инвазия от хуманоидни роботи? Тебе кой те пусна тука?
0: Охраната на BTV. Днес съм решил да ви покажа някои от уменията си. Вече съм бил няколко пъти на обучение в Китай. Бил съм и на дискотека в Студентски и оттам усвоих някои неща. Но повече за това малко по-късно.
2: Какво? Бил си Студентски град? Ти ли бе? Я малко тук, като си бил Студентски град. Е, така можеш ли?
3: А? Можеш ли така? Само те питам, лекичко.
2: Основите на Студентски... Покажи ми! Основите на Студентски. Айде да те видим.
4: Показали ти го?
2: Провалихме роботите. Край. Са, извинявай, пичага, теникия, робот, не ставаш за ефир, не си пораснал много на ръст, момчето. И гледай колко си нисък.
4: Моля. Какво искаш да кажеш? Той е малко по-нисък от мен. И бъдещето е в ниските водещи очеви. Здравей, Жорко, прекрасен си, не го слушай какво говори. Само да кажем, Жорко, че днес, Жорко се казва, да кажем, че днес ще ни гостуват Мира и Сузи, които вдигнаха фермата във въздуха. Очаквам ги малко по-късно, за да разбера какво ни им достигна, за да продължат да се борят за голямата награда от 75 000 евро.
5: Тя се ражда в бедно племе, живеещо на границата между Уганда и Кения, а днес обикаля световните модни подиуми. Жорко, трябваше да си научиш и ти твоя нос.
1: Как любовта я доведе в България? Историята на Purity Rachel, която няма как да не сте забелязвали и с столичните булеварди, разказваме след малко.
2: И какво друго?
0: Бекултерът и Александър Ботлюк се и сред светещи градини, динозаври и планети. Къде? Ще ви покажем.
2: И в родителска среща с Красимира Хаджи Иванова, която отплати кръв, как да говорим с децата си за секса? Нещо много важно.
4: Двама брати българи на колелото на смъртта в един от най-големите циркове в света и една сбъдната мечта. Тази на героя Светлю, който спаси селото си от пожар.
0: А сега към коментара на любопитното, за който тази седмица държим отговорни брати Аргирови. Докато вие поработите, аз отивам да си смажа веригите с масло.
2: Каща се проводя.
4: Скоро,
2: айде,
4: Жорко!
2: Айде, Теникия, айде, че тук заплатата почна да се клати. Айде, лати, отвори вратата. Заповядай. Айде, миличек. Другата, можеш ли си отвориш или да ти помогна? Да, там има и друга врата, оправи се. Айде, заповядай. Давай. Тя е по-тежичка, оправи се така. Айде, че заплатата почна да... Така... Но вижда неприятно, че сега неща май се приби.
4: Ти издаваш роботи.
1: Верно го остави между двете врати.
5: Аз си мисля, че...
4: Да, в тъмното.
5: Аз си мисля, че точно ти...
2: Уча го, на характер.
1: Да не ти
3: Ти го мразиш, този робот, според.
4: Така изглежда.
1: В рекламите ще го намерим там.
2: Вижте, възползвам се все още, докато няма организация за защита на роботите. Затова се възползвам, затова се шегувам така. Иначе, ако имаше така организация, а то ще има такава, аз съм убеден, някакви крайни организации, е тогава вече стане страшно, не мога да се разберем.
4: А ако е автономен, мислимо, как ще ти отговори?
2: Да, иначе аз с чат GPT винаги казвам моля.
5: И благодаря.
4: Нали?
1: Щото един ден, като се обърна,
4: обаче беше харна. Внимавайте, Жорко се връща. Жорко се отмъсти. Чакай.
3: Жорко е злопаметен.
2: Виж го на просия. Какво искаш, бе?
4: Иска прегръдка.
2: Ела, миличек, ела.
1: Колко сме лесни хората.
4: Да.
2: Сега нали няма да ме стиснеш силно?
4: Браво.
2: Ох, танцуваме.
4: Вечна дружба.
2: Добре, миличек, извиняй, аз се шегувам. Това е заради шоуто. Няма.
5: Ими, заради това сега отворим втората врата.
2: Прави каквото си искаш, оставам те тук. Какво? Какво искаш от мен?
4: Иска да го оставя да си почива.
3: Макарена.
2: Не, то аз не знам макарена, ти сега ти я знаеш.
5: Той ще ти я покаже.
2: Е.
4: Ми, толкова. Добре. Толкова. Останалите стъпки след малко.
3: Учи се в рекламата след това, че има интервю с тебе.
4: Щастлив е, харесва му тук
2: много. Поводя, харесва му преди обед.
4: Това според мен е нещо студентски град движение.
6: Там го овладял.
5: Емоционалната му памет провокира.
3: Така или иначе с Жорко после ще си говорим?
4: Да. Ти ми скажи повече за себе си.
3: Да.
4: Така, а вие? Как сте?
6: Много добре.
4: След тази среща с...
6: Еми, чудо се. Радостен.
3: Чек, виж, ние работим тук.
4: Не го чувам, не го чувам.
3: Разбирам, искаш внимание, като всяко дете или там човек.
4: Тръгнеш.
3: Искаш внимание? Да, ние работим. Обиди се, обиди се.
6: Абсолютно се обиди. С нощи бяхме на концерт. Беше
4: не
6: много готин.
4: Не с живи.
6: Не с живи хора, с живи колеги. Беше много приятно. Михаил Белчев, човек, който заслужава огромно уважение, на което сме много благодарни за прекрасните текстове, които ни написа, за прекрасното приятелство, което имахме толкова дълги години. И благо да кажа нещо повече. Обстановката беше затрогваща. Много приятели на Михаил Белчев, наши колеги. Няма да ги изреждам, за да не забравя някой от тях.
4: Фондацията са били там.
6: Фондацията ни в една гримьорна бяхме с тях.
4: Като се съберете бакстейдж, за какво си говорите?
6: Познай. За музика. Ама това е за пред телевизията. За други работи.
4: Това е концерт, който се готви много отдавна за неговата 80-та годишнина, но той не може да го доживее.
6: Точно така. Всички вярвахме, че ще бъде сред нас.
4: Беше подготвен с тази идея да се отбележи юбилейно.
6: Всички вярвахме, че ще бъде сред нас, но...
4: Аз видях едно видео във Фейсбук, много емоционално. Михаил Белчев, внук, бил на сцената.
6: Точно така. Да, беше.
4: Беше на сцената. Той е мъничко
6: на бебенце,
4: на няколко месеца, не знам на колко. И баща му мисля, че го изведе, нали?
6: Да.
4: И го даде за малко, публиката го аплодирала. Е било много емоционално.
6: Много емоционално беше. Абе, една среща на приятели, така бих го казал. В памет на Михаил Белчев залата беше пълна догоре. Много благодарим на всички, които уважиха това събитие. Беше хубаво.
4: Колко песни изпяхте?
6: Две. И двете са по текст на Михаил Белчев. Едната е Лодка в дъжда, която Светослав като замина за Норвегия има изостави тук. Аз временно я направих с нашия голям приятел, солиста на група Сигнал, Йордан Караджов, но с нощи Светослав. Откакто се върна от Норвегия, я изпълняваме заедно на концерт.
3: Дадах всичко от себе си с нощи.
6: И другата беше Залез. Пак емблематична песен по текст на Михаил Белчев.
4: Право ме яд, че не бях.
3: Виждам я.
4: Искаше ми се наистина. Добре, ами предлагам ви преди да продължим с темите, да се върнем към една история. Преди сме ви разказвали в предиобед. Едно момче, което не се поколебава да се изправи срещу огъня, за да спаси родното си село.
3: Светлю Димитров. Той има още една голяма страст. Футбола. Между лекциите в НСА, тренировките на малките футболисти на ФК Сливенград 1921, той не спира да раздава от себе си.
4: А точно преди Великден решихме да му подарим една сбъдната мечта. Пътуване до легендарния Анфилд, за да гледа мач на Ливерпул на живо.
5: Цвети Петронова го изпрати на летището, а днес ще проследим пътя му към големия футбол и емоциите, които го очакваха там.

0: Срещаме Светло в училище Христо Ботев, Любимец. Само на километри от огъня, който едва не отнема живота му. Днес той е тук, жив, усмихнат и сякаш по-силен от всякога. Защото истинската му сила е отвъд това да избегнеш огъня. Той излиза и продължава напред.
1: Септември месец си част от тренерския състав на две групи тук.
2: Да, на две групи. Първи, втори клас и трети и четвърти.
1: Защо реши да се върнеш тук две години по-късно?
2: Директорът на училището се размени и предложи ми да работя с тези деца и аз интересен съм, това ме държи в мен да работя с деца и затова реши да приема. В името на децата е на общо благо, преодоляваш всички трудности.
0: След този поздрав тръгваме към Свиленград, при неговите момчета. Отборът, който никога не се отказва, дори когато всичко изглежда изгубено. Те чакат своя треньор, вярват в него и го връщат там, където принадлежи.
3: Той ми е като майка на мен.
4: За мен е като смешно. Толкова не важа.
3: Той иска да помогне на всеки човек. Друг като него човек, предполагам, че няма.
1: Искате ли той един ден да се гордее с вас и как мислите, че може да го постигнете?
3: Ами, като помагаме на всеки човек, слушаме в училище и дисциплината.
4: Като не го караме да страна.
5: Ден? От БЧВ и от преди обед. Ден да гледаш?
2: Да.
5: От БЧВ и от преди обед имаш изненада за вас. Подарък. Самолетен билет до Ливърпул за нощувки и билет за мач на Ливърпул за следващия сезон.
2: Много благодаря.
5: Казвай му, че Бадема е са така.
6: Кой?
5: Бадема.
6: Бадема, ти завиждаш ли?
5: Много.
7: Намирам се на терминал 2, заминаващи летище София, а при мен, както може да видите, е Светли. Няколко месеца след като се видяхме с теб и децата, заминавате тази вечер, за да гледате мача Ливърпул.
2: И Манчестър Сити. Ще пътувам с един от моите най-близки приятели, който Левски ни събра. И отиваме да гледаме мача, да се прекараме добре.
7: Когато децата ти подариха тази награда съвместно с нас, голяма част от тях искаха да дойдат с теб. Успя ли да сбъднеш участие и тяхната мечта?
2: Успяхме да сбъднем, според мен, много голяма част от тяхните мечти. Се свързах с ръководството на Левски и те ни осигуриха билети за мача с Залцбург на Националния стадион, който беше от турнирите на Лига Европа.
7: Но има една по-голяма новина от това, че заминаваш да гледаш мача за Ливърпул. Вече си президент на твоя клуб.
2: Вече съм президент, да, на всички деца, вече са мои деца вече. И съм президент на детския клуб в Свиленград. И с малки стъпки се опитаме да подобряваме качеството на тренировките и като цяло базата.
7: Вярваш ли, че толкова бързо ще се случи всичко?
2: Честно казвам, ние в колата насам, като пътувахме, си говорихме, че за инцидента, който ме сполетя и му казах, викам, преди две години, ако някой ми беше казал, че ще обиколя половината свят и ще стана президент на клуба и ще мога да дам наистина всичко от себе си за тези деца, ще да му кажа да се прегледа някъде. Обаче с много постоянство всичко се постига.
7: Освен да пожелая лек полет и да няма много турбуленции по пътя към Англия, няма какво друго, така че тръгвайте да не закъснеете за полета.
2: Много благодаря.

0: Новините, току-що пристигнахме в България, прибрахме се от мача, преживяхме едно уникално преживяване, едно уникално чувство на един велик стадион. Прибираме с големи емоции. Сега предстои да се насочим към работа в моя клуб, в който аз вече съм ръководител, и да продължим да развиваме децата.
1: Страхотна новина.
2: И много се радваме, че това се осъществи и го видяхме. Нали разбрахте, че това е подарък от нас? Стана ви ясно?
3: Да.
2: Освен това, да припомним, че и Левски помогнаха за възстановяването на Светлю. И като казахме Левски, тук имаме футболни за палянковци.
4: Да, обаче сме както сме черно и бяло, така сме и по отношение на футболните.
2: Това не го разбирам. За него разбирам Левски, ме ти защо от ЦСКА?
4: Под влияние на майка ми, тя беше голяма чорбарка. Да. А той под влияние на дядо ми, който разправяше, че Жаклин Кенеди убила мъжа си за заслужени за Гунди.
2: Е, много ми харесва. Те ми го казаха, аз го знаех, но много ми харесва. За пари подмича.
4: Това е положението, да.
2: Да. Карали ли сте се на тема футбол?
4: О, да. По много теми сме се карали, но за футбол нещата са драматични. Като малки много играехме футбол пред къщи. С наши приятели нещата са стигали и до бой. Защото ние тогава нямаше врати на самата улица.
3: Две тухли,
4: слагаме. И някой мини, тухлата или направи вратата по-малка или по-голяма. Какво направите, бе? И почва скандал.
1: Сядате ли да гледате мачове заедно?
4: Еми, отдавна не сме гледали заедно, защото вече живеем с той си.
3: Аз съм в Манкия.
4: Той е все още в центъра на София. Надявам се тук до няколко месеца и той да дойде в банки.
3: На новите стадиони.
4: Верно, там откриха, да, верно. Ами, може и да гледаме заедно, ама...
3: Много сме депримирани от изявите на националния отбор в момента.
1: Да.
3: Дано да има някакво положително развитие. Според мен е проблема и психологически, защото толкова много загуби.
4: Загуби, но последния път бихме. Да, и то Люксембург, там ги бихме, а тук паднахме от тези 2-1.
3: Страшна битка беше.
4: Първото по време играх страхотно, нашите второто по време малко пак се оплаших. От кого ги е страх, не знам.
3: Титан, Люксембург.
2: Другата седмица ще стискаш ли палци ти конкретно на Левски в Пилзен?
4: Разбира се, искам да ги бият. Левски имат много добър отбор в момента.
3: И добър треньор.
4: И много добър треньор.
3: Но и ЦСКА са много добри. 3-2 в 90-та минута бихме.
2: Добре. Ако трябва да ходите на дерби, сядате на различни места или сядате на едно? Един до друг?
4: Не, ние отдавна не сме ходили на стадиона по понятни причини, но къде беше? Последния път, когато ходихме на стадиона, беше един благотворителен матч, който направиха българските национални отбори на Македония и на България, ветерани. Разбира се, Христо ни покани. Във Варна беше матч и бяхме на... имаше представителка на Македония, която пя много красиво, много талантливо момиче. Ние представлявахме България и след концерта...
3: Купон, естествено.
4: Да, и се качихме на трибуната и...
3: По-братски.
4: И матча мина. Това е закочени благотворителни.
3: Много интересно беше, защото Христо по едно време вика, давай, ще пееме песента си, да видят македонците как пее. И изпяхме песента и идва Горан Пандев, който е голяма звезда, в Интер играеше и вика, замирисва на море и как си ти, знаеме, вика. Знаеме, ке я научи, бе, вика.
5: Горан Пандев.
2: Добре.
3: Голяма звезда.
2: Сега, да продължаваме нататък. Искате ли? Добре.
3: Ти чуваш мислите? Нашите мисли ли
1: чуваш?
2: Директно. Извинявайте, имаме си робот в студиото, вече нормално е така да
1: получи факс от
6: космоса.
1: Водя ви нататък. Сега ще видим една много интересна история за една много екзотична жена, която се ражда в племе. В едно много малко село на границата между Уганда и Кения.
5: Точно така, но живяла е в крайна бедност и е била жертва на сексуален тормоз.
2: Но един ден слънцето изгрява и на нейната улица тя открива своето призвание и днес обикаля модните подиуми из целия свят.
6: Как любовта я доведе в България и какво е Зонго, разказва Purity Rachel пред репортера ни Габриела Стоименова.
7: Здравейте, България! Здравейте, София! Аз съм Purity от Уганда. Пюрити е едва на 22 години. Израства в далечната и много топла страна Уганда. А днес е едно от най-разпознаваемите лица на модния подиум у нас. Екзотичният и външен вид не остава незабелязан и от случайни минувачи по улиците на София. А ако и вие я срещнете, не се колебайте да я заговорите или да потърсите снимка. Тя с радост ще откликне на поканата ви. Как изглежда животът в Уганда?
8: Красива страна е. Бих пожелала на всеки да я посети. Но когато говорим за недостатъците и не искам никой да преживява това. Сигурността не е добра. Както виждам, хората тук в България се разхождат с телефон в ръцете, без да се притесняват, че някой ще го открадне. В Уганда никога не можеше да се разхождаш с телефона си, без да имаш едно на ум.
7: Племе ли живееше там?
8: Когато говорим за племена, в Уганда има около 50-56 различни групи. Всяко племе говори на собствения си език. Когато ме питаш дали живея в племе, да, имам такова и се казва Самя. Самя е племе от Кения, но предците ни са се преместили в Уганда.
7: Може ли да ми кажеш нещо на езика на вашето племе?
8: Когато поздравяваме някого, казваме
9: Ориоте.
8: Означава как си.
7: Как мога да кажа добре съм?
9: Fine, thank you. It means you can say okay, you can say like duam lam. Duam lam.
8: О, момиче, произношението ти е чудесно.
7: О, да, аз съм от Уганда. Но зад красивата й усмивка се крие историята за едно трудно детство.
8: Раснах в малко село близо до границата с Кения. Живеех с много чичовци и лели. А майка ми беше обект на голям тормоз, докато беше омъжена. Гледайки това, всеки ден ме травмира. Накара ме да се питам дали наистина бях родена в правилното семейство. Родителите ми се разведоха и моето истинско страдание започна. Преместих се да живея с мои роднини. Трябваше да загубя много неща от себе си. Като момиче, като жена, загубих действеността си. От човек, който трябваше да се грижи за мен. Не обичам да го разказвам в подробности, защото трябва отново да преживея тази травма. Това е нещо, което толкова много се пробвам да забравя, но не мога. Спомням си как един ден се покатерих на едно голямо дърво, само за да събера дърва за огрев, за да може роднините ми да имат вечеря. Все още имам белези по краката си.
7: Не се ли пробва да потърсиш помощ от някого?
8: След като се разделиха, родителите ми стояха далеч от мен. И беше трудно да потърся помощ от тях. Роднините ми си казваха каквото искат на баща ми. С майка си не поддържах контакт, защото нямах телефон.
7: Когато е на 15, животът на Пюрити поема нова посока. Заедно с братята и сестрите си, тя се мести в столицата на Уганда, Кампала.
8: Денят, в който се отървах от всичко е, когато бях изхвърлен от къщата. Избягах при приятелите си. Най-накрая успях да се свържа с майка си. Тя ме взе със себе си в столицата на Уганда, Кампала. Мислих си, че след като напусна селото, всичко ще бъде наред. Но майка ми също имаше много проблеми. Продавах храна на улицата. Пробвах се да разнасям дрехи, които да продавам. Беше много трудно. Не ходих на училище, защото майка ми нямаше пари, с които да плати училищните ми такси. Спомням си как учител ми се подиграваше заради зъбите ми. Казваше ми, Боже мили, имаш грозни зъби. Моментът, в който станах модел и започнах да вярвам в себе си. Защото преди това никога не съм вярвала в себе си.
7: Това е истинската ти коса ли е или перука?
8: Косата ми е нещото, от което всички в България се впечатляват. Не е истинската ми коса, перука е. Наричам я Пюри Офърс, защото когато съм в Уганда, правя такива перуки и имам собствена марка.
7: На колко години беше, когато започна работа като модел?
8: На 19. Тогава започнах да търся в YouTube уроци как да моделствам и така станах модел.
7: Помниш ли първия си работен ангажимент?
8: В Уганда имаше малко ревю. Поканиха ме да дефилирам. Спомням си как през цялото време треперех от притеснение. Но в момента, в който стъпих на подиума, казах на камерата: аз съм създадена, за да бъда пред теб.
7: Пюрити сбъдва мечтата си да стане модел. А животът ти поднася още добри изненади.
8: В Уганда се запознах и с невероятния ми приятел. Той ми разказваше за своята красива страна България, за природата, за хората. Каза ми, ще те взема там, за да видиш страната ни. Първо бяхме приятели около 2-3 години. Когато пораснах, ми каза, че ме харесва и сега е моя гадже. В Уганда много чернокожи жени са във връзка с мъже от Европа. Те са много образовани и знаят, че това е нещо нормално напоследък, въпреки че назад в миналото не е било. Но ако го заведа на село, все някой ще ми каже: о, Боже мой, Purity, ти си имаш зонго. В Африка ние наричаме белите хора зонго. Ще бъде малко странно. Ще ме питат, всеки ден ли говорите на английски?
7: И преди малко повече от година, точно любовта води Purity в България.
8: Спомням си как се разхождах тук пред НДК. Бях изумена как хората си седяха по пейките, защото ние в Уганда нямаме такива. Харесвам метрото, планините тук, храната, баницата и млякото са любимите ми храни. Баница, взимам те със себе си в Уганда. А когато хапвам нещо друго, обичам да си добавям и лютеница.
7: Кой беше първият ти работен ангажимент в България?
8: Снимах реклама. Беше чудесна фотосесия. Хората бяха страхотни, обичащи, подкрепещи. Надъхват ме, казват ми, че съм красива. Искам да стоя тук завинаги, защото се чувствам у дома. Хората, храната, културата. Дори казах на приятеля си, че искам да нося вашите носи, тъй като те ми напомнят на нашите африкански традиции. 95% от хората са чудесни, за другите 5 имам няколко въпросителни.
7: Често ли те поздравяват непознати?
8: Много. Когато нося тази коса, повярвайте ми, ако ми дадеш една минута да се поразходя, всеки ще се обръща и ще ми каже: «О, Боже мой, много си красива! Може ли да се снимам с теб?» Това не се случва често в Уганда. Сега си тръгвам от България, защото визата ми ми позволява да остана само 3 месеца. Те вече изтекоха и трябва да се върна в Уганда. Когато успея отново да си оправя документите, ще бъда тук отново, защото с удоволствие ще се върна.
7: И въпреки, че отскоро е тук, угандийската красавица все повече започва да прилича на истинска българка.
8: Любимите ми певци в България са красивата Дара и Веселин Маринов. О, Боже мой, този мъж пее толкова добре. Любимата ми негова песен е «Лятна жълта рокля».
7: Можеш ли да ни я запееш?
8: Ох, не знам как да го запея. Не мога да пея, но мога да танцувам.
2: Фенка е на Веселин Маринов, но не е чула ваши песни.
4: Да, най-вероятно, най-вероятно, да. Права си.
2: Да. Освен това, поканете за някой клип.
4: Ми, идеята хич не е лоша. Нали? Като си излезе новата виза, непременно ще...
1: Пожелаваме и да излезе новата виза. Purity, чакаме те обратно в България. Ще те водим на концерт на братя Аргирови.
5: Историята на Purity, тя доказва нещо... Тя доказва дори една теза на Сократ. Виждам усмивките ви, Оля и Яна. Но тя наистина доказва една теза на Сократ в един диалог Менон с думи прости, че няма значение откъде си, какъв те произхода ти. Когато откриеш любопитството в теб, волята това да имаш личностно развитие и заложиш на образованието, заложиш на твоето наистина личностно развитие чрез вярата, има хора, които те подкрепят, може да стигнеш там, където мечтаеш, независимо от къде си и в какви изключително лоши условия си израснал и травмиращи истории си преживял.
6: Абсолютно съм съгласна и отново се потвърждава това, че усещането у дома в кавички всъщност не е никак свързано с държава, конкретна град или така нататък, а то си е, нали, субективно чувство, атмосфера. Защото тя каза, че тук се чувства изключително много у дома, така че пожелавам много набързо да се оправи с тази логистика и администрация, защото знам какво и да си се върне където се чувства най-себе си.
1: Въпреки тежката история, това видео, всъщност, през Purity видях България в друга светлина. Mm-hmm. Там нямат пейки. В Уганда нямат пейки.
2: Дихтена през очите на чужденците.
1: За нея тук е рай и колкото и да се оплакваме, България не е чак толкова зле. Много си е.
6: Да, и знаеш, какво друго нямат в Уганда, предполагам? Хуманоидни роботи, все още.
2: Не.
6: Определено ни повдигна адреналина, или поне моя, още от рано сутринта, Жорко. Но пък има едни двама братя, за които повдигнати адреналин е ежедневие. Така че...
10: Да ги очакваме се.
6: Да ги очакваме, да.
10: Да ги очакваме се. Рекламите също в Дашев с Емо. Ограничено земеделие, здравословен начин на живот. Знам, органично. Съветите на Амина Ишханян.
2: Родопчанките Сузи и Мира, които не успяха да се приборят за голямата награда във фермата Кръвта вода не става, ще бъдат след малко при нас.
6: И тестваме способностите на хуманоидния ни робот Жорко. Отново ги тестваме.
10: По-различни от хвърляне на салфетки студентски град. По всичките маси се питат, коя си реклами.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето и отново след рекламата. Искате ли да продължим с една не много приятна тема?
1: Но... Не, ние сме позитивно предаване.
0: Не, няма как сега, такъв е живота. Ама не и някаква особена новина, всички знаем. За съжаление, последните години населението на България се топи. Обаче, ако трябва да влезем в конкретика, вече цифрите наистина са доста плашещи.
2: Това вече не го знаехме. Знаехме, че е зле положението, обаче
0: да,
2: Яна чак толкова. 14
0: 000 души на година. И това са данни от миналата година, 25-та. Кое е парадоксалното обаче? Ние се топим, в същия момент държавата са влезли 44 000, напуснали се едва 9 000 и това не се отразява по никакъв начин на прираста.
2: Няма как, раждат се 50 000 деца, умират 100 000 човека.
0: Добре, ама идващите 44 000, защо не се възпроизвеждат?
2: Ма чакай да се настанят първо. Тя ги вкара вече.
1: Да се регистрират.
2: Хората са се върнали.
0: Нямаме време.
2: Хората са се върнали от горбет, от чужбина.
0: Не, то между другото не говорим само за емигранти, говорим и за чужденци, които идват да живеят в България, защото им харесва.
2: Ми нека да такива. Се, както се казва в Добрич, да се полушотрат малко и после да се възпроизвеждат.
0: Ще ти кажа какво са им казали сигурно още на границата. Няма градини.
3: Не,
2: това е София.
3: Това е с децата една тенденция от много отдавна. Според мен е, това е и в цяла Европа. Не знам, едно време хората са имали даже и по 10 деца. Сега едно дете да имат и вече е голям успех.
4: Ами много е скъпо да имаш дете. Вече образование. Първо детските градини, образование.
5: Скъпо удоволствие.
4: Скъпо удоволствие и те почват да се замислят. Те вече не се женят хората.
2: Един живеят грип, заедно. Един грип ти е между 200 и 300 евро.
0: Да.
4: Еми това е положението. Едно време е било много по-евтино да имаш деца. Много. Сега е лукс вече, което не е добре, защото е много важно да има деца. Много е важно тези, които идват след нас, ако продължаваме така...
2: И това трябва да е част от политиката на държавата, да има благоприятни условия за гледане на деца, за отглеждане на деца, да могат да работят жените, докато има малки деца. Все неща, които според мен в България са малко на заден план.
1: Обаче тук доста често дори хора, които ни гостуват, когато ги питаме защо се връщате в България, довода им е, че тук е много благоприятно за отглеждане на деца. Пак се получава...
0: Именно, защото парадокс има.
2: Факт. Безопасна. България е много безопасна държава, сравнено с други държави в Европейския съюз.
0: Всеки четвърти българин е над 65 години.
3: Е, това
0: е. И това е другото, което е питесно.
3: Не, това е лошо.
0: Застаряващо.
3: Аз имам новина за вас. Сина ми от Норвегия е решил да се върне в България и да живее тук.
0: Наистина ли?
3: Въпреки, че има страхотна работа там, инженер, работи за една норвежко-американска компания, има много хубава заплата, казва тате, явно българския ген.
0: Uh-huh.
3: Вече говори. Вече говори в него и казва, тук постоянно вали, няма слънце, защото аз преди години му предложих да дойде тук, да работим заедно. Той тогава ми каза, не мога бе, тате, имам друга глава, имам друг менталитет, искаше да каже. Uh-huh. И преди 2 месеца ми се обади и каза, остава ли предложението от преди 5 години?
0: И те онлайн ще работи от тук или как?
3: Не бе, тук ще живее при нас.
0: А какво ще работи?
3: Ще работи за мен.
0: Така кажи.
3: Е, ти си голям барове, защо? Човека от Норвегия идва да работи за тебе.
4: Е, да бе, България се развива бе.
3: С какво се занимаваш, когато не пеем с едно? Я кажи сега тук.
4: Първо ще ни... Ще ни озвучава, когато нашия озвучител е заед. Второ ще свири с нас на сцената.
3: А, верно, той е музикант.
4: Той си ами на всичкото отгоре и музикант.
3: Въпреки всичко съзирам конфликт на интереси аз в цялата.
4: Ето как лекичко го подготвяше, но озвучаваше си. Не, разбира се. Не, той си свири в една норвежка група и пътуват из цяла Европа. Абе, измислил го е.
3: Чай да пия една вода, че се развълнувах.
0: Се радвам, ето статистиката ще се променя в положителна посока по отношение на връщащите се българи в чужбина. Въпросът е, че трябва да се раждат деца.
4: Да. Да и ми сега ще му намерим една българка и след това се надяваме да има и деца.
0: Уху. Добре.
3: Не, ще му намериш българка за сводничество 5 години затвор.
4: И то в ефир да ги обявява.
1: Яна, понеже разбере настроението, дай някаква позитивна новина. Балансирай нещата.
0: Ами добре, искате ли да си поговорим за позитивна
2: пари.
0: Новина?
2: Позитивна новина, да си поговорим за пари.
0: Да си поговорим за пари.
4: Дайте
0: и за новата мода.
4: На водещите.
0: И за новата мода в едно семейство хората да си имат отделни бюджети.
4: Еми да, това е много разпространено вече.
0: Вие така ли сте?
3: Не, ние сме от старото поколение, така че...
4: Освен това, нашите жени са директорки на водопад, така че няма как да имаме отделни финанси.

0: изплаща дълга на гаджето си, защото те не са женени. И решават, че по-добре за тях е да с отделни банкови сметки. Явно вече младите нямат такова чувство за еднаквост и за общност помежду си. Решават, че по-добре за тях е. Сега, когато дойдат децата, вече е друго. Доста по-скъпо е, когато имаш деца.
1: Освен това... се много и това съжителство. Моята финансова консултантка е много младо момиче, Джен Зи. Тя смята, че трябва да има още една стъпка. Жената да си има сметка, мъжа да си има сметка и да има
2: обща,
1: семейна
2: обща
1: сметка, в която да си слагате пари, които да покрият разходите за месеца, които са абсолютно задължителни.
2: Аз съм съгласна с това оптимално решение. Точно тръгнах да казвам същото. Именно защото, да, хем от една страна сте прав за това, че ако единия, примерно, има някакви дългове, изпраща кредити и така нататък, другия не е задължително длъжен, нали, да помага, да. Но е хубаво.
0: Хубаво някакси, да помага, разбира.
2: Да, си мисля, че човек би трябвало да има такова едно усещане за избора му за партньор, в крайна сметка. Но пък, защо пък за някакви неща, които са глезотики, женски и така нататък, аз да тегля от общия бюджет или от неговия бюджет. Примерно това също ми се струва на мен брутално. Аз защото имам нуждата от, не знам, прическа, боядисване, ногти, нови дрехи и така нататък в месеца, да взимам от общия или пък от неговия бюджет.
1: Затова ти трябва твой, никой да не разбира.
2: Да си имаме по-отделен един общи. Общия е обикновено за съществените неща и нужди.
0: Аз искам да ви попитам, дамите, тук как става избора на партньор? Гледаме банковата сметка първо и тогава избираме партньор, или?
3: Не.
0: Или по любов?
3: Разбира се, че ще кажат не.
1: Разбира се, че не е така. Даже и по някои други неща преди любовта.
4: И въпреки всичко, в цялата тази тенденция забелязвам мини тенденция, която, нали, още прави историята човешката, ни го доказват. Примерно, ако отидем на почивка, имаш и жената, не да от 50 на 50, а винаги мъжа малко повече. Но не защото жената иска, защото мъжа го чувства, че така трябва да бъде. Казвам, не е генерална тенденция, мини тенденция в тази тенденция.
1: И така е хубаво. Аз смятам, че е окей, ако мъж иска да плати сметката.
2: Да
1: я плати. И ако иска да... Аз мисля, че отвъд феминизма и това, че сме много еманципирани и жените искат, нали, да са наравно с мъжете, мисля, че това е жест и ако мъж иска да плати, да поеме определена сметка, трябва да... В смисъл няма нужда от тая борба, кой ще ми отвори вратата, дали ще си разделим сметката. Аз мятам, че това е окей, готово.
2: Уважавам джентълменството, но също би трябвало и мъжете да са окей с обратното. Тоест понякога, ако...
1: Жената да плаща?
2: Да. Имам повод, имам почерпка, имам хонорари.
4: Ти, между другото, не си почерпи, откакто си водиш.
1: Да, за новата работа.
4: Айде.
5: Кате, аз ти каза за традициите.
2: И сега е перфектният момент.
4: Знаеш какво в ресторант скъп.
2: Тези тенденции са като едно колело. Колелото се върти и постоянно се променя.
4: Доказателства в ресторанта отсреща.
2: А какво е да се качиш на колелото на смъртта и да знаеш, че животът ти зависи от човека срещу теб?
5: Зависи от твоята почерка.
0: Колелото на смъртта и мъже винаги плащат. Това е колелото на смъртта.
5: Не, за двама български братя това не е просто цирков номер, а професия, която ги отвела чак в Япония.
2: Дидо и Митко Попови вече години наред обикалят страната с едно от най-екстремните изпълнения в цирковото изкуство.
5: Историята им разказа Свети Петрунова.

0: Едно огромно колело, двама души и нито една възможност за разсейване. Докато единият изпълнява сложните елементи, другият контролира скоростта и движението. Тук няма място за колебание.
1: Как от треньори по гимнастика стигнахте до едно от най-сложните циркови изпълнения в света?
2: Никога не съм мислил да се занимавам с цирк, цирково изкуство. Аз до 22 годишен си бях в България, бях треньор по гимнастика, учих за учител по физическо възпитание, имах групички деца. Моят брат, тук, който е до мен, ми беше един от възпитаниците. И просто един прекрасен ден в залата дойдоха от един цирк в Германия да търсят дечица за цирка. Погледнаха ме така и ми викат, можеш ли да правиш задно салото? Викаме, какви сте въпроси?
0: Но пътят до колелото на смъртта също не е бил планиран. Първоначално Дидо е част от българска циркова трупа. После идва пред

0: предложението да опита нещо, което за мнозина изглежда немислимо.
1: Цирка директора имаше това колело на смъртта и обяви, който иска да тренира, да започне да тренира. Почнахме над 20 човека. Много от тях казваха, това не е моето, това не е моето, това не е моето. Аз също, като стъпах първия път на колелото на смъртта, следващата вечер, въобще не можах да мигна, цяла нощ се въртя и си викам, какво правя, да не съм от нещо, съм се побъркал. Там се тренираше посред нощите. Нашия ред като нов номер беше от 11 вечерта до сутринта 3, 4, 5, кой колкото може да издържи.
0: 24 години по-късно Дидо вече има и четвърти партньор. Този път обаче партньорът е неговият по-малък брат. Митко е само на 20, когато решава да опита.
2: Беше 2012 година и тогава брат ми с първия си партньор разделят се и се оказва, че на него му трябва нов партньор. 2012 година аз тогава казах, не знаеш какво ще пробвам.
0: В Япония циркът е семейно преживяване, а Киношита циркъс, където работят двамата, е сред най-големите циркове в света.
1: В петицата на света най-големи циркове, да не кажа и в тройката. Има адски много зрители, на една година се посещава от 1 200 000 човека. И тук в Япония съвсем различно като от Европа, пък да не говорим за България. Тук и хората са научени, че трябва да отидат на цирк, че това е нещо интересно, да си заведат децата. Просто семейно забавление.
2: Културно мероприятие. Да. Почти всички номера в Япония, много от тях си запазват същия начин, по който са ги правили преди 100 години.
1: Те са стари номера всички. Много артисти ме питат тук как да са попадни, обаче това е мисия impossible. Много, много трудно.
0: Но има нещо, което не може да бъде измерено нито в метри, нито в секунди. Доверието.
1: А без доверие колелото на смъртта не може.
2: Понеже сме братя, той правилно казва нещо, аз знам, че той има предвид нещо съвсем различно. Той прави по-сложните номера отвън, аз поддържам темпото и просто посигурявам да направя така, че той да е в добра позиция, да е в безопасност, ако е прекалено бързо, аз ще го намаля, ако е прекалено бавно, ще го натисна да стане по-бързо, така че постоянно трябва да го гледам.
0: След 24 години, кое е най-трудното? Страхът, тялото или моментът, в който осъзнаеш, че може би е време да спреш?
1: Това е последния ми цирк, имам сигурно още 2-3 години, понеже съм на такава възраст, че вече не ми се рискува, имам жена, имам семейство, деца и не бих рискувал повече живота си.
0: За Митко обаче решението да остане не е само заради адреналина. В началото той приема цирка просто като работа, докато един ден едно японско дете не му напомня защо си струва да продължава.
2: Помня си точно в Нагоя, мисля, че втората седмица, след която бях почнал да работя. Точно свършвахме номера, правим си комплимента с брат ми накрая и едно детенце стои само отпред и така гледа нагоре и му светят очите и иска да каже нещо, да пляска, но не знае как да го направи, само го казва уа, уа, уа, и като го виждаш това как се отразява на някой, някак си ме пипна доста по неочакван начин, аз не съм много, кой знае колко емоционален. След известно време няколко писма от японци, малки деца, които ми казват, гледахме вашето представление, вашето шоу и толкова много се вдъхнових, че когато порасна, когато стана на 18, искам и аз да почна да тренирам в цирк. Това е много голямо уважение към това, което сме направили, към това, което сме опитали да предадем на хората като емоция, като чувство, като енергия, като желание, като страст. Вече две от тези деца, които бяха, вече работят в цирка. Поради тази причина се усеща, че това, което правим, си струва.
0: И макар животът им отдавна да е свързан с Япония, двамата братя не забравят откъде са тръгнали. На арената родната България е винаги с тях.
1: Разбира се, че прославяме България, дори такива са ни и работните костюми. Те са в цветовете на българския флаг, с орнаменти, като носи. Всяка година над 1 милион души да чуят сега от България излизат артистите, братята, еди кои си, това е голяма работа. И ние, разбира се, че сме горди.
3: Така, заговорихме се за Норвегия.
4: За Норвегия и Яна. Белите нощи.
3: Много ни харесва там. Заговорихме се, защо ще не може да се връща, като толкова хубаво там, но си има причини, факт. Сега, видяхме двама братя, които правят нещо много опасно и доверието е единственото, което стои между тях в този опасен номер. Вие сте също двама братя.
5: Да.
3: Имате ли си безпрекословно доверие един на друг?
6: Еми, абсолютно.
7: Извън футбол.
6: Щом толкова време да работим заедно, значи...
8: Обща ли ви е фирмата?
6: Не.
5: Ние сме сплит.
7: Благодаря ви, че бяхте наши гости.
6: Значи, трябва винаги да разчиташ на човека, който е до теб. Имаме много конфликти, но това е съвсем нормално, защото в този конфликтите се ражда истината. Допълваме се, така че мисля, че сме добра комбинация.
5: Абе, само в началото, когато бяхме в корема на майка ми, аз му казвам, виж какво, айди да видиш какво е положението. Той, ма ти няма ли да идаш? Викам, след тебе съм, паза ти гърба, викаме, няма проблеми.
3: Добре. А сега сигурно сте фенове на Юрая Хип, или?
5: Абсолютно, да.
3: Не, не искате ли да видим утре с кого ще имаме среща? И вие ще присъствате на нея.
6: Супер.
5: Айде.
3: Here I was on a July morning.
9: I was looking for love. Винаги съм знал колко силно въздейства музиката. Показват го социалистическите държави, както и България, където тя намираше начин да пробие и да стигне до хората въпреки всичко. Истинската й сила е, че тя винаги намира сигурен път, дори там, където е била ограничавана.
6: Първият певец на Юрая Хип.
3: Китариста.
5: А? Това можеш ли? Стига с този студентски. Можеш ли това?
3: Ти това го знаеш, нали?
5: А? Това ли беше? А? С маската как е? Не, питам само, не се заяждам. Нали? Питам просто, не се заяждам. Кажи ми с маската как е. Ако не мога ми кажеш с маската как е, ще ми кажеш след рекламите какво да очаквам. Защото то стана тук въщеника.
7: Добре.
3: Какво му каза? Не чухме.
7: Можеш. Ти си.
3: Да. Пепи, внимавай, защото виж, че работа е нацепен.
7: Не, аз ми
10: е повече. Останете с нас. Връщаме се след малко.
7: Браво.
5: Браво.
11: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Повече от година Жорко живее в България, иначе е родом от Китай. Вече успешно се труди, а където и да се появи, предизвиква усмивки.
1: Не, сега чудя се как ли се ражда и пъпната връв. Това са други неща. Докъде се простират обаче, уважаеми дами и господа, способностите му и кога ще има нова глава, която ще го направи по-умен, се пита.
0: За всичко най-любопитно от света на роботиката ще си говорим с предприемача и технологичен експерт Никола Димитров.
2: И Жорко.
0: Здравей, Никола, добре дошъл.
2: Здравейте, за мен е удоволствие и чест.
0: Да се запознаем с госта. Това е най-необичайният събеседник, който сме имали в студиото на преди обед. Как се казва, какво умее, защо избрахте точно него да ни доведете?
3: Това е Жорката. Той има много така абстрактна функция все още. Така хората се притесняват от него, но още в началото искам да кажа, че не е чак толкова страшен. Той е по-скоро приятел на човека и помага в така маркетинг, пиар, насоченост, може да прави готини неща за посетители на всякакви увеселителни паркове, ресторанти, хотели. Главно за такива цели се използва и може да забавлява най-вече най-малките дечиците.
1: Да разсеем сега един мит. Много хора се страхуват от тяхната автономност. Доколко в момента са автономни роботите, които са създадени до момента?
3: Няма на този етап, поне доколкото на мен ми е известно, напълно автономни роботи. Всичко, което виждаме по всякакви демонстрации, стоят хора с управляващ джойстик зад тях. И така, автономните роботи все още, слава богу, са далече от нас. Някои твърдят години, други твърдят повече години, някои казват месеци, но все още няма факт на автономни роботи.
1: Спомена демонстрациите. В много демонстрациите виждаме как човек води диалог и някои от роботите дори остроумничат.
3: Да. Това е възможно, включително и Жорката сега ще го пращаме да поумнее, да може да почне да говори вече в реален разговор и да получава, дали да си извлича информация от интернет, за да може да говори.
1: Каза, че ще го пращате. Какво? Можеш ли да ни визуализираш това пращане?
3: Ами буквално той се изпраща в компании, които разработват нова глава, например, която може да се свърже с изкуствен интелект и с интернет, за да може да си извлече информация и да, така че да не му пречи се пак и на основните функционалности, защото за един робот, между другото, е изключително трудно да стои прав, да не губи баланс, да не пада. Някакви базови неща за човека, за робот са изключително трудни.
0: А когато човек види хуманоиден робот, може би се включва малко и фантазията и това, което сме чели, фантастика, Айзак Азимов и така нататък, и започваме да си мислим, че вътре в него е това, с което си говорим, когато си говорим с ChatGPT, и това е всъщност най-страшното нещо, да има интелекта и да има супер интелигентност като ChatGPT и същевременно да е машина, която може да се движи. Но между тези две неща има една огромна пропуст, която все още не е разработена, нали така?
3: Точно така. Доколкото ми е известно на мен и на така, публичния сектор, няма все още такива роботи, които това нещо да могат да го правят съвършено. И хуманоидните роботи генерално се правят предимно за маркетинг цели. Това е много непрактично за един робот, да има човешки ръце, човешки стави, движение, много крака, много по-удобно е той да бъде на гуми, на колела, за да може да се придвижва по-лесно, да не се спъва и всякакви такива неща. Примерно много по-практично е, ако е почистващ робот или ако е, примерно, сервизен робот, както предполагам сте виждали тези роботи, има едни с таблички, той може да занесе много повече чини, отколкото с двете си ръце. Нали, там трябва да пази баланс, пак неща, които за нас са много лесни. Така че хуманоидните роботи са по-скоро изцяло за да оправдават нашите впечатления от фантастика.
1: Ако Жорко е вкъщи, какво може да ми помага?
3: Жорко вкъщи може да помага с това да занимава децата, но пак ще трябва да има и ваше участие. Може да по-скоро за бизнеса да бъде полезен. Много е добър в пиар, в маркетинг, в това да събира интерес. Където и да отидем с Жорко, събира хората. Веднага искат да се снимат с него, искат да си говорят с него, искат да видят какво може да прави.
0: Добре, извинявай, но...
3: Да, ето. Много е. Проявява емпатия, Жорко.
4: Жорко, сложи ръка на... Жорко. Да.
0: Извинявай, Жорко, имам си гадже. Аз обаче искам да те контрирам малко с това, което каза, че се използва за маркетинг. Един документ се посочва, че Amazon вече е внедрил милиони роботи в логистичната си мрежа. Те не изглеждат така.
3: Не, те са вече специализирани роботи. Е, там нещата са вече много по-сериозни. Тук в хуманоидните роботи коментирах, но вече специализирани роботи, дали ще са за сортиращи центрове, дали ще са почистващи, например, дори включително в България вече имаме почистващи дронове, които може да почистват цяла сграда, което премахва риска от алпинистите да паднат, става много по-бързо и много по-достъпно за бизнеса. Има почистващи такива за принос за подземни гаражи, роботи, които напълно автономно, вече те си правят карта, нарича се мапинг това нещо, те си сканират пространството с сензорите и могат да почистват идеално едно помещение много по-бързо, ефективно и ефтино от един човек. В тези индустрии специализираните роботи вече действително са полезни за бизнес.
1: Тоест ние говорим в момента за абсолютно достъпни, за обикновените хора като нас, роботи. Нали? Между другото, в военната индустрия излязох, ето Япония вече стана третата държава, която въвежда хуманоидни роботи, но като охрана, като патрул, и все още те не са автономни. В САЩ наскоро излезе новина за робота Роджер, който могат да го ползват като сапьор.
3: Да.
1: Което е невероятно. Според теб, кога тези специализирани роботи ще станат част от ежедневието? Твой личен поглед.
3: Да, да. Мой личен поглед е, че специализираните роботи вече са част от ежедневието. Включително и ние имаме охранителни роботи, като те изглеждат като тези от Междузвездни войни. Те са на колелца, ходят наляво надясно, имат между другото топлинни камери, може да засичат дали има хора и да пращат сигнал като СОТ, например, или някакъв такъв тип. Може да дава сигнал, че има пожар. И в тези неща вече съществуват специализирани напълно автономни роботи. Така че бих казал, че вече са сред нас, но изискват много специализирана задача и тя трябва да бъде повторяема и ясна като процес, за да може това нещо да се заложи в робота, нали, Жорка? За да може да ги прави нещата. Ако той знае предварително какво трябва да отида от точка А до точка Б, да сканирам дали има нарушители, които са навлязли в имота или примерно има пожар, това нещо може да стане. Но не може да очакваме от него, пускаме работа, ти си знаеш какво да правиш. Нали? Това няма как да стане, все още.
1: Мина това лето световното първенство по хуманоидни роботи в Китай. Видяхме невероятни постижения, рекорди на Юсейн Болт, но също и много, много грешки и големи провали. Какви са големите провали на роботите, които си бил свидетел ти?
3: Ами, ще дам пример с чашата, защото е пред нас и всички, включително и зрителите, могат да видят. Едно елементарно движение за човека е да вземе чашата и да отпие от нея. Това за робота е изключително трудно, защото той първо трябва да прецени колко тежи тази чаша, какъв натиск да приложи, за да няма щупи. Неща, които ние ги правим напълно, без да ги да се замисляме дори, за робота са много сложни. Така че в такива финни движения, да трябва да подреди нещо, да сглоби, примерно, някакви неща, хуманоидните роботи им е много трудно.
0: Много... Пак на нас ни отнема години, като сме деца, да развием финната моторика, да развием очи, мозък, ръка.
3: Точно така. И тази прецепция за пространство, за тежест, за материал, доколко е чупливо това нещо, няма как да се научи толкова лесно робота. Но и в тази посока вече, между другото, в Китай включително има много фабрики, които дават на работниците в поточните линии VR очила, с които да обучават робота на самите движения. Така че върви се в тази посока, определено, но никой не може да каже с точност. То след което има втори технологичен момент. Нали? Първият е да се открият реални такива роботи, които да могат да го правят това нещо, и после ще отнеме немалко време да се произведат достатъчно, за да почнат да...
1: Всъщност, ето каза Китай и производство, публична информация, че китайското правителство е заложило такава програма да създадат 10 000 хуманоидни роботи, които тези 10 000 да създават следващите поколения.
3: Точно
1: самите те.
3: Да.
1: Това пак говорим за специализираните роботи, не тези, които са достъпни за нашите възможности, като обикновени хора.
3: Да, тук по-скоро ще ви подведа истината. В Китай никога не е напълно така.
1: Това казвам, че публична информация, това, което има, нали?
3: Да, при публичната информация това е така. Вярвам, че работят в посока хуманоидни роботи, в сервизни роботи, в специализирани роботи. Те са изключително напред в тези технологии. Със сигурност ще изкарат нещо, което да е приложимо в бъдещето.
0: Връщам се пак на това, което ти каза за финната моторика. Това означава ли, че всъщност мечтата на всяка домакиня да има робот в къщи, който да зарежда миялната, да сгъва дрехи и да пуска пералня, е още фантазия? Или има вече възможности за хуманоидни роботи, които наистина могат да вършат домакинската работа в къщи?
3: Има твърдения, включително на Илон Мъск, че това нещо ще бъде решено много скоро, но практически аз не го виждам в следващите година-две. Тоест, близо сме, но никой не може да каже с точност доколко. Все пак напредък е експоненциален и човешкият мозък не може да го калибрира точно. Не е предвидим.
0: А колко струва, Жорко?
3: Жорко, е добър въпрос. Той може да бъде конфигуриран в много различни така, направления. Но
1: базов пакет ли е това?
0: Да.
3: Около базовия пакет е по-скоро, да, с различни добавки, които ние сме го пращали за обучение, включително сега, нали, му се произвежда нова глава. Но може би около 40 000 евро.
1: Жорко, за 40 искам да ме впечатлиш като свободен избор. Впечатли ме, за да те купя. Имаш 30 секунди да го измислиш и да го възпроизведеш.
0: Охо! Е, Жорко може да ходи на външна туалет.
1: Да, това, това си помисли. Това колко сме елементарни хората.
0: Той се зарежда.
3: Да.
0: Колко време отнема зареждането? На нормален ток ли го зареждате или като електрическите автомобили му трябва специално зарядно?
3: Той си има тук една батерия в областта на кръста, която се изважда...
0: В бъбреците.
3: В бъбреците, да, вадим му бъбрека, така, нагледно да си го представите.
1: Прекрасно е това.
3: Включва се към съвсем нормален ток в рамките на час-час и нещо е напълно зареден и след това имаме още около 2 часа батерия, в която може да се забавляваме с
0: неговите функции. Може ли да го предизвикам тогава на едно... един танц да направим, така, който ми е много на сърце.
3: Жорка,
0: готов ли си?
3: Жорка, сега да не ме изложите.
0: Колеги, дайте музика. Чакаме.
1: Обаче си паснахте. Оля.
0: Роботите отгоре, ако могат да паснат.
1: Паснахте си.
0: Жорка, готов ли си?
3: Сега трябва да имаме предвид, че той, нали, в студентски град е бил.
0: Гледай, гледай!
1: Аз съм впечатлен от това, айде, обаче. Оля, ти си невероятен талант. Добре, че Жорко да го открия.
3: Аз също съм впечатлен.
0: Чакаме, чакай,
3: нещо, което не мога да направя.
0: Трепна.
1: Ама той унемя от теб, Оля.
3: Остана без думи.
1: И той му ръцете, дигни му ръчите, обучи го.
0: Така,
3: трябва да му покажа.
1: Оп, така. Оп. Браво.
0: Охо-хо-хо. Е, Макарена. Ето.
3: Той помни много добре, Жорка, това ще видиш в действие.
0: Айде, Жорка.
3: Така?
0: Това обучение ли?
3: Това беше обучение.
1: Студентски играч се гордее с теб. Давай.
3: Жорка, я покажи за какво сте научили. Оп. Ето то, Жорка. Владее ги нещата.
0: О, добре. Поздрави на бразилското посолство за това парче.
1: Новата глава какви способности ще му даде?
3: Новата глава вече ще му даде възможност да провеждаме реални разговори с него. Той ще може да отговаря, да търси информация в интернет, да ни дава контекстуални отговори, които са спрямо на това, което ние му задаваме. И до някаква степен да изразява някакво мнение.
1: Някакво мнение, да, което е породено от човешкото мнение.
3: Да, да, ние можем да му заложим различни характери, доколко да е по-шеговит, доколко да е по-сериозен, да е по-делови. Тоест, ние можем да направим различни личности.
0: Може да го направим зодия Скорпион.
3: Може да го направим зодия Скорпион, може да го направим зодия Везни. Където да не знае какво иска.
1: Престани.
3: Асцендент също може да се сложи. Няма проблем.
1: Жорко, беше ми много приятно, че беше на гости. Разбрах, че ще пращат на училище, така че като те пратят на училище, помнеш, ще дойдеш тук, доведи някоя съученичка, нали? Да има
0: момиче.
1: И момиченца тук.
0: Има ли момиченца?
3: Има момиченца, да. Има. Те са в друг сегмент, но
0: какъв
3: има.
0: Какъв сегмент?
3: Ами сега, не знам как бих могъл да се изразя.
0: Не е за сутрешно,
3: да,
0: шоу.
3: Не е за сутрешно шоу, да.
1: А, добре, тогава.
0: Ей, роботите и всичко, братче.
1: Добре, сега логично тогава, и що ми има и мъжко и женско, има ли LGBTQ роботи? Или до там още не са стигнали?
3: Ами честно да ви кажа, моите проучвания не стигат до там.
0: Ти като
3: си
0: го вземеш вкъщи, ти ще решиш.
3: Но да, повечето роботи в този сектор са напълно така може да ги нагласите както на вас най-много ви.
0: Но заминава ли през нас новини за това, че мисля, че беше в Япония, хора все по-често си избират хуманоидни роботи за съжителство, просто защото са самотни да си имат приятелче вкъщи. Има хора, които дори се женят, сключват брак с хуманоидни роботи.
3: Да, да, там по-скоро, обаче не в физическия свят с роботи, ами по-скоро в такива на тяхни разработки, например на ChatGPT или на други модели, включително се ходят заедно на психолог. Аз това го видях като проучване, има много интересно проучване по темата.
0: Семейна терапия.
3: Да, на семейна терапия отива си човека, пуска си ChatGPT на режим на гласово управление на Voice и той си влиза в ролята, почва да си защитава нейните или неговите зависимости, конфигурацията.
0: Отиваме, сядаме с Жорко и казвам, много добър слушател е, обаче много затворен, нищо не ми споделя.
1: Така, крайно либерално ми стана. Много ти благодаря, че беше на гости. Наистина ви очакваме с новата глава отново да поговорим и да направим демонстрация, защото малко по малко това е бъдещето и очакваме го с компания.
3: Абсолютно, да. Да.
1: Жорко и Мария, примерно.
3: Жорко и Мария, да. Има много колеги. Има и учители по тенис. Между другото, изключително работи. Там може да се изкуствен интелект да ти помага да се подобряваш.
1: Ето, тема за следващия път. Жорко, аривадерчи. Чао, беше ми приятно. Преди обед продължава с какво? Няма да ни кажеш ти, а ще ни каже Яна Донева и Екатерина Лазаревска.
2: Благодаря ви много. Да, вече съм в компанията на красивите братовчетки Сузи и Мира. Колко изморени са след нощния дуел и какво ни им достигна, за да спечелят 75 000 евро обаче след рекламата?

0: Ето ни отново след рекламата. Те са като двете страни на една монета. Много различни, но неразделни. Едната успяла бизнес градска дама, а другата отдадена на спокойния живот и мечтата да има къща с градина. Тези две цветни момичета са братовчетки и снощи напуснаха 10-ти сезон на фермата след дуел срещу танцорката Симона и майка Ивета. Престоят им селския двор беше кратък, но всички дълго ще го помнят. Ето защо.
1: Не, всичко.
2: Сладичкото, няма да бъдеш. Да, да знаеш във фермата колко ще ревеш.
3: Аз Мира много я харесвам, говори с нея, но с Сузи нямам нито комуникация, нито смятам, че ще мога да изграда някаква такава. Защото когато си на нея казах за мен, тя си е много чупат характер. И в момента още поне в началото се сдържа. Но според мен от утре други ден се отприщят.
4: Искам да кажа за Мира, че съм много впечатлена и че така бързо се адаптира към нещата, свърши доста работа. Гледам, че се опитваш да си насякъде. Ама не мога да кажа същото за Сузи.
1: Това е проблем.
5: На тебе най-големите лентяи ти дадоха табелата лентяй.
6: Ама аз знам,
5: защото аз вече 4 седмици тук и те постоянно лежат някъде.
6: Ти го виждаш това, навънка ще съм с това лентяй, представиш
5: ли? Не, те ще го видят всички.
6: Не се вижда.
5: Не бе, човек, ама това са глупости, как ще ревеш за глупости?
6: Не искам тази табела, често ти казвам.
5: Добре, аз ще я взема да я носа.
6: Мусия.
5: Аз ще я носа, обещавам ти. През цялото време аз съм вече колко 3 седмици тук, по-голем лентяй от Ивета и Симона няма.
6: Бахте пачката.
5: Успокой се!
6: Няма да носи никой. Ще изгоря сега в огъня, готова ще
5: се покръчи. Не, няма. Аз ще я носа, казах ти.
7: Вие имате ли стратегия?
8: Да, това имате ли стратегия?
1: Кой?
8: Ти и Сузи.
1: Не, ще мога да има, аз няма. Моите наблюдения за хората, които правят много стратегия, е накрая първи страдат.
9: И си вчера се казали на Нора, че вече тотално са
10: с
9: другите.
10: Приказка само, които не казаха, бях убеден.
9: Не мога да ги понасям, разбираш, едва ги дишам. Вчера седим в сеновала и едва ги гледам.
11: Мира, ти вече го знаеш.
12: Ясно! Не още малко направим!
13: Не знам, но Сузи много я подкрепя, вика.
12: Това не се чува нищо!
11: Това нищо не върши!
12: Върни се малко!
1: Дойдох за приключението, дойдох за емоцията, дойдох да усетя какво е да живееш във ферма. Смятам, че получих това, което искам. Отивам си аз лично с гордо вдигната глава. Благодаря за всичко, което преживях, за хората, които срещнах. Живота продължава.
0: Добре дошли, казвам на Сузи и Мира, за които животът продължава, сега ще разберем как.
14: Здравей,
15: Саварио.
0: Така, кажете ми първо как сте, вчерашния дуел беше един от най-инфарктните, които съм гледала във фермата. Вие поведохте, после поведоха те, после вие отново, беше адски оспорван. Какви са вашите спомени?
1: Моите спомени са, все едно беше вчера. Като наблюдавах всъщност какво се е случило, така спомените ме връхлетяха и отново това чувство на недоволство. Бяхме толкова близо до победата, но за съжаление не успяхме. Какво ни липсваше? Всеки сам за себе си може
0: стигна,
1: да прецени.
15: Е малко късмет ни стигна, според
0: мен. На късмет ли са тези дуели?
1: И късмет, и други неща.
15: И други, ама като ти липсва късмет, колкото и да...
0: А защо
15: и да
0: всички...
15: се мъчиш, не става.
0: Защо всички толкова много се плашат от последната игра с въпросите от алманаха?
1: Ами, този алманах се развива около 2 часа през нощта. След толкова много игри, да. Притеснения, а и друго, което хората не го отчитат, да, притеснението е първо адреналина, който те хваща от самото начало и те държи до самия край. Умората... И друго нещо, въпросите бяха толкова далече, аз не ги виждах. Аз разбирам с четене.
15: И двете не виждаме надалече.
1: Можехме да обърнем играта с алманаха. Не послушах моята интуиция.
15: Да.
1: И резултатът е ясен, видя се. Не успяхме. Съжалявам, че не успяхме. Можехме, но крайна сметка така ни е било писано.
0: Ти на няколко пъти видяха се и във видеото, лошо падаш.
1: Аз се прибих. Аз се прибих.
0: Направо да си го кажем.
1: Жалко, че не показах снимка на раните, които имах по краката и по ръцете. Но ориентирането беше върха. Аз нищо не чувах. Нищо не чувах.
0: А ти не виждаш и не чувах.
1: Освен, че не виждах. Не знам как може да ходиш толкова уверено, когато не виждаш. А и като не чуваш, тогава вече падането е в кърпа вързано. Но в крайна сметка успях и финиширах, въпреки всичките препятствия. Аз бях готова на всичко. В един момент си казах дали да слушам, защото аз слушах и падах и се прибивах. И накрая вече малко така забавих темпото, но в крайна сметка не съм се отказала.
0: Влязохте във фермата заради наградата, като не е малка, 75 000 евро, не са малко пари, или заради приключението?
15: И от двете по-малко, може би. Няма как да лъжим. 75 000 са 75 000.
0: Какво бихте направили с тях, ако ги вземете?
1: Аз влезнах първо заради приключението. Аз съм човек, който обича да се предизвиква. Смятам, че животът е твърде кратък, за да го живеем по скучен начин. А и фермата е моята мечта. Един ден като остаря да имам ферма и реших просто да подпаля това огънче. Е така, да стои да тлее в мен. И един ден това, което мечтая, е да стане реалност. Ако бяхме спечелили, аз си повтарях, че моята сума щях да я даря. Щях да направя една вечера за моите близки приятели, но голяма част от парите щях да ги даря. Но в крайна сметка, каквото и да кажа, ние не печелим. Излезнахме твърде рано.
0: А ако се бяхте върнали, как щеше да продължи за вас играта? Например, кои щяхте да предложите за Ратай, ако бяхте станали, хипотетично отново казвам, фермери на седмицата, като спечелили дуела? Враговете или приятелите? Нека така директно да стрелям.
1: Ами, те враговете и приятелите много бързо се сменят във фермата. Днес харесваш едни, утре други. Толкова бързо се променят нещата и на този етап не мога да кажа кой бих номинирала за Ратай.
15: Не сме мислили към днешна дата, вече въобще не сме.
0: Кажете ми, кои врагове и кои приятели се обминаха от другата страна? Ви се промени мнението за тях? Ма направо с имена си говорете.
15: За мен, аз, мнението си ми е каквото е било вътре, така и навън.
0: Не припомни го.
15: Ами...
0: Симона и Ивета. Който...
15: Не, смисъл такъв. Тях по-скоро, може би, не съм ги усетила още в началото и не съм им дала, не съм ги допуснала. Не ми е трябвало със всеки да се спретелявам. Който съм го почувствала, съм си контактувала с него. И така е до ден днеш.
0: На Горан много се възхищавахте.
1: Аз се възхищавах много на Горан.
15: Да.
1: И все още се възхищавам, но видях много неща, които аз не съм ги усетила и не съм ги чула във фермата. Смятам, че един победител, освен сила, бързина, трябва да има и достоинство и да знае какво говори. Не обичам хора, които излизат и говорят лошо зад гърба на другите хора. И това е много неприятно за мен. И го видях в фермата, не знаех за него, ние много неща не знаехме. Влизайки във фермата, бяхме като слепи и общо взето трябваше много бързо да се адаптираме и да изградим мнение за всеки един. Зрителите сигурно така, гледайки, са ни смятали за много неориентирани, но всъщност ние наистина бяхме такива неориентирани.
0: С това ли не ти издържаха нервите и се разплака на табелката лентяй? Обидите това, че те подценяват?
15: Може би и ситуацията съвсем... Да. Тя няма поглед над мен. Това ме обиди, че тя след това...
0: Говорим за Ивета и Симона, да. Те ти дадоха.
15: Тя след това си казва, аз съм нямала поглед над нея, може би ще си променя мнението, ама. Мисля ти, нали има жена с принципи, на възраст. Как така? Не си ме виждала, не знаеш какво съм правила, нямаш поглед. Ама оценяваш с някаква табела.
0: Но то просто дете, че някой трябва да вземе тази табелка.
15: Даде, но тя може да ми я даде по някакъв друг начин, а не да каже, Мира, я виждам, тя се включваше във всичко, а ти, ами как ти? Ти не си ме виждала аз дори какво правя. Защото аз лично от началото не я усетих тази жена и отбягла. Смисъл, тя беше на прозорци, аз в другия край. Как ще ме усети? Тя
0: и в живота ли реагираш? И в живота ли реагираш винаги така, бурно?
15: Да. Мисъл, когато някой според мен, естествено, тя може да си, тя си е, според нея си е права, но когато според мен някой, директно си му казвам, че няма с обиколни думи да се правя, че го харесвам, директно си реагирам.
0: Бърканичков, той искаше да ти привлече в коалицията си, като ви облъскваш от нея. В крайна сметка, усетихте ли там по-голямо привличане към тяхната група?
15: Аз първия ден по-скоро усетих повече, после...
1: Той е голям дипломат. Бъркничков е голям дипломат. Знае как да комуникира с хората. Доста умело и с финес. Това го усетих. Но в крайна сметка аз обичам хора, които поднасят информацията по такъв нежен, балансиран начин. Неговата компания ми беше приятна. Накрая имаше едни думи, които така малко ме обидиха. И може би решенията от тук нататък ще бъдат водени от това, което каза. До ден днешен аз го уважавам този човек. Нищо лошо, но аз видях, че той държи повече на Симона и Ивета, което е напълно нормално. Да. Ние влезнахме в средата на предаването. Аз не очаквах, че още от първия ден някой ще се хвърли на врата ми и ще каже: Мира, ти си велика и искам до края да бъда с теб.
0: Добре, вашите семейства как гледат на това, което се случи с вас във фермата? Доволни ли са от вашето представяне?
15: Няма смисъл, което да кажа, че не е доволно от
0: Защо, детето си. Не те ли опекнаха, че прекалено много плака за една табелка?
15: Не.
0: Което също се играе и ти не си лен тя и в живота, ти знаеш.
15: То се играе и аз им обяснил, че някак такава ситуация, примерно, в която ти си сред непознати, първата седмица, въобще нямат поглед на теб и ти слагат някаква табелка, която нормално да реагирам. Аз съм си такава.
0: Така, твоят съпруг, децата?
1: Моят съпруг е много критичен. Да, той такъв даже с нощи. Защо избрахте това предимство? Как? Защо? Защото те ни дават опция. Единственото предимство, което реално ние можехме да използваме, е 23 секунди.
15: Според игрите, нали?
1: Според игрите. Да. Единственото. И ние не знаехме точките как са разпределени. С нощи ми писа брат ми.
15: Така ли?
0: Така.
1: Да, каза поздравления за твоето участие, но аз трябваше да бъда до теб.
15: Да.
0: Тоест, би искал той да е влязъл с теб в фермата ли?
1: Ами, ние с брат ми винаги сме били в много добри взаимоотношения. Те във фермата така много умело не
0: извъртят. Да, имате някакъв раздор.
1: Не от години, от може би по-малко от година, но тя простотията ходи по хората. Толкова глупави ситуации, които ни доведоха до тук.
0: Да, случва се.
1: Да не комуникираме.
0: Важно, че сте ги оправили, така ли да разбирам?
1: Ами, рано или късно ще се оправят. Няма как. Както казват, кръвта вода не става.
0: Точно така.
1: Това е едно начало.
0: Дори сигурна само съм, това да е ефектът от твой предстой във фермата, да. Си изтрувало.
1: Да, така е.
0: Нали?
1: Аз смятам, че няма случайни неща.
0: В писмото, което оставяте, правите един леко шокиращ избор. Сега няма да кажем какъв е за фермери на седмицата, но обосновете се сега тук предварително, защо го правите.
15: Ами на нас не беше даден шанс. Влезнахме и казаха, ами тази седмица не сте рата, но другата със сигурност отивате. А ние просто решихме, че на някои хора искаме да дадем шанс.
0: И да ги предпазите от вашата съдба.
15: Да.
0: Така ли?
15: Да, за да могат да изкарат малко повече в фермата.
1: Да, това беше решение почти изцяло на Сузи. И в крайна сметка, да, даваме път, шанс на младите.
15: Да, защото България е свикнал.
1: На различните. Тези, които според нас няма да има такъв във фермата. Предстои да видим.
0: Ще бъде много интересно до вечера. 20 часа, BTV, фермата, кръвта, вода. Настава, благодаря ви много.
1: Благодарим.
0: Времето ни свърши, за съжаление. Ще имаме, предполагаме, други поводи. Да си говорим за недвижимите имоти, да си говорим за билките и всички останали теми, които са интересни около вас, но от следващия път. А сега към колегите.
14: Ние така цветни. Някои повече, някои по-малко.
16: Ние сме черно-бели.
14: Така, отиваме на едно изключително цветно място, където цветята светят, дърветата оживяват. Един 80-метров тунел може да ви погълне в хиляди малки светлини.
17: Александър Ботев вече се изгуби сред светещи градини, динозаври и планети.
16: Гледаме!

0: Ботаническата градина на БАН буквално оживява под открито небе. Виждате, тези светлини са ме превърнали в нещо като чудато същество или пък Шрек. Важното е тук да имаш въображение. Нека видим за малки и големи какви инсталации има. Сега ще се срещнем с един от виновниците, Георги Колев.
1: Това, което ме кара да продължавам да се занимавам със светлини, е именно усмивките на хората, емоциите, които докарваме, и това, че успяваме да разпалим тяхното въображение. Реално ние създаваме един свят. Базата на един свят, оттам насетне всичко вече зависи от човека. Ние сме искрата, която трябва да разпали техния огън.
0: Започваме разходката от една градина в градината. Само че тези цветя не се поливат. Включват се в контакта.
1: В момента се намираме в нашата ботаническа градина, където имаме над 12 000 светещи цветя, които аз и моите колеги сме засадили собственоръчно.
0: Колко време отнема направата на една такава градина?
1: Тук конкретно градината ни отне около една седмица постоянна работа, тъй като всяко едно цвете, след като се забоде, трябва да бъде окабелено. И тук всъщност интересното е, че отидаха километри кабел.
0: И докато едни цветя светят, други се оказват декор на едни от най-важните предложения в живота.
1: Горд съм да кажа, че над 12 двойки са споделили един от своите най-хубави моменти в живота, именно тук на това място, където са отправени предложения за брак.
0: Колко рози има около теб?
1: Често казвам, не съм ги броил, но предполагам, че са поне 1000.
0: Обикновено хората тук са в тази позиция. Само че аз имам друго предложение за вас, да продължим нашата разходка с Георги. Предложението е прието, а следващата спирка е трудно да остане незабелязана. 80 метра светлина над главите ни.
1: Тук в момента се намираме в най-дългия светлинен тунел в България, 80 метров. Миналата година беше 70 в Пловдив, тази решихме да го надградиме, и втория най-дълъг в цяла Европа. Mm-hmm. Изграден е от над 78 000 светлини и над 7,5 км стрингове с лампички.
0: Колко?
1: 7,5.
0: Добре, де, това нещо как се изгражда вече?
1: Това нещо се изгражда много трудно, с добре координиран екип и с техники, с вишка.
0: Обаче на ръка.
1: Обаче на ръка.
0: Излизаме от тунела, само за да попаднем в следващия магичен свят. По пътя има кристално сафари, светещи животни, дървета и растения, които след залез изглеждат сякаш принадлежат на друга планета. А това пък е дървото на живота. Виждате корените и цялото въображение, което е вкарано. Малка част от нашата разходка. Реално, как се създава една такава инсталация?
1: Всъщност, това, което ние правиме, дори за самото събитие, когато го създаваме, е, че малко след като приключи настоящето, започваме да правим проучване на парка. Влизаме, разглеждаме го, гледаме алеите, коя къде завива, къде имаме отворени пространства, къде са по-тесни, и също така гледаме къде природата е интересна, така че да може да си колаборираме с нея. Тук виждаме нашата интерпретация на дървото на живота с неговите корени. Успяваме да съчетаваме природа, светлина и музика, така че да създадем един магичен свят.
0: И колкото повече напредваме, толкова повече Земята започва да остава зад нас. Стигаме до планети, звезди и огромен космонавт. Ти такъв свят ли си представяше, като беше дете, че ще построиш един ден?
1: Честно казано, не съм си го представил, че ще го построя, но това е действително част от моята детска мечта, тъй като аз от малък съм запален по космоса. Жанъра Deep Space е един от любимите ми.
0: Така, в рамките на километър и половина сменяме няколко различни свята, без да напускаме ботаническата градина.
1: Честно казано, и малки, и големи всички много се радват. По-възрастните хора казват, че ги кара да се чувстват като деца. И това е зоната, която може би пренася най-много хора в така един свят на приказки, който по принцип не може да бъде видян в реалния свят. Нашата цел е да накараме хората да се откъснат от ежедневието си.
0: И може би точно това е най-хубавото в разходката, че за кратко не е необходимо да знаеш на колко си години. Достатъчно е да имаш въображение. Реално, като дойдат децата тук, с какво искаш да си тръгнат?
1: Искам да си тръгнат с усмивка, с това, че може би сме помогнали на тяхното въображение да влезне в действие и да ги накараме да се почувстват в една друга вселена, в която иначе няма как да бъдат.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Ето ме сама в кухнята на Емо Юджи и определено се усеща отсъствието му, когато поредицата Да, шеф е на гости. А къде? Да видим.
1: Намирам се в работилницата на Нина Ишханян, която се занимава с нещо невероятно и днес ще ни покаже как всъщност храната може да ни помогне да се чувстваме по-добре, да се лекуваме, както се казва, и да я използваме по не само да ни нахрани, а да използваме по всевъзможни полезни начини. Много ти благодаря, че си гост в моето предаване. По-скоро аз съм гост при теб, ама все пак.
2: За което
1: наистина няма как да не ме интересува това нещо и да не се вълнувам супер много, защото сме заобиколени от супер интересни продукти. Особено този сусам, просто нямам търпение да разкажем за него. Така че първо да разкажем на нашите зрители какво ще готвим.
2: Ще направим три вида протеинови барчета. Ще използваме само здравословни неща с тях. И всеки от продуктите допринася на нашето тяло с нещо полезно.
1: Супер.
2: Което мисля, че е супер комбинация, защото приемайки полезни вещества, тялото ги усвоява по-бързо и не по-неемно.
1: Добре, супер. Тоест ти са освен здравословни и диетични. Сега три вида барчета сме отделили. Дай да разкажем сега първо. Имаме основа овесни ядки.
2: Смелени овесени ядки, черен сусам.
1: Точно така.
2: Малко
1: този сусам е просто невероятен. Погледнете, това е сусам, който е на флейкс. Той е направо като конфлейкс, като зърнена закуска от сусам. Това е невероятно нещо. Искам да кажеш как го правиш това нещо.
2: Да.
1: Добре, тук какво друго имаме?
2: Листенца от роза.
1: Добре, годжи бери, разбира се.
2: И тахан от кашу.
1: Добре, супер. Тук имаме втория вариант, че ни е с овесни ядки, какао. Това са какаови зърнца.
2: Какаови зърна, сурови.
1: Да. Супер.
2: Държа на това.
1: Добре, т.е. много е важно са сурови.
2: Да,
1: добре.
2: Защото повечето полезни вещества се запазват при изпичането.
1: Супер, се загубят, да. Добре, бадемово брашно имаме тук,
2: колкото
1: виждам.
2: Кокос,
1: подсладител вече, може и без него, в зависимост нали, формите колко слагате. Чия имаме, бадеми, тук имаме нещо интересно, какво е това?
2: Брашно от тиквени семки. За тикваните семки ще кажа именно за това.
1: Добре.
2: Трябва консумацията им да бъде по-честа в нашето меню, особено в сурови такива.
1: Дай да сглобим първо този, че съм пред него.
2: Да.
1: Форми ще ни трябват също, за да може да го сглобим. Ето ни нашите форми. Ето така ще използвам аз тук.
2: Да.
1: Ти всъщност с какво си се занимавала преди да започнеш да се занимаваш с тези невероятни неща? Защото ти тук в работилницата имаме всякакви полезни етерични масла, продукти, сурови, натурални храни. И аз просто като влезнах и като ме лъхна на един аромат от някакви супер вкусни неща и не мога да излезна по 2 часа. Интересно ми е как така се зареби, как така се така се захвасна и се захвана с това нещо. Едно хоби, както казваш, да ти стане професия.
2: Когато децата ми бяха малки, започнах да ги лекувам с етерични масла.
1: Вау! Тоест лично си започнала с личен пример.
2: Да, и това е много яко. Много години. След това сложих етеричните масла в косметиката и разбира се, пробвам върху себе си. И след това етеричните масла на нашия пазар ми се сториха недостатъчни. Реших, че трябва да развия това.
1: Трябва да има повече. Добре, така е горе-долу, окей, смятам.
2: Е, перфект.
1: Сега го смесваме.
2: А през това време аз да направя...
1: Айде, даме, да. Смесвай, разбира се. Супер. Вижте колко лесно се получи. Готово, тази смес вече се притискаме, украсяваме и си имаме барчета. Супер. Добре. Твоите какви ще са другите?
2: Смелени овесни ядки, тахан от кашу, годжи бери, които направо мога да сложа вътре.
1: Добре.
2: Малко роза. Те са ядливи. Но слагам съвсем малко, защото понякога организъм има нужда.
1: И моля те, разкажи ми за това нещо наистина. Това е сусам също.
2: Флекса от черен сусам е продукт, който стана случайно. Докато правихме масло от черен сусам, това всъщност е остатъчният продукт, обезмаслен флекс, но пълен с витамини и минерали, защото сусама не е печен в този вид.
1: А имаш ли такива случаи с клиенти, които примерно са дошли тук с някакво заболяване или нещо и всъщност са успели да се справят благодарение на тебе?
2: Да, това е движещата сила. Имам такива клиенти, които просто споделят проблемите си и аз споделям решенията, които знам. Голяма част от решенията си набавям от световните източници.
1: Да, т.е. намираш информация,
2: медицина,
1: да.
2: друга част просто от други клиенти, които вече са минали през този проблем и ми споделят тяхното решение, което става много, много добра комбинация, защото е полезно за всички. Тиквените семки, например, в суров вид при по-честа консумация, да речем всеки ден по 100 грама, да речем, това може да ни оправи анемията. Силно богати са на желязо. Освен супер. Това имат омега 3, омега 6, омега 9, което ги прави супер продукт.
1: Тоест, това е единия продукт, който трябва да консумираме по-често в ежедневието си.
2: Да.
1: А други два продукта, такива
2: да,
1: как може
2: да
1: кажеш?
2: Да, защото са и антибактериални. Другите два продукта са сусам и лен. Някак сме свикнали сусам и лен просто да ги използваме като поръската върху салатата за нещо вкусно.
1: Тоест пак са супер храна, която всъщност ни заобикаля и е доста достъпна.
2: Абсолютно.
1: Супер, супер. Добре. Едните барчета аз съм ги направил вече. Ето, направя така леко, ще ги декорирам. Мисля, че станаха много добре. И ще ги оставя така настрани и да станат хубави тук в чиника. Трябва да останат поне 2 часа в хладилник и са готови, честно казвам. Може едно ден на нощие, няма никакъв проблем. Значи казахме за трите най-полезни неща, които избягваме в ежедневието да консумираме, а всъщност са доста достъпни и можем да го правим. Кое беше? Сусама, Лена?
2: И тиквените семки.
1: А Лена с какво?
2: Лена е калий, калций, магнезий, фосфор също, омега 3, омега 6, омега 9. Защото пък в сусама няма омега 3.
1: Аха, т.е. някаква комбинация от всичките,
2: разбрах.
1: Да, да, да, да, много интересно.
2: Да, много важно за работа.
1: Добре, ти имаш ли някаква сутрешна рутина, нещо, което ти си правиш, което сутрин пиеш някаква напитка, примерно с някакви неща? Имаш ли такива, защото сега е доста актуално?
2: Да. Черен кимион.
1: Черен кимион?
2: Една лъжица черен кимион с една капка масло от риган, етерично масло от риган. Защото пък

0: просто в тази област, а тук и щитовидната жлеза, повечето парфюми те са направени така, че да издържат на рафта години, без да променят състоянието си, което предполага, че вътре има много синтетика.
1: Да.
0: Променя...
1: Тоест тя се усвоява, въпреки че я пръскаме върху кожата, тя пак попива и се усвоява тялото.
0: О, да.
1: Ясно. Аз започвам с втория вариант. Имаме овесни ядки, бадемово брашно, слагам малко какао, нали така?
0: Да.
1: Добре. Какао да станат по-шоколадови.
0: Аз съм готова тук.
1: Супер. Твоето е супер. Така, аз продължавам тук овесни ядки, бадемово брашно, какао. Слагаме и какаовите зърна, които са натушени.
0: Да, всички знаят.
1: Натурални, сурови.
0: Всички знаят, че това са богат източник на магнезий.
1: Така, слагаме малко еритритол в случая, защото няма малко по-сладко искаме да бъде това. Този микс. И слагаме форми пак, нали така?
0: Да.
1: Добре. Слагаме формите. Ами аз притиснах твоите барчета, мисля, че изглеждат супер, сега ще ги разрежа, ще ги декорирам, твоите ще ги смесим, ще ги декорираме и вече ще ги сложим в... ще изкараме готовия вариант, защото ние си направихме предварително, за да ги пробваме. Искам да ми дадеш обаче, няма как да не искам от теб някакъв съвет. Значи ти си човек, който супер много чете и се интересува от полезните продукти, съставки и храни. Кой е най-първият съвет, така, който се сещаш, че можеш да дадеш на хората спрямо опита и това, че наистина са идвали при теб всякакви хора в магазина? Кое е най-важното според теб, което трябва да знаят те, може би, за ежедневната си рутина, за храната като цяло?
0: Една лъжица масло от лен, само една лъжица масло от лен на ден, ни носи необходимата доза от трите омеги, калий, калци, магнези, фосфор. Което е много лесно, много елементарно и изчиства корема.
1: Аха, изчиства и корема. Вау. И това наистина е нещо, което хората няма да не се сетят да го използват, пък камо ли, нали?
0: Ами голям процент от хората вече го използват.
1: Браво, супер.
0: Тоест... Следващия такъв продукт, който все по-често се случва хората да го търсят, е маслото от бял трън. Както и брашното в бял трън, защото пък то съдържа повече силимарин, отколкото маслото, а силимарин активната съставка на белия трън, която помага на черния дроб. И това, ако го комбинираме с кораво глухарче, става още по-добър диуретичен ефект за черния дроб и за...
1: Подпомагаме яко много работата на черния дроб, да. Ами ето ги нашите готови вече барчета, които предварително направихме. Благодаря ти много, Нина. Наистина вкараме в един свят на вкусови аромати и полезни продукти, което е тотално в моята аура. Много се радвам, че хората успяха да научат нещо полезно. Аз лично, Лена, го запомних, Сусама, задължително трябва да ги консумираме, както и тиквените сенки. Това са задължително неща, които трябва и е много достъпно и веднага може да променим в ежедневната си диета. Благодаря ти още веднъж и други път очаквам в студиото.
0: С удоволствие.
2: Липсва ни Емо и Юджи. Най-хубаво е, когато се готви в студиото на Предиобед Краси. Обещавам следващия път и ти да си тук. Затова сега на теб след малко ти предстои много интересен разговор за това как да говорим с децата за птичките и пчеличките, да го кажа.
3: За шушутата и пипитата.
2: Да.
3: Ще говоря с жената, която отговаря за секса на нацията, както е известна не само сред нас, а въобще. Доктор Радосвета Стаменкова и с Пламена Николова ще говорим как да отпочнем този разговор с децата, защо той е важен, защо трябва да говорим с тях за секса, защо според тебе, защото иначе те научават за него, не е да останат необучени.
2: По други начини.
3: По други начини, от интернет, от разни други места и малко да щупим тази омерта, която е толкова традиционна за българското общество, и да кажем, че може да говорим спокойно по тези теми и да наричаме половите органи с истинските им имена.
2: Една страхотна тема. Останете с нас. След малко се връщаме с интересен разговор Краси Хаджи Иванова, Рада Стаменкова
3: и Пламена Николова.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте! Вие сте с Родителска среща, рубриката, в която говорим за родителството с специалисти от различни области, защото никой не се ражда научен да е родител. Дойде денят, в който публично, по телевизията, да отворим темата, която присъства в живота на всички ни, но малко се правим, че я няма. Това е темата за интимността и секса. Как въвеждаме темата за тялото, секса, създаването на деца пред собствените ни деца? Какво всъщност знаят те, откъде го научават и какво се случва, когато възрастните мълчат? Мои гости са доктор Радосвета Стаменкова от Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве и Пламена Николова от фондация Райз България, която работи по теми, свързани с правата, здравето и образованието на децата. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Понеже и двете ви познавам, ще ви говоря на ти, позволявам си, това го казвам за зрителите. Струва ми се, че в нашето общество съществува една умерта така върху темата за секса, тялото, как наричаме интимните си части. Според вас откъде сме я наследили? Защо продължава да съществува? На какво се дължи?
1: Мисля, че умерта съществува върху много неща, не само върху секса, но секса като най-интимното от всичките, може би е най-заболено в някаква мистерия. Сложен е въпрос, едва ли идва само от едно място? Идва както от миналото ни и една... Преди в миналото тези неща са били естествена част от живота на хората, не са били прикрити, защото всички са живели в непосредствена близост един до друг. Децата директно са разбирали как се случва процесът с бебетата. След това обаче има един процес на модернизация и цивилизованост, да, в която секса се затваря в интимното пространство. След това започват едни времена, в които някакси общото е по-важно от частното и интимното. Него си го държим само тайно вкъщи и никога така и не стигаме до момента, в който всъщност започваме свободно и открито да говорим за секса и за интимността като част от живота, като всяка друга. И това ги прави, то е малко като такова самозахранващ се процес. Колкото повече не говориш за едно нещо, да, то толкова повече изглежда странно, изолирано, да, и все едно не съществува.
0: Да. Раде, твоите наблюдения по въпроса?
2: Ако мога да се изразя като в социологическа анкета, има повече от един верни отговори на този въпрос.
0: Така.
2: Освен всичко това, което каза Пламенка, аз ще кажа, ще подчертая думата табу. Ние сме на Балканите и на Балканите за тези неща не се говори. Тук, ако не пиеш алкохол, те питат дали не си болен,
0: но
2: за нещата, свързани с интимността и откъде са се появили хората, не си говориме. И ние сме в лексикална култура, в която на сексуално преносимите инфекции се казва срамни болести, да, а на анатомично частта, в която се намират външните полови органи, я наричаме срамна област.
0: Ще, то си е срам.
2: И пада срам.
0: Добре, тъй като това е срам и не говорим за секса, как се отразя това на собствената ни сексуалност, на отношенията ни? Какво предаваме на децата като отношение към секса и тези теми?
2: Тогава, когато едно нещо се изговаря, то става по-ясно, по-лесно и по-приемливо. Думите са изключително важно нещо и си мисля, че все пак има вече генерации, семейства, хора и групи, които преодоляват и си говорят вкъщи за тези неща. Но много често източниците на информация за това какво се случва и как така съм се появил, се получават не от къщи, а от училище. Точно или от така. Детската градина, или от приятелския кръг. Тоест, дори да мълчим и да спазваме тази закон на Фьотски за мълчание, все някога и по-скоро рано, отколкото късно, децата ще разберат. И е по-добре да разберат по правилния начин.
0: От насия, не от някакви случайни източници.
2: Да.
0: Според теб, възможно ли е, аз съм сигурна, че е възможно и то се вижда, но родители, които искат да поставят тази тема в семейен контекст, някакси да обсъдят с децата си, но не знаят откъде да я започнат, как да я започнат, защото самите те, с тях не е воден такъв разговор. Какво мислите?
1: Да, със сигурност е трудно, когато ти не си минал през това като младеж или като дете дори, всъщност, защото този разговор трябва да започне на много ранна възраст, за да може да се води нормално след това.
0: Да, не една вечерна вечеря. Не ще говорим за секс.
1: Да, това е, може би и Рада по-добре ще каже.
2: Аз по принцип с колегите основно работим с тинейджери и с техните родители, разбира се.
0: Те идват при вас, така ли?
2: Ние ходим при тях или правим неща, свързани с здравно образование, а родителите ни се обаждат и ни питат какво да правят. Но в последните години, за моя огромна радост, няколко пъти ми се обадиха да ме поканят да отида в детска градина.
0: О,
2: ме поканиха родителите. Не да говоря с децата.
0: Да.
2: Поканиха ме родителите и възпитателите, за да можем да отидем и да си говорим за това какви думи да употребят, как да наричат нещата, как да говорят разговора, водят разговора с децата си. И понеже ставаше дума за детска градина, и защото сигурно хората, които ни гледат, може би някои от тях имат деца от детска
0: кажи
2: градина.
0: Кажи как се говори с децата.
2: Значи, изчаквате детето да ви попита. Но предварително сте си написали домашното и знаете какво да кажете и как да
0: кажете. Как идва този въпрос? Под какви форми?
2: Ами обикновено да въпросът идва по начина, по който аз съм го задавала, както и вие сигурно сте го задавали. Как се раждат бебетата или основният въпрос, как съм се появил аз? Това са неща, които обикновено започват да си ги задават децата преди да тръгнат на училище. Да. И естествено няма на вечеря между... кебапчето и крем карамела или
0: да поднесем
2: да,
0: тази
2: да кажем, айде сега да си поговорим за тия неща, но в момента, в който детето дойде и попита, ти трябва да си готов.
0: И какво му отговаряме? Как сме се появили на този
1: аз
0: свят?
1: Аз много се радвам, че да чуя това от Рада, защото ние също работим с детски градини. Аз като родител, който съвсем доскоро имаше дете в детската градина, мога да кажа, че има огромен страх и сред учителите, или по-скоро несигурност как подходят към тези теми, защото не се обръща достатъчно внимание на това и защото има някаква бариера, в която от една страна говорим ли, не говорим ли. От друга, ако вземем, че говорим, да не би пък родителите да кажат къде ни се месите в личния свят, къде ние трябва да
0: много е вероятно. Точно така да стане.
1: И това добавя към това табу. Ние нямаме яснота дори в нещо, което е безкрайно формално и открито като образователната си система, от която част е и детската градина и ясната в крайна сметка. Как говорим за тези теми? Защото те са в полусянка. И когато нещо е в полусянка и е полуясно, то и започва да става страшно. Нали? Не защото е страшно само по себе си, а защото наистина не знаем как да подходим до нея.
2: Между другото, тогава, когато ме поканих, аз очаквах, че ще отида и там ще си бъдем с 100% майки. Искам да кажа, че 20% от хората бяха татковци и това ме зарадва страшно. Защото и те искат явно да участват в този процес.
0: Добре, аз няма да спра да те питам. Как отговаряме на детето,
2: така,
0: ще е повинно
2: веднага
0: на този свят?
2: Отговарям. Не казваме, че те е донесъл щъркила, не казваме, че момченцата се раждат в зелките, момиченцата в розичка.
0: Така
2: не
0: го знаех.
2: Да, нали, дори по-добре в зелките да се раждат, па ние в розите, нали така, по-красиво. А казваме нещата такива, каквито са. Ще дам пример от преди 280 години, тогава, когато аз зададах на майка ми въпроса как съм се появила и това става дума за соца, за края на соца. Мама извади една книжка с картинки, която се казваше, мисля, че бебе на нулева възраст от една френска психоложка, където имаше адски готини картини, като вълшебни приказки и заедно минахме през нея и тя ми разказа как стават нещата.
0: Това е супер. Ние, между другото, имаме една анкета.
2: А сега има много повече неща, отколкото една книга. Има интернет.
0: Да, абсолютно. Ама в интернет има и други неща, така че дай да не залитаме към абсолютно свободния избор, а по-скоро да насочим хората.
2: Ама идеята е родителя да каже, ела тук да видим заедно едно
0: така,
2: нещо.
0: Не, искам да кажа, да кажем кое става за показване. Нека да видим анкетата с нашите зрители.
3: Говорите ли за секс с децата си, обяснявате ли им кое как става и знаят ли примерно как те да наричат половици и органи?
4: Да, по принцип някъде към 3, малко по-рано даже, защото си има любопитство детско, имам по-малко дете и тя вижда, че те е от различен пол.
5: Моят син е едва на 9, все още не сме говорили толкова много по тази тема, но е факт, че всеки ден се сблъсква с социалните медии, така че се е случило да ми задава въпроси.
4: При мен, примерно, моята баба наричаше половите органи с разни измислени имена и това носи малко повече срам после, след време.
6: Разчитате по-скоро на образователната институция, в която е тя детска градина, после
7: първо,
6: училище?
7: Първо, след това съответно вече институциите трябва да си свършите работата, да дадат достатъчно възпитание добро относно тези неща.
5: Обяснявам му го някак по-научно. Малко все едно е в университета. Например, че са нужни мъж и жена, но отново едва на 9 е и си любопитство.
4: Има доста литература по темата и сме чели книжки, които са специално адаптирани за деца.
6: А случва ли се, примерно, тя да ви попита как съм се родила, как съм се появила на този свят?
7: Естествено.
6: И какво я обяснявате?
7: Штъркила я донесъл.
8: Штъркила ги е донесъл. това е най-хубавата версия за пред децата, за, нали, на този възраст. Когато станат на 15, вече няма как да крием истината, но поне на този етап мисля, че няма смисъл да знаят прекалено много.
4: Не ги лъжим за пчелички, цветенца и всякакви такива, и хапчета и така нататък. Нито че Штъркила я е донесъл, така че тя знае, че мъжът и жената трябва да са заедно, за да се получи бебе. Добре е да знае и може би за в бъдеще ще знае как да се пази, нали, докато има сексуални контакти, се надявам и повече и да споделя с нас.
0: Штъркила все пак си остава главен приносител на бебета, като че ли?
2: Штъркила, феята на зъбките и...
0: Или Штъркила, той горкия, не знае каква отговорност е натоварен.
2: Герои са, може би, хубаво нещо, но аз отново казвам, не препоръчвам на родителите да се измъкват с това. Защото понякога, когато детето дойде вкъщи с въпроса как съм се появил аз, той е чуло вече друга версия. И ни изпитва, за да разбере дали ние сме авторитет, дали ние лъжем, дали ние знаеме нещата или тая работа не е точно така. И ако ние му кажем, тебе Штъркила те донесе, а той е чул друга, много по-достоверна версия, ние се проваляме, ние се излагаме пред детето.
0: И още то го нещо. Знае, и то го знае.
2: Още нещо. Много важно и ме питат родителите какви думи да употребяват. Да. И аз лично и колегите ми не препоръчваме да се употребяват думи от типа на пилето, пипито, касичката,
0: шушото
2: и така нататък. Не само защото след време... може това да доведе до дълги психотерапии, така финансово обусловени психотерапевтични сесии на човек, който иска да повярва, че няма долу мини 7 days, а нещо по-голямо и по-така величествено. Не само заради това, а защото е хубаво нещата да се наричат с истинските имена. И понеже същевременно не е добре да наричаме нещата с тия улични думи, трибуквените, дето ги пишеме и бегаме,
0: да.
2: Можем да се придържаме към добрия стар латински.
0: Тоест, като жлъчката е жлъчка, пениса е пенис,
2: да, вулата точно
0: е
2: вулата. Така,
0: добре,
2: точно
0: може така. Да ги кажем, за да чупиме този гипс най-накрая.
2: Само още нещо да кажа. Да. Има интересни начини, по които могат да се поднесат. Между другото, както е известно, един от най-важните органи в мъжката полова система са тестисите.
0: Да.
2: Знаете ли какво... Ти сигурно знаеш, защото май си от класическата гимназия. Какво значи тестис?
9: Свидетел.
2: Тестис, думата означава свидетел. Да. И това идва от римското право, защото един свидетел не е свидетел. Тестисите са два и затова са едни добри свидетели. Тоест има интересни неща, които могат да се научат
0: между времени. Кога ще видим тази тема като част от програмата в образованието?
9: Ами, то е всъщност разговор за кога ще влезе в образованието и разговор кога ще стане приемливо в обществото. Защото според мен страха на родителите да кажат, че не Штъркила носи бебетата, те се случват, когато мъжа и жената са заедно и сперматозоиде обложда яйцеклетката и така нататък. Защото когато детето дойде с този въпрос, те се шокират от него, кръвта им се дръпва от лицето и мислят, че детето ще продължи да задава въпроси, на които те или не се чувстват комфортно да отговорят, или не знаят отговорите, ги нямат. И по този начин всъщност децата обикновено губят интерес. Когато чуят правилния отговор, за тях това става обичайна тема, като се едно как вали дъжда.
0: Точно така.
9: Така че няма нищо страшно, просто наистина трябва да се говори.
0: Нека бъдат смели и да говорят с децата си. Благодаря на доктор Стаменкова и Пламена Николова. Това беше всичко от нас днес. Много се радвам, че дискутирахме тази изключително важна тема. Надявам се тя да стане приоритетна в образователен план, защото, както разбрахме, ако не го направим, децата пак ще научат всичко свързано с секса, само че от някой друг, а най-вероятно от интернет. Това беше всичко от родителска среща. Другия вторник пак с нас, а преди обед, утре точно в 9:30.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Тази нощ два нови търговски кораба са били ударени с дронове много близо до нашия бряг в Черно море. Единият от тях е потънал, 11 моряци са в неизвестност. Помните, миналата седмица бяха поразени два други кораба. Властите отказваха тогава да посочат чии са дроновете, докато не откриели сигурни доказателства. Днес също не назоваха директно кой, но премиерът Радев извика руската посланичка Елеонора Митрофанова и каза, че логиката сочи, че дроновете са руски. Новини от този разговор обаче няма, защото Митрофанова не била разполагала с никаква информация от Министерството на отбраната на Русия. Какъв е полезният ход на страната ни? Това ще попитам сега бившия премиер Николай Денков, но преди това да чуем премиера Румен Радев и военния министър Димитър Стоянов.
1: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да я отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
2: По отношение на член 4 от НАТО, още от пореден консултативен съвет, включително опозиционните партии се обвиниха от това, че член 4 не е необходим да бъде активиран.
0: И така, Николай Денков, бивш премиер, сега депутат от Продължаваме промяната. Здравейте!
3: Здравейте!
0: Можете ли да влезете в обувките на премиера Румен Радев, за да кажете как бихте реагирали, ако вие бяхте премиер в тази изключително напрегната обстановка?
3: Първо, ситуацията вече е различна дори от това, което обсъждахме преди няколко дни. В случая корабите са на няколко мили от нашата територия, защото ние имаме 12 мил на териториална зона в морето. Второ, това става само няколко дни след предишните два кораба. Нека да кажем, за съжаление, изказвам и своите съболезнования, тези 10 човека, които казахме, че са изчезнали сега 11 човека
0: да
3: изчезнали. Това е ефемизъм да се каже, че тези хора са загинали. Така че хора загиват.
0: И преди имаше загинали.
3: Така че ситуацията е доста различна и оттам обсъждането за член 4, както беше споменато от министъра на отбраната, всъщност вече стои с пълна сила. Очевидно е, че България вече не е защитена от такива атаки. Да припомня, че стана дума и за антени на Starlink, които бяха изгорени преди два дни.
0: И това е нещо, което на времето е било строено от руснаците. Тоест, те там, не знам, доста добре знаят какво е положението.
3: Да,
0: отделно,
3: все пак антените Starlink са Съединените щати.
0: Но този обект на времето е строен.
3: Така че тук говорим за съвсем агресивна, ясна атака, бих казал, към неприкосновеността на България. Така че член 4 е на място. Аз не разбрах, след като премиера е говорил с ръководителя на НАТО Марк Рюте, следва ли нещо от това. Това, което аз бих направил със сигурност е или бих изискал по член 4 да се направи обсъждане как трябва да се усили защитата на източния фланг на НАТО и специално в Черно море.
0: Няма
3: или ако това не стане, да и аз видях, че няма такова искане, поне трябва писмено да се изпратят конкретни искания от какво има нужда България, за да защити по-добре бреговете си. Тук може да става дума за радари, защото да продължаваме да се оправдаваме, че не знаеме какво се случва на 15 км от нашия бряг, това вече е проблем. Може да става дума за ракети, каквито другите държави в НАТО имат, ние нямаме. Може да става дума за антидрон системи, които да бъдат по-мощни от тези, които се използват реално в отбранителната промишленост, а не тези, които МВР купува за някакви техни локални действия. Така че тук има какво да се направи по отношение на подкрепата от нашите съюзници. И тук искам много ясно да подчертая. Подхода на премиера в първите му 1-2 месеца всъщност му пречи сега да си свърши работа.
0: Защо смятате?
3: Не можеш да отидеш в Париж на 14 юли, когато те е поканил президента Макрон, да му кажеш, гледай си работата за твоята инициатива и сега в момента ние да искаме от същите тези хора да ни помогнат, без да има някакво притеснение. Така че още тогава казахме, че подходът е грешен, аз самия го казвах, включително и в това студио. Важно е да се знае, че когато стане напечено, нашите съюзници от Европейския съюз и НАТО са тези, на които можем да разчитаме. И второто, което е не по-малко важно, има неща, които могат да се направят вътре за България. Няма никаква гаранция, че ще продължават да идват танкерите към Лукойл.
0: За сега казаха официално, че не, на този етап, да.
3: Много е интересно. Значи, вицепремиера Пулев казва, няма никакви проблеми, всичко е наред. Управителя на Лукойл казва същото. Премиера днеска сутринта казва, за сега нямаме проблеми, обаче стана много по-трудно и може и да спрат. Така че погледнете какво е казал премиера и ще разберете, че дори той вече не може да скрие факта, че Черно море е абсолютно в момента на прага да бъде затворено изцяло. Това се отнася не само до танкерите, става дума за износа на зърно. 2022 година ние започнахме моментално преговори тогава с Гърция, дали може с влакове да се изнесат към гръцките пристанища, така че да могат нашите зърнопроизводители да си реализират реколта, да могат да започнат подготовката за до година. Отделно са свързани с проверки какво има в складовете и на нефт, и на горива, защото проверките до сега много често показват, че по документи имате едно, ама на практика се оказва,
0: че държавния резерв е не,
3: че складовете не са пълни. Ами, тя такава информация излезе преди време, когато имаше проверки. Отделно, че голяма част от този резерв е в чужбина, някой от тях в Западна Европа. Така че аз действително съм поразен как някакси с лека ръка, може би за да се успокои населението, се казва, или поне до вчера се казваше, няма проблем. Не, има проблем и пак казвам, без паника трябва да се подредят нещата, които България трябва да подреди и зависят само от нея, за да имаме гориво, за да може да се изнесе зърното, за да имаме достъп до торове, които също са ни необходими. Всичко, за да може държавата
0: това
3: да функционира нормално.
0: Това е при хипотеза, че Черно море бъде затворено ли за корабоплаване?
3: Ние вървим натам. То е почти затворено. След като корабите, които бяха в икономическата зона, бяха ударени. И ние казахме, т.е. не ние. Управляващите казаха, ама той е далече, ние нищо не може да направим там. Сега един от корабите е бил в българските териториални води. Излезъл е и малко след това е ударен. Ако следващия път е в териториалните води, това задвижва автоматично член 5 на НАТО. Така че ние се намираме в съвсем друга ситуация и всякакви самоуспокоителни фрази от типа на Кашпировски няма проблеми, с нищо не помагат. Ние трябва да се подготвим за лошите варианти, за да не се реализират те.
0: Сега аз чух Димитър Стоянов да казва, че член 4, за който вие настоявате от договора с НАТО, за да бъде активиран, трябва да има заплаха за териториалната цялост на страната, и така пише там, за политическата стабилност. Нужно ли е да се наистина активира този член, при условие, че поне за сега няма никаква опасност?
3: Аз ще обърна въпроса обратно. Няма никакво съмнение в момента, че Черно море е територия, място, в което се разиграват военни действия и се потопяват кораби с дронове и вероятно и с подводни взривни устройства. Всичко това означава, че България вече е при фронтова държава. И тя е фронтова държава не защото го е искала, а защото Русия изнесе техните нападения, за да блокира корабите на Украйна до бреговете на България. Така че ние сме на източния фронт в момента и до нас се водят военни действия.
0: Сега, интересно, то не е интересно, но е важно да отбележим, че дори Възраждане, днес пред Сол Джуганчев, почти признаха, че дроновете и те мислят, че са руски, защото индиректно става ясно, защото ние изнасяме оръжие. Щом ние изнасяме оръжие, руснаците могат да ни удрят. Така че това е някакво индиректно признание. Но аз наистина се учудвам, че част от българския политически елит и от хора, които се занимават с публицистика, смятат, че това е нищо и че ние едва ли не си го заслужаваме. Сякаш се радват, аз съм виждала как се радват, когато руснаците ударят Киев. Киев ще гори, Киев ще бъде под огъня. Тази психология вас изненадва ли? Аз наистина съм потресена, когато умират хора, да се радваш. И да смяташ, че дори ние си го заслужаваме.
3: Добре, че го казвате, защото аз и хората около мен сме убедени, че тази трагедия, тя е трагедия, която засяга всички, които са потърпевши. Най-вече украинците, защото срещу тях се стрелят, там падат бомбите в Киев, Харков, Одеса. Хората умират.
0: Да, и да се радваш на това, някой се радва
3: означава на това. Да си загубил цялата човещина, която тя е човешка, ако щете, тя е християнска, тя е това, което ни събира заедно, за да можем да направим нещо заедно.
0: Да, да, да.
3: Така че ти
0: но
3: да
0: това
3: се
0: е друга тема вече
3: да
0: за психолог.
3: Злорадстваш, както се казвам, аз не знам дали не е и за психиатър. Да злорадстваш, когато другите са зле, това е много лош признак. Аз все пак се надявам, че българското общество не приема това. Ние сме известни с това, че сме защитили евреите, когато са ги вкарвали в лагерите, което показва, че тогава не сме били такива. Аз много се надявам, че сега в един момент хората ще осъзнаят, че така както украинците в момента страдат, утре може да страдаме ние.
0: Не знам, аз наистина се опасявам, че някои хора мислят, че те си го заслужават. Аз дори мисля, че ако на нас не се случи нещо, пак същите хора ще кажат, ами заслужихме си го. Наистина, но хайде да спрем с това. Така, да минем на друга тема. От това, което чухте в консултативния съвет по национална сигурност, знам, че не подкрепихте декларацията, но усетихте ли у службите, че службите знаят за какво става въпрос? Имат информация изпреварваща, работи разузнаването ни, и военното, и другото?
3: Първо, аз не мога да изнасям класифицирана информация, но това, което публично беше изнесено, мога да кажа кое е вярно и кое не е вярно. В известен смисъл, без да влизам в детайли. Както каза един от участниците, когато ясно беше казано там, има ли някой, който смята, че това не са руски дронове, никой около масата не каза не. Всъщност всички, службите, премиера, президента...
0: Извинете, че ви прекъсвам. А казаха ли как ще разберем, дори да предположим, че намерим отломки от дронове, как ще разберем дали са руски или украински? Трябва да пише нещо, сериен номер ли да има какво?
3: Нямам усещането, че те се опитват да разберат чии са.
0: Но дори да намерим отломка, дали там е написано дронът е украински, дронът е руски?
3: Значи, аз това, което... Вижте... Всеки, който обича детективски романи, всеки, който гледа как работи живота, реалния живот, знае, че винаги стръгва от това, кой е заинтересован. Да, понякога се правят такива отвличащи маневри. Но
0: това казвам
3: ти...
0: и Митрофанова, го каза
3: когато...
0: и няколко анализатори, също споменаха, че може това да е украинско нападение, за да навлече гнева към Русия.
3: Това са пълни глупости. Значи същите тези хора обясняваха как няма да нападнат Украина само няколко дни преди да я нападнат. Същите хора обясняваха, че в Крим няма руски войски, когато те вече бяха завладели Крим. Така че руснаците и по-точно руския режим в момента в Кремъл лъже във всеки един момент, защото това е техния начин да накарат хората, които по някаква абсурдна причина искат да им вярват, да вярват на всяка една глупост и лъжа. Така че това са глупости.
0: Продължете с това. Тоест, никой от службите не изрази съмнение, че може да е друг дроновете, освен руски.
3: Никой от службите не изрази друга хипотеза, освен тази.
0: Дроновете са руски.
3: Е, сега...
0: Да, нали, разбрах.
3: Тук са...
0: Разбрах.
3: Да, нали.
0: Така.
3: Ако имаш доказателство да го сложиш на масата, да, ще кажеш, дрона е руски. А ако нямаш, трябва да разсъждаваш по това, което
0: така
3: имаш.
0: Второ.
3: Но, моето съмнение е, че действително се правят сериозни усилия да се търсят, защото видяхме, че отравянето на Гебрев не беше направено нищо, за да се разбере откъде е. Видяхме, че за взривовете непрекъсто се търсят някакви други обяснения. Видяхме сега, че за антените се премълча и никой даже не каза, че има такъв проблем, въпреки че в Полша вече при подобен случай хванаха 4 човека само за една седмица, които са направили този...
0: Аз научих за това от Ивайло Мирчев и неговия пост.
3: Това
0: не
3: искам
0: чух
3: да
0: официална
3: кажа.
0: Информация за това.
3: Няма нито един случай, в който ние да виждаме, че наистина някой се опитва да разбере какво се е случило, когато има замесени най-вероятно руски служби, руски атаки. Да не говорим за Христо Грозев и така нататък. С други думи, аз не вярвам на нашите управляващи и на нашите служби днес, че изобщо се опитват
0: защо не
3: да разберат
0: вярвате?
3: Какво се случва.
0: Защо? Каква може да има целта да прикрият нещо, което може да ни сполети отново?
3: Най-добрият прочит, който мога да дам, но и на него не вярвам особено, е, че те се опитват да умилостивят руската страна, че като се държат мило с Путин, видите ли, той няма да нападне България. Тази идея, тя е абсолютно неработеща и всичко това беше показано вече повече от 10 години. Това се опитаха някои европейски държави, като Германия, примерно. Това се опита Тръмп през последния период. Това се опитват и нашите управляващи. Резултата е, че колкото повече се отстъпва спрямо този режим, който се опитва да завладее цяла Източна Европа, и той го казва, че иска да завладее цяла Източна Европа. Колкото повече му се отстъпва, толкова по-нагъл става. Защото думичката е нагъл, агресивен и без никаква милост прямо човешкия живот. Те са готови да убиват, да взривяват, само и само, за да си постигнат целите. Ето това е режима, на който по никакъв начин не трябва да се позволява да заеме място в Източна Европа. Защото ако го заеме, хората в Източна Европа ще живеят в такъв режим, в който няма свобода. И след това ще се опитат и да го пренесат и в Западна Европа. И други са се опитвали, не са успели. И тези няма да успеят. Въпросът е какво трябва да преживеем, за да бъдат върнати там, където им е мястото.
4: Добре, а защо беше провалено днес? Как си обяснявате всъщност то ясно защо беше провалено парламентарното заседание, което трябваше да разисква случая с Петрички Ескобар? Говорихте ли с колегите си от Прогресивна България след това да ги питате защо е провалено, тъй като те не направиха кворума тогава?
3: Кратки отговор, защото имат да крият нещо. По-сериозният и по...
4: самите те приеха тази точка.
3: По-дълбокия отговор е, те нямаше как да не я приемат, защото ние искаме по правилник на Народното събрание, те не могат да я откажат. Така че те, председателя на парламента, трябваше да я назначи тази точка. Но това, което е по-важно, е, че те имат какво да крият, защото този конкретен случай не е единствен. Това, което виждаме, е, че там има нещо доста по-сериозно, с това, че от 28 човека 5 са свързани с наркотрафика. С това, че от 274 молби за помилване през 2022 година са удовлетворени само 11, т.е. една на 25. И ние виждаме, че тази една е на човек, който само 3 седмици преди това се бие в коридора на болницата и само скоро след това вече се занимава с наркоразпространение отново. Това показва много по-сериозен системен проблем. Някой прикрива наркотрафикантите в България. Ето това е, което като че ли не са готови да отворят като тема за дълбока дискусия Прогресивна България.
4: А ви очаквахте от това заседание да стане ясно, ако наистина е вярна вашата хипотеза, че ще стане ясно, че някой покровителства наркотрафика, някой държи ръката на Йотова и разподписва помилването на Петрички Ескобар и на още 4-5 наркодилъра.
3: Целта на това конкретно заседание беше да разберем какъв е бил механизма и какви са били доводите с документи, които са довели до това госпожа Йотова да подпише това помилване. Отново да напомня, става дума за опрощаване на 10 години от присъдата на човек за наркотрафик, при положение, че в същото време там е имало 130 молби, които са по здравословни причини, но от тези 130 молби е удовлетворена тази. Така че трябва да има някаква причина. Кой е подал такава информация, която е послужила за подписването? И понеже всичко обвито в някаква тайна, ние не знаем състава на комисията, не ни предоставят документите с аргументи, които не са коректни, в смисъл юридически не са коректни, това означава, че там се прикрива нещо доста по-сериозно. И ние искахме с това заседание да разберем какво се е случило в затвора, в болницата на затвора, как е процедирала едната комисия и другата комисия, така че да стигне предложение за решение до Йотова. Ако някой друг е нарушил закона и е подал невярна информация, нека да си понесе последствията. Но абсолютно неприемливо това нещо да стои зарито и да се правим, че няма проблем. Всъщност това е общ проблем на цялото управление и на премиера Радев, и на президента Йотова. Заривайки си главата в пясъка, правейки се, че няма проблем, той проблема не изчезва, той става по-голям. И това го виждаме навсякъде.
4: На финала само кажете.
3: Проблема с цените, проблема с заплатите на лекарите, проблема с бюджета, проблема с това, което се случва на източната ни граница. Те няма да изчезнат, като казваме, ама всичко е наред, няма проблем. Трябва да се каже ясно какъв е проблема, за да може да се реши.
4: Съвсем финален въпрос. Мислите ли, че пристигането на Ива Михайлова от Кочани тук в България се е случило абсолютно случайно, само с нейния адвокат, без никакво участие на държавата или на службите?
3: Аз не мисля, че трябва да коментираме нищо друго, освен това, че Ива Михайлова заслужава лечение, такова, което да й даде максимално подкрепа в този момент. Така че нека да мина лечението. Другите неща ще ги изяснява, който трябва.
4: Благодаря за този разговор. А след много кратките реклами ще попитам Ивелин Михайлов защо иска да стане президент.
5: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Lights, camera, action, that's it. Студиото Ивелин Михайлов, лидер на Величи и кандидат за президент. Здравейте, господин Михайлов.
1: Здравейте.
0: Предполагам, че щом се кандидатирате, допускате, че може да станете президент. А защо искате да станете президент?
1: Сега ще ви отговоря на този въпрос, госпожо Ризова. Първо обаче искам два въпроса да ги махнем, защото винаги в края остават. Единият е за исторически парк. Какво се случва там? На 17 октомври ще има отворени врати. Акционерите ми помолиха да ви донеса едно писмо, да изпратите екип от телевизията, за да не се мъчат толкова много хората да гадаят по този въпрос.
0: Какво и трябва да видят
1: там? Измама ли е? Защото ако 15 милиона струва фугирането на шипка, хората могат лесно да направят съпоставка, както предния гост каза, че с очите, визуално и пътя на логиката, когато следва един човек, може да ги види нещата. Отделно подали сме жалба срещу Народното събрание. Искаме дело да водим, за да се накаже Народното събрание, и нося един документ, който изискахме от ДАНС. И този документ, ДАНС казва, че няма такъв доклад. Устно са казали неща, които в момента имат като информация.
0: Моля ви, дайте контекст. Какъв доклад? Какво протестирате?
1: Имаше един доклад в Народното събрание, който винаги сте цитирали. И вие в телевизиите.
0: Така да, припомнете на зрителите сега.
1: Да, измама за 70 милиона, руски агенти, други неща. И поне сме искали източниците да ни представят на този доклад. Откъде сте набавили информация? Имат ли такъв доклад? Искаме да го видим като
0: секретно. И това е отговор от ДАНС?
1: Това е отговор. Ето вижте, Държавна агенция национална сигурност, официален отговор, в който казват, няма такъв доклад. Те са говорили в Народното събрание съвсем други неща и самото Народно събрание го е направило това нещо секретно, а то не е било секретно. Но те не могат да наредят на Народното събрание да каже каквото и да е. Или един вид ДАНС казва, че това е постановка, в която са участвали те. Казвам ги тези неща, за да махнем тази първа тема. И втората е как се издържам. Не са майка ми или любовниците този път. Имам фирма, която работи и извършва определена дейност, с която се издържам. За да ги махнем въпросите.
0: Ама чудесно, сега, значи вече, да, вече съм... две дами са облегчени.
1: Ми повече,
0: сам се изкарват.
1: Да, повече,
0: а, повече
1: да,
0: дами са
1: да,
0: облегчени.
1: Да, така че вече сме спокойни в тези въпроси. Тръгваме
0: няма
1: към
0: да
1: президентството.
0: Няма да ви мислим как преживявате.
1: Да, тръгваме към президентството. Защо решихме да излъчим кандидатура? Това го решиха членовете и симпатизантите на Величие. Решихме да излъчим кандидатура, защото нашата борба не е завършена. Това, което обеща премиера Румен Радев преди президент и кандидат за народен представител, когато беше, не се случи. И отново политическата
0: какво
1: система...
0: Какво обещал пък не се е случило?
1: Ами той обеща, че ще се пребори с олигархията, че ще работи в полза на хората, ще да създаде по-добри условия за българското население, но това не се случи.
0: Тоест не виждате ли, че има битка
1: и
0: с олигархията?
1: И отново, в никакъв случай, това, което виждам на тези президентски избори, е, че те работят заедно. Или тук представители на ППДБ, Възраждане, ГЕРБ, ДПС и Прогресивна България работят заедно, защото това, което те правят, е отново
0: върху
1: един и същи модел.
0: Върху кой проект работят заедно?
1: Проектът е да направят президент Иляна Йотова. И ще кажа защо. Иляна Йотова заема позиция, в която тя не казва нищо. Това не е защото се страхува или мълчи, а защото да може да създаде в съзнанието на избирателя едно усещане, че тя е на наша страна. И Йотова не казва нищо, защото едните казват, тя подкрепя Русия, другите казват, тя подкрепя Европейския съюз. И по този начин тя е насочена към цялото население. От друга страна, виждаме ППДБ. Това не може да са хора, които искат в момента да спечелят избирателите, още по-малко, че ние имаме 10 дни до изборите, 12, и те да заемат такава позиция, която се поема и подкрепя само 20% от населението. Или има една социология, която може винаги да се направи, как е разпределено населението в България. 50% са с русофилски уклон, 30% неутрални и 20% са русофоби. Което означава, когато заемаш позиция антирусия, както в момента това, което се случва, те се концентрират върху много тесен кръг. Или Гюров в никакъв случай не може да е претендент на Йотова. Възраждане от

0: позиционират. Дали с такива едните
1: как
0: и другите?
1: Как отива Костадинов към диктатура?
0: Ами Костадинов е, знаете, по-троснат, по-рязък, той един вид иска се едно да върне диктатурата в България. Така го възприемат избирателите. Неговият тон, неговите
1: това послания. Това е отражението му.
0: Това са посланията, които излъчва, и той тръгва към тази група, която иска много силна държава, твърда ръка и да не се дава възможност, примерно, на либералите да си кажат своята позиция. Либералите от своя страна страхуват се от това, което може да направи Костадинов, затова се консолидират около Гюров. И социолозите, това, което правят, е да помогнат, когато казват, че Йотова е единственият избор, хората не гласуват за Йотова, те гласуват против Гюров или против Костадинов. И така тя събира вота, от една страна вота на прогресивна България, от друга страна оплашените хора, които трябва и сега с войната да ги оплашим, защото ето, ние имахме един човек, който един вид каза, ние трябва да влезем във война. Другите казват, не, ние не трябва да влезем във война. И
1: аз не съм чула нито един български политик да каже, че ние трябва да влезем във война.
0: Е, за действието на член 5.
1: Не, 5, 4.
0: За действието на член 5. На член 5, защото те казват, че и член 5 след.
1: Не, аз не съм чула. Кой е казал за член 5?
0: Казват го много пъти.
1: Аз нито веднъж не
0: чула. Много пъти го казват. Ето казаха, той е бил преди това в български териториални води. Той е бил сигурно преди това и в... на много други държави, включително и турски.
1: Ама ако се беше случило в нашите териториални води,
0: сега, когато ние говорим за национална сигурност, това, което е важно, първо да видим в какво състояние сме. Нося един детектор на лъжата, който 7 пъти ми го правиха.
1: На вас кой?
0: Да, на една и съща. Аз отидох по мое желание, в който се оказа, че Бойко Борисов извършваше едно шпионско и подривна дейност от името на премиершата преди на Сърбия, а сега министър-председателка Ана Барнабич или
1: чакайте,
0: както
1: чакайте,
0: казва...
1: Борисов с Ана Барнабич.
0: Да, и аз съм го казвал и преди съм го казвал. Той унищожава икономически район в България и изпълнява разпореждания
1: на Сърбия,
0: на чужд управленец, който, ако гледаме сега, дали
1: само,
0: ние сме
1: това
0: към...
1: Е много интерес...
0: само
1: а
0: да
1: кой,
0: ви кажа,
1: кой район унищожава?
0: Само да обясним. Сърбия са 100% подвластни на Русия и на Китай.
1: Така.
0: Там и Русия и Китай са ги снабдяват и с оръжие, и изграждат ДЖП линии, нали, цялата инфраструктура. Всичко е направено от тези две държави. Което означава, че Сърбия към този момент е една държава, която цялата информация разузнавателна се предава в Русия. Ние казваме дали по някакъв начин сме фланг на НАТО. Ние не можем да сме фланг на НАТО.
1: Защо?
0: Ето давам ви едната причина. Бойко Борисов до този момент, заедно със своите метастази във властта, които има, този човек дава информация срещу пари. Но по-интересното е, че не са само участници в тази схема Бойко Борисов, тук участват и ППДБ, Иво Прокопиев, по-скоро и Димитър Енчев, но имаме доказателства, че са и ППДБ. Тук участват и Възраждане в тази
1: схема. За кого дават информация?
0: Ами... вижте, щом те
1: на сърбите дават информация.
0: Щом те се подчиняват на сръбската премиерша, а сега президентша.
1: А как се подчиняват? Как точно?
0: Ами тя казва, искам в България, в района на Ветрино, Вълчи дол, Провадия, Варна, да се поставят ветрогенератори на фирмата CWP. И ще ви дадем, вероятно, бонус. Не виждам или пък нещо друго има. Бойко Борисов ме вика 2023 година и ми го казва лице в лице, както е името и на вашето предаване.
1: Какво ви казва?
0: Казва ми, сръбската премиерша ми каза, че искаме там да поставим перките, защо си против? Или, след като ние имаме в българската власт такова проникване на чуж пионаж и на хора подвластни на Сърбия, ние тръгваме да казваме, че по някакъв начин дали ще сме защитени. Второто нещо. Дадох много информация за кражба на крайбрежна зона типа. Значи, когато говорим за национална сигурност, трябва да знаем как се изгражда. Има крайбрежието, една зона, която се казва крайбрежна зона типа, в която няма право да се строи. Тя е такава зона, която при военни действия или проблемни действия да могат да се разположат военните установки, всичко. Това е зоната, която е буферната зона и тя осигурява сигурността на България. Във Варненско тази крайбрежна зона типа, плюс плажа, плюс част от морето, е откраднато от Даниел Славов. Един контрабандист, който скоро се разкриха големи проблеми там. С баба Алино, си спомняте, с кадастъра, с много други неща. Но той е откраднал земята, която трябва да е буферна зона.
1: Как е откраднал? Някой трябва
0: откраднал е, той е сменил като чрез кадастъра, той е сменил от крайбрежна зона типа е направил земеделска земя. От земеделска земя е купил и после е направил регулирани парцели или те са извършили измам.

0: Ние сме сезирали за тази измама. Предното правителство, всички медии сме изпращали писма, сегашното правителство. В момента каква е ситуацията? Бившия ръководител на ДАНС, който се казва Кирил Димов във Варна и който е, така да кажем, ментор на Пламен Тончев, който е сегашен ръководител на ДАНС, защото ние разчитаме на някакво разузнаване, той всеки ден е с Даниел Славов. Или ние имаме пробив в информацията и в националната сигурност.
1: Регионалният шеф на ДАНС.
0: Бившият регионален, да, и е назначен от Прогресивна България отново на позиция, въпреки че е пенсионер от ДАНС. Той е назначен пак на друга ръководна позиция. Тези хора
2: и вие сте
0: събират,
2: ги видели двамата.
0: Тези хора събират, не само аз, много други, тези хора събират информация всеки ден. Тази информация, тя се продава на всеки, който я иска. И за това нещо ние сме информирали и НАТО, и Европейския съюз, когато дойде посланника на Дания, когато те станаха ръководители на Европейския съюз във външната комисия, аз съм го казал, но не виждам реакция. И в този момент вижте какво се случва. Българските граждани, ние ги занимаваме с крайния резултат. Как да защитим България? А ние не можем да я защитим, защото системата, която държавата трябва да изгради, не работи. Поради тази причина има нужда от президент, който
2: так,
0: да може
2: да, кажа, не разбрах защо
0: да
2: иска
0: комуникира
2: да
0: с службите, да каже официално какво не е наред, защото сега никой не го казва.
2: Той е задължително, той получава пълен обем
0: информация.
2: Но сега
0: не го казва никой, не го казва настоящия президент.
2: Е, нали секретни информации?
0: Това не, вижте, секретната информация, когато имаме пробити служби, те трябва по някакъв начин тези служби първо да се сменят. А ако не искат министър-председателя да ги смени, това трябва вече да се огласи, че ние имаме проблем, защото ние не можем да сме в състояние предвоенно и ние да не разчитаме нито на служби, нито на полиция, нито на армия. По-интересното е, защо другите партии, като ППДБ, не казват тези съществени въпроси и не говорят нищо, дали защото кмета на Варна е техен, нали той участва в цялата тази далавера, дали защото те участват с Бойко Борисов също в схема, с която те работят с чужди държави, които са извън европейски, извън натовски и точно в този момент...
2: Разбирам въпросите, но да разбрах, вие казахте, че сте били на полиграф.
3: Да.
2: Каква е връзката? Вие сте се явили на полиграф, а сте научили от полиграфа ли какво за шпионска дейност на Борисов, ПП и прочее?
0: Бойко Борисов лично на мен ми каза, а също съм направил полиграф, че участника на Иво Прокопиев, който се казва Димитър Енчев и Иво Прокопиев, които са зад колисните играчи за ППДБ, са вторите участници в тази
2: афера.
0: А каква
2: е връзката с вашето явяване на полиграф?
0: Ами аз съм човека на когото и двете страни тогава се опитвали да въздействат. И ППДБ, чрез Иво Прокопиев и Димитър Енчев...
2: Някой притискал ли вие? Вие
0: значи
2: казвате,
0: на, полиграфа
2: полиграф
0: се дават, на полиграфа се дават твърдения. Те се описват в цялостност, за да може тези твърдения да се проверят. Вярвайте, че полиграфа винаги дава тези твърдения към службите. Но службите до сега не са ме потърсили. Въпреки сигналите, които съм подал, никой не ме търси да говори с мен. И ще ви кажа защо. Защото те предпочитат тази информация да не се разпространява, тази информация да бъде запазена и хората да смятат, че ние в момента се чудим какво да направим, а нашите управляващи знаят какво да направят, правят шоу пред избирателите, за да не се видят високите цени, за да не се видят другите
2: край.
0: Проблеми.
2: Нямаме време. Благодаря ви. Това беше всичко. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От най-спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро, сряда, 14 октомври. Часът е 5.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Пожелаваме ви хубав и успешен ден. В предаването днес ще коментираме ескалацията в Черно море след ударите по нови два търговски кораба, този път на няколко морски мили от българските териториални води. Защо инцидентите зачестяват, какви мерки предприема държавата и трябва ли страната ни да изостри тона към Москва, след като премиерът Радев извика вчера на среща в Министерския съвет руския посланник Елеонора Митрофанова. И още, какви са рисковете пред сигурността ни и какви икономически щети нанася усложнената ситуация в Черно море, как това ще се отрази на цените? Отговорите след 7.
1: Добро утро и от мен, Богомил Грозев. Прекрасен ден ви пожелаваме. Разбира се, водещата ни тема остава ударите с дронове по търговски кораби в Черно море, но отвъд политическите и дипломатическите реакции ще търсим отговор на най-важния въпрос. Можем ли да предотвратим следващата атака? Как се открива, проследява и обезврежда дрон преди да достигне целта си? И готова ли е България да защити своето Черноморие? Ще търсим отговорите с трима експерти по морска сигурност, противодронна и системи и отбранителна стратегия. Продуцент на предаването днес е Венелина Григорова, а ето и останалите акценти до края.
0: И така, след 7.30, след новата атака и поредните удари в Черно море, провокация или реален риск пред страната ни?
1: Минутите след 8, Алиансът и ударите. При какви условия ще се намеси НАТО?
0: 8.40, 11 дни до изборите, кандидат-президенти отварят вратите на домовете си.
1: След 9 ще говорим за едно фатално селфи с тигър. Какви са мерките за сигурност в зоопарковете у нас? И още.
2: До кога ще продължат дъждовете? Каква музика слушат българите? След фаталното селфи с тигър, какви са мерките за сигурност в зоопарка?
1: Сега ред на новините с Алекс Донев. От нас хубава сутрин.
3: Добро утро, в сряда, 14 октомври, започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Атаките срещу търговски кораби в Черно море и рисковете за националната сигурност ще бъдат във фокуса на Народното събрание днес. Депутатите ще изслушат премиера Румен Радев, министрите на отбраната, вътрешните и външните работи, както и началника на отбраната, от ръководителите на разузнавателните служби и ДАНС за предприетите мерки и евентуални опасности пред страната ни. Поводът са ударите по търговски кораби в Черно море на 6 и 13 октомври, както и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. Вчера дронове поразиха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България на по-малко от 20 морски мили от българския бряг. Единият HS Dignity потъна край Крапец, а другият Chelsea 3 беше ударен край Бяла. По последни данни 11 моряци са в неизвестност. Очаква се изслушването да изясни каква информация имат службите и какви действия предстоят. Обсъждането на допълнителни разходи в бюджета за 2026 година и откриването на нов граничен пункт с Турция са сред акцентите на днешното правителствено заседание. В дневния ред на министрите са заложени 21 точки, като темата за сигурността не е обособена като отделна точка в предварителния дневен ред. Заседанието идва само ден след поредното напрежение в Черно море след атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води. А сред останалите теми пред властта са държавни инвестиции, заеми и гаранции за следващата година, както и изплащането на пенсии чрез български пощи, допълнителни средства за образованието и мерки в областта на киберсигурността. Пореден ден протести на служители от български пощи, културни дейци и работещи в други държавни структури. Днешната акция на КНСБ ще се проведе в Русе. Демонстрацията е част от националната протестна кампания на Конфедерацията, започнала във Варна и Шумен. Акцията ще бъде в 9.30 пред Държавна опера Русе. Очаква се да се включат работници и служители от социалните услуги, детското и училищното здравеопазване, областна дирекция земеделие, операта в Русе, от драматичния и от кукления театър в града, регионалната библиотека и български пощи. Основното искане е ръст от минимум 10% на работните заплати в съответните сектори и структури, както и като за целта от синдиката настояват средствата да бъдат заложени в бюджет 2027. КНСБ настоява и за гарантиране на заетостта, недопускане на механични съкращения и запазване на качеството на обществените услуги. Поглед към времето и днес, Националния институт за метеорология и хидрология предупреждава за силен вятър и валежи. Жълт код е обявен за 14 области от Южна и Източна България. Виждате ги на картата. В източните райони вятърът ще стига скорост до около 90 км в час. На много места ще има валежи. Кога да очакваме спиране на дъжда в прогнозата след минутки? Сигурността в Черно море днес ще бъде днес сред темите в разговорите между външните министри на България и Германия. В Берлин започва работно посещение на министър Велислава Петрова. Германският външен министър Йохан Вадефу осъди вчера нападенията на търговски кораби в Черно море и изрази солидарност с България. В двустранната среща днес се очаква да бъде обсъдено и военното сътрудничество. През последните дни стана ясно, че България планира да купи още 5 от германските зенитно ракетни системи за противовъздушна отбрана. В разговорите между двамата външни министри ще бъдат повдигнати и въпроси, свързани с разширяването на Европейския съюз. Студентски протести в албанската столица Тирана. Младите хора настояват за по-добри условия в университетите, по-достъпно висше образование и по-голяма финансова подкрепа от правителството. Студентите изразяват недоволство и от ограничените възможности за работа след дипломирането, както и от нарастващото социално неравенство. Демонстрациите се прераснаха в сблъсъци с полицията. Протестиращите замеряха Министерството на образованието с тухли и бетонни блокове, а силите на реда отговори с сълзотворен газ и водни оръдия. Няколко души са задържани. Вицепремиерът Албана Кочио осъди насилието и подчерта, че нападенията срещу институции и полицията не са начинът младите хора да изразят недоволството си. И завършваме с един юбилей. Днес се навършват 100 години от издаването на първата книга за Мечо Пух. Любимото мече на поколение деца оживява в историята на британския писател Алан Александър Милн. И агората, вдъхновила приключенията му, продължава да привлича почитатели от цял свят. На 14 октомври 1926 година читателите за първи път се срещат с историите за мечето, което обича Мед и неговите приятели. Сред героите и малкият Кристофър Робин, синът на писателя, послужил за образ на момчето в книгите. Вдъхновението идва от истинския живот. Мечо Пух е кръстен на играчката на Кристофър Робин, а гората е вдъхновена от Ашдаун в Южна Англия. Именно там Милн се разхождал с сина си и измислял историите, по-късно илюстрирани от Ернест Шепард. Цял век по-късно Мечо Пух продължава да печели сърцата на малки и големи и да ни напомня, че за приятелството, приключенията, а и за малко Комет винаги има място, независимо на колко години си. Още новини след час, а сега Алис Борисова ще ни каже, ще видим ли скоро слънцето. Приятна утрин с тази сутрин.
4: Добро утро! И днес остава облачно, дъждовно и ветровито. На места валежите ще са продължителни, а поривите на вятъра доста силни. Жълт код за значителни количества дъжд е обявен в областите Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян и Пловдив. Предупреждението от първа степен днес важи и за силен вятър в източна и части от Южна България. Вълнението на морето също ще е бурно, като на юг от Бургас вълните ще надвишават 3 метра. Иначе, към този час, температурите навън са предимно между 6 и 11 градуса. В хода на деня не ни предстои съществено затопляне, като максималните стойности никъде няма да надвишават 15-16 градуса. В София очакваме до 10, 13 в Пловдив и около 14 градуса във Варна и Бургас. След обед от запад облачността ще се разкъсва, а валежите постепенно започват да намаляват и да спират. Вятърът е умерен от север-североизток с по-силни пориви в източна България. Утре очакваме слънцето да се показва по-често, но от петък отново облаци и валежи. В събота остава ветровито и хладно, с дъждове предимно в източните райони. Към края на седмицата предстои валежите да спрат, а облаците да се разкъсват. Времето ни обещава и затопляне. Такава е прогнозата. Останете с още интересни теми в тази сутрин.

0: Добро утро отново и днес водещата тема продължава да бъде двата ударени търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Единият в района на Бяла, другият в района на Крапец. Както вече съобщихме неведнъж, нападенията с дронове върху тези кораби, също тези кораби, този край Бяла бяха спасени 15 членния екипаж. Кораба все още дрейфи свободно, докато този край Крапец, за жалост, потъна. Петима души са спасени, но пък 13 остават в неизвестност. Темата продължаваме да следим и днес. А сега обобщение на случилото се от колегата Йордан Фотев.
1: Челси 3 с 15 моряци от Украина и Азербайджан е поразен с 3 надводни дрона източно от Бяла.
2: Дрон попал 3 раза.
3: Дронове ни оцелиха 3 пъти. Руски дронове.
4: 3 дрона ни удариха, дойдоха по вода.
5: 3 дрона?
6: Да. Не, водяна е.
4: Да. Слава богу, не предизвикаха пожар на борда. Корабът ни не потъна, остана стабилен на водата. Всички сме живи и здрави.
1: Изпратеният към мястото кораб на гранична полиция 514 Бургас с 9-членен екипаж успява да достигне до плавателния съд и да спаси моряците, въпреки тежките условия в района.
7: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка.
8: С доста прецизни маневри успя да се доближи до бедстващия кораб, да се прекачи екипажа и екипажа беше в рамките на около 2 часа след това вече разтоварен тук на пристанището, за да поемат към болниците.
1: Корабът в момента дрейфа свободно без екипаж край Бяла. Пътувал е от Турция към Молдова, като преди това е разтоварил зърно и слънчоглед в южната ни съседка.
9: Корабът е в състояние, в което му позволява да бъде на вода, няма данни за изтичане на гориво и съответно преди това, че е бил празен, няма данни и товара да замърси морето.
1: 6 часа след атаката срещу Челси 3 пристига сигнал за втори ударен кораб на 15 морски мили източно от Крапец. Плавателният съд HS Dignity, плаващ от Алжир към Румъния, с 16 членен екипаж от Сирия и Египет, потъва.
7: Преминаващи също търговски кораби на място са успели да спасят 5 члена от неговия екипаж. Веднага след приключване на първата спасителна операция, корабът на гранична полиция се насочи към мястото.
8: Навътре морето е изключително бурно. Бурно, вълнението е над 4 бала. То е бурно за плаване, камо ли за маневри, подоближаване и изкачване на двата кораба, така че безопасно да се прехвърли екипажа.
1: Останалите 11 души са в неизвестност.
10: Да, малко по-късно ще покажем детайли от самата спасителна операция. Вчера в изключително бурните води на Черно море през нощта нашите моряци са се включили в спасяването на бедстващите хора на борда и на двата кораба. Единия очевидно много бързо е потънал, както беше и миналата седмица. Знаеш, да. Тогава буквално за 3 минути потъна единия кораб, но така или иначе все повече стават рисковете пред корабоплаването в Черно море. Те са свързани с сигурността. Съответно създават и допълнителни много сериозни икономически рискове за целия регион, както и рискове от замърсяване на водите на Черно море. Каква ще е реакцията на властта? Видяхме първите стъпки, които бяха направени още в вчерашния ден. Знаете, след атаките премиерът Румен Радев свика спешно съвета по сигурността и извика посланика на Русия Леонора Митрофанова. Тя заяви, че Москва допуска и версията за провокация от трета страна. България задейства дипломатическите канали и поиска подкрепа от съюзниците ни. В телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, премиерът призова за общи действия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Военният министър обяви, че България може да конвоира търговски кораби само в териториалните си води и ще разположи допълнително 2 безпилотни летателни системи. Да чуем още от властта.
11: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
5: Няма яснота по отношение какви са дроновете, но това, което може да се каже, че имаме по-различни ситуации. Няма логика да бъдат украинците, да бъдат собственици кораби. При това ситуация очакването, че дроновете са били от руска страна.
12: Митрофанова заяви, че не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя заяви, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговските кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна.
0: Да, вчера имаше и реакция на президента Илияна Йотова, която е върховен главнокомандващ. Тя много остро така осъди поредните атаки срещу търговски кораби в Черно море и според държавния глава те са грубо погазване на международното и хуманитарното морско право. Оценката на Йотова е, че, цитирам, сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни, пише в съобщението на пресекретарията на държавния глава, а по-късно самата Йотова заяви, че и предстоят много разговори с евролидери. Да чуем.
13: Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона. Създалата си ситуация налага България съвместно със своите съюзници и партньори да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори.
10: Последваха и бурни политически реакции. По съвсем друг повод се бяха събрали депутатите в Народното събрание на извънредно заседание, но в крайна сметка всички коментари бяха насочени към атаките в Черно море. Този път властта, както става ясно, заяви категорично, че всички следи водят към Русия. По-сдържана беше позицията миналата седмица, въпреки че мигновено се стигна до свикването тогава на консултативния съвет за национална сигурност. За първи път във вчерашния ден и управляващи опозиция бяха категорични, че атакуващите дронове са били руски. Стигна се и до упреци към властта за бездействие в, цитирам, условия на агресия. Управляващите обявиха, че трябват спешни мерки, опозицията обаче обяви, че действията са закъснели, а управляващите, цитирам, се снишават. Възраждане потърсиха обяснение на случилото се във факта, че България продава оръжие на Украина. Опозицията обяви, че ще настоява за спешно изслушване на премиера и на службите по темата, ако трябва и на закрито заседание при наличие на секретна информация. Да чуем още от политическите реакции в парламента.
14: Абсолютно недопустимо, абсолютно неприемливо. Посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове. Сега мисля, че това нещо се потвърждава.
15: Миналата седмица предупредихме какво ще доведе, до какво ще доведе беззъбото отношение към агресор. Беззъбото, мекушаво, доброжелателно отношение към агресията винаги води до едно, до увеличаване на агресия.
16: Колкото и да тичка днеска сутринта, цялата държава е под камуфлаж, няма мнозинство, няма депутати, няма министерски съвет, няма президент.
17: Вече никой няма съмнение, че става дума за руска атака. Нито Путин, нито който и да е друг враг, няма да уважава повече една държава, едно правителство, държавници, които се снишават.
15: Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като неприятелска държава. Това, че правителството на господин Радев се преструваше, че това не е факт, му беше напомнено по най-грубия възможен начин.
18: Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни. Така че това, което трябва да случи по най-бързи начин и зависи директно от Радев, веднага да се спрат доставките на оръжие.
10: Само да вметна, че и вчера по думите на министър на отбраната Димитър Стоянов се оказа, че няма причина да активираме член 4 от договора с НАТО. Такъв е извода, който се прави на този етап. Той изчисли, че от началото на войната, която Русия води срещу Украина, са били атакувани над 600 кораба в водите на Черно море. Притеснителното е, че в последните две седмици поне видимо тези инциденти зачестяват много близо до българските брегове.
0: Да, Стоянов каза, че всъщност тази голяма серия два пъти активиран на член 4. До сега един път бяхме и ние в така отбора на няколко държави, които се включиха в това активиране, но оценката на управляващите е, че в момента няма нужда от това активиране. Разбира се, след освен политическите коментари, които бяха тук при нас, последва коментар и от Украина. След атаките, външният министър на Украина Андрий Сибига посочи Русия като отговорна за новите удари по търговски кораби в Черно море. Военното министерство на Русия съобщи, че дронове са атакували два кораба в Черно море, но в акваторията на пристанище Миколаев. За четирите морски съда, поразени в изключителната икономическа зона на нашата страна, Москва продължава да не дава коментар. Сред пострадалите при атаката срещу един от корабите Челси 3 има и украински граждани. Корабът е и с украинска собственост, но плава под малтийски флаг.
19: Последната атака на Русия срещу търговски кораби в близост до българските териториални води, при която бяха ранени украински и азербайджански граждани, за пореден път демонстрира съзнателното пренебрежение на Москва към живота на цивилните и сигурността на корабоплаването в Черно море. Черно море е жизнено важно за глобалната продоволствена сигурност. Русия го атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света в заложническа позиция. На това трябва да се отговори решително.
10: Да, категорични осъдителни реакции дойдоха вчера и от страна на Европейския съюз. Оттам осъдиха категорично атаките край българските брегове. А темата ще бъде обсъдена тази седмица и от Европейския съвет. Трите евроинституции, съвета, парламента и комисията изразиха подкрепата си към България. А след телефонен разговор с българския премиер, генералния секретар на НАТО Марк Рюте препотвърди тясното сътрудничество на Алианса с съюзниците от Черноморския регион. Румъния призова виновните за атаките да бъдат подведени под отговорност. Да видим още.
20: Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украина. Това е недопустимо.
12: Ще продължим да наблюдаваме средата за сигурност и да адаптираме позициите си за възпиране и отбрана според необходимостта.
21: Мислите ни са с близките на жертвите, а солидарността ни с нашия съюзник България.
0: Така, продължаваме темата и днес в предаването. Ще имаме експерти по антидрон системи, по морска сигурност, по стратегии в отбраната. Ще коментираме и дипломатическата реакция. Но сега искам да ви...
10: цели, които си поставя Русия с тази ескалация и разбира се как трябва да бъде отговорено на заплахите.
0: Как се пазим, как наблюдаваме и въздуха, и морето. Но сега искам да ви срещнем с тези хора, за които малко по-рано споменахме, героите, които вчера са спасили 15 души екипаж на кораба Челси 3. Много рискована операция по спасяването се е провела, извършена от 9-членни екипаж на граничния полицейски кораб Бургас. Йордан Фотев ни среща с спасителите, които разказват за изключително драматичната операция в много бурното море.
22: Граничният полицейски кораб 514 Бургас пристига при поразения плавателен съд около 3 часа след атаката.
23: Тъмно, дъжд, вятър, внимавам за хората си, за хората на кораба, за целостта на самия гръщ полицейски кораб.
22: При вълнение от 4 бала започва сложна операция, при която дори сантиметрите са от значение. 22-метровият кораб Бургас застава борт на борт с 136-метровия Челси 3.
23: Изключително внимавахме да не ударим двата кораба, защото как споменах, лошото метеорологично условие, двата кораба играеха наляво, надясно, нагоре, надолу.
24: Бордово клатене, придружава се силни удари по корпуса.
22: След нападението Челси 3 е леко наклонен на една страна. Именно на нея е извършено прехвърлянето на моряците.
24: място е изключително опасно. Корабите се отдалечават и се сближават един към друг. Може да попадне член на екипажа между двата кораба, да бъде притиснат.
22: За щастие това не се случва. Операцията е извършена перфектно и за 10 минути моряците са прехвърлени на граничния кораб.
23: Това ни е работата. Ние сме, както се изразяваме, полицията в услуга на обществото.
0: Да, с огромно уважение и с огромна благодарност за добрата работа на тези момчета от гранична полиция. Просто много, много добре.
10: Изключителна смелост и подготовка очевидно са демонстрирали с тази успешна акция, която беше проведена. Видяхме при изключително лошо време и бурно море. А докато се вихри цялата тази буря и продължава ескалацията в Черно море, ние се стягаме за избори. Знаете, остават 11 дни до президентския вот на 25 октомври, а Централната избирателна комисия показа и хартиената бюлетина за президентския вот. До дни ще приключи и техническата проверка на всички машини, на които ще гласуваме. След последните промени в изборния кодекс с хартия ще се гласува само в секциите с под 300 избиратели или в случай, че има технически проблем с машината за гласуване в дадена секция. Разликата между двете бюлетини за гласуване у нас и в чужбина е единствено в изписани избирателен район, където ще се използва, а общо ще бъдат отпечатани 6,6 милиона бюлетини. Това е равно на броя на избирателите, плюс 10% резерв. На изборите ще има 9311 секции в страната, около 2000 ще бъдат с по две машини. Зад граница пък секциите ще са 242, като в 38 от тях ще има по две машини. До момента вече са ремонтирани 7200 устройства. До четвъртък трябва да приключи и подготовката на всички 12800 машини. Поправката струва около 10 милиона евро. Машините не са свързани с интернет, а от СИК са категорични, че няма как на тях да се качи различен софтуер. 3000 техници ще са ангажирани в изборния ден, така че всички устройства да работят нормално. Да чуем още от СИК.
2: Ето тази, например, е за Враца. Отгоре на кочана пише Врачански. В този начин ще изглежда. Гласуване извън страната от 1 до 27 и не подкрепям никого.
3: Батерица, пренебрежим разход, принтери, четци, захранващи адаптери, които са развалени. Това са по-скъпите части.
0: Да. Дали ще вали на 25 октомври, когато...
10: Може би е рано да се каже.
0: Е много рано да се каже, но това, което знам и видях тази сутрин, че е валяло на Витош. Първи снежинки обаче.
10: Да, сняг.
0: Алис...
4: Добро утро, колеги. Добро утро и на нашите зрители. Точно така, видяхме първият поне така сериозен снеговалеж на Витоша за този сезон, като дори, както казват и Боги, в социалните мрежи има много кадри от този снеговалеж. Например, на хижа Алеко в момента има натрупана около 3-4 см снежна покривка. Също така, да, ето ги и кадрите.
0: Това е от тази нощ?
4: Да, това е от тази нощ.
0: Какви снежинки, то си е натрупало направо.
4: Можем да видим, че е към 11 вечерта на 13 октомври.
0: Да, за всички почитатели на ските.
10: Зимна приказка.
4: Това е Мусала, всъщност, и там вече е абсолютно...
10: Там вече е по-сериозна снежната покривка.
4: Да, Мусала е бяла вече.
10: Първите снежни човеци още септември ги направиха.
4: Точно на Мусала. Точно така, още септември. Аз не знам защо, като дойде при вас.
10: Снежни човечета бяха,
4: човечета,
10: честно
4: казвам. Човечета, да, и нося сняг. Това е някаква карма, не знам. Но...
0: И сега мненията стават двупосочни. Идва и не идва, и някакво носи снега.
4: Точно така.
0: Си естествено природа.
4: Не знам, на мен ми носи малко празнично настроение. Вярвам, че имаме нужда през октомври.
0: Чухме, че беше
10: особено с музиката, която
4: да, е пусна. Да, точно. Да ви кажа, и днес през целия ден се очаква да има валежи от сняг, особено по високите части на планините. Над 1500 метра дъждът ще преминава в сняг на повечето места. Обаче в Родопите дори слизаме малко по-ниско и става дума за надморска височина от 1200 метра, където също дъждът ще преминава в сняг. Там валежите, между другото, ще са най-значителни, както и в Югоизточна България. Можем да видим и каква е ситуацията относно предупрежденията за днес.
10: Жълт код, България,
4: слава Богу.
10: Силен вятър и дъжд.
4: Точно така, в Източна България очакваме силни пориви на вятъра до 90 км в час. В Югоизточната част на страната ще има валежи от дъжд. А хубавата новина е, че от запад-северозапад се разкъсва облачността и до утре все повече и все по-често слънцето ще се показва. Което мен лично ме радва. Не знам за вас.
10: Има оптимизъм.
0: Добре. Точно така. Когато има слънце, е хубаво.
10: Да.
4: Има оптимизъм. Такива са изгледите и на Балканите. Също така е хубаво да кажем, че Черно море остава бурно. Mm-hmm. На юг от Бургас така вълнението ще достига до 5 бала, което извън заливите означава, представете си, вълни над 3,5 метра. Изключително бурно море. Такива са изгледите и в Европа, и на Балканите по-точно. Всъщност на Запад не се случва нищо, кой знае колко интересно. Динамичното време е при нас. Да започнем с Гърция, където виждаме оранжев и червен код. Червеният код е за валежи, гръмтевични бури. Валежите ще достигат до 60 литра, т.е. по-скоро ще надвишава 60 литра на квадратен метър. Доста сериозно количество е това. В Босна и Херцеговина, части от нея, от Хърватия и в Италия имаме жълт и оранжев код за силни ветрове. Ако погледнем малко по-нагоре, в Украина, там се очакват много ниски температури, до около минус 3 градуса в сутрешните часове, където, разбира се, съответно ще имаме условия за слани. Пропуснах да кажа и за югоизточната част на Румъния, където също кодът е жълт за вятър, като при нас.
0: Да, динамично.
10: Да видим следващата карта, може би.
4: Динамично време ни очаква. Всъщност, следващата карта нямаме. Това, което ще видим, е малко по-далеч от Европа. Намира се на Филипините и става дума за един вулкан, който с изригването си ни показа един много интересен феномен. Можете да забележите в момента как...
10: Светкавици.
4: Точно така. Да. Има мълни в облака. След мъничко ще го видим и от един друг ъгъл също. Изригването е станало на 8 октомври. Това се нарича вулканична мълния. Най-често се случва, когато вулканът изригне изключително мощно и огромни количества пепел, скални частици и газове се изхвърлят в атмосферата. Вътре в пепеливият облак тези частици се сблъскват една с друга, по този начин се образува електрически заряд, който съответно в един момент трябва да стане разряд и това е начина, като се образува мълния, вулкан.
10: Зрелищно е.
4: Точно така. Пак казвам, това се случва само при много мощно изригване вулканично. Да.
10: И във Флорида има интересни кадри, които ще ни покажеш.
4: Да, във Флорида станахме свидетели на доста тежък ураган от трета степен, който нанесе огромни щети. Има жертви също така. 4 човека, 2 във Флорида и 2 в Алабама.
0: Да.
4: Милиони останаха без електричество. Доста тежка ситуация, наистина. Като
10: продължава всъщност... ли да набира скорост този?
4: Не, за радост не. Отслабва, вече е втора степен.
0: Добре, Алис, благодарим ти за тази информация. Пак да кажем, сняг на Витоша. И то понатрупа.
10: Честит първи
0: сняг. Така че, да, той септември имаше.
10: Септември на Витоша нямаше, според мен. Само.
4: Може би малко снежинки прехвърчаха на Черни връх, но нищо повече.
0: Но сега си е натрупа.
10: Сега вече можем да се уборим за първи сняг.
0: Сега можем и да кажем какво следва до края на предаването. Ти си.
10: В 7.30 ще насочим вниманието си към поредните атаки в Черно море, провокация или реален риск за страната ни, каква трябва да бъде реакцията на България.
0: В минутите след 8 алиансът и ударите, при какви условия ще се намеси НАТО?
10: В 8.40, 11 дни до изборите, кандидат, президенти отварят вратите на домовете си.
0: В минутите след 9 ще говорим за едно фатално селфи с тигър. Какви обаче са мерките за сигурност в нашите зоопаркове? Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
1: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
2: Ти ще ми дадеш треньор.
1: Ти трябват топки. Големи топки.
3: Готова съм.
4: Да тренираш мъжки отбор на...
5: Бавни сте!
1: Гледайте
4: Скалапов.
1: Александра Лашкова.
3: Шегуваш се.
1: Спортната комедия...
6: Майко мила!
1: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
7: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! И днес остава облачно, дъждовно и ветровито. На места валежите ще са продължителни, а поривите на вятъра доста силни. Жълт код за значителни количества дъжд е обявен в областите Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали и Пловдив. Тъй като и застудяването продължава, в района на Смолян е възможно дъждът да преминава в сняг. Предупреждението от първа степен днес важи и за силен вятър в източна и части от Южна България. Вълнението на морето също ще е бурно, като на юг от Бургас вълните ще надвишават 3 метра. Иначе към този час температурите навън са предимно между 6 и 11 градуса. В хода на деня не ни предстои съществено затопляне, като максималните стойности никъде няма да надвишават 15-16 градуса. В София очакваме до 10-13 в Пловдив и около 14 градуса във Варна и Бургас. След обед от запад облачността ще се разкъсва, а валежите постепенно започват да намаляват и да спират. Вятърът е умерен от север-северо-исток с по-силни пориви в източна България. Утре очакваме слънцето да се показва по-често, но от петък отново – облаци и валежи. В събота остава ветровито и хладно, с дъждове предимно в източните райони. Към края на седмицата предстои валежите да спрат, а облаците да се разкъсват. Времето ни обещава и затопляне. Такава е прогнозата. Останете с още интересни теми в тази сутрин.

0: Добро утро отново. Добро утро казваме на колегата Калян Кирокчиев, който ни носи доста сериозни футболни страсти от Шампионска лига.
1: И баскетбол.
0: И баскетбол.
2: Абсолютно.
0: Но Барселона доста е наказала Галата Сарай, както разбирам. Но след само леко открехвам завесата. След минути ще говорим по тази тема с теб, защото преди това трябва да се раздвижим.
1: С Лора Костова нека да видим упражненията.
3: Добро утро! Трета поредна сутрин започваме деня с едни възстановителни упражнения, лесни на пръв поглед, които всеки може да прави от вкъщи. И днес казвам добро утро на Милен Стойков, масажист и терапевт с много опит именно в тази сфера. Добро утро! Какво си ни подготвил днес? Какво ще ни покажеш?
4: Добро утро, Лора! Добро утро на вашите зрители! Днес ще покажем три упражнения, които са свързани с опорно-двигателния апарат. Те са за врата и трапеца, за кръстните мускули за гръбначния стълб, мускулите по гръбначния стълб и мускулите на предмишницата.
3: Аз ще се включа в тези тренировки, в тези упражнения, така да кажем.
4: Ще се радвам. Ще
3: да, че аз имам такива проблеми, седя на бюро, такава ни е работата.
4: В днешно време доста хората седят на бюро.
3: Кое е първото упражнение?
4: Първото упражнение ще започнем с врата. Тъй като по-продължително време стоим зад бюро, много често може да не се получи леко схващане, т.е. да се отпуснем леко главата напред и съответно трябва да направим противоположното. Т.е. да вземем брадичката назад. Сега направим двойна брадичка. Значи от тук поглед остава хоризонтален напред. Брадичката отива назад. За няколко секунди може да държим така. И отпускаме напред.
3: Кое е следващото упражнение, което ще ни покажеш?
4: Следващото упражнение натоварва мускулите около гръбначния стълб, седалището. И ще ги демонстрираме сега на земята.
3: Добре, супер.
4: Сега заставаш.
3: Да, застираме.
4: Заставаш ръцете на пода, на колене, като противоположно използваме лявата ръка и десния крак. Едновременно, като поглед сочи към земята. Много е важно тук погледа, главата да бъде по посока на гръбначния стълб, т.е. нито назад, нито напред. Отпускаме, продължаваме с другата ръка. Следващото упражнение, което също може да направим, от тук как сме застанали, това е така наречено кот към камила. Гръбначния стълб отпускаме хубаво надолу. Съответно, противоположно, хубаво нагоре. И отново отпускаме. И другото упражнение ще ни бъде за предмишницата. Много често при работа с телефон се натоварват предмишните мускули. Самите мускули са отговорни за движението на пръстите на ръката. За целта ще използваме едно шише, което е 500 мл вода. Хващаме го наобратно. Може да ме асистираш.
3: Добре, така.
4: Да, хвани го за капачката отдолу.
3: Добре.
4: Сега, сложи си го, може да използваш кръка. Сложи си така ръката в хоризонтална позиция. И от тук почва ротации наляво до 90 градуса, бавничко и надясно после. В другата посока. Може да се подпомогне също, като използваме флексия в екстензия, нагоре, надолу, съответно обратно. По същия начин.
3: Кажи ни на финала, при хората, които така много време прекарват на бюро, какъв е твой съвет за гръбначния стълб?
4: Аз най-често препоръчвам движение в три равнини. Може да ги покажем. Може да ми съдействаш отново. Това са движения, които гръбначния стълб обича да прави. Т.е. привеждане напред максимално, изправяне нагоре, обратно, колко се може назад. Отново тук поред между 8 и 10 може да бъдат. Движение наляво и надясно. И ротации наляво надясно.
3: Вече това е третата равнина пред
4: това.
3: Добре, схванах вече.
4: Нарочно нищо не каза, за да можеш да усетиш.
3: Добре.
4: Това са движението общо взето, които препоръчваме.
3: Супер, благодаря ти много. Очаквайте ни по същото време утре отново с възстановителни упражнения.
0: Да, благодарим на Лора. Аз пък препоръчвам да не стоите много на бюро. Колкото се може повече се движете, повече спорт. Предполагам, че и Калян ще ни подкрепи.
2: С две ръце за, само да кажа, че честит празник на всички вас. Петков ден е днес, има много именици, празники, включително и на град Троян. Така че да са всички честити и щастливи.
0: Честит празник, да.
2: Да, щастливи пък бяха от Барселона в Шампионската лига, вечер с страшно много голове видяхме, победа с 4-1 и продължават наистина да доказват защо са един от големите фаворити именно каталонците.
0: Не, че имат някой Петко, нали?
2: Ами мисля, че нямат. Поне нямам спомени да...
1: Представи си, ако имаха.
0: Можеха да имат Петко гола, да, но имат те 4 гола.
2: Един не им стигна наистина, но продължава да доказва защо са един от големите фаворити и за трофея в Шампионската лига. Въпреки, че между другото турският тим успя да открие резултата, Барселона бързо обърна нещата в своя полза. Що се отнася до шум, мисля, че може би най-сериозният шум с нощи беше именно на стадиона Галатасарай. Турските фенове създават невероятна атмосфера, а пък Барселона и в испанското първенство е безгрешна, така че продължават все по-смело и все по-силно да доказват своето надмощие в Европа. Иначе, когато пък преминем емоциите от футбол, айде да видим все пак и това попадение, от футбол към баскетбол, друг испански отбор допусна наистина невероятен обрат. Става въпрос за Валенсия и за наша радост за това, което видяхме от Александър Везенков. 28 точки пасив имаха, което е рекорд за Евролигата и въпреки всичко успяха да го наваксат. Везенков завърши с 14 точки, беше един от най-полезните и след продължения българската звезда на Олимпиакос успя да вдъхнови тима си за победа. Да губиш с 28 точки, да
0: и
2: си гръст в
0: обръщат.
2: И обръщаш и печелиш срещата.
0: Невероятно.
2: Рекорд в Евролигата. Доказва отново защо е считан за най-добрия баскетболист в Европа. Ето виждате как на практика сам се справя с защитата на опонента пред погледа на стотици гръцки фенове. В момента са на трето място Олимпиакос, защитават трофея си от Евролигата и се надяваме, че все по-смело и все по-смело може да видим отново българин да спечели Евролигата.
1: Да, да, много е хубаво това, че нашето момче изгражда ето такъв облик на европейския баскетбол. Аз лично съм много доволна, че се отказа от това да играе в Съединените щати и избра Олимпиакос.
2: Ами на практика българ...

0: Абсолютно. Най-голямата реклама въобще на баскетбола в България, бих казал, и на спорта ни изобщо. И за край съм подготвил една история на един боксьор, който наистина премина през ада, за да се върне в рая. Това момче в момента е на 29 години, казва се Благой Найденов. Но на 19 години на практика той имаше всичко. Беше в рамките на една година европейски, световен и олимпийски шампион за младежи, считан за най-голямата звезда на българския бокс. Реши обаче от така наречения аматьорски да отиде в професионалния бокс. Беше нокаутиран срещу доста по-слаб съперник на глед. Наложи се да се откаже, защото когато си нокаутиран в бокса, се създава и една психическа травма. И сега, 10 години по-късно, той се завръща, но се завръща срещу същия съперник, който го нокаутира. В Плевен ще бъде неговата боксова гала. Да се надяваме, че наистина тези травми, които е имал преди 10 години един от най-големите ни таланти, ще може да ги остави в страни и да постигне това, за което мечтае. Наистина, по-вдъхновяваща история в нашия български бокс не е имало доста години. 10 години да се фокусираш върху това да оставиш в страни един свой лош отпечатък и в крайна сметка белегът да го скриеш и да се изправиш срещу проблема.
1: Време е за реванш. Пожелаваме му.
0: Сладък реванш.
2: Пожелавам му успех. Това е залата в Дианабад. Много добре я познавам, макар не се занимавам с бокс, но всякакви други спортове. Но желавам му успех и това е наистина вдъхновяващо и силата на духа и волята. Много да ни радва. Калояна, благодарим ти. Ние сега ще насочим вниманието на зрителите към техните сигнали в рубриката Аз репортерът. Отново да кажем, очакваме вашите сигнали на редакционната ни поща, тази долна черта сутрин @btvbg и на сайта btvnovinite.bg. Първият сигнал е тук от района на НДК и това, което са ни изпратил наш зрител, е за много лошо състояние на конструкцията на топлата връзка до НДК. Това е така нареченото малко НДК. Както виждате, компрометирано е много. Има плоскости, които, ако духне малко по-силен вятър, ще паднат, а отдолу минават и автомобили, и пешеходци. Изключително натоварено място е това. Много хора ходят там. Няма да скрием, че всъщност и много колеги от BTV минават от там. Много хора ходят на концерти. Там е и големия паркинг, така че трябва да се вземат спешни мерки. Благодарим на нашия зрител, който ни изпрати от този сигнал.
1: Да, много опасно изглежда наистина. Спешно трябва да се предприемат мерки, особено като се има предвид и неприятния инцидент преди месеци, когато дете пострада след като се отчупи парапет от тераса на НДК.
2: Бутали нещо подобно, тук ще стане без...
1: Тук няма нужда някой да се меси, да.
2: По-добре е да не търсиме виновни след това, а да вземем мерки предварително.
1: Следващия сигнал е от Пловдив. Един тревожен сигнал, който ни изпраща Станислав Русев. Той пише: това е сутрешната гледка, като погледнете през терасата си в жилищен блок в Пловдив. Думите са излишни, пише той, затова прикачвам и снимки. Липсата на самосъзнание, липсата на ценности и на възпитание, както и на контрол. Крахът на едно поколение. И това са следи, които са оставили най-вероятно тинейджери от използването на райски газ.
2: Да, това ще я да кажа. Райски газ.
1: Да.
2: Което допълнително вкарва елемент на притеснение. И още един сигнал, който пак е в нашата платформа Аз репортерът. Отново говорим за действия по превенция. Сигналът е изпратен от наш зрител, който казва: опасно свлачище едва-едва се задържа от много години, от поставената мрежа, която е преди много години. Това става въпрос за пъти между село Бачково и Наречен. Много добре знаем този път. Постоянно падат скали, постоянно има проблеми и всъщност това, което повдига като въпрос нашия зрител, е необходимостта от превенция. Тоест, да не се срути отново, не дай си Боже да стане някакъв инцидент и отново да търсим виновни, които всъщност, както добре знаем в исторически план, виновни не се намират.
1: Да, потъват в колективната безотговорност.
2: Само да допълня, нашия зрител казва, че това не е само там. По целия път има подобни потенциални срутища, свлачища. Подобно нещо видяхме в Кресна. Онзи ден падна огромна скала при така наречения
1: крит. По чудо се размина без
2: абсолютно по чудо.
1: Пострадали.
2: Знаем и проблемите, които има на пътя към

0: между София и Самоков, така че наистина започват обилните, вече има обилни дъждове, снегове и риск става много голям. Призив към хората, които са отговорни за тази поддръжка, огледи и превенция.
1: Следващият сигнал от столичния квартал Малинова долина, публикуване във Facebook групата jigiti.bg. Виждаме мъж, който преди да се качи на пасажерското място, изхвърля торби с буклук на тревните площи пред автомобила. Авторът заснел клипа иронично пише: ето го и поредния кандидат за министър на околната среда. Господинът явно е решил, че тревните площи имат спешна нужда от малко пластмаса и вместо да си държи буклука в колата до най-близкия кош, направо го изхвърля през прозореца.
0: Много се надявам, че ще може в някакъв момент, когато има регистрационен номер, този човек, собственика на колата, който да си посочи с пътника, да бъде глобен и малко обществено полезен труд, няма да му се отрази никак зле. А следващия сигнал от Плевен, става въпрос за площадка за строителни отпадъци, която предизвика недоволството сред живеещите хора наоколо. Ралица Асланова ни изпраща снимки и пише: община Плевен издаде миналата година заповед за определянето на площадки за строителни и едрогабаритни отпадъци в град Плевен. Две от тях са на улица Страцин. Хората от почистващата фирма, които се стараят, казва тя, не успяват да смогнат да вдигат пълните контейнери, а преди това и да събират всичко разпиляно от хората и скитащите се наоколо хора. Едва сложен нов и до вчера вече запълнен най-вероятно контейнер, има предвид жената. Това е състоянието. Тук е много важно да е пределно ясно. Ако това е за едрогабаритни отпадъци, строителни за битови нужди, ако фирми изхвърлят там, то трябва отново говорим за контрол и превенция.
1: Да, изпращайте ни и вашите сигнали на тази долна черта сутринет btvnovinite.bg. Надяваме се по този начин не просто да се възмущаваме и да цъкаме рано сутрин, ами да предизвикаме реакция от институциите.
0: И ние поемаме ангажимент да търсиме отговор на и реакция на институциите и да проследяваме тези сигнали, защото това е важно за всички нас.
1: Сега ще направим кратка пауза. Ето с какви теми продължаваме в часовете до 9.30. В минутите след 7.30 ще коментираме новата атака в Черно море. Провокация или реален риск пред страната ни?
0: Минутите след 8 ще говорим за това. Алиансът и ударите. При какви условия ще се намеси НАТО?
1: В 8.40 остават 11 дни до изборите. Кандидат-президенти отварят вратите на домовете си.
0: След 9. Едно фатално селфи с тигър. Какви са мерките за сигурност в нашите зоопаркове? Останете с нас.

Добро утро, в сряда започват BTV новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Атаките срещу търговски кораби в Черно море и рисковете за националната сигурност ще бъдат във фокуса на Народното събрание днес. Депутатите ще изслушат премиера Румен Радев, министрите на отбраната, вътрешните и външните работи, началника на отбраната, ръководителите на разузнавателните служби и ДАНС за предприетите мерки и евентуалните опасности пред страната ни. Поводът са ударите по търговски кораби в Черно море от 6 и 13 октомври, както и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. Вчера дронове поразиха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България на по-малко от 20 морски мили от българския бряг. Единият HS Dignity потъна край Крапец, а другият Chelsea 3 беше ударен край Бяла. По последни данни 11 моряци са в неизвестност. Обсъждането на допълнителни разходи за бюджета за 2026 година и откриването на нов граничен пункт с Турция са сред акцентите на днешното правителствено заседание. В дневния ред на министрите са заложени 21 точки, като темата за сигурността не е обособена като отделна точка в предварителния дневен ред. Заседанието идва само ден след поредното напрежение в Черно море след атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води. А сред останалите теми пред властта са държавни инвестиционни заеми и гаранции за следващата година, както и изплащането на пенсии чрез български пощи, допълнителни средства за образованието и мерки в областта на киберсигурността. Пореден ден протести на служители от български пощи, културни дейци и работещи в други държавни структури. Днешната акция на КНСБ ще се проведе в Русе. Демонстрацията е част от националната протестна кампания на Конфедерацията, започнала в Варна и Шумен. Протестът е насрочен за 9:30 пред Държавна опера Русе. Очаква се да се включат работници и служители от социалните и общински услуги, детското и училищното здравеопазване, културни дейци и работещи в пощите. Основното искане е ръст от минимум 10% на работните заплати в съответните сектори и структури, като за целта от синдиката настояват средствата да бъдат заложени в бюджет 2027. КНСБ настоява и за гарантиране на заетостта, недопускане на механични съкращения и запазване на качеството на обществените услуги. Поглед към времето и днес Националния институт за метеорология и хидрология предупреждава за силен вятър и валежи. Жълт код е обявен за 14 области от Южна и Източна България. Виждате ги на картата. В източните райони вятърът ще стига скорост до около 90 км в час. На много места валежи ще има. Кога да очакваме спиране на дъжда? В прогнозата след минутки. Сигурността в Черно море ще бъде днес сред темите в разговорите между външните министри на България и Германия. В Берлин започва работно посещение на министър Велислава Петрова. Германският външен министър Йохан Вадефу осъди вчера нападенията на търговски кораби в Черно море и изрази солидарност с България. В двустранната среща днес се очаква да бъде обсъдено и военното сътрудничество. През последните дни стана ясно, че България планира да купи още 5 от германските зенитно-ракетни системи за противовъздушна отбрана. В разговорите между двамата външни министри ще бъдат повдигнати и въпроси, свързани с разширяването на Европейския съюз. Студентски протести в албанската столица Тирана. Младите хора настояват за по-добри условия в университетите, по-достъпно висше образование и по-голяма финансова подкрепа от правителството. Студентите изразяват недоволство и от ограничените възможности за работа след дипломирането, както и от нарастващото социално неравенство. Демонстрациите прераснаха в сблъсъци с полицията. Протестиращите замеряха Министерството на образованието с тухли и бетонни блокове, а силите на реда отговориха с сълзотворен газ и водни оръдия. Няколко души са задържани. Вицепремиерът Албана Кучио осъди насилието и подчерта, че нападенията срещу институции и полицията не са начинът младите хора да изразят недоволството си. И завършваме с един юбилей. Днес се навършват 100 години от издаването на първата книга за Мечо Пух. Любимото мече на поколения деца оживява в историите на британския писател
Алан Александър Мил. А гората, вдъхновила приключенията му, продължава да привлича почитатели от цял свят. На 14 октомври 1926 година читателите за първи път се срещат с историите за мечето, което обича Мед, и неговите приятели. Сред героите е и малкият Кристофър Робин, синът на писателя, послужил за образ на момчето в книгите. Вдъхновението идва от истинския живот. Мечето Пух е кръстено на играчката на Кристофър Робин, а гората е вдъхновена от Ашдаун в Южна Англия. Именно там Мил се разхождал с сина си и измислял историите, по-късно илюстрирани от Ернест Шепард. Цял век по-късно Мечо Пух продължава да печели сърцата на малки и големи и да ни напомня, че за приятелството, приключенията, а и за малко Мед, винаги има място, независимо на колко години си. Още новини в 8, а ще има ли скоро слънце? Надяваме се Стаси Цалва да ни зарадва след минутки. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри – цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри – кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
4: През октомври попитай: «Хей, Лили, как кожата ми да засияе?» И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Althea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skin Cyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера, излиза на сцената на Зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, Зала България.
6: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
7: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! И днес ще бъде ветровито и доста хладно. Ще има и немалко места с валежи все още, като дъждовно ще бъде най-вече в югоизточната част на България. Предупреждение днес има за източните и за южните райони, за силен и бурен вятър от север-североизток и за продължаващи валежи жълт код. По морето има предупреждение и за вълнение. Днес на югоизток валежите ще продължат през по-голямата част от деня, но поне от запад днес дъждът ще спира и облаците ще намалеят. Във ветровития ден ще духа умерен в източна България и силен вятър, на моменти дори бурен от север-североизток. Отново ще бъде хладно. Максималните температури днес в повечето райони ще бъдат между 10 и 15 градуса. В планините ще бъде ветровито и студено, ще преобладава облачно време, валежи от дъжд ще има главно по Стара планина, Родопите и Странджа, докато в масивите от югозападна България валежите ще спират. В местата над около 1200 метра валежите ще бъдат от сняг. Ще духа силен вятър в планините в източната половина на България и бурен от север-североизток. Утре денят ще бъде от най-приятните за тази седмица. Облачността утре временно ще намалява. Утрото обаче, вижте, ще бъде доста студено. През деня вече слабо ще се затопли. Ще бъде утре почти без валежи, но все още и утре вятър ще се усеща. От петък отново валежите ще се завърнат, а температурите ще се понижат. Тази сутрин продължава с Юлия Манолова и Богомил Грозев. Останете с нас!

0: Добро утро отново. За рисковете пред корабоплаването и икономиката след последните атаки, вече съвсем близо до териториалните ни води, ще говорим сега. Какво всъщност превозват търговските кораби в Черно море? Има ли оръжие сред товарите? Кой контролира какво се транспортира и какво все още не знаем за нападението?
1: Да, какви са всъщност рисковете за морския бизнес и превърна ли се вече Черно море в опасна зона за търговско корабоплаване? Следва разговор с собственика на една от големите шипинг агенции в България, с капитан Тодор Георгиев. Ще разговаря сега колегата Стиляна Георгиева. Добро утро, Стиляна.
0: Добро утро.
2: Добро утро от Бургас. Късно с нощи капитан Тодор Георгиев излезе с един пост в социалните мрежи, в който казва, че всъщност в Черно море в момента се води хибридна война. Сега се обръщаме към него. Защо изразихте с това становище? Вече може ли да се говори наистина за хибридна война?
3: Защото двата атакувани кораба бяха първо съвсем близо до границата на териториалните ни води и второто, което нямаха нищо общо с войната в Украина. Единият пътува за Румъния, другия от Румъния. Смисълът на тези хибридни войни същите, което иранците правят в Хормузския пролив. Смисълът е да се заключава в това, че това води до рязък скок на застраховките и върху кораба, и върху товара, което се отразява на вноса на износа някъде между 5 до 20 евро според вида на стоката, което пък вече води до поскъпване на живота с ответната страна и недоволството на населението. В крайна краища, целта на всяка една хибридна атака е недоволството на населението с ответната страна. И освен това, това показва, че казват, ние можем. Руският телеграм канал Рибар, който е много близо до Кремъл, този същия, чийто собственик беше изтрадиран за подмолна дейност в Черна гора, буквално не се присмя. Там се говореше за безпомощността и паниката сред българите по този повод. Това е в общи линии, това е смисъл на хибридната война.
2: От тук нататък как може да бъде спасена търговията в Черно море и въобще има ли шанс да бъде спасена?
3: Значи след последния ни разговор тогава предупредих, се очаква скок на застраховките на корабите, плащали към България и Румъния. Още на другия ден получихме окръжно от застрахователите, че застраховките в международни води, т.е. в икономическата зона на България и Румъния, които минават, скачат три пъти. И върху кораба, и върху товара. Корабите, които трасират през териториални води на България и Румъния, няма да плащат екстра иншуранс, т.е. екстра застраховка. След тези удари, вече ще се очаквам утре да получим или днес още уведомление, че и тези кораби подлежат на допълнителни екстра военни застраховки. Това е смисъл на нещата.
2: Може ли изцяло да кажем, че може да спре търговията в Черно море?
3: Търговията никога не спира дори военни действия.
2: Добре, как от тук нататък ще се развие? Ще бъде все по-близо до българския бряг?
3: Не, аз не очаквам да има повече удари след тези двата, защото целта в крайна края ще постигнат увеличението на страховките, което ще дигне цените с още малко пари в България, освен ако недобросъвестни търговци не се възползват да ги дигнат още повече. Това е...
2: Според вас това е целта?
3: Това е целта, разбира се.
2: Не товарите?
3: Не. Това е целта.
2: Какво всъщност се превозва по Черно море? Какви са основни товарите? Защото предните два удара чухме всякакви спекулации. Оръжие, войска?
3: Оръжие не се превозва. Особено потъналия кораб, който беше, той имаше стойност е на 51 години. Говоря за първия минал седмица, който потъна удаления кораб. На 51 годишен кораб никога не може да бъдеш оръжие. Второто, което е контрола на пролевите, е изключително строг по отношение на превоза на опасни твари, което значи оръжие. Така че няма как да стане. Няколко пъти съм казал, че оръжията за Украина стигат по суша през Полша, когато се идват по море. По море идват от едно основно място и това от Съединените щати. Никъде друга не идват оръжие. Всички останали оръжия от Европейския съюз, Италия, Германия и прочие, те се минават по суша през Полша пък. Интересното е друго, че кораба, който потъна HS Dignity, е ливански. Спасителят обаче, който докара чертимата, въпреки че се регистрира в Турция, са руска компания. Екипажът им също е руски, да. Но в крайна краща морецата от цял свят са причастни и към друг повече, отколкото към войници, които върват правителството им. И това го има. Как може да се бъде овладена цялата ситуация? На практика трудно би могла да бъде овладена, но мога да дам пример как и в Ормузския пролив. Там, благодарение на някои координационни действия, износа на петрол от 3,5 милиона барела дневно стигна пред военното ниво от 19 милиона. Там се работи последната схема. Верно, не е много приложима за нашите води, но в общи линии може нещо подобно да се направи. Танкерите подават информация, че са готови за отплаването. Има един координационен център на американския военен флот за връзка с търговските кораби. От този център му дават прозорец, времеви прозорец, кога да мине и маршрут, по който да мине танкера, да излезе от Ормузския пролив. Когато се събират няколко танкера, които трябва да преминат в този времеви прозорец, американските военноморски и военновъздушни сили издигат противоракетен и противодронен щит. Танкерите минават и това приключва до следващия ден.
2: Целият разговор до сега, това, което на мен направи впечатление, че вие прогнозирате, че може би няма да има вече следващи атаки, защото целта на тези е постигната.
3: Да, предполагам го с 90% вероятност.
2: Благодаря ви. Това беше от Бургас. Чухте изключително интересен разговор с капитан Тодор Георгиев. Продължаваме да следим ситуацията, която е много динамична и, както виждате, непредсказуема.
1: Да, Стиляна, благодарим ти. Много интересен така обяснение на цялата ситуация от капитан Тодор Георгиев. Ние след малко ще говорим и с експерти по отбрана, антидрон системи, морска отбрана. Дали наистина може да има такъв щит и на източния фланг?
0: Очевидно, в Ормузския проток е възможно, но там американците пазят. Чухме какво се случва там. Противоракетен, противдронов щит, когато трябва да преминат танкерите. Но капитана направи своя извод. Целта е постигната. Застраховките са поскъпнали в пъти. Очаква се най-вероятно и ново повишение на техните цени след последната атака. А сега продължаваме с още детайли за атаката срещу кораб източно от Крапец. Атакувания от дронове кораб Dignity е потънал много бързо. Това заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов. Продължава ли спасителната акция за оцелели моряци? Въпрос към Йордан Фотев. Включваме го сега от северното ни крайбрежие.
1: Добро
0: Данчо.
4: Здравейте от Варна. Очаква се днес да бъдат направени отново огледи в района, където потъна HS Dignity. Знаете, 5 моряци от кораба бяха спасени от други търговски плавателни съдове. Снощи петимата пристигнаха във Варна. Първо 4 от моряците дойдоха. 3 сирийци и 1 египтянин в добро състояние, без здравословни проблеми, бяха прегледани и настанени в хотел във Варна. Около полунощ пристигна и последният спасен моряк, също сирийски гражданин, също в добро състояние. Тук при мен сега е офицер от запаса, капитан първи ранг Камен Кокуров, който е бивш началник на щаба на ВМС, а в момента е председател на сдружение Булсар, доброволческо сдружение за търсене и спасяване на хора на море. Добро утро.
5: Добро утро на зрителите на БТВ.
4: Как гледате на всички тези атаки вие и на ситуацията в Черно море в момента?
5: Вчера управителният съвет и членовете на сдружение Булсар изявяхме с отворено писмо до министър-председателя и министъра на транспорта и съобщенията на Република България, в което изразихме нашата изключителна загриженост по отношение на сигурността на корабоплаването в Черно море, в частност в отговорната зона по търсене и спасяване на България и естествено на състоянието на системата, на силите и средствата по търсене и спасяване в нашата отговорна зона. Като биш морски офицер, естествено, че следя с внимание сигурността в както в прилежащата зона, така и в териториалното море на Република България. Моето лично мнение е, че военноморските сили с силите и средства, които разполагат, както и гранична полиция, изпълняват на 100% всичките си задължения, заложени в Закона за отбраната и Закона за МВР, които са им възложени и не виждам пропуски в техните действия.
4: Възможно ли по някакъв друг начин да се засили охраната тук по българското крайбрежие, в българските териториални води?
5: По отношение на охраната на териториалното море, аз, както и казах до сега, смятам, че си прави всичко това, което е възможно с наличните сили и средства, с които разполагат военноморските сили към момента. Знаете, че още от началото на военните действия в Украина, военноморските сили следят изцяло отблизо цялата установка, реагира се на всеки един сигнал по отношение на тогава възникналата минна опасност, която продължава да е с пълна сила, както и към момента опасности от нападения с дронове, било то въздушни, водни или подводни дронове. И не мисля, че не смятам, че може нещо повече да се усили охраната от това, което разполагат към момента военноморските сили, предупреждението, което излизат всеки ден по отношение на различните заплахи по морските пътища, които минават през нашето териториално море.
4: Да си поговорим и за способностите на България в търсенето и спасяването на хора, бедстващи на море. От много години говорим за нов спасителен кораб. Към момент такъв не се здобиваме с такъв и вие излязахте с декларация, с която призовахте и министър-председателят, и други институции да погледнат отговорно на този проблем.
5: Да, както много пъти съм казвал, в операциите по търсене и спасяване в нашото море почти винаги са били ситуационни. Имам предвид, имаме ситуация, реагираме по начин, по който решаваме към момента. Много често реакциите са на база на познанства между различните институции, лични познанства, преминава ситуацията и всичко се забравя. Не трябва да идват нови и нови случаи, за да констатираме, че имаме изключително необходимост от нови съвременни мощни сили и средства за търсене и спасяване в цялата неотговорна зона, която съвсем не е малка. Отговорната зона по търсене и спасяване на България не обхваща териториалното море, тя обхваща близо една трета от акваторията на Черно море. И за нас и чиновете на Булсари, управителния съвет на Булсари, в това посочихме в отвореното писмо, че вече е назряло до болка необходимостта от закупуването на нови спасителни сили и средства. Един кораб дори не е достатъчен. За нас е необходимо да се използват всякакви европейски програми, проекти, да може България да придобие поне два спасителни кораба. Защото първо един не може да осигури необходимата реакция. Освен това, военните действия те ги има, после няма да ги има и много често ще забравим след това за ситуациите, които възникнат. Кораби потъват в Черно море, кораби аварират в Черно море, независимо дали има или няма военни действия. Това е едно изключително сложно море за корабоплаване, а ние наистина от години просто не разполагаме с адекватни сили и средства, които да могат както с бързина, така и като мощност и в открито море при силно вълнение да могат да осигурят безопасна операция. Защото операциите трябва да бъдат безопасни не само за тези, които искаме да спасим, а и тези, които извършват самото спасяване. Така също ми се ще да спомена, че за нас е изключително наболял проблем правилата рамка на системата по търсене и спасяване. Отговорностите на различните институции са размити. Нямаме централизирана организация. Имаме държави в Европа, мога да посоча Швеция, Норвегия, Финландия, държави, в които системата по търсене и спасяване е изключително добре изградена и ние трябва от тях на базата на тези системи да направим наш нов план за търсене и спасяване. Абсолютно е необходимо да се извърши преглед на правовата рамка.
4: Добре, благодаря ви за този разговор. Това е за сега от тук, колеги. Само ще кажа, че за нов спасителен кораб си говорихме преди 5 години, когато се беше случила ситуацията с Вера. Спомните, тогава беше обещано, че ще има спасителен кораб. 5 години по-късно нямаме спасителен кораб. Сега отново говорим за това, предвид атаките срещу търговски плавателни съдове. Ще видим дали ще се здобием с такъв. Отново да. Към вас.
0: Да, чухме, Данчо, от твоя събеседник. Поне два спасителни кораба са необходими като за начало. Сложно е за корабоплаване Черно море, извод от включването, което видяхме току-що, а в същото време България отговаря за една трета от акваторията на Черно море.
1: Да, дано спрем да си говорим да има реални действия. Сега ще ви кажем какво предстои до края на предаването. След малко ще говорим по тази тема от гледна точка на новите атаки и ударите в Черно море. Ли става въпрос за провокация или реален риск.
0: В минутите след 8, Алиансът и ударите, при какви условия ще се намеси НАТО?
1: 8.40, 11 дни до изборите, кандидат-президенти отварят врати.
0: В минутите след 9, фатално селфи с тигър, какви са мерките за сигурност в зоопарковете? Останете с нас.
6: съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
7: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
8: А сега следват рекламите.
9: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
10: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
11: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
12: Есента влиза в кадър.
11: Или на бързи обороти.
12: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
11: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
12: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
11: Сезонът се сменя.
12: Стилът също.
13: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
14: Синкванон – пробиотик шампион.
15: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
16: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
17: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! И днес ще бъде ветровито и доста хладно, ще има немалко места с валежи все още, като дъждовно ще бъде най-вече в югоизточната част на България. Температурите сега са между 8 и 13 градуса. Днес предупреждение има за южните и за източните райони на България, засилен и бурен вятър от север-североизток, а също и за продължаващи валежи. Важи жълт код. По морето има предупреждение и за вълнение. Днес на югоизток валежите ще продължат през по-голямата част от деня, но поне от запад днес дъждът ще спира и облаците ще намалеят. Във ветровития ден ще духа предимно умерен в източна България, все още силен, дори и бурен вятър от север-североизток. Отново ще бъде хладно. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 10 и 15 градуса. В планините ще остане ветровито и ще бъде студено, ще преобладава облачно време. Валежи от дъжд ще има най-вече по билото на Стара планина, Родопите и Странджа, докато в масивите от югозападна България валежите ще спират. Местата над около 1200 метра в Централен Балкан валежите ще бъдат от сняг. Ще духа силен в планините в източната половина на България и бурен вятър от север-североизток. Утре денят ще бъде от най-приятните за тази седмица. Облачността временно ще намалява. Утрото ще бъде все още студено, но през деня поне слабо ще се затопли. Ще бъде почти без валежи утре, все още обаче вятърът ще се усеща. В петък температурите отново ще се понижат, валежите ще се завърнат. В края на прогнозата искам да ви покажа впечатляващи кадри от броени часове от другия край на света, от групата Водопади и Гласу. Тази година реката е изключително пълноводна и властите вече започнаха да затварят част от маршрутите за разходка в района. Обикновено водопадите са кристално чисти и сега посетителите не виждат обичайната красота на това чудо на света, но могат да оценят друго мощта на природата. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. В следващите минути ще говорим за така наречената вече война на дронове. Можем ли да ги виждаме? Как да се предпазваме? Как да ги неутрализираме? Въобще какви са отбранителните способности на България към този момент и какво може да се направи? Едни от най-добрите експерти по антидрон, по морско предпазване и по стратегия, отбранителна стратегия са при нас. Ще говорим с капитан първия ранг Васил Данов, член на управителния съвет на Атлантическия съвет в България, Велизар Шаламанов, бивш министър на отбраната, и полковник доктор Иван Миланов, вице-президент на Международната асоциация за борба с дронове, бивш директор на дирекция отбранителна политика в Министерство на отбраната и два мандата в НАТО като съветник по въпросите на отбранителната политика. Добро утро, господа, и добре дошли.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Нека първо да кажем, предполагам, че успяхте да чуете преди малко капитан Тодор Георгиев, който така много добре очерта каква е картинката в Черно море. Господин Шаламанов, да кажем първо, какви са способностите на България да се отбранява?
3: Способности на България са в съответствие с плановите и програмите, които, за съжаление, закъсняха, тъй като още с началото на руската агресия, 2014 година, дори служебното правителство прие национална програма България в НАТО и Европейската отбрана 2020 с фокус на 9 проекта, насочени към укрепване на отбранителните способности, които бяха забавени. Независимо, че НАТО тогава взе важни решения в Уелс, включително за засилено предно разполагане, България беше страната, която отказа засилено предно разполагане и се наложи за България и Румъния да има адаптирано предно разполагане. Така че способности не са достатъчни. Именно за това се налага да се работи много тясно с НАТО. И тук идват проблемите. Проблем номер едно. В момента българското управление не може да назове Русия като източник на заплахата. Това е сериозен проблем. Второ, многократно колективният Запад беше обвиняван едва ли не за войната в Черно море, а днес искаме помощ от същия колективен Запад при засилено недоверие към нас. И трето, това, което казахте, нашите способности са ограничени, въпреки че професионално се справят, както беше посочено, и военноморските сили, и гранична полиция, и екипите за търсене и спасяване, и медицинските, но липсва тази ефективна координация. И само мога да дам пример как това беше организирано по време на косовската криза с временен междуведомствен ситуационен център, който отчиташе и икономическите рискове, и информационните рискове, както и по времето на служебното правителство на господин Гюров по време на евакуацията, когато моментално беше задействан такъв междуведомствен координационен механизъм, довел до извеждане на над 2600 българи от зоната на военните действия. Това, което е важно днес, е, че ние не трябва да вървим след събитията, защото тогава се изпълнява замисъла на неприятеля. А замисъла, както посочи и капитана, е несигурност, разделение, повишаване на застраховките, повишаване на цените за гражданите. За да се предотврати това, трябва да се действа изпреварващо, а не последващо. И наистина на последно място, разузнаването не дава доказателство в съда. Разузнаването казва, че най-вероятно ударите идват от там и там. И са длъжни политиците и военните да вземат мерки срещу това, което е най-вероятно, а не да чакат решение на съда. Съда решава в мирно време. Когато има война в Черно море, се действа в съответствие с данните от разузнаване.
1: При тези атаки вече видяхме все пак промяна в позицията на властта, защото признаха, че всички следи водят към Русия. Видяхме вчера премиера Румен Радев, който привика руския посланник Елеонора Митрофанова в Министерския съвет на среща. Но отново извода, който прави впечатление, че не трябва да се активира член 4 от договора с НАТО. Съгласен ли сте с тази оценка, че на този етап няма такава необходимост?
2: Първо, нека ясно да заявим, че тази поредица от случки вече не е редно да се разглежда като поредица от отделни случаи, а като система. И тази система изисква системен отговор. Действията на правителството, особено последните, да кажем, са в правилната посока, но те по никакъв начин не показват и не означава, че ние имаме готовност за противодействие на дронове. Много правилно споменахте, войната вече е война на дронове. Господин Шаламанов много добре описа всички програми, които бяха ние с него, заедно сме ги правили на времето тия програми. Те за тогавашните условия бяха изключително важни.
1: Какъв беше аргумента да се отказваме от поредица от такива ключови програми, които сега виждаме какъв е резултата, а когато не сме взели, предприели съответните действия на време? Липсата на средства ли? Това ли е било винаги в основата?
2: Ами това беше повода, иначе бяха политически. Но в крайна сметка...
3: Само да кажа, не е липса на средства, тъй като ние вече сме похарчили милиарди за превъоръжаване. По-скоро е външно влияние, което блокира взимането на най-важните решения и насочва средствата към маловажни разходи, което наистина е проблем.
0: Аргумента, че сме избрали да участваме там, където са ни реалните възможности и не може да участваме във всички програми, как ви звучи? Защото това се чува от страна на министъра на отбраната към днешна дата.
2: Ми звучи ми не добре. Звучи ми неправилно. И не, всъщност член 4, попитахте ме, ще бъда много конкретен. Член 4 следваше да бъде задействан заедно с Румъния и Турция. Имахме всички аргументи в полза на това. И ето събитията го потвърждават. И премиера, ако забелязахте в неговото изявление, също каза, ние се обърнахме към НАТО. Да, ама само преди по-малко от месец министъра на отбраната заяви, че няма да се присъединяваме към тази инициатива на НАТО, защото сме започнали с Европейския съюз. Ако това е аргумент силен...
1: За антидрон защитата.
2: Да, за антидрон защитата става въпрос. На нас ни е нужен системен отговор на тази системна заплаха. И този системен отговор изисква наличие на способности. Наличието на така наречените традиционни средства за противовъздушна отбрана, включително зенитно-ракетните комплекси, които се споменахме. Ние имаме и зенитна артилерия, ние имаме и самолети, и хеликоптери. Това са традиционните средства.

0: незабавно, или ще ви дам цифри, аз обичам да работя с цифри. В небето над Украина, миналата седмица, имаше нощи, в които летяха само от руска страна, говорим само за дронове, тези така наречените FPV или самоубийци дронове. Дронове летяха 10 300 дрона за една нощ. Можем ли да използваме 10 000 ракети за поразяване? Една ракета струва стотици хиляди долари и някой, в зависимост от съответния комплекс, до милиони долари струва. Един дрон струва хиляди. 3, 4, 10 000, в зависимост от това колко е голям.
1: Ако погледнем...
0: Икономически ефективно ли е това? Оправдано ли е? Не.
2: Разорител.
1: Въздух, вода. Напълно ли слепили сме?
2: Моля?
1: Въздух, вода, напълно слепили сме.
2: Не, не сме напълно слепи. Вече сме говорили и с колегите и на други места. Българската държава притежава в момента една сериозна брегова система, комплекс, екран, който чрез сензори, чрез радиолокационни системи получава адекватна картина за цялата акватория на българското Черноморие и главно в първата, в икономическата зона, извънредната икономическа зона. Тоест, влизащи и излизащи кораби се изобразяват. Тя е от 2011 година, може би една от най-модерните системи. Тоест тя работи, тази работи, но тя отчита само корабоплаването. Граждански и военни кораби в тази зона. Но към дроновете никога не е ставало дума за това. Тоест ние сме слепи към дроновете. И друго, вие казахте за подводната обстановка. До вчера се говореше, че кораба, който потъна срещу Бяла, е ударен с подводни дронове. После се спомена, че вероятно, възможно е да има руска подводница и тя да е стреляла 2-3 торпеда, защото моменталното потъване на този кораб дава възможност да се разсъждава и за подводница, от която не е отчетена и не е наблюдавана от всички наши средства. Второ, този
3: как може
2: кораб...
3: да остане незабелязана обаче? Защото действително прави впечатление, че и миналата седмица един кораб потъна за 3 минути. Това стана и повод за много спекулации,
1: да,
3: какъв е бил товара.
1: По-стар, 51 годишен.
3: И при този инцидент
2: е
3: отново един кораб
2: на
3: устойчивост
2: на живучест, метала един и същ. Не може от дронове да потъне толкова бързо. Тоест трябва да се разсъждава за нещо, което не е сигурно при нас. Кораба потънал срещу Крапец по-малко вероятно е да е атакуван от подводница, защото на север от Калиакра към Румъния и Украина морето е твърде плитко и там до сега не са били планирани бойни и учебни действия с подводници. По-скоро в под дълбоката част на Черно море. Черно море е достатъчно дълбоко, над 2000 метра и то е удобно за действие с подводници, плюс неговата хидрология мътна, не толкова солена вода като Средиземно, идеална среда за действие на подводен противник.
1: Аз сега ще ви помоля да коментирате нещо, колегите ще покажат това, което съм заредил на таблета. Това е заглушаването на GPS сигнал и то е в нашия район, доста сериозно, ето приближавам тук и за България. Това не затруднява ли нашите възможности, защото това, което сме коментирали тук и в това студио, тези военни дронове, атакуващи дронове, имат доста голяма автономност, доста голям обхват и могат да бъдат проектирани, програмирани предварително.
4: Да, вие адресирате, може би, най-ключовия въпрос и това е въпроса на електронната война, на информационната война, защото тя се води по различен начин. И когато има, както спомена и полковник Миланов, масово с хиляди, с десетки хиляди дронове, е много трудно те да бъдат унищожавани един по един. Метода, който се използва за такъв тип заплахи, както бяха импровизираните експлозивни устройства, е разрушаване на мрежата, която ги създава и която ги разпространява. И в случая, всъщност, Украина е основният щит срещу дроновите защити, тъй като тя има възможност първо с разузнаването да разкрива местата за производство, съхранение, транспортиране и пуск на тези безпилотни, както и има средствата и правото, тъй като е в война с Русия, нападната с Русия, да ги унищожава. Това е начина фактически да бъдат подтиснати тези способности на Русия да извършва дрон атаки, да извършва действия свързани с електронна война, с подаване и натам трябва да бъдем насочени. Това означава максимална помощ за Украина, това означава и максимално технологично сътрудничество с Украина, с Израел, с Съединените щати, с други страни, които имат тези технологии, защото сама България с наличната технологична база не е в състояние да изгради това, за което говори капитан Данов и по

0: полковник Миланов като модерна система. Но пак казвам, основата е съвсем друг тип война, електронна, информационна война, която стига и до хората, до тяхното съзнание.
1: Колко ефективна ще бъде тази допълнителна защита, която вчера обяви министър на отбраната Димитър Стоянов? Той каза, скоро ще бъдат внедрени две нови системи, че военните вече са обучени да работят с тях. Това какъв периметър изобщо може да покрие и съответно каква допълнителна техническа помощ конкретно трябва да поискаме на линия на НАТО и Европейския съюз?
2: По-малко по-друг начин. Аз споменах думата системен подход. Това е една цял нова система, която следва всички тия компоненти да бъдат адресирани. Ето, вие адресирахте първия компонент. Това е само първият компонент. Своевременно един откриване и идентифициране на дроновете. Да, той смущава цивилните гражданските дрончета, които летят. На много приятели се оплакаха, включително до Ямбол стига това заглушаване и изкривяване на информацията и потеглят към Дубай тръгните дронове и се загубват. Но самият факт, както видяхте, че бяха поразени 4 кораба за 10 дни, показва, че има технологиите се развиват с огромна скорост. Дроновете, само да ви позволя,
3: те изключат последния. Колко е, обяснете на хората, казахте с цифри, обичате да работите, колко умни са тези военни дронове? Колко по-умни са?
2: Точно това исках да ви кажа, да споделя. Така се развиха технологиите и с такава огромна скорост се развиват, че украинците следват всяка седмица, казват, е различно на бойното поле. Дроновите сега изстрелва се. В един етап се води от оператор, в един следващ етап се води от GPS, в последния етап се изключва. Той си има програма, има си цел, има си координатите, наблюдава местността, на която се движи с видеонаблюдение. Достига целта самостоятелно. Нито можеш да го отклониш, нито можеш да го заглушиш. Единственият начин да го елиминираш е физическият начин. Ето това показаха тези дронове.
1: Никой не ги засече. Тоест няма как един кораб да се окаже случайна мишена на някаква атака.
2: Това казах,
1: при всички положения това е планирано добре.
2: Категорично.
1: И дрон е насочен към конкретната цел.
2: Категорично. Това е първият елемент само. Своевременно откриване. Има втори елемент. Когато ти го откриеш, идентифицираш оценка дали е заплаха, представлява заплаха. Това е една система, която изисква и още един компонент, който се нарича комуникационна информационна система, която тази информация се предаде на съответния, който трябва да вземе решение за неговото унищожение, по какъв начин той да бъде елиминиран. Тоест, това е вторият елемент, който отсъства при нас, цялостна и национална. И третият елемент вече е средството за поразяване на дрона, неутрализирането на този дрон. Само последният времето, 12, 15, 17 мили на дронове, които се движат със скорост до 300, вече до 500 км в час имат данни, ще се движат. Това означава, че те стигат до брега за под минута, за 20, 30, 50 секунди. Всички тези компоненти могат ли да задействат? Това може да се направи само при наличие на цялостна национална обвързана система, която го хваща не на 50, а на 100-150 мили, за да има поне 2-3 минути време за вземане на решение.
1: Какви цели преследва Москва с тази ескалация в Черно море според вас? Усилване на икономическия натиск, защото е ясно какви, колко сериозни ще бъдат и икономическите последици от това, което се случва. Тестване на реакцията на държавите от НАТО.
4: Те са комплекс, то не е една цел. Казаха го преди това и капитаните, които говориха от Варна, и колегите вече. Явно, че е комплекс. Първо, аз мисля, за жалост, че едва ли ще бъдат прекратени ударите по кораби в Черно море, където и да са те, защото Русия, както вече твърди неколкократно, многократно, няма да пристъпи към мирни преговори преди да постигне целите си. Това беше заявено от най-висока страна в Русия. Така че тези удари ще продължат, защото крайната цел е да бъде удушена украинската икономика, да бъдат запушени, ако не превзети, по-унищожени пристанищните комплекси за товарене и разтоварване на граждански стоки, на граждански товари и, разбира се, да бъдат доунищожени всички средства, плавателни или брегови на Украина, за да не може тя да се съпротивлява. И както казаха те, ние ще пристъпим към мирни преговори само тогава, когато постигнем целите си. А целите си остават тези, които бяха и през 22-а година. Сега и Доналд Тръмп са го подвели да послъгва или да говори на едро, че ако Украина не е подписала през 22-а година Истанбулските споразумения, сега щяхме да живеем в предверието на рая. Не е така, защото тогава и тогава украинците не са могли да подпишат съглашение, споразумение, защото те са същите. Денацификация, демилитаризацията, което значи капитулация на Украина. Те няма да го приемат.
1: Русия ще действа до край, казвате вие,
4: да,
1: няма да се спре нищо. И в такъв случай, какво можем да направим, как можем да реагираме в тази ситуация, защото чухме вчера осъдителните оценки, които дойдоха от цяла Европа, от НАТО. Имаше разговор между българския министър на отбраната и колегите му от Румъния и Турция. Какво обаче реално можем
0: може да направим?
1: Може да направим
0: три неща и мисля, че колективният Запад, ние го правим. Първо, предложение към президента Путин за незабавно прекратяване на огъни и започване на преговори. Второ, докато се стигне до това решение, желязна подкрепа, както казва британският премиер, за Украина. Преди всичко с съвременно въоръжение, така че да може да унищожи способности на Русия за терористични атаки по граждански цели, включително в нашата икономическа зона. И трето, санкции срещу Русия, които да ограничат способности да води война, като тук санкциите са не само по отношение на износа на петрол и на въглеводороди, но не трябва нито един чип, произведен в свободния свят, да стига до ракети и дронове, сглобяване в Русия.
1: В същото време вие виждате, Доналд Тръмп допуска износ на дизел от Русия за пазара в Съединените
3: Щати. И облегчаване на санкции.
1: И не само.
0: Много е лесно винаги да критикуваме някой друг и да сме сърдити, че друг не свършва нашата работа.
2: Нека
0: да
2: свършим, точка...
0: нека свършим нашата работа в България,
2: да, точно,
0: нека свършим нашата работа в Европа и тогава да се обръщаме към Съединените Щати в рамките на НАТО. А що се отнася до износа на дизел, ние видяхме, че всъщност удара върху дейта центровете на Яндекс има много сериозно влияние върху развитието на бойните действия и
4: не
0: на хибридните атаки. Ако Украина има достатъчно ракети, така че да унищожи Керченския мост, да ликвидира всички дейта центрове, да ликвидира всички фабрики за дронове и балистични ракети, войната ще спре.
2: Ако ми позволите към вашия въпрос, да се върна.
1: Да
2: се върнем в България, той каза. Покупката на каквато и да е система е последният елемент от цялостни действия, които трябва да се проведат и които не се провеждат, въпреки че вече колко време говориме. Първо трябва да се направи една ясна оценка на заплахата и на риска, защото една е оценката на заплахата по море, ние сме планинска страна, друга е, трета е оценката на заплахата на летище, четвърта на склад. Тази оценка на заплахата трябва да даде ясен отговор на това. Откъде и какво трябва да се направи и какви средства са необходими.
3: Нямаме ли вече тази оценка? Не знаем ли за да...
2: Нямаме и опитваме се да ги убедим. Трябва да се направи професионално. Имаше опит за такава оценка, за няколко дни беше възложено на...
0: Първата стъпка е да се назове агресора. Без да се назове агресора, да, не може да има никаква оценка.
2: Това е. Откъде идва заплахата? И оттам нататък вече какви способности имаме от тези, които са необходими и да преценим какво ни е необходимо. Ние почваме отзад напред. Почваме да купуваме. Панически купихме две периметрови системи, които са с радиус 3 до 5 км, когато имат радар. Те за... Къде са? Какво стана с тях?
3: Финално изречение от вас.
4: Беше активиран, казано иронично, член 4 вчера от министър-председателя Румен Радев, който се срещна с почти съюзника госпожа Митрофанова на чай, разговаря приятелски с нея, не беше връчена нота, не беше назван открито агресора. Румен Радев казват, почти е прие. Ясно е
0: това. Кой агресор е доказано с резолюции и на общо събрание на ООН.
4: И решение. Тоест, това половинчато мислене, желанието и душата в рая и отношенията с Русия до края няма да ни спасят.
3: Добре, благодарим ви, господа, за тези коментари.
1: Благодарим ви.
3: Интересен поглед към нашите възможности. Темата продължаваме след мъничко. Само да кажем, че
1: днес... Има изслушване днес в парламента на премиера Румен Радев.
3: Премиера, министри и служби ще бъдат в Народно събрание. Сега новини и продължаваме с още интересен разговор.
5: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Атаките срещу търговски кораби в Черно море и рисковете за националната сигурност ще бъдат във фокуса на Народното събрание днес. Депутатите ще изслушат премиера Румен Радев, министрите на отбраната, вътрешните и външните работи, както и ръководителите на службите за предприетите мерки и евентуални опасности пред страната ни. Поводът са ударите по търговски кораби в Черно море от 6 и 13 октомври, както и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система. система Starlink. Вчера дронове поразиха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България на по-малко от 20 морски мили от българския бряг. Единият HS Dignity потъна край Крапец, а другият Chelsea 3 беше ударен край Бяла. По последни данни, 11 моряци са в неизвестност. Обсъждането на допълнителни разходи в бюджета за 2026 година и откриването на нов граничен пункт с Турция са сред акцентите на днешното правителствено заседание. В дневния ред на министрите са заложени 21 точки, като темата за сигурността не е обособена като отделна точка в предварителния дневен ред. Заседанието има само идва само ден след последното напрежение в Черно море, след атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води. А сред останалите теми пред властта са държавни инвестиционни заеми и гаранции за следващата година, както и изплащането на пенсии чрез български пощи, допълнителни средства за образованието и мерки в областта на киберсигурността. Сигурността в Черно море ще бъде днес сред темите в разговорите между външните министри на България и Германия. В Берлин започва работно посещение на министър Велислава Петрова. Германският външен министър Йохан Вадефул осъди вчера нападенията на търговски кораби в Черно море и изрази солидарност с България. В двустранната среща днес се очаква да бъде обсъдено и военното сътрудничество. През последните дни стана ясно, че България планира да купи още 5 от германските зенитно-ракетни системи за противовъздушна отбрана. В разговорите между двамата външни министри ще бъдат повдигнати и въпроси, свързани с разширяването на Европейския съюз. И завършваме с един юбилей. Днес се навършват 100 години от издаването на първата книга за Мечо Пух. Любимото мече на поколение деца оживява в историите на британския писател Алан Александър Милн. На 14 октомври 1926 година читателите за първи път се срещат с историите за мечето, което обича мед, и с неговите приятели. Сред героите е и малкият Кристофър Робин, синът на писателя, послужил за образ на момчето в книгите. Вдъхновението идва от истинския живот. Мечето Пух е кръстено на играчка на Кристофър Робин, а гората е вдъхновена от Ашдаун в Южна Англия. Цял век по-късно мечето Пух продължава да печели сърцата на малки и големи и да ни напомня, че за приятелството, приключенията, а и за малко мед винаги има място, независимо на колко години си. Още новини в 9. Сега времето с Таси Цалова. Останете с тази сутрин.

Здравейте! И днес ще бъде ветровито и доста хладно. Ще има все още немалко места с валежи, като дъждовно ще бъде вече най-вече в югоизточната част на България. Температурите сега са между 8 и 13 градуса. Предупреждение днес има за южните и за източните райони, за силен и бурен вятър от север-северо-исток и за продължаващи валежи. Жълт код. По морето има предупреждение и за вълнение. Днес на юго-исток валежите ще продължат през по-голямата част от деня, но поне от запад днес дъждът ще спира и облаците ще намалеят. Във ветровития ден ще духа умерен в източните райони и силен, а на моменти дори бурен вятър от север-северо-исток. Ще бъде отново хладно. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 10 и 15 градуса. В планините ще бъде ветровито и студено. Ще преобладава облачно и мъгливо време. Ще има валежи от дъжд. Над около 1500 метра ще вали сняг. От запад и в планинските масиви ще спре да вали. Ще духа силен в планините в източната половина на България и бурен вятър от север-северо-исток. Утре денят ще бъде от най-приятните за тази седмица. Облачността временно ще намалява. Утрото все още ще бъде студено, но поне през деня слабо ще се затопли. Утре ще бъде почти без валежи, но все още вятърът ще се усеща. От петък отново валежите ще се завърнат, температурите ще се понижат. В края на прогнозата фотографии от ранните сутрешни часове днес от Черния връх, от Христо Цветков и Петър Александров, които не само, че са оставили следи в натрупания сняг на Черния връх, но са направили и ето този снежен човек. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Какви са дипломатическите ходове пред страната ни и какви могат да бъдат последствията за Русия след поредната провокация, ескалация в Черно море? За това ще говорим следващите минути с Весела Чернева, заместник директор на Европейския съвет за външна политика, Валерий Тодоров, журналист и бивши енергиен министър Мирослав Севлиевски. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Първо към вас, госпожо Чернева, за дипломатическите знаци, които видяхме във вчерашния ден. Беше привикан този път руският посланик Елеонора Митрофанова в Министерския съвет, директно от премиера Румен Радев. Вие какви знаци видяхте в тази среща от снимката, която излезе, и от посланията, които бяха публикувани в последствие?
2: Първо видяхме една твърде уважителна среща. Госпожа Митрофанова беше приета не само от премиера, което е рядкост, но и от външния министър. Такъв прием не знам кой посланник е получавал. Нямахме впечатление след срещата да е имало някакъв по-остър разговор. Разбрахме, че са си говорили за логика и за това кой какво намира за логично. Това очевидно, че не е така тона, който се предполага, ако наистина искаме да сме адекватни на ситуацията.
1: Да, на езика на дипломацията, как би трябвало да се проведе този разговор според вас? Казвате, присъства външния министър.
0: Този разговор... Обичайно ли е това, че се случи в Министерския съвет тази среща? Обикновено във външно министерство се привикват посланици.
2: Този разговор трябва да се случи във външно министерство, дори не е задължително да се случва на ниво министър, може да се случи и на по-ниско ниво. Госпожа Митрофанова много добре знае това. Това се е случвало при предишни такива по-сериозни инциденти от руска страна. И трябва, разбира се, да се връчи нота. Тоест, ако ние говорим наистина за сериозно отношение на правителството към руските действия в Черно море, те трябва да получат съответния отговор и да е ясно. Защото, вижте, това е малко като в училище. Онова момче, което се бие, ако не му се покаже с ясен и сериозен тон и строг тон, къде са границите, то ще продължи още повече да агресира.
3: Той, слава Богу, Зеленски много добре дава границите, много добре дава пример, какво трябва да е отношението ни към Русия, към агресията и към всичко, което се случва. И той, извинявай, че те прекъсна, да. Но он е ден Зеленски показа мастер-клас в Америка. Нали? По-добра политическа изява не е имало вероятно последните години на политически лидер. Той отиде в най-гледаното американско предаване, седно във вашите 120 минути, и отговори на президента Тръмп за историята, че Украина трябва да има нов лидер и че украинци да не стреляли по нафтената история. Зеленски каза едно изречение, което много просто, но много ясно. Не убивайте децата ни и няма да стреляме по нафтата ви. Това може би вчера малко липсваше в цялата тази история с среща с дипломати и дискусити, които вървяха. Големият въпрос е: не убивайте децата. И тогава няма да имаме никакъв проблем с вас.
1: Господин Тодоров, какъв е вашия прочит на вчерашната среща, да го кажем? И трябва ли България да втвърди тона?
0: И как звучи така изказването на Митрофанова, че тя няма никаква информация?
4: Обратен резк от това, което Мирослав каза, всъщност е социална версия на събитията. Всъщност един важен акцент, защото ние често пропускаме, броим дроновете, броим атаките, забравяме, че загиват хора, особено деца, жени. Колкото до ранга, на който беше посрещната посланичката, да, вярно, че обикновено, когато се връчва нота или когато се правят забележки, се вика съответния посланик в външно министерство, но тъй като до този момент не е ясна, че е вината или поне никой не си признава, а целта беше да се получи информация или поне една от страните да поема отговорност, това обяснява и така разговора, който се води с посланичката на по-висок ранг.
2: Не трябва ли да обратно?
3: Демек, как му викате това? Дипломация с кадифена ръкавица или дипломация желязен умрук в кадифена ръкавица или само без ръкавици?
4: Да, както да го наречем, с ръкавица или без ръкавица, кожена или боксерска. Така иначе, вероятно, властта се опитва да не заема категорична позиция, тъй като до този момент никой не е предявил доказателства. Аз не искам да оправдавам, разбира се, едно или друго решение. Вероятно има съображение.
3: Тук е големия въпрос. Големият въпрос е: всички български политици трябва да се отговорят на въпроса какъв мир искат те. Това е големия въпрос и ние трябва ясно да си кажем кое е полезно за България. Полезно ли е за България Украйна да капитулира? Очевидно не е полезно. Няма ли Украйна, Русия тръгва към проливите. Като тръгне към проливите, минава през нас. Ние това сме го живяли 300 много години. Плюс това, Русия не е минавала Дунава без украински войници. Очевидно сега няма украински войници и трудности ще има да мине Дунава. Има много такива неща, които българските политици не ги дискутират. Последно. И се промъква онази история, че ние българите не можем да влияем на историята. Че всичко е предопределено от великите сили и че едва ли не нашата съдба ще определят Тръмп и Путин, което очевидно не е така. Трябва да си отговорят на въпроса, те са Захари Стоянов и Стамболов ли са или с някой друг? Са за капитулация или за капитулизъм въобще ли са в политиката или за нещо друго? И тогава лесно ще бъде и дипломацията, защото това разминаване води до объркване в дипломацията.
1: Да върнем за реплика на господин Тодоров.
4: Нека не минава повече Дунава, защото и спорух ми на Дунава, може да...
3: И слава Богу.
4: Да, да. Вижте, наистина ситуацията е изключително сложна. Първо, изострянето на обстановката в Черноморската зона, в акваторията на Черно море. Очевидно е, че корабите, които бяха ударени, някои от тях едва ли са ударени с дрон. Става дума за удар с друго средство, поне от това, което аз наблюдам или от моя опит. Така че тук трябва да се търси източника. Има три много солидни мониторингови системи, които наблюдават акваторията на Черно море. Това е, като изключим Старлинг, това са на Европейския съюз, на НАТО, има и естествено и украинците също имат свои средства, така че може би малко търпение, трябва време да се изясни откъде и как.
0: Но вие сте категоричен, че ще има посочен конкретен виновник. Той ще бъде доказан, защото нали сега търсим неопровержими доказателства.
4: Имам предвид, че може да ударим с торпедо, може взрив да е имало на борда, има много също така.
2: Има подводни дронове.
4: Да, има и подводни дронове, но подводните дронове не могат да атакуват точно на много голямо разстояние. Това специалистите мисля, че ясно го поясниха. Освен това, те така определено могат да действат с определена точност до разстояние някъде около 200 км и подобрява. Не могат да носят толкова голям взрив, че да предизвикат взрив на кораба, който да потъне за 3 минути.
0: И сега много наивно е да очакваме, че някой ще поеме отговорност в случая.
4: Има една друга особеност. Значи Черно море, ако търсим доказателства, Черно море, както знаете, затова е Черно море, защото 50 метра надолу вече става трудно изследването на каквото и да било. Тъмно е сероводород, опасно е. Така че не случайно е избран удара предишния с корабите. Тоест няма доказателства, трудно ще бъдат намерени. Въпросът е, че опасността се повече приближава към нашите брегове и аз го казвам, може би, за трети път. Необходима е координация между черноморските страни, необходима е среща, на която да се предупредят страните, които говорят, че избора на цели и изобщо тези действия в Черноморе, особено предполагамата руска страна, е абсолютно неприемливо за нас, за останалите черноморски държави.
0: Такава позиция беше изразена още миналата седмица при предходните атаки, но това не спря поредната ескалация, която видяхме в понеделник.
4: Въпросът е какво се преследва? Дали само блокиране на...
0: Като нямаме поемане на отговорност, какви могат да бъдат последствията за Русия? За това ли тя си позволява да става все по-агресивна, да става все по... да се доближава все повече до териториалните ни води, защото този инцидент с това се откроява, буквално няколко морски мили от териториалните ни води, за това, че тя се чувства безнаказана, че няма как да се отговори на тази агресия?
2: Има два аспекта тази история. Едната, разбира се, е външния. Един е външния аспект. Русия трябва да бъде накарана да спре огъня. Тази нощ включително ние видяхме в Киев балистична ракета отново в жилищен блок, въпреки така нареченото енергийно премирие, удар върху теца на Киев. Отново има много хора убити, отново деца има убити. В момента ние сме, България е на така сравнително близко разстояние от тази война. В последните 4 години ние не видяхме толкова много от нея, просто защото Черно море беше в така замразено положение. В момента, в този етап на войната, Русия наистина трябва да бъде притисната, така че да спре военните действия както по цивилна инфраструктура в Украина, така и по търговското корабоплаване в Черно море.
0: Как? По какъв начин?
2: Единият начин е
0: санкционните пакети, всички тези мерки, които се налагат.
2: Те трябва да продължат. Още повече санкции трябва да има. Трябва да има включително санкции по отношение на енергоносителите, санкции по отношение включително на руските рафинерии. И според мен тук все още има какво да направи Европейския съюз. Знаем, сега беше прият още един пакет, но има така наречената сенчеста флота наброява над 1500 плавателни съда руски.
3: И слава Богу, украинците гърмят навсякъде, не само в Черно море.
2: Да, но те минават през пристанища, през различни точки, включително и в Европа. Тоест, има много неща, които все още могат да се направят. За България проблем обаче, според мен, е и вътрешен. Това, че правителството не е открито и честно към българското общество, и това е вече много месеци. От средата на септември, може би, вие си спомняте, излязоха разузнавателни доклади на датските служби, на германските служби, на френските служби. Макрон събра, целият парламент направи голямо разширено заседание. Ние направихме заседание на къса наса едва преди дни и то не излезе с никакво послание към българското общество. Българите трябва да знаем каква е ситуацията, кой е виновен, откъде трябва да очакваме опасността.
3: Да, трябва да знаем, че Путин ни определи за вражеска държава. Нали? Това горе-долу всеки ден трябва да се повтаря, публично известно,
2: трябва да има някакви мерки, които да можем да вземем като общество. И това значи, че държавата трябва да поеме своята отговорност. Не може да взривяват инсталации с Старлинг на 20 минути от София. И това първо да не става известно, да бъде очевидно покривано. Но второ, това въобще да е възможно. Имахме взривове в оръжейните складове. Нямаше от това последствия. Следващия удар, вероятно, ще бъде много по-близо, както вие казвате, няма да е на 3 мили. Тоест, аз съм далеч от мисълта, че някой трябва някого да плаши. Но тази позиция на преклонена глава Сабя на Ясече е много опасна за нашата степен на подготовка.
1: Защо тогава правителството толкова така явно се отказва и не иска да активира така наречения член 4 за по договорни с НАТО, т.е. преговори, за да се подсигури нашата защита.
3: Къста и може да член 4, вероятно госпожа Чернева знае по-добре. Аз искам само една друга нещо да кажа за пропагандата, която вилнее и София. Тя на мен ми звучи смехотворно, но тя горе-долу звучи така и той в политически среди, че едва ли не до няколко дни Украина ще капитулира, че след изборите в Америка на 3 ноември света Путин ще вземе Украина, Тръмп ще вземе Иран, едва ли не, и че до година Радев ще се прегръне с онази жена в Германия, гейка, как се казва?
2: Алис Майдел.
3: Алис Майдел ще се прегърне и ще разтурят Европейския съюз. И за това, нали, ние българите трябва да сме готови. Ако говорим за истинските неща, няма да се стига до тази пропаганда, за която аз ви разказах. Тя звучи абсурдно и като фантасмагория, но вие, вероятно, виждате и някои от вашите гости в една или друга степен го пропагандират това нещо. Да, до година Европа ще бъде различна, но Европа може да бъде различна и Радев има голяма роля, ако играе с Туски Мелони, например. Аз не съм сигурен, вече веднъж го казах при вас, че в Германия ще спечели Алтернатива за Германия и съм сигурен, че Люпен и да спечели, тя ще бъде като Мелони, а няма да бъде като Орбан. И тези работи е хубаво да ги говорим, защото иначе има объркване, затова имаме объркване в дипломацията. Затова се чудим дали трябва да наритаме Митрофанова или трябва да я направим Метани. Разбирате ли?
4: Извинявайте, да не тиражираме всички глупости, които се пишат в социалната мрежа.
3: Аз за глупости.
4: Така че, нека да не им даваме гласност. Много неща се пишат, всякакви така фантазии. Мисля, че дори който и да вземе властта и в Германия, по-нататък и в Франция, това са все пак движения, партии, които няма как да избягат от националния интерес. Едва ли ще избягат далеч. Едно е говоренето преди избори, и по време на избори, и друго, когато, нали, вече една сила управлява, тя трябва да се образи с ред партньорски взаимоотношения. Това е същото при нас. Мисля, че нас не е необходима по-добра координация и с структурите на НАТО, и с европейските структури, особено тези, които се фокусират върху новата отбранителна линия, за да видим къде да се вместим, как да се вместим и изобщо как можем да ги ангажираме. Явно, че зоната на Черно море, тя всъщност е в пряк контакт с военните действия. Така че ние на практика сме почти на брустера в тази ситуация, ако тя се изостри.
3: Като Кримската война.
4: Да, така че и това тече от 22-а година и ние всяко се правим, че не забелязваме нещата, че може да се изостат. Виждате, хибридните войни започват с диверсионни акции, саботаж, атаки, случайни, преднамерени. Всичко това, нали, аз съм го наблюдал в условията на самата Русия, например, гражданските войни. Как от един конфликт той започва да се разраства, когато не се вземат мерки, когато не се локализират. Мисля, че ние сме в една много критична фаза, в която ако конфликта се разраства по този начин, ние виждаме блуждаещи дронове от всякакъв вид, останки от водени някъде битки. Всичко това трябва да се калкулира в бъдещите усилия, които ние трябва да положим. Включително координацията, не случайно казвам черноморските страни. Румънците имат данни, турците, между другото, аз мисля, че Турция разполага с доста повече информация от това, което говори и се държи доста сдържано. Корабите минават задължително.
0: Да, на какво се дължи тази сдържаност според вас? Това е според мен много интересен момент, защото повечето кораби, които биват атакувани в Черно море, са турски реално.
4: Турция има свои интереси.
0: Над 600 от началото на войната и видяхме само един телефонен разговор между Ердоган и Путин миналата седмица.
4: Най-големите флотове в Черно море са турския флот и руски. Така че...
2: Вече не.
4: Да.
2: От руския флот много не остана.
4: Да, не остана.
3: От военния не остана.
4: И преди войната турския флот беше много по-мощен, разполагащ с повече средства от руския флот. Тоест най-големия флот и най-големите възможности са на Турция.
1: И все така, въпросът е това оглушително мълчание и така по-сдържано.
3: Бе, то не е голямо мълчание, защото Весела тук знае много повече, но он е ден Ердоган, като беше в ОНЕ, той каза, бе, света е по-голям от петимата. Демек, света е по-голям от Съвета за сигурност. И това е фактически голямото послание към големите държави, които едните воюват по един или друг начин. А третата, Китай, например, ако спре да дава части за дронове на украинци и руснаци, войната свърши до пламне. Да. И това е голямата промяна. Света е по-голям от петимата.
1: По-голям.
3: Европа има повече шансове и
4: това е част от идеята за реформи в международните организации, така че той не е случайно.
1: Вече Европа е в губеща позиция в момента.
2: Нека да погледнем Черно море. Аз съм съгласна, че светът е много голям, но все пак нашия фокус е тук. Наистина Турция затвори проливите още в началото на войната за военни кораби, така че голям брой руски кораби останаха извън Черно море. И натовски също не могат да влязат. Тоест Черно море в някакъв смисъл е една особена зона, в която от военна гледна точка малко може да се направи отвън. Може да се направи обаче много и много повече по отношение на наблюдение, сателитно, по брега, по отношение и затова трябват съответните системи. По отношение на споделяне на данни, по отношение на патрулиране. Да, ние нямаме тези системи за патрулиране и прихващане на дронове. Защо това е друга причина и стана малко дума за това в предишния разговор. Но ние можем да поканим наши съюзници да дойдат да патрулират заедно с нас. Такива, които имат такива системи. Когато говорим за член 4, това не е просто да се обадим и да кажем искаме да си говорим в НАТО. Това не е просто консултация в смисъла на разговор. Това означава, че ние трябва да искаме да и да можем да поканим своите съюзници да дойдат да ни помогнат.
1: Трябва ли да го направим?
2: 22-а година ние направихме това. 22-а година, когато започна войната, 8 страни от източния фланг се обединихме, поискахме консултации по член 4 и тогава НАТО започна да разполага сили по източния фланг, включително в България, си спомняте, имахме бригада с много голямо италианско, но и друго участие. Междувременно нашите съюзници нагоре, от Румъния нагоре, направиха много за укрепването на тяхната сигурност. Ние, за съжаление, гледахме в друга посока, говорихме си за плътноходки. И
3: вече преди сега, това Борисов беше
2: плътноходки. Продължихме да си говорим по този начин. В крайна сметка, кой знае какъв напредък за последните години ние нямаме.
0: Но продължаваме така, плътноходките съвсем ще изчезнат.
2: И това,
0: както и туристите.
2: А същевременно трябва да също да си кажем, че това е въпрос на солидарност. Значи не може невзривилата се бомба в Лайпциг, която щеше да вземе много хиляди, значи хиляди тонове щяха да се взриват и кой знае колко жертви щеше да вземе, гориво. Ние тогава бяхме единствената европейска страна, която не пожела да се съгласи с германското правителство, да изрази солидарност, казвайки, че Русия стои зад това. Това беше така, това се запомни. Ние сме страната, която се отказа да участва в коалицията на желаещите. Ние сме страната, която не участва в срещите на B9 и не подписва декларациите им. Това са именно тези страни от източния фланг, за които говорих по отношение на член 4. Как очакваме да има солидарност с нас в момента, в който ние имаме нужда? Значи тази улица винаги е двупосочна.
1: И имаме ли ход?
3: И понеже май ще свършваме и горе-долу вчерашната среща на Радев или привикването на Митрофанова при Радев, аз по-скоро смятам, че беше по-хубаво, че Радев е привика, а не отидоха да се скрият външно министерство. Нали, българският народ да види, че имаме активна позиция. Аз по-скоро го оценявам това, ще изглежда като хвалба за Радев, ама като твърда ръка с мека ръкавица. Или поне така искам да го разбера. Но в същото време ми се ще Радев да се обади и да каже на парламентарната си група, у нея 60 няколко човека, деца записали в групата за приятелство с Русия, да напишат на един лист днеска какъв е моя мир, кой е моя мир, за да може да разберат и те в рамките на парламента горе-долу какви са, за какво се борят и ще стане лесно на българските дипломати. Българските дипломати, ако всичките са чели Симеон Радев и знаят всичко за имперската руска политика и знаят какво трябва да прави българското външно министерство на тая тема, без да съм дипломат.
1: Може, но само да ви попитам за това, което каза Митрофанова за евентуално намеса на трета страна за тези дронове.
4: И да, може да се предполага и някаква провокация, примерно да се търсят икономически, примерно по този начин се блокират
0: пътеката за страховките
4: и така нататък. Да. Може да се разсъждава върху много хипотези. Но аз искам да разделя две понятия. Солидарност и сигурност. Дипломатите се борят за солидарност, но сигурността вече трябва да е в така границите на военните консултации. Тоест, тук вече не опира до солидарност. Тук е ясно, че сигурността на България изобщо на източния фланг и на НАТО, на Европейския съюз е под въздействие. Аз го разглеждам като провокация, защо не случайно се случва край българските брегове. Очевидно, някой иска по-категорично обозначаване на позицията на българската страна. Сега, кой е той, предположението към Русия, тъй като в момента нашата позиция не е достатъчно категорична, но могат...
2: Тоест, казвате, че Русия атакува Радев?
4: Не, говорим за корабите, говорим за тактика.
3: Ама така изглежда от това, което ти тък му каза, нали, че едва ли не Русия... Така излезе, нали, аз така го разбрах.
4: Не, аз по-скоро имам предвид, че тези атаки, които приближават се по-близко до териториалните води, ние не трябва да чакаме да влезат в нашите териториални води, да се реагира. Доколко е възможно създаването на черноморска група, им предвид военна група, която да извърша мониторинг и защита, аз не знам, тук вече е необходима позицията наистина и на Турция, и на всички страни. Вероятно, ако така продължава, има такава необходимост. Едва ли сега тя може да се разглежда и като някакъв вид ескалация, но аз по-скоро си мисля, че това е вид защита. Ние до тук действаме така постфактум, когато нещо се случи. Необходимо е превенция, необходимо е наистина да се окаже натиск, така че да се извади черноморската зона от тази рискова среда.
3: Извън тази история с конкретните дронове, с това, което се случи до Бяла оня ден, голямата история световна е глад. Глад и опитвали се Русия да предизвика глад. Да. Това е голямата история и дали зърнените коридори ще вървят въобще. Големият въпрос е българската българското правителство прави ли нещо да облекчи да минава с едно от друго място извън Черноморе украинското зърно. Тези, как
2: както
3: се казва?
2: Румънците правят.
3: Както румънците и както Молдова го направи. Въпреки събраха кураж, се обърнаха едва ли не срещу собствения си бизнес, но и само да подпомогнат въобще тази история с зърното.
1: Само
3: да
1: ще ви допълня, а идва и зима и дадем на дамата финалното изречение, госпожо Чернева.
2: Идва зима в смисъл за Украина това ще е тежка
1: времена.
2: Зима. Виждаме атаките върху енергийната инфраструктура. Миналата година беше много студена за хората в големите градове особено. В момента изглежда, че и все по-често спира водата. Тоест, те освен, че нямат електричество, нямат и вода, тъй като помпените станции се атакуват. Зеленски на няколко пъти каза, че замразяването на войната и преговорите са единствената стъпка напред. Всъщност въпросът е там, където и ние започнахме, как да бъде притисната Русия. Тази зима трябва да е последната зима на тази ужасна
3: война.
2: На война
3: в Европа.
4: Имайте предвид, като говорим за зимата, това са запаси с продоволствие, резерви за вода. Даже виждате, има разногласие между Виталий Кличко и президента Зеленски на тази тема. Дали е готова достатъчно столицата Киев, която напоследък е подложена на унищожителни удари. Така че зимата ще е критична. Тя ще е критична до някъде и за Европа, предвид така проблемите с доставките на газ и на петрол. Трябва действително тук вече натиск във всички посоки да се използва доколкото е възможно и въздействието на международните организации.
3: И ако дойде някой да пропагандира, че може да тръгне руска газ по тръбите към Западна Европа, кажете му, че няма как да мине през Украина и през Полша.
1: Ще ви пуснем вашето изказване.
4: Това е новия американски
3: проект. Това е 100%, нали, и той Кушнер да горе-долу да види, че през две държави се минава, нали, заедно с Копейкин, който предлага едва ли не
4: същото. Това е част от новия американски план, който като част от
3: споразумението предвижда. Тук му го обясних, че е равен на Копейки и че не е възможен.
1: Да. Добре, благодаря ви за този разговор, изключително интересен. Очевидно ще имам още много
3: НАТО
1: да говорим с вас. НАТО
3: пази нашите граници, правителството трябва да спаси обществото от лошата пропаганда.
1: Благодаря ви за този разговор, прекъсваме за кратко и продължаваме с още интересни теми.

0: DStv Radio, за да знаеш всичко.
1: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
2: Със силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon – пробиотик шампион!
4: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи «Звукът на града» представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
5: Бирсе празнува една година в Парадайз Център. Тази събота от 13 до 15 часа ви очакваме с много подаръци, специални отстъпки и изненади. А голямата изненада – можеш да спечелиш истински диамант. Ела да празнуваме заедно. Бирсе – бижута, които разказват истории.
6: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер.

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg. Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на Zora.bg до 29 октомври. За да превърнеш тези момчета истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! И днес ще бъде ветровито и доста хладно. Все още ще има и места с валежи, като дъждовно ще бъде най-вече в югоизточната част на България. Предупреждение днес има за източните и за южните райони, засилен и бурен вятър от север-североизток и за продължаващи валежи с жълт код. По морето има предупреждение за вълнение. Днес на югоизток валежите ще продължат през по-голямата част от деня, но поне от запад днес валежите ще спрат и облаците ще намалеят. Във ветровития ден ще духа умерен в източна България и силен, на моменти дори бурен вятър от север-североизток. Ще бъде отново хладно, максималните температури в повечето райони днес ще бъдат между 10 и 15 градуса. В планините ще бъде ветровито и студено. Сутринта на Витоша, районът на Хижа Алеко, беше в бяло. И днес в планината ще преобладава облачно и мъгливо време, ще има валежи от дъжд, над около 1500 метра ще вали сняг. И районът на Пампорово тази нощ побеля, ето как изглеждаше язовира там тази сутрин. Независимо дали вали дъжд или сняг, през деня в планините от запад валежите постепенно ще спрат, ще духа силен, на моменти и бурен вятър от север-североизток. Тази сутрин на връх Ботев и на Мусала вятърът беше бурен. Утре денят ще бъде от най-приятните за тази седмица. Облачността временно ще намалява, утрото ще бъде студено, но през деня слабо ще се затопли, ще бъде почти без валежи, но все още вятърът и утре ще се усеща. От петък отново валежите ще се завърнат, температурите ще се понижат. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Две седмици преди изборите кандидатите за президент отварят вратите на личното си пространство пред тази сутрин.
1: Един малко по-различен поглед на вечерието на президентската надпревара дума си отваря Иван Христанов и неговата съпруга Ива Палма. Разговорът стига до любовта, семейните компромиси и заплахите в политиката. И защо, въпреки всичко, той не съжалява за избрания път. Интервю на Петър Антонов и оператора Петър Джанаваров.
2: Здравейте, заповядайте. И моята баба, когато ходеше някъде, винаги носеше мътница. Без орехи, класически с ванилия и яйчица. Сутринта го направих.
3: Чалъма на кекса е да не го биеш. Слагаш мокрите съставки в сухите съставки, разбъркваш колкото да няма топчета брашно и веднага изсипваш и печеш.
2: Понякога, като се прибере, например 9:30-10, идва и с усмивка ми казва: моля те, знам, че си изморена, но така ще се радвам да ми направиш едно кекще. Чувствам, че има нужда да съм до него и не мога да го оставя сякаш. Каквото и да ми коства това.
4: Здравейте, срещаме се от дома. Добре дошли.
5: Кой обаче сяда днес срещу мен? Иван Христанов човека или Иван Христанов политика и кандидата за президент?
3: Предполагам, че ако остана в политиката още стотина години, може и да стана политик. Аз си оставам най-вече човек.
5: Посрещнахте ни заедно усмихнати и с направена баница сутрин. Така ли започва вашия ден?
4: Не започва всеки ден така, защото нямаме време да правим баница, но много се радвам, когато ни идват гости и имам възможност да приготвя това ястие. Ние сме традиционно българско семейство, спазваме традициите си и възпитаваме децата си в един добър дух на българщината.
3: Аз съм роден в София, израснах в Плевен и считам и двата града за родни.
5: Коя е историята от детството, която няма да забравите и когато се сетите и днес за Плевен?
3: Построяването на панорамата. Тогава изкарах едно автоимунно заболяване, болест на Шок-Лейнхенох. На мен ми забраняваха да нося павета и плочки. Успявах да открадна някой момент, да взема някоя плочка, да я занеса, да я сложат.
5: Днес ходите ли често в Плевен?
4: Да, сравнително, особено по празниците. Там имаме прекрасно семейство. Майката на Иван е най-добрата свекърва, която една жена може да си пожелаем. Брат му има 3 деца, така че с съпругата му сме в прекрасни отношения и наистина прекарваме празниците заедно. Това са всъщност скъпоценностите на нашето ежедневие, тогава, когато можем да бъдем заедно.
5: Трите деца са плод на вече над 20 години връзка.
4: Да, 20 години любов, бих казала. Едно истинско приключение. Изключително съм щастлива, че ми се случи точно на мен да бъда заедно до Иван, защото той е наистина един прекрасен човек. На момент е доста труден, но когато сме заедно, се справяме по-лесно с трудностите.
5: Господин Христанов, 3 деца и едновременно с това

0: както беше в последния мандат.
1: Какви заплахи е имал?
2: Ами бяха конкретно към мен. Първо ми хакнаха компютъра и телефона със служебната поща, а след което имах и едно събитие на пътя с черен мерцедес. Ме преследване беше бяло. Така че...
0: Започнаха да я преследват с джип, за да я тормозят. Не познах.
2: Дори ще споделя нещо много лично. Бях свидетел няколко пъти на телефонни разговори, в които му се обаждат и казват: имай предвид, че ти си министър в служебно правителство. Имай предвид, че това няма да продължи дълго, а ти имаш семейство и деца и не знаеш какво може да се случи, което, нали, мен изключително много ме шокира.
1: Имаше ли съмнение в тези моменти да, дали да не се откажете от политиката изцяло?
0: Не, няма съмнение.
1: А ако политиката е кал, останете ли чист от кълта?
0: Аз съм, как да кажа, кристално чист, защото нито веднъж не подведох никого, нито веднъж не пипнах към парите, към подкупи, към чуждо.
1: Когато сте заедно вечер на масата, разговорът стига ли до политиката и до злободневието, до новините?
2: Винаги започваме с скъпоценното време за семейството, но аз съм любопитна и към края на вечерята му казвам: кажи ми някоя клюка, защото Иван обикновено научава всичко.
1: Кога за последно казахте извинявай?
2: Мисля, че с нощи, защото трябваше да тръгне към Ихтиман.
1: Кога за последно казахте обичам те?
0: Всеки.
2: Да, непрекъснато.
1: Ако на моето място на този стол седеше Иван Христанов на 5 или на 10 години, детето Иван Христанов, от позиция на времето днес, какво бихте му казали?
0: Не се страхувай от това, че хвана автоимунно заболяване, защото те направи толкова силен, колкото иначе нямаше да станеш. Когато Бог иска да ни направи силни, той ни изпраща трудности, а не лиготии.
3: И сега насочваме вниманието си към една ключова годишнина с няколко тържествени събития. Тази година отбелязваме 35 години от създаването на Конституционния съд в най-новата ни конституция.
4: Да, в интервю за BTV председателят на Конституционния съд Павлина Панова определя новите идеи на управляващите за промени в основния закон и отзваването на членове на Висшия съдебен съвет и Конституционния съд като пряка намеса в независимостта на властите.
5: Съдия Павлина Панова определи новите идеи за конституционни промени и възможността за отзоваване на съдии от Конституционния съд преди изтичането на 9-годишния мандат като накърняващи независимостта на отделните власти.
6: За мен такива промени са много съществени и не бих се ангажирала да кажа, че са противоконституционни, но сериозно накърняват независимостта на тези два органи. Когато една институция като Народното събрание или пък президента изберат и назначат свой представител в, било в Висшия съдебен съвет, било в Конституционния съд, тези техни представители престават да бъдат зависими от този, който ги е избрал или назначил на съответната позиция. Възможността за отзоваване, ако това е правилният израз, който употребяват желаещите за промяна на Конституцията, означава пряка намеса в именно тази независимост. Защото органът престава да бъде независим тогава, когато членовете му зависят от политическата воля или от волята на този, който е посочил съответният член, било на Конституционния съд, било на Висшия съдебен съвет.
5: Това лято вътрешния министър изнесе данни, че конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала заедно с лидера на ДПС Делян Певски до Дубай с частен самолет. Тя отрече и посочи, че по същото време е пътувала с редовни граждански полети през Турция. Тогава излязоха и призиви за оставката на Атанасова от поста, но в действащата ни конституция това не е предвидено. Съдия Панова не изключи възможността идеята за отзоваването на конституционни съдии да се е появила заради този скандал.
6: Факт е, че тези две събития съвпадаха във времето. По-скоро едното породи другото. Но не ми се ще да вярвам, че управляващите, които заявиха такива намерения, нямат познание относно това какво означава

0: тава независима власт. Както Висшият съдебен съвет, като орган на съдебната власт е независим, така и Конституционният съд също е независим. Независимостта не може да зависи от политически мнения, пристрастия, желание или недоволство от извършен в миналото избор на определен представител, било в Висшия съдебен съвет, било в Конституционния съд. Смятам, че към момента бяха направени едни прибързани промени в Конституцията, повечето от които не издържаха проверката в Конституционния съд, и което е показателно за това, че не трябва с бързина и без мисъл и необходимост да се отваря Конституцията. Отвори ли се, според мен се създават много повече недостатъци в нея, отколкото предимства и позитиви. Желанието на едно или друго конюнктурно политическо мнозинство не трябва да води до това да се пипа Конституцията без разум и мъдрост.
1: В последните две години вече два пъти Конституционният съд не успява да вземе решение по въпроса с така наречената домова книга със служебни премиери. Тя беше приета с шестата поправка в Конституцията преди две години. Според съдя Панова, ново сезиране е безпредметно, защото съставът на съда е същият и едва ли някой съдя е променил мнението си.
0: Това обаче не е пречка Конституционният законодател да измени тази разпоредба и тогава произнасянето на съда вече би станало безпредметно с оглед именно нейното действие в момента.
2: Кога може да се случи това?
0: Когато се събере конституционно мнозинство, ако имат желание депутатите да направят такава промяна в Конституцията.
1: За разлика от този въпрос, Конституционният съд е бил доста конкретен по темата с референдумите. Някои от въпросите са недопустими за обсъждане от обществото. Например, излизането на България от Европейския съюз.
0: Референдум по въпроса за излизането от Европейския съюз е въпрос, който политиците би трябвало да подемат, и те го подемат, особено в предизборни времена. Конституционният съд не се е занимавал с този въпрос. Ако бъде отнесен, ще трябва да се произнесе. Референдум по въпрос, решен с международен договор, който е ратифициран и влязъл в сила за България, може да се провежда само преди неговото ратифициране. След ратифицирането на този закон, след неговото обнародване и влизане в сила, той става част от вътрешното законодателство и има предимство пред законите, които му противоречат. Нека да не се създават необосновани очаквания в обществото, че то може да вземе решение по въпроси, които не би могло да направи, които са запазени било за Велико народно събрание, било за обикновено народно събрание, там където гражданите нямат правото да решават въпроса с референдуми.

0: Фонд карт екстра, като фино смляна лютеница хорцето, 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента. И кашкавал Милки Дрим, 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland карт екстра.
2: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
3: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
4: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
5: Синкванон, пробиотик шампион.
6: Синкванон Китс, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
9: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
10: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
9: Гледайте Галин Стоев.
11: Българския в София съм го учил, от София съм.
9: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
12: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
13: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Добро утро, започват битви новините в 9, аз съм Алекс Донев. Атаките срещу търговски кораби в Черно море и рисковете за националната сигурност ще бъдат във фокуса на Народното събрание днес. Депутатите ще изслушат премиера Румен Радев, министрите на отбраната, вътрешните и външните работи, както и ръководителите на службите за предприетите мерки и евентуалните опасности пред страната ни. Поводът са ударите по търговски кораби в Черно море от 6 и 13 октомври, както и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. Вчера дронове поразиха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България, на по-малко от 20 морски мили от българския бряг. Единият, HS Dignity, потъна край Крапец, а другият, Chelsea 3, беше ударен край Бяла. По последни данни, 11 моряци са в неизвестност. Обсъждането на допълнителни разходи в бюджета за 2026 година и откриването на нов граничен пункт с Турция са сред акцентите на днешното правителствено заседание. В дневния ред на министрите са заложени 21 точки, като темата за сигурността не е обособена като отделна точка в предварителния дневен ред. Заседанието идва само ден след поредното напрежение в Черно море, след атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води. А сред останалите теми пред властта са държавни инвестиционни заеми и гаранции за следващата година, както и изплащането на пенсии чрез български пощи, допълнителни средства за образованието и мерки в областта на киберсигурността. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избира днес кого да предложи за изпълняващ функциите главен прокурор. На днешното заседание трябва да бъде посочен наследник на Ваня Стефанова, чийто 6-месечен срок изтича на 22 октомври. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главния прокурор поема еднократно поста за половин година, а кой ще бъде той, избира пленумът на ВСС. За сега покана е отправена само към заместник главния прокурор Магдалена Лазарова. Очаква се тя да посочи дали ще се съгласи да оглави държавното обвинение за следващите 6 месеца. Ако тя не го направи, кадровиците ще търсят следващия обвинител номер 1 сред прокурорите от Върховната касационна прокуратура. Министърът на правосъдието вече заяви, че няма да издига кандидат, но разчита в надпреварата за поста да участват поне двама кандидати. Извършваме с юбилей. Днес се навършват 100 години от издаването на първата книга за Мечо Пух. Любимото мече на поколение деца оживява в историите на британския писател Алан Александър Милан. На 14 октомври 1926 година читателите за първи път се срещат с историите за мечето, което обича Мет и с неговите приятели. Сред героите е и малкият Кристофър Робин, синът на писателя, послужил за образ на момчето в книгите. Вдъхновението идва от истинския живот. Мечо Пух е кръстено на играчките на Кристофър Робин, а гората е вдъхновена от Ашдаун в Южна Англия. Цял век по-късно Мечо Пух продължава да печели сърцата на малки и големи и да ни напомня, че за приятелството, приключенията, а и за малко Мет, винаги има място, независимо на колко години си. Още новини в 12. Сега е времето с Стаси Цалова. Останете с тази сутрин.
1: Здравейте! И днес ще бъде ветровито и доста хладно. Ще има все още и места с валежи, като дъждовно ще бъде най-вече в югоизточната част на България. Сега температурите са между 9 и 14 градуса в повечето райони. Предупреждение днес има за южните и за източните части на страната засилен на моменти бурен вятър от север-североизток и за продължаващи валежи там с жълт код. По морето има предупреждение и за вълнение. Днес на югоизток валежите ще продължат през по-голямата част от деня. Но поне от запад дъждът ще спира и облаците днес ще намалеят. Във ветровития ден ще духа умерен в източните райони и силен, а на моменти дори бурен вятър от север Северо-исток. Отново ще бъде хладно. Максималните температури днес в повечето райони ще бъдат между 10 и 15 градуса. Ето и как изглеждаше днес районът на хижа Алеко на Витоша, а също искам да ви покажа и района на заслона на Ботев. Пампорово също побеля и още една зимна картина от Родопите от преди малко от Асеновградското село Добростан, което е на около 1200 метра. От общината коментират: честит първи сняг. Асеновградското село Добростан тази сутрин се събуди в снежна покривка, а няколко диви прасета си търсят храна из красивата родопска местност. планините. И днес ще бъде ветровито и студено, ще преобладава облачно и мъгливо време. Ще има валежи от дъжд над около 1200-1500 метра ще вали сняг. Независимо дали вали дъжд или сняг, през деня в планините от запад валежите ще спрат. Ще духа силен, на моменти и бурен вятър от север-североизток. Утре денят ще бъде от най-приятните за тази седмица, защото облачността временно ще намалява. Утрото и утре все още ще бъде студено, но през деня слабо ще се затопли. Ще бъде почти без валежи, но все още вятър ще се усеща. От петък отново валежите ще се завърнат, температурите ще се понижат. В края на прогнозата не само у нас планините побеляха, но и в съседна Гърция има много щастливи от снега тази сутрин в Парнас на около 2500 метра. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 08 8 4 500 000.
2: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: За да превърнеш тези момчета истински футболен отбор.
5: Ти ще ми дадеш треньор.
4: Ти трябват топки. Големи топки.
6: Готова съм.
7: Да тренираш мъжки отбор на...
8: Памни сте!
4: Гледайте
7: Скалабов.
4: Александра Лашкова.
6: Шегуваш се.
4: Спортната комедия...
9: Майко мила!
4: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
10: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
11: Иновативна онлайн учебна програма.
10: Практически знания и умения.
11: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
10: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл «Молиер».

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. В следващите минути ще говорим за музика. Едно много интересно изследване. Каква музика слушат българите? Чалга, рок, поп или рап? Кой е най-предпочитания жанр? Какво разделя поколенията? Представяме ви първото на изследване, което ще бъде представено специално зрителите на BTV, на Асоциацията на независимите музикални издатели и продуценти в България за музикалния ни вкус, концертите и Евровизия. За това ще говорим с певицата Рут Колева и Марко Анастасов, член на Асоциацията и член на Надзорния съвет на Профон. Добро утро.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Много ви е сложно името на Асоциацията.
3: Можеше да кажете само АНМИП.
0: Нищо не говори.
3: Хората така я знаят.
0: Големият въпрос е, още ли чалгата доминира родния слух?
3: Бих казала, че доминира част от него. Понеже това изследване показва какво слушат хората като цяло, а пък в сегмента българска музика, какво слушат от българската музика, поп-фолка е така, предпочитания жанр. Но в общата картина, какво слушат като цяло от всички останали жанрове и какво слушат от международната музика, всъщност поп-фолка доста...
0: Губи позиции.
3: Доста губи пада надолу.
0: Сега ще покажем самото изследване, което ще ви помоля вие да коментирате. Това сега, колегите, ще пуснат и данните, които ще покажем първо за зрителите на BTV. Кои жанрове се харесват? Първата колона е за всички, втората колона 16-24, третата, реално погледнато, е 25-40, нали така, господин Анастасов? Какво ни показва?
4: Всички най-много харесват поп, както се вижда, 63,8%.
2: Абсолютно. Включително в това трябва да включим задължително международния поп, имайки предвид, че и поп е доста широко понятие. Сигурен съм, че всеки слушател сам преценя кое е поп и кое е, примерно, кънтри, защото и там може границата да е много тясна. Но хубавата новина е, че цялостно българите слушат много поп.
4: И много българска музика.
2: И много българска музика, много хип-хоп и рап, много рок. Нормалното слушат и много поп-фолк. Имайки предвид в същото време, че пък модерният, сегашният поп-фолк също се променя и става все повече поп.
0: Рут, с тебе си говорихме, че един от печелившите тук за мое огромно щастие е класическата музика.
3: Абсолютно, класическата музика 20% в сегмента 25-40 годишни българи казват, че слушат класическа музика, което е наистина една прекрасна новина, тъй като класическата музика, особено в България, имаме невероятни оркестри, имаме невероятни международни класически музиканти, които идват, и всичките събития, които виждаме, Сиония Йончева, това, което се случва примерно на Александър Невски, като събития всяко лято, оперите. Това е наистина една много-много добра новина за културата и изобщо за вкуса в България.
0: Сега следващото изследване обаче не е толкова оптимистично за това колко хора ходят на концерти. Какво ни показват тези данни?
4: Един път 19,4%, това е един път годишно, предполагам.
2: Да, това е в рамките на една година. Показват ни, че повечето българи ходят на концерти 2-3 пъти в годината. Като тук...
0: Но 25% почти толкова нула за една година.
2: Да, което също е нормално, защото тук не трябва да забравяме, че това проучване е национално, гледа цяла България цялостно. Има много малки градове, в които всъщност няма събития.
3: Няма културни събития. Да. Точно това щях да отбележа аз, че всъщност това не е толкова шокиращо, и напротив, ние виждаме огромен ръст в посещаемостта на концерти. Аз като организатор на фестивал мога да кажа, че при нас... Нали, осезаемо се вижда ръст на интереса към музикални събития. Но всичко е концентрирано в големите градове. Нали, ние като погледнем къде са големите фестивали и къде са големите концерти в България, те са основно в София, в Пловдив, има малко в Бургас и във Варна. И оттам насетне останалата част от България има нужда от сериозна стимул.
4: Банско джаз фестивал, да, ми е любим.
3: Да, в Банско има, в Смолян.
4: Много години подред има, се провежда
3: в
4: там.
3: В Русе също има, но са много малко.
0: Да,
4: Белградчик не трябва да пропускаме, да, тук операта също привлича много зрители.
0: Кое всъщност привлича най-много хората за един концерт? Хубавата музика, епичното шоу, голям така
4: атрактивното шоу. Или социалните мрежи.
0: Социалните мрежи.
3: Според мен интересът към концертите идва най-вече от изпълнителите. Тоест големи международни звезди, които не са идвали в България, има наистина много голям интерес към тях. Шоуто много зависи наистина от стила. Но виждаме, нали, невероятни рок изпълнения, които са с така страшни ефекти, разбира се, електронна музика, която идва с много интересни сцени и така нататък. Но определено това, което кара хората да си купуват билети, са самите изпълнители. И в този ред на мисли това е един доста сериозен икономически стимул за България, тъй като идват и много туристи за по-големите имена. Това го виждаме и през последните няколко години за концерти, които се случват на стадионите, за фестивалите. Така че този сегмент определено се развива. Много повече, отколкото преди примерно 5-6 години.
0: За да унагледим още малко, може да кажете кога е правено изследването, кои са фокус групите, къде е правено, за да си представим кой, чии желания и виждания?
2: Изследването има представителна извадка от 500 човека национално. Правилно измерената демография спрямо процента население в съответните области. Има предимно фокус в... Правилно е в края на август и началото на септември, но можем да заключим по-скоро септември, което е важно да бъде споменато, защото според мен, преди, примерно, от последната графика, хората повече са ходили на концерти. Просто сега, в контекста на икономическата криза, може би се замислят.
0: Mm-hmm. Да. Да
4: видим... Споменахте преди малко, че музиката привлича и много туристи. Пример за това очакваме да бъде Евровизия следващата година.
2: Да, бума на Дара.
3: Сигурно се надяваме.
4: Ефектите от победата на Дара, повече възможности за български артисти извън страната. 46,6% дават този отговор. Реалистично ли е това, действително Дара да се превърне като един локомотив и за другите наши изключително талантливи изпълнители?
3: Според мен това, което се случи, е, че всъщност хората започнаха да виждат не само България, но и целият балкански регион по един малко по-различен начин, че ние сме едно място, което произвежда таланти, което показва едно изключително високо ниво на професионализъм и че имаме капацитет. Така че от тази гледна точка смятам, че Западна Европа и Европа ще започна да вижда по малко по-различен начин Балканите и конкретно България. Другият стимул е, че самите артисти виждат, че българин може да спечели Евровизия. Абсолютно много важно, особено за младите артисти. Дара ще бъде наш гост на музикалната конференция Soul Life утре, заедно с Илия Скокота, с който са направили, той продуцент на песента. И имаме страшно голям интерес, особено от млади изпълнители, които искат да разберат какъв е пътя. Така че това е определен един пример, че тя създаде една нова вълна от млади хора, които искат да върват по нейния път.
0: И мога да кажа, отвори вратата, защото ето виждаме повече международен интерес към български изпълнители. Господин Анастасов, финални изречения от вас, какво всъщност е посланието, което отправя Дари, какво ще получим?
2: Нещо, което не се вижда на тази графика, е, че българите вярват, че Дара е заслужила успеха си, което е прекрасно. Правяки заключението на тази графика, българите вярват, че българската музика става все по-добра и все повече може да бъде експортвана.
3: И конкурентна международно.
2: Абсолютно. Така че това само може да ни радва, че имаме всъщност подкрепата на българския народ спрямо това проучване.
0: Да. По някой път сме доста резервирани, но този извод е изключително хубав, изключително важен и дава много усилия на младите хора. Благодаря ви за това, че първо пред зрителите на BTV представихте изследването, което доста любопитно. Аз ще си оставя коментара за мен си.
4: Благодарим.
0: Благодаря ви.
3: Благодарим.
0: Сега сменяме темата, защото един така доста притеснителен случай, опит за селфи в зоопарк завърши Фатално, за жалост.
4: Да, случката е от Великобритания. Посетителят сам е влязал в заграждението на животните, за да се снима. Има ли опити за нарушаване на правилата за безопасност и у нас заради популярност в социалните мрежи и какви са рисковете от близък контакт с диви животни? По тази тема сега включваме Дания Танасова в следващите минути. Добро утро, Дани.
1: Здравейте от зоопарка в Стара Загора. Ние сме пред клетката на бенгалските тигри. Хубавена Пинева, организатор събитие към зоопарка в Стара Загора. Моля ви, кажете ми първо какво виждаме сега, какво се случва рано сутринта.
5: Добро утро на всички. В момента виждаме, отваряме нашата колежка. Главен гледач отваря на тигрите и те ще влезат да вземат своето месо. Всяко на неговото си място.
1: Имат закуска в момента.
5: Точно така.
1: Да ни кажете, семейство е това, мъжки, женски, малко?
5: Да, точно така. Това е семейство, първото родено бенгалско тигърче в България.
1: Ще го видим ли него? Мъжкият влезе?
5: Надявам се всеки момент да влезнат. Сега идват отгоре, виждаме в момента, слиза майката и малкото.
1: Храненето идват? Се случва сутрин. Веднъж на ден, сутрин само. Сутрин. Какви са размерите на това животно? За да разкажем после колко безразсъден трябва да бъде някой, за да се опита да се направи селфи, примерно, с тях.
5: Ами, виждаме, че той е около 200 кг, 180, така че говорим за един наистина голям хищник.
1: А знаете за случая в британския зоопарк, има ли, който завърши трагично, има ли тук случай на опити поне за нарушаване на реда, който трябва да се спазва?
5: Да, има такива случаи, съвсем, нали, по-безобидни, разбира се. От големия интерес, който е чудесно, че има такъв на посетителите, волно или неволно нарушават правилата. Желая да направят по-близко селфи, да се докоснат колкото могат по-близо до тези хищници и тогава се случва точно това, да бъдат по някакъв начин през съоръжението, може да се наранят леко. За самите животни също е опасно, защото по някакъв начин и те, когато се хвърлят на клетката или по някакъв начин се закачат, също могат да се наранят.
1: Реагират. Може ли малко да дойдем насам, само да покажем как става това с близкото селфи? Ето, тигъра излезе, примерно, минават през тези заграждения ли?
5: Абсолютно забранено е да се минава през тези съоръжения, да се докосват.
1: Тук.
5: Да, по този начин, максимално близо, да могат да хванат кадър, идеално животното да бъде зад тях и това се случва. Също при хранене опитват се, въпреки че това са хищници, и няма с какво да ги нахранят, всякакви малки предмети да подадат, дали ще бъде солета или нещо от сорта, по този начин също могат да бъдат наранени.
1: А тази двойна мрежа, ето виждаме тук стабилна, тя не обезопасява ли достатъчно?
5: Да, сложена е точно поради тази причина, за да могат максимално да се спре, за да могат да ни подават пръсти, ръчички и така нататък, но въпреки всичко успяват, пак казвам, интересът е голям и имат желание да се докоснат до такива големи хищници.
1: Оглеждам дали женската или малкото идват насам, но за сега виждам само мъжки екземпляр.
5: Не? Да, сега
1: да е. Дойда малко насам.
5: Малко,
1: да,
5: може би и те ще влезнат, знаят, че сега се хранят сутринта и ще дойдат да вземат своята порция.
1: Помните ли вие някой по-конкретен случай на подобно нарушаване на правилата за безопасност?
5: Да, имаме при малките мечета, които са малко по-нагоре на полалеята, също един господин беше решил да подаде ръка съответно вътре, там е малко по-голямо окото на мрежата, така се казва, подава, съответно беше леко одран.
1: Какво да подаде храна?
5: Ръката си, да подаде някаква храна, която е носил със себе си.
1: Навсякъде има надписи, вероятно, че това е опасно, че не трябва да се храня животните особено.
5: Абсолютно. Това е задължително при нас. Навсякъде има надписи, че не трябва да се хранят животните и за самите животни е опасно, защото това не е типичната им храна. Те са с специална диета, абсолютно всички. Така че просто наистина апела ни е такъв да не хранят животните. Ето го. Да, това е майката в случая. Влиза вътре. Явно се смениха позициите днес.
1: Малкото на каква възраст?
5: Ето идва и то, между другото, отгоре.
1: Виждаме мъжкия се храни в момента.
5: Да.
1: Разкажете ни за малкото тигърче, на каква възраст?
5: Ами, скоро ще стане на една година. Родено е на Светимена, ноември месец, така че ето го в кадър в момента. Виждате, че почти е достигнало размера на майка си.
1: Така е. Още веднъж да припомним и да кажем какво не трябва да правят посетителите тук. Загледах се в тях, много са красиви, но действително опасни животни.
5: Да, така е. Привличат веднага вниманието на първо място. По никакъв начин не се доближаваме, не прескачаме парапетите, не храним животните, не подаваме нищо, така че да сме на едно безопасно разстояние от самото клетъчно съоръжение.
1: Тези животни са голямо и тяхното отглеждане са голямо предизвикателство и за вас. Миналия път, когато идвахме, разбрахме, че преди години има случай на животни, които са напуснали клетката си заради оставена отворена врата. Разкажете ни. занимавам.
5: Да, това е така, но винаги казваме и на нашите посетители и децата, които идват при нас на беседи, че това е човешка грешка. Няма как да излезне сам тигъра.
1: Я двойка напусна точно клетката.
5: А леопардите. Леопардите, два от тях. Така че след това естествено веднага се реагира, бяха прибрани, седирани и така нататък, но наистина това е един момент, в който една извънредна ситуация, така да кажем, която не е никак безопасна.
1: Да, но завърши, слава Богу, да. Без пострадали, така да кажем.
5: Да, радваме се, че нямаме такива инциденти при нас в нашия зоопарк.
1: Дано така да продължим. Много ви благодаря. Разбира се, ето го мъжкия. Закуската продължава с бял цвят.
5: Да, по-различен е. Не е типично за бенгалските тигри. Това е мутация, но е изключително красив.
1: И да завършим с това. Радвайте се на животните, но бъдете внимателни.
0: Да, Дани, благодарим ти.
4: Не се снимайте с хищници отблизо.
0: Да, да, трябва да бъдем отговорни.
4: Ако може през решетка.
0: То затова има зоопарк, нали? Не сме в джунглата, в див свят.
4: И на финала поглед към предстоящия шести сезон на Ергенът, който ще отведе зрителите в приказната Южна Африка. Романтиката ще срещне приключението, а всяка среща може да се превърне в началото на голяма любовна история.
0: Любов като на кино, спиращи дъха гледки и емоции, които остават завинаги. А голямата новина е, че дамите, които желаят да се запишат за участие в предаването, могат да го направят от днес до 31 октомври на сайта btv.bg.
4: Да, с тези красиви кадри се разделяме. Благодарим ви, че бяхме заедно през изминалите 3 часа и половина. Сега останете в компанията на Преди обед.
0: Прекрасен ден ви желаем. Останете с BTV.

0: зрители. Готе, не сме двама, много сме. Важното е, че братя Аргирови са тук. Те неуморно правят и нова музика.
1: Точно така, но аз сега малко ще намаля оборотите, защото прощално турне предстои за Юрай Хип, една от любимите групи на българската публика, една от първите банди, изнасяли концерти у нас, дори преди падането на желязната завеса. Според мен някой от партията много ги е харесвал.
2: Малко по-късно ще видим гитариста им Ник Бокс в специално интервю. А от музикалната сцена към фермерската арена. След неочакван медицински брат, Виктория и Войчо Мокистян напуснаха фермата. Но стана ли нещо неизказано, какви емоции и изпитания белязаха престоя им, ще изберем лично от тях малко по-късно.
0: И ще вдигнем адреналина с най-добрите скейтери в страната. Те се събират в битка за републиканската титла, където скоростта, триковете и адреналинът ще превърнат всяко изпълнение в истинско зрелище.
1: Емо Юджи пък е на гости в градината на Анани Любенов, посветил немалка част от живота си на соколарството.
0: Цвети Петрунова ще провери може ли човек да изкара месеца с минимална работна заплата, след като плати най-необходимото.
2: Риторичен въпрос беше това. Здравейте!
3: Здравейте!
4: Здравейте! Добро утро!
2: Как сте днеска?
3: Не, много добре.
2: Сивичко е малко в София, но това е...
3: Страхотно! Как?
2: Харесва ви.
3: Еми аз от банка карам...
2: Норвегия.
5: В Норвегия е така школа, това нещо.
3: Толкова е приятно, такива готини задръствания. Всеки гледа не как да спазва правилата, как да ги спазва, минават се откъде си.
5: Как беше това?
3: Много е готино, много е приятно.
5: Един водещ, един път по радиото. Добро утро на всички шофьори, които бързат да хвана червения светофар.
2: Не, за съжаление, ги виждаме тези места.
3: Започвам състезанието. Кой ще пристигне пръв на червения светофар, така казвам.
0: Ами да, да кажем добро утро на всички, които ни слушат по BTV радио.
2: Така, да.
0: И спорна работа, и безаварийна работа на всички, които ни слушат. Аз имам една много интересна новина за вас.
5: Така ли?
0: Изкуственият интелект, знаете, че пише песни вече отдавна, но и излиза на сцена. И то с официални документи. Китайска виртуална певица на име Юри получи от правителството в Китай цифрова идентификация, разрешение за платени участия, има дигитална лична карта, ЕГН, вътре няма дата на раждане, има дата на създаване на кода.
1: Кой
0: на
1: набор е?
0: Ами, трябва да питаме.
2: Маничка е.
0: Най-вероятно е 2025-та.
6: Позволено личните и данни така да ги...
0: Най-вероятно е 2025-та. Тя е изнасяла концерти пред хиляди зрители и сменя сценичните си костюми много бързо, защото разбира се е софтуерна. Нейният екип може да сключва рекламни партньорства, корпоративен портфейл има от правителството и общо взето няма много разлика с един работещ човек.
3: Искате да кажете, че оставаме без работа. Това ли искате да кажете?
0: Ами ви за колко време се преобличате? Защото тя за секунди.
1: А ние затова ли ги поканихме?
3: Не.
1: Не, също затова ви поканихме.
5: Аз искам да кажа няколко думи. Не знам дали какво да... Тази новина... такива противоречиви чувства предизвиква в мене, защото според мен това пак се прави за пари. Китайския пазар на виртуални водещи, забележете, и инфлуенсъри, това е, има многомилионен, многомилиарден бюджет и не знам, това за мен е една много тъжна новина за всички музиканти, артисти, художници, писатели, защото и там ще отидат нещата, които правят наистина истинско изкуство. Не съм против съвременните технологии, които в много области помагат на човечеството, но не знам, случая според мен е тук, не е такъв. Аз даже преди време четах една новина, че американското правителство съди големите технологични компании, които съди ги за това, че се опитват да пристрастяват младите хора към социалните мрежи, като Instagram, TikTok и хората на нашата възраст към Facebook. Пак искам да кажа, за мен това не е чак толкова добра новина. Това е моето мнение.
3: Аз искам да допълна само, че както в момента има едни карти, които се слагат към пулта за озвучаване, в които има аутотюн и даже да не можеш да пееш чак толкова чисто, вече той ти оправя пеенето. Аз съм сигурен, че след, а може би вече го има, хора, които въобще не могат да пеят с такива карти, защото трябва да ви кажа, че сме слушали с него в студио, изкуствен интелект пее страхотно.
5: Никой не може да пее.
3: Никой не може да пее така. Ама, толкова раз, чисто, толкова добре. И с такава карта в пулта, слагаш си картата, ти се правиш, че пееш. Аз няма да се учуда, ако и това нещо се случи съвсем скоро.
5: Аз искам и да добавя, че ние имаме една песен, в която използвахме изкуствен интелект. Бяхме с Стефан Димитров, защото музиката беше негова. Тон режисьора демонстрира възможностите на изкуствен интелект, който направи 4 аранжимента за 5-6 минути. И слезе, Стефан излиза кюстовето, каза, абе...
3: Каза, копеле...
5: Това е краят.
3: Майката. Това каза.
1: А възприятията на публиката, дали публиката иска това? Е, щом се създава, разбира се, че...
3: Ама те не могат да разберат какво става.
2: Не почнахме, че да ги различаваме. Можем, можем. Има нещо, което ги отличава. Някакси парчетата, направени с изкуствен интелект, много си приличат.
3: Не, той е много изобретателен.
1: А, освен това, както някои компании вече трябва да имат воден знак, когато някой текст е генериран чрез изкуствен интелект, би трябвало да има регулации за музиката, да се знае някакси, да има...
5: Е, нали им дават? Ето ЕГН разрешение да извършват търговска дейност.
0: Аз давам един шокер. В стриминг платформа, която всички ползваме да слушаме музика, песните, които са направени с изкуствен интелект, заглавието на песента и артистът са с малки букви. Така познавате, че парчето не е направено от живи хора.
3: А опасността е...
6: Извинявай, да. Искам да питам, има ли някаква клауза, дето е, в която пише, че е задължително?
0: Сега когато... го правят на добра воля. Не е задължение от стриминг платформата, просто за да се различава самите хора, които качват песните, ги оставят с без главни букви. Ако отвориш едно парче на Beatles, има си главна буква и на Beatles, и на името на парчето, оставят ги за сега на добра воля. И
5: за сега. За сега.
6: Добре, а поправете ме, ако греша, но не е ли малко противоречива цялата тази концепция, нали, с получаването на ЕГН-то и така нататък? Добре, хубаво, ще си плаща данък образа или екипа зад китайската поп-певица Юри, но те искат с това и едва ли не да запазят нейната автентичност един вид, т.е. да не бъде фалшифицирана, а самото и създаване е на
5: фалшиво.
6: Базата на фалшифицирането.
5: Е фалшиво.
3: Да. Според мен си става въпрос за пари.
5: Абсолютно.
3: Този, който е създал тази певица, те затова и правят и ЕГН и всякакви такива неща, за да може този, който е създал, да вземе парите. Всичко за пари общо взема вече.
5: И аз ще отида и по-далече в разсъжденията си. Какво излиза, че ние за пари един ден може да унищожим и планетата, защото сега имаме дигитална певица, отрешеме дигитален художник, дигитален писател.
3: И най-лошото,
5: и най-лошото вече...
3: Дигитални войници.
5: Мани дигиталните войници. Дигитална любов. И тогава какво става със света? С дигиталната любов не може да има възпроизвеждане. Така, поне аз така мисля.
0: Като казваш дигитална любов, признавам ви, че сънувах, че съм влязла в ергена и съм на вечеря с 25 годишен младеж.
6: Еми, за щастие, там ще имаш възможност. Абсолютно реално.
0: Явно съм в сегашния ерген.
3: Добре ли искаш?
0: Ами той ми каза, че залага на крипто и аз направих, завъртях очи и срещата приключи.
3: Така ли? Да. Нямаше дигитална любов.
0: Нямаше, не беше.
3: Дигитална любов,
0: не беше розов.
3: Нямаше радост, както дигитален, казва в музикалните среди.
2: В ергена няма място за изкуствен интелект. Реални жени и мъже участват, слава Богу.
5: Е, това е много хубаво.
2: Да, с естествен интелект. Сега.
6: В рамките на естествена среда.
2: Но така или иначе сезон 6 се задава, но за целта трябва да се кандидатства. Отворен е вече кастинга. Що гледам към тебе, не знам.
6: И...
2: Да, към Петър няма нужда.
3: Защо участва в кастинг?
2: Не, то е само за жени. Така че заповядайте, мили дами.
3: Иначе щяхме да участваме. Извинявам се.
2: Не, само за жени. Заповядайте, мили дами, ако искате да се пробвате да откриете любовта в ергенът, кастингът е отворен до 31 октомври.
1: Не държим на висшето образование, но е хубаво да имаме средно поне.
0: Това е страхотна дестинация.
2: Там ще бъде имението, очевидно.
0: Най-вероятно ще има срещи на сафари, защото там Южна Африка е много популярна с сафарите.
2: О, значи ще къпат много животни. Те би фен къпят животни, като ти е свъргена. Това е много предизвикателство.
5: Това
2: е скъпо, не
5: време.
2: Ще си спомням в кой сезон, но къпаха няколко пъти солон.
0: Сезона на Рупецова и Мартинелови се къпаха солон.
2: Няколко пъти къпаха солон.
3: А Хобота изкъпаха ли кой?
5: И Хобота е важен.
2: Ушекачи, дерзайте, записвайте се, Ергенът ви чака.
5: Супер.
2: Сега, Който открие любовта, открие, но да се върнем към битовизмите, защото минималната работна заплата отново разпали спорове. В понеделник работодатели, синдикати и правителство обсъдиха новите правила за определянето й, но не постигнаха пълно съгласие.
1: Но забележете, до година се обсъжда увеличение до 672 евро и 80 цента. Дали обаче и тези пари ще бъдат достатъчни, за да посрещам ежедневните си разходи, се пита.
0: Колко струва животът в столицата, например, и докъде стигат сегашните 620 евро? Цвети Петрунова си направи експеримент. Вижте.
4: От 1 януари тази година минималната работна заплата у нас е 620 евро и 20 цента бруто. Но това не е сумата, която влиза в банковата сметка след осигуровки и облагания. Един работещ на минимална заплата получава около 481 евро.
7: Ръцете си държа 40 евро. Тоест, остават ми още близо 440 евро, с които трябва да изкарам месеца, ако получавам минимална работна заплата. Да видим за колко може да стигне тя.
4: Отиваме на пазар в София, за да проверим колко струват най-основните продукти. Яйца, домати, хляб, сирене, мляко. Сметката ни е 16 евро и 18 цента.
8: Решаваме да заредим дизел за 20 евро. Стига ни за почти 11 литра, защото днес цената е евро и 88 на литър.
9: Около 25 евро.
7: На седмица, което...
9: Стотина на месец, да рекем.
4: А как изглежда България на фона на останалите държави в Европейския съюз? По данни на Евростат за януари 2026 година минималната месечна заплата у нас е 620 евро бруто. Най-ниска сред страните с установена национална минимална заплата. В Румъния тя е 795 евро, в Германия 2343 евро, а в Люксембург достига до 2704 евро. Но докато в София голяма част от бюджета може да отиде за жилище и предвижване, проблемът с ниските доходи не е само столичен. Мария Мишева е с 30 години трудов стаж, 20 от които е посветила на културата и образованието в мезерското село Брусен, като библиотекар и секретар на местното читалище. Заплатата й никога не е била по-висока от минималната.
10: Вземаме минималната работна заплата. Даже от този месец взимаме още по-малко, защото е дигната ставката за осигуровките. Дори човек сам да живее, пак има минимални потребности, за да може да си покрие разходите за ток, вода. Всеки един, дали имаш или нямаш, когато имаш семейство, нали, или деца малки, разходите са още по-големи, защото ти пак покриваш и ток, и вода, и храна. Вече ако си пък по-възрастен, може и лекарства да се започнат да се пият.
4: Мария показва жест как се изпарява 600 евро.
10: Така, все ноги отнесъл вятър. Нещо страшно, аз имах чувство, че направо, както беха цените в лево, само сложиха отстрани евро. Никой не си направи труда да преобразува нещо. Не можеш да влезнеш и да искаш да напазарува за 4-5 членно семейство 50 евро и като погледнеш в чантата да няма нищо. Там цените върват и никой не ги контролира тия цени, им чужче.
4: В края на работния ден се връщаме обратно в София. Само за изминалия месец, жилището, което живея, сметката за вода възлиза на над 19 евро, а тази за ток на над 56 евро.
7: Цените на тази улица, която се намира сравнително в центъра на София, възлизат от 600 до 750 евро за двустаен с паркомясто. Това е цената на месец за наем. Не така обаче е ситуацията, ако решим да живеем сами. Близо 600 евро само за едностаен апартамент тук, което означава, че цялата ни минимална работна заплата отива за наем.
4: Ако теглим чертата, сметката изглежда така. Близо 600 евро за наем, още 80 евро за ток и вода, около 100 евро за гориво и поне 20 евро за храна. Така сметката ни излиза с близо 319 евро на минус. И то без да сме включили телефон, интернет, дрехи и лекарства и непредвидени разходи.
0: Люксембург, минимална заплата 2700 евро, което ми напомня на когато гостуваха да играят, мисля, че беше в Перник матч и българските фенове ги посрещнаха с един голям банер, на който пишеше: Вие нямате метро!
2: Очевидно това не им пречи. Нямат проблем.
1: Ама и хумора ще ни спаси с тая минимална заплата.
2: Да, да. Дали?
5: Тези от Перник направо ми прилича на поговорката българската на гол чифте пиштови. Нямаме метро.
2: Не знам, всъщност, може би това беше, това е по-тъжната новина от тази за певиците, генерирана от изкуствен интелект.
5: Много тази вече е много реална. Mm-hmm. Има много хора, които имат проблеми. И как ще съживее с 620? Той е, показа коментаторката, че 300 си назад. Ти не можеш да живееш с тези пари.
0: И промяната на ставката беше голям удар за хората, които са на минимална работна заплата. Те никак не са малко. Да. Вместо да бъдат намалени, данъците всъщност бяха увеличени.
6: А в Норвегия каква е минималната, ако...
2: Там нямаха такова понятие.
3: Не съм работил на минимална работна заплата в Норвегия, за щастие. Но трябва да ви кажа, че там почти всичко е по две, като цени. Мисля, че около 5000 евро е средна, 5500 евро е една средна брутна заплата. Разбира се, данъците са една трета. Хората живеят много по-спокойно, нещата са много по-организирани и с тези пари, които получават, могат да живеят. Защото за мен с тези пари, които се получават тук, 620 евро, това е... направо подигравка.
11: Икономически нито с Люксембург, нито с скандинавските страни не може да се сравняваме. Преди успокоението беше, че в България е ефтино, вече не е ефтино, то си е скъпо.
3: Ама ние бяхме скоро в Братислава, там специално гледахме цените, малко по-ефтино от София. А да не говорим, че също в Германия, вече в супермаркетите има някои цени, които са по-низки.
11: Също Франция, много, Англия, отиваш в супера, може да си вземеш...
5: Което е парадоксално, защото да. Производителността на труда, нашата производителност на труда е много по-ниска от там. Така че ние можем

0: 120%, 140% на основни хранителни продукти, краставици, домати. Лука е скочил със 120%. От Ормузкия проход ли идва това лук? Какво се случва?
1: Вижте, проблема не е в това, че влизаме, че сме влезли в еврозоната. Напротив, това е нещо много положително според мен. Проблема си е в нашите търговци и големите хранителни вериги, които те спекулират, точно така. Спекулата е най-големия проблем в България, затова се дигат цените. Това не са реални цени. Не може да цените да са такива, да плащат на служителите си големите компании толкова малко. 620 евро.
2: А къде идва това с нереалните цени?
3: Те виждат, че няма кой да ги контролира. Просто тези комисии, които ги създават и които взимат невероятни заплати, те просто не си вършат работата. Те знаят, че им номера може да мине и го правят. Всеки, примерно, вие ако видите, че един шоколад може да го продавате за 3 евро, а струва примерно 1 евро, ще го продавате, защото...
4: Проверяваме си лимитите.
1: Да, точно така. Докъде е като не те проверяваме?
5: Трябва да спрем да пазаруваме, да е някаква форма на бойкот, за да се регулира цените.
3: Единственият начин е да хората да пазаруват по-малко, но виждаме, че и това не помага. Просто държавата трябва да си влезе в ролята, да почне да контролира, да направят един закон за максимална наценка, която могат да правят веригите. Не, всичко може да бъде решено много, много бързо и много лесно, според мен. Въпрос е какви лобите има в парламент.
4: Какви? Ама пък има хубаво, като каза, лобите в парламента. Има хубава новина. Обещахме вече, че няма да поставяме кораби в изключителната икономическа зона. За да не стават съкътваци. Ето, хумор ще ни спаси. Наистина, хумор ще ни спаси.
5: Наскоро, знаете, наскоро си говорих с една продавачка в хипермаркет и тя съвсем честно, пред камера, между да го каза, беше много смел, попитах и вашите шефове в това вашия магазин, не казваме кой е, завишават ли цените, каза, о да, най-редовно, с 200%. Човек от магазина го казва.
0: Един български предприемач беше писал много интересен анализ и накрая беше написал, че всъщност голяма част от спекулата идва от хора, на които не са им поскъпнали разходите, а които искат да си запазят същия стандарт на живот, който са имали преди да влезе еврото. Тоест, те искат да ходят на същите почивки, да разполагат с същите пари и единственото, което могат да направят е спекула с цените в техния бизнес.
1: Това е истинската причина. Не, че еврото им е виновно. Еврото е нещо много положително. Ходим в чужбина, не сменяме повече пари по Change бюрата. Така че причината си е пак в нас. Ние трябва, ако искаме да се променя тази държава, промените трябва да започнат от нас. И трябва да се промени самото правителство, трябва да разбере, че промените трябва да тръгнат от тях.
3: Ами да, въпрос е да почне да се работи.
1: Еми, не е много лесно. Сега ние тук си говорим, ама когато трябва да взимаш тези отговорни решения, явно има неща, които не зависят само от тях.
4: Чешим си
1: езиците. Точно, прекрасно.
3: По-ефтино няма да стане. Колко и да говорим тук сега.
2: Аз предлагам сега, ще поема отговорността да повдигнем след малко настроението.
1: Не само твоето присъствие ни повдигне.
2: Значи, винаги знае какво да каже.
3: В присъствието на такива дами на нас, тримата настроението ни винаги е преповдигнато.
2: Ама за щастие, ще имаме подкрепата на Цвети Петрунова, която се пренасочва към децибелите на здравия рок и ни среща с легендите Юрая Хип, които ще забият България за последно на 6 ноември.
4: Момчетата, които ни научиха как се посреща безгрижното юско слънце на врага на морето с коктейл в ръка и жена в другата. Реклами!
6: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София с специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4

0: само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
1: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синкванон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Синкванон – пробиотик шампион!
4: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри – цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
5: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
6: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Σώμα μου φτιαχμένο από πυλό, σώμα μου κάνεις ό,τι θέλεις στο νεμό.
1: Πώς πες ευρώ.
2: Няма изкуствен интелект, всичко е натурално.
3: Абсолютно, да. Той е лукс. Абсолютно.
0: Сума му. Сума му в тях мено попи.
2: Ти си избъркал професията.
3: Обясни сега защо пееш на гръцки.
1: Не случайно пеем на гръцки, защото сега следващото дена отива в Гърция, а именно...
3: Ами Гърция е на път да стане една от първите държави в Европейския съюз, които наистина, защото много сме коментирали тук, тази държава ще забрани, друга ще... Наистина Гърция ще забрани социалните мрежи за деца под 15 години. Още през април Кириакос Мицотакис заяви в ТикТок. Той в ТикТок заяви, че ще спре социалните мрежи. Като ги спре, не знам, не знам къде ще заявява
2: после. Младите са в ТикТок.
3: Време е да се заемем с въпроса за потенциална дигитална зависимост. Те са направили нещо много хитро. Проучване сред 2500 младежи, които по-голямата част от тях казват, че ползват социални мрежи прекалено много и май-май са пристрастени.
2: Очевадно. Ама вие сляпи ли сте? Не виждате ли, че младите хора, примерно аз и Благо, ако бяхме на 20 години, значи те седат един до друг и най-важното момче и момиче, можеш ли си представиш? И в телефона те не си говорят.
4: Може би си пишат... Ама защо става към Петър? Можеш ли си се представиш? И аз не мога да си го представя, примерно.
2: Да, аз не мога да си представя, че ще седа до тебе и ще си гледам телефона.
1: Видиш ли?
2: Това не мога да си представя. Това е някакъв феномен. Те, вместо да си говорят, те си пишат, а са един до друг.
3: Според мен си пишат някакви неща, които не смеят да си кажат, защото са нецензурни.
4: Не, Яна, напротив, те двамата скролват и си пращат помежду си. Ето виж, тая смешка е някакво.
0: Чакайте малко, това не се случва само с младите. Знаете ли колко възрастни пенсионери също стоят на шезлонг, примерно някъде опънати в Гърция и така нататък? И си, ето,
2: откъде пари за шезлонг?
3: В Гърция някои са безплатни, заради поръчваш си кафе и шезлонг.
2: Не, някои на много места са безплатни.
1: Това не е само при младите, и именно възрастни, които също са пристрастени, дори някои повече от младите. Младите имат дори тенденции, които имат примерно лимит 2 часа с телефони и така нататък. Така че това е общочовешко, общовалидно.
3: Но Гърция иска да се погрижи всъщност за тези под 15 години, които не могат сами да вземат това решение да се контролират.
2: Ама...
3: Според това ще пробие ли тази забрана или ще има пак протест?
2: За мен това много трудно ще стане, защото те, ако им забранят TikTok или Instagram, те младите общо взето са там, те ще търсят други...
4: Ще се върнат във Facebook. Ги забраняват. До 15 годишна възраст, реално, какво толкова? Не мисля, че е чак толкова фатално, но ако има някакъв резултат, защо пък да не можем и
2: много е хубаво,
4: ние да практикуваме
2: мен
4: също.
2: Много е хубаво, за да се случи това нещо.
3: Европейската комисия го обсъжда и ако стане с Гърция, може да стане и в други държави.
5: Например, при нас имаш предвид.
3: Аз ще ви кажа, като майка, окей, съм с Инстаграм, искам ТикТок да бъде абсолютно забранен, ама не до 15, абсолютно забранен. ТикТок е мястото, където много по-често можеш да видиш насилие, можеш да видиш незаконни дейности, можеш да срещнеш хора, които имат лоши намерения към детето ти. Инстаграм има също такова съдържание, доста по-балансиран. Например, в TikTok майка в Софийска група Facebook огромна, вижда как деца на седмочисленици тормозят бездомници. Те не само ги тормозят, те го стримват в TikTok. Това нещо в Instagram няма как да мине и в Facebook няма как да мине. Веднага ще бъде репортнато. И всъщност проблема за мен най-големият е TikTok. Тази мрежа трябва да бъде забранена на цяло.
4: Чакай малко, а те нямат...
1: Китайска, която е забранена в Китай.
3: Да.
2: Китайска, ето, това е... Значи те ни заливат китайците тук.
4: Искаш да
2: кажеш, че в TikTok
4: няма такива рестрикции,
3: няма такава модерация.
4: Но точно, между другото, като споменахме китайския TikTok, не знам дали знаете, че самата платформа има различна версия в зависимост от това, в коя държава се ползва.
2: Продължаваме темата за AI певицата, значи всичко идва от Китай, за този огромен китайски пазар. Още веднъж ще ви кажа, многомилиарден пазар за такива изкуствени водещи, инфлуенсъри.
3: Много лошо идваш от Запад.
2: Сина ми каза, не си купувай китайски телефон, не си купувай китайска кола, защото те следят постоянно китайците. със софтуер някакъв, не знам как.
5: Е, това вече е...
2: Да. Това вече е много. Не е много. Не, това е истина. Реално. Това е истина. Те те следат.
5: Не знам, хубаво, това е много хубаво за да стане, но те се опитват... Много хубаво да забранят за 15 годишните да имат достъп до тези социални мрежи, но има нещо още по-страшно, че те се опитват по този начин да влияят на политическите процеси в Европейския съюз, така че...
2: Еми в Румъния, нали знаем какво стана? Този за малко да спечели изборите с TikTok.
5: Измислен човек. Абсолютно измислен. И аз виждам какво е отношението на по-възрастните хора в Румъния. Те имат и телевизия, която някои от възрастните хора само не я гледат. И са абсолютно убедени, че войната между Украина и Русия започнала заради Зеленски. Спорът. Това е положението. Тоест, има нещо още по-страшно от това, че зарибяват децата ни с тези социални мрежи. Те се опитват чрез социалните мрежи да влияят и политически.
1: Е, точно. Не веднъж сме говорили тук и за фалшивите новини, как боравят с малко истина, малко доукрасяване, и изведнъж то има логика. И ти скажеш, не, тук има жестока логика, това няма как да е фалшива новина. Да. То всъщност за сърцевината си е фалшива новина.
2: Ами, не забравяйте изявлението на английския министър-председател, който казва, че и руснаците са влияли на Брекзит точно по този начин. Сега, дали е верно, дали си е тяхна пропаганда, чия пропаганда е, не знам. На кой да вярвам, вече не знам. Ините казват едно, другите казват друго, но...
3: Но ако трябва да се върнем към Гърция, предвид това, че лятото искаха да забранят телефоните, просто да ги носят в училище, имаше протести, тук ще бъде още по-страшно.
5: Ще се дигнат. Страшно, да.
3: Те са с темперамент като нас и мисля, че няма да позволят това да се случи.
6: Ама при телефоните имаше протести, защото без телефон ти нямаш достъп до детето си. Не можеш да му звъниш и то не може да ти се обади.
3: Трябва да му звъниш.
6: Без социални мрежи родителите няма да протестират, че децата им нямат социални мрежи.
3: Децата
6: на 13 годишни.
3: О, Боже, къде
4: да сме все още на тема деца, да не я изпусна. Мисля, че тук е правилният момент с Яна да споделим една новина.
1: Ще имате дете.
3: Не, но на 14 ноември с Катата отиваме да играем благотворително боулинг в подкрепа на фондация Подай ръка, която заедно с супермаркет и Фантастико, веригата, правят този благотворителен турнир. Идеята е деца в неравностойно положение, деца в нужда да имат една хубава Коледа и Нова година.
2: Това е чудесно.
4: И ще ги изненадаме с коледни подаръци. А за мен подаръка ще бъде Яна как играе боулинг.
3: Вече направихме няколко проби, не минаха добре.
4: Напротив, минаха изключително добре. И бяха на токчета.
3: Да. Ще репетираме 14 ноември и 15, два дни ще бъде турнира. Който иска може да заповяда всъщност.
4: Точно за това ви го казваме.
5: Ще дойдем
2: Ще дойдем с удоволствие да ви гледаме.
4: Да, това ще я кажа. Дай малкото да дойдете да видите.
3: Не, може би не заради нас, но заради Ники Кънчев, Райна Караянева.
2: О, сега приятели.
3: Да. Колеги, лица от BTV, изпълнители ваши колеги също ще бъдат там.
2: Чудесно.
3: Да, супер. Ще има един голям звезден отбор.
5: Супер.
3: Така, продължаваме нататък?
1: Продължаваме нататък, Яна Донева.
3: По-малко от месец остава до тази тежа новина, до прощалното турне на легендарните Ораяхи в България.
6: С това турне те поставят заветните 55 години рок история. За техните фенове това ще бъде краят на една епоха.
4: Цвети Петрунова успя да издебне човекът, който остава постоянната фигура в групата през десетилетия, а именно китаристът им Мик Бокс.

0: Здравейте, Мик. Прекрасно е, че се срещаме. Къде ви намираме в момента?
1: Всъщност съм си у дома, в моята музикална стая и кабинет в Лондон. От тук разговарям с вас. Ето, тази китара на стената там е първата ми китара изобщо. А снимката на дамата до нея е майка ми. Има много дискове, много китари, навсякъде. От другата страна на стаята имам оборудване за запис. Това е просто едно мое лично убежище за творчество.
0: Свирите вече над 50 години. Какво усещане е тук, когато излезете на сцената половин век по-късно?
1: Винаги е прекрасно изживяване. Много е трудно да се обясни на хора, които не го правят. Но излизате и усещате огромната топлина на публика, която е дошла да ви види. И просто се чувствате наистина страхотно. Ние сме много страстни към нашата музика, а хората, които идват на концертите ни, също са толкова страстни да я слушат. Така че това е един прекрасен съюз. Мисля, че когато стъпите на сцената, всъщност се чувствате като у дома си.
0: Турнето, с което ще посетите и България, се казва The Magician's Farewell или Сбогуването на магиосника. Това наистина ли е последно с Богом с публиката?
1: Това е 3-годишно турне, по време на което ще свирим на колкото се може повече места. И след това ще намалим мащаба на големите дълги турнета, защото преди правихме по 200 концерта на година. Сега ги намаляваме. Ще правим само отделни фестивали и кратки серии от концерти в различни части на света, вместо онези много дълги турнета. Те просто вече не са устойчиви заради пандемията, Брекзит, Англия напусна Европа, вече не се движим свободно през границите. Трябва да описваме цялата си техника на всяка граница, а след пандемията, разбира се, цените на камионите, автобусите и всичко останало се утроиха. А самолетните полети в днешния свят, знае се, че могат да бъдат отменени за секунда. Така че става много, много трудно да организираш тези дълги турнета и те да работят.
0: Представил ли сте си, че ще свирите тези песни пред изцяло нови поколения толкова години по-късно?
1: Не, това е просто невероятно. Човек никога не си мисли за края, мисли само за началото. Но когато пишехме тези песни, не осъзнавахме какво въздействие ще имат, а те устояха на теста на времето. Фантастично е, че това, което създадохме тогава, все още се почита днес. Хората обичат да го слушат както и на живо на арените, така и у дома. Песните са добри маркери на времето. Те са свързани с емоция, с страст и с начина, по който ви карат да се чувствате. Хората ни споделят, че са се оженили на July Morning или на други наши песни. Всички тези неща са невероятни. Човек си дава сметка колко мощна може да бъде музиката в живота на някого.
0: Но ако се върнем назад, кога истински открихте силата на музиката в себе си?
1: Винаги съм знаел колко силно въздейства тя. Винаги ме е трогвала и ми е давала голяма страст да свиря. Един пример са социалистическите държави едно време, където тази музика не беше позволена, но пак намираше начин да пробие и да стигне до хората. Истинската сила на музиката е, че тя се слушаше дори на места, където беше ограничавана. Това е истинското и въздействие.
0: Как вие виждате най-голямото предизвикателство за една рок-група днес?
1: Голямата промяна е, че много хора вече не влизат в студиото като група, а си изпращат файлове по интернет. Това прави всичко много стерилно, защото цялата красота да си в група е да сте в една стая по едно и също време и да свирите с един пулс. Много неща се промениха. Начинът, по който слушаме музика, колко бързо се консумира тя сега. С един пръст на клавиатурата ще чуя това, после ще го изтрия. Стана много по-малко осезаемо и много по-дигитално. Ние отиваме в студиото и харчим много пари, за да направим възможно най-добрия звук. А след това хората я слушат на компресиран MP3 плеер. Стримингът отне дохода на артиста. Хората искат нещата безплатно и е жалко, защото самото качество на музиката страда от това.
0: И никога не ви омръзва да свирите класики като July Morning и Lady in Black?
1: Абсолютно не. Когато изсвирите интрото на някой от тези песни и видите как лицата на хората светват и вдигат юмруци във въздуха, все едно я свирите за първи път. Никога не може да ви писне от това.

0: Какво е усещането да се върнете пред българската публика?
1: Вълнуваме се изключително много. Идваме в България още от началото на 70-те години. Това е място, където съм бил много пъти. Правили сме концерти във Варна, имахме новогодишно шоу с Джон Уортън, а с него заснехме и филма LoveNet за българска филмова компания. Така че имаме голяма свързаност с България от много години. За феновете готвим страхотно рок-шоу, което е истинско бягство от ежедневните грижи. Потапяте се в музиката и си прекарвате страхотно. Надявам се след концерта хората да си тръгнат с усмивки на лицата и пеейки Lady in Black.
0: А извън песните, с какво ви се иска всички да запомнят Юрая Хип?
1: С качеството на музиката и със страстта, която винаги сме имали. Ние сме просто една добра и честна рок-н-рол група. При нас никога не е имало групата и публиката, а винаги е било публиката и групата заедно. Тази връзка с нашата аудитория е това, което ни прекарва през всичко и означава много за нас. Благодарим на всеки, който е бил с нас в това пътуване.

0: Ех, спомени!
1: Къде те върна сега, кажи?
2: Къде ти била си на July Morning?
3: Един път. Един път.
2: Добре.
3: Но аз трябва да си призная, че...
4: Признай си.
3: Че не ми е много така вълнуващо да не спа цяла вечер и на сутринта. Не знам, не смейте ми се колкото искате.
4: Не, ти се смеем, усмихваме.
1: Едно практично джензи.
3: Един път просто, знаете ли как го направих? Аз просто спах до 4 часа и се събудих, нали, точно за момента.
1: Добре, и така става.
3: Да, и бях точно 15 минути, дето беше, нали, абсолютната красота и как всичките тези цветове се измиват в слънцето, нали? И накрая по-спак в колата.
1: Да, да, ясно. Въпросът е да в това време слушате Юрая Хип или нещо друго си слушате?
3: Разбира се, как Юрая Хип си пускаме на макс и така си остава.
1: Вие?
5: Аз си представям, че може, много по-вълнуващо може да изкараш нощта преди.
1: Например?
5: Например, преди 1 юли, но ти така си решила, така си си избрала. По отношение на Юрай Хип, ние видяхме един истински музикант тук. Нещо истинско, за което аз го чух и той, че говори за изкуствения интелект, но с тия сме се оплаквали. Какво за другите, такова и за нас?
6: Велика група, няма да въобще какво да спориме. Те бяха едни от най-големите. Бяха Deep Purple, Grand Funk Railroad.
5: По-късничко малко.
6: И Цепелин, разбира се. На мен Цепелин съм, трябва да се призная, любимата ми група. Но такива гиганти трудно ще има пак, защото музиката е друга вече. Всичко е друго. Ето той казва, не се събират заедно в студиото да свират заедно, просто си пращат файлове. Така е вече. Времената се промениха. Музиката се промени. Ние се променихме всичко. Всичко се променя.
4: Но май сме си същите.
5: Затова сложихме това май отпред.
6: Иначе...
5: Ще кажете, бе, те са луди.
6: Погледнете се в огледалото, ще кажете хората.
1: Наистината, че това с Джулая си е много симпатична наша си приумица българска, която обаче толкова години вече съществува.
4: Ами да, това си е международна мрежа за запознанства. Без социални мрежи, без електроника.
3: Добре, еми, аз не съм може би била добра в July Morning-а, в това предизвикателство или поне изкарването.
4: Няма грешни там.
3: А, така, това искам да чуя. Но пък съм сигурна в кое нещо би била добра, а именно в след като видя изгрева веднага да си легна. Което ме навежда на мисълта, че има един много нестандартен конкурс в Япония.
1: За бързо заспиване?
3: За бързо заспиване, точно така. Иска ли някой да поеме детайлите относно този конкурс?
1: Да се спи бързо?
3: Да.
6: Ами, жена ми, примерно, казва, аз съм ужасена и същевременно и впечатлена, как може да заспиш за 2 минути? И аз си казвам, работя, затова бързо заспивам.
2: Това е благословие, да можеш да заспиш веднага. Така и да можеш да
3: И това е един от критериите, които са били част от това въпросно състезание. Колко бързо и колко дълбоко можеш да заспиш.
4: Те ще измерва, значи.
3: Да, постоянно. Ти лягаш, спиш, те измерват, там някакъв мониторинг правят. Ти в крайна сметка мисля, че печели и жена.
6: Сериозно?
3: Да, така че това е обнадеждаващо за мен.
2: Майка на 3 деца.
1: Ами, да.
5: Това обяснява нещата.
1: Тя се казва Суими.
4: Как?
1: Суими, с 2 и-та накрая.
2: Суими!
1: Да, и казва, че ще използва паричната награда, за да се премести в собствено жилище и да си купи легло като на принцеса.
4: Каква е паричната награда?
1: Ами, мисля, паричната 15 награда...
3: 14 000 долара. 2 милиона йени.
1: И това в йени, да. Ей, не е малко.
2: Което, като си има предвид ситуацията в Япония, са доста пари в момента.
1: А и там
5: всъщност
2: има... Ами, инфлация и всъщност в Япония стана йената спрямо долара падна страшно много. И това беше една от причините да има голям бум последните няколко години на пътувания и на туризъм в Япония. Дори българите започнаха да си позволяват, да могат да си позволяват да ходят до Япония, която винаги е била една много скъпа дестинация.
5: Ние сме, да, били сме в Япония 85-та година. Беше много интересно. Имахме концерт на световното изложение в Цукуба. Един мотор Хонда си купихме тогава. Гледахме първия стриптиз. Като... Понеже беше...
4: Стига вече.
5: Разкажи повече. Ще разкажа, не се притеснявам. И понеже с нас бяха и балет Арабеск, и Офелия, поздравяваме, много години съм я виждала. Беше наснимала нашата реакция, когато го гледахме и тя каква беше, познайте. Така гледахме. Много впечатлени. Но беше интересно. След това на един прием ни каниха, където страхотни деликатеси, морска храна, обаче ние в България тук какво имаше тогава? Тройка с и тройка без.
2: Ероца по чешка.
5: Да. И ние казваме, абе няма ли тук кебабченца, нещо, пържолки?
6: Пържолки, защото те казват, ето тук сьомга. Това. Аз, между другото, тогава за първ път видях сьомга. Казват, е тази червената риба, тя е много вкусна. И ние казваме, какви сьомги, дай нещо. Пържолки ни донесаха пържоли. Си спомням това много добре.
3: Изумителни за едно.
5: И гейши ни подариха за по една нощ, но не можахме да ги възползваме, защото напредупредиха, че социалистическият артист не може да се възползва от такива неща.
6: Да. Казват, представете България, социалистическият морал е съвсем друг. Ние с Благо се
2: погледаме. Ама с вас ходеше ли агент от ДС?
5: Имаше агент от ДС, ама имаше просто представители на властта.
2: Със сигурност е били от наблюдение.
4: Просто някакви българи отсреща случайно се минава.
5: Сега, между другото, не искам се оплаквам, защото добре си живеехме.
2: Обичаха ви.
4: Това вече са като парцеля в деца на море, нали, поръчват филета, не знам си какво. И за вас, господине, и ни кебабчета.
6: Велики парцеля, много сме пътували. Тоест, невероятен
2: образ. Айде да ни разкажете, утре искате ли?
5: Ще ви разкажем с голямо удоволствие.
2: Пълни сте си истории.
5: За другаря парцеля.
2: Благодарим ви за днес.
6: Благодарим. За нас е толкова приятно. Толкова приятна вашата компания.
2: Радваме се.
6: Може ли и другата седмица?
2: Че помисля.
5: Не, ще дой сам той, защото.
2: Така, оставаме в кратка пауза. А след нея, какво остана зад кулисите на фермата, как се преживява любовните рилни и как един лондончанин се справя с селският живот. Викторио и Кристиан влизат при мен.

0: Бир се празнува една година в Paradise Center. Тази събота от 13 до 15 часа ви очакваме с много подаръци, специални отстъпки и изненади. А голямата изненада – можеш да спечелиш истински диамант. Ела да празнуваме заедно. Бир се – бижута, които разказват истории.
1: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София с специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
5: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
6: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
5: Гледайте Галин Стоев.
7: Българския в София съм го учил. От София съм.
5: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: За следващите ми гости, приключението фермата приключи по-рано от очакваното и по независещи от тях причини. Те са вълчи племеник, пристъпили селския двор не за паричната награда, а за адреналина и го намериха. Племеникът се оказа страна в любовен триъгълник. А вълчо му доказа, че един истински лондончанин може да дои крави. Преди да поканя при мен Викторио Николов и Кристиян Коничев, нека се припомним най-хубавите им моменти от тяхното участие в 10-тия сезон на реалитито.
1: А каква е вероятността Викторио да се влюби във фермата от 1 до 10?
2: 10 от 10. Като бяхме на кастинга, видях много красиви момичета и съм сигурен, че там може да намери едно русичко момиченце.
3: Нахален ли ще съм, ако се сгуша така малко в теб?
4: Не.
3: А ако те гушна?
4: Не. Има пеперутки, със сигурност. Усещам, че почвам да се отпускам, което е много добър знак при мен.
5: И излиза, че аз няма как да знам това и да си продължа да си живея и да си те чакам като някакъв глупак.
3: Не те съдя по абсолютно никакъв начин. Нито съм ти сърдит. Абсолютно никакви лоши чувства няма в мен.
6: Петколо капитанине, Петколо командирине.
7: Но аз ставам в 1 часа да поя крави.
8: За това си ратай.
3: Просто имаше една омраза в очите му, която дори не мога и да опиша. Трябва да разбереш, че това е нещо, което доставя удоволствие
7: на хората. Добре, а защо сега като си пинаме до вечера да няма?
3: А защо да не си пина сега и до вечера?
7: Ами добре, защо?
3: Не можеш да му отнемаш на хората цял ден бачка, защо да не си сипа 20 грама на
7: добре.
3: Ето бе, не бе, кажи ми.
7: Добре, аз ти обясних.
3: Еми не, аз ти казвам, ти по този начин им казваш, ти не можеш да пиеш.
7: Не,
4: карат Викторио до болницата.
7: Що?
4: Заради корема му.
7: Фума на корема.
4: Свиго е тук, супер много не му остане.
7: Аз виждам във всеки един едни уникални очи, една любов във всеки един и страдание във всички вас. Обичам и всичките.
2: Щастлив съм първо, че Вики е добре. Това е най-важното. Но мъчно ми е за всичко. За кравите, за коня, за хората вътре. Наистина беше изживяването много хубаво.
0: Въздъхнахте и вие дълбоко. Добре дошли, казвам на Викторио и Кристиян. Пак ти се насълзиха очите.
2: Да.
0: Защо?
2: Ами,
0: то свърши вече.
2: Свърши, но за мен още не, може би.
0: Още ли си във фермата?
2: Още съм, да.
0: Така, обаче Викторио, за съжаление, си тръгна по неприятна причина. Наложи му се операция заради препитане на черватели.
2: Окончателно.
0: Вики много ни изкара къл на всички, на зрителите и на мен, човек, който го следи. В момента как си?
3: В момента всичко е наред. Вече съм започнал да се тренирам, да се храня нормално, както преди предаването. И се чувствам наистина много щастлив. Може би, както казахме вече, предаването не свърши по най-добрият начин за нас. Но пък трябва е така да се случи.
0: Сега, за нас твоите болки в стомаха станаха абсолютно неочаквано дойдоха. Може би ти си усещал нещо преди това. Казах ли докторите защо се е случило всъщност? Какво го е предизвикало?
3: Ами доколкото разбрах, е възможно да е породено от предишна моя операция, защото преди 10 години бях опериран от апандисит и казва, че евентуално може да се е получил с ирек да под самото черво и то да е помогнал всъщност да се преплете.
0: Не е свързано с стреса, който преживя там, покрай историите с Симона, глада, нали вие, окей, хапвахте, но
3: да.
0: Не както в реалния живот.
3: Ми имат хора близки до мен на друга теория, че всъщност може би е на емоционално ниво и прекалено нещата, които съм задържал в себе си в предаването, е трябвало от някъде да излезе цялото това напрежение и за съжаление...
0: За огромно съжаление, излязохте толкова рано, а според всички останали вътре, вие бихте били потенциални финалисти и победители. Така усещахте ли се?
2: Аз още се усещам като победител.
0: Не е лошо, това нека.
2: Така че това беше едно предизвикателство за нас, но избора беше мой ние да влезем. Аз се радвам, че Викторио прие да дойде с мен. И беше едно прекрасно приключение за нас двамата. Това, че излезнахме по този начин, нали, съжалявам, но мисля, че в бъдеще имаме още какво да покажем.
0: А съжаляваш ли за това, че още с влизането ти го тласна към Симона? Това беше инициативата, не дай да отричаш.
8: Така беше, но вие сами виждате, като ги виждате на камерата, как изглеждаха. Да бяха едни два ангела, които всеки ден аз им се наслаждавах и просто ги оставих, те двамата да си бъдат заедно. Ние с него не съм прекарал толкова време във фермата, колкото той с Симона, както вие сами видяхте.
0: Uh-huh.
8: И наистина аз се радвах на това, докато не дойде момента.
0: Наистина, да.
8: Наистина.
0: С влизането на Виктор Русинов. Вики, как се почувства? Ама честно.
3: Ами, както казах и в предаването, наистина не знаех какво да чувствам, просто защото нямах цялата информация за случилото се. Отидох вече след като Виктор излезе, отидох при Мони и проведохме един така разговор, в който и убедих, че едва ли не няма нужда в момента да ми дава никакво обяснение, че искам да си стъпи на краката, хубаво да си помисли за всичко и защото, понеже тя беше тръгнала вече да излиза, и казах да си помисли да остане, защото има много още какво да покажи вече, когато дойде времето, ние да поговорим и да ми каже реално какви са взаимоотношенията и с Виктор. Естествено, не мога да кажа, че съм бил изпълнен с много позитивна емоция, но все пак, когато ми се изясни ситуацията, успях да я разбера и след това да си останем приятели.
0: Той може да напише наръчник за това как трябва да реагира мъж в подобна ситуация, тъй като аз си представях, че ще бъде много по-бурно и че ще бъде в реда на нещата да реагираш бурно. Все пак това са една-две седмици, в които вие сте денонощно заедно и тя показва симпатия към теб. Нали, леко е дистанцирана и хладна, вижда се, но може да стеснителна. Не, че има някой отвънка. Това никой не му мина през ума. Ти реагира изключително, как да кажа, мъдро за възрастта ти. Много.
8: Да, наистина, той даже когато и Виктор влезе, той искаше и да говори директно и с Виктор, аз му казах, Вики, не, стой, изчакай, нали, не дей да...
3: Да, всъщност те двамата с Крис реално ме спряха, защото някак си изпитвах вътрешно чувството, че просто трябва да отида да му кажа 2-3 думи на момчето, но Крис и другия Крис бяха хората, които ми казаха, не, ще си тук и ще изчакаш, ако той има нещо какво да каже, ти реално нямаш никаква вина, затова наистина те бяха хората, които ме спряха всъщност да отида да говоря с Виктор още тогава.
0: А в момента какви са ти отношенията с Симона? Защото поддържате ли някакви изобщо?
3: Чак да поддържаме взаимоотношения, не бих казал. Нито сме се карали, нито сме влизали така в някакви обяснителни режими за нас, ако мога така да кажа. В момента сме просто чисто приятелски взаимоотношения и това е между нас.
0: Вуйчо, Крис, ти с кого създаде приятелства там?
8: С всички. Да, това, че някакви коалиции и така нататък, аз бях, може би, от двете страни. Вие видяхте, точно като излезнах, всички бяха, нали, затъжени за това, че, нали, съм излезнал. Но, пак казвам, аз не съм събирал някакви агресивни моменти и такива неща от нито един в фермата. И наистина към всички съм приятелски настроен.
0: Личеше, че се забавляват и затова сте дошли. Но все пак, 75 000 евро е наградата. Какво бихте направили, ако я спечелите? И би се върнал в България ли?
8: Ами, защо не? Разбира се. Имаше някакви коментари, 75 000 какво са, понеже, нали, все пак двама човека ние ги делиме, но все пак няма значение тези пари. Пари са си пари, ти пак си продължаваш да си работиш, но пак е някакъв тласък в бъдещето за напред. Помощ, да.
0: А Вики, ти?
3: Интересното е, че ние всъщност го бяхме обсъждали преди да влезем в самото предаване. Ако трябва да съм честен, аз вече ги бях изхарчил парите. Още след втория кастинг. Но в момента, в който влезнахме в самото предаване, някакси аз поне лично тотално забравих, че всъщност има награда. Някакси не, че не съм се чувствал победител или че ще стигна до финала, просто наистина парите не бяха нещо, което ме тласкаше да стигна всъщност до финала. По-скоро времето, което ще прекарам с хората вътре.
0: На какво се научихте като селскостопанска работа? Бяхте ли доили преди крави?
8: Аз бях.
0: А ти беше разказал, да.
8: Аз бях доил, да, нали, овце, кози, но крави не бях. Нали, това беше за първи път сега, където бях с крави.
0: Идваш от Лондон, там крави и по улицата не ходят.
8: На
0: нормално.
8: Улицата не ходят, да.
0: Кажи ми, сега, стигна ли до решението за връщане, тъй като идеята, с която влезе, е евентуално това да бъде прелюдия към твоето завръщане в България? Така, да се върнеш.
8: Ами имам някакви ангажименти в Лондон и трябва да се върна сега след една седмица. Ще остана малко там и може би ще се върна до година в България.
0: За окончателно.
8: За окончателно, да.
0: И може би ще се върнеш с самолета, на който той ще бъде стюард.
8: Ами, защо не?
3: Да не разчитаме.
0: Защо?
3: Ами, не знам, може би си правя планове до края на годината, така да съм се установил в друга обстановка и може би да сменя моето...
0: Няма да си стюард повече?
3: Не възмерявам още дълго време.
0: Е, това е много тъжна новина.
3: Зависи от гледната точка. Аз мисля, че ще се чувствам доста по-добре в малко по... спокойна среда.
0: Добре, дай да разкажем. Ставаш стюард, защото си мечта да бъдеш пилот всъщност.
3: Да.
0: Но какво те отказа от първата мечта?
3: Отказах се, понеже някак си не виждах динамика в работата. Защото като стюард имаш постоянно някаква динамика. И когато видях реално каква... Как да кажа, много бавно се случват нещата в пилотската кабина и когато се налага ние да влизаме по време на полет и някакси време не минава. И в един полет от, да кажем, 4-5 часа ти не правиш абсолютно нищо. Четеш книги, говориш и с другия пилот, но някой път пък пилота до теб не е особено приветлив и някакси не се виждам затворен в такава среда за толкова дълго време, пък и все пак трябва да изпитваш някакво удоволствие от нещо, което вършиш и не вярвах, че това е моето нещо.
0: А ти, надежда в българския футбол и какво се случва?
8: Имах една травма на коляното и прекъснах за доста време. И след това продължих, нали, не толкова професионално, но когато отидох в Лондон, там си продължих да си играя в футбол и да ви кажа, беше много, много хубаво, имах много хубави моменти и преживявания.
0: А ако се върнеш, като се върнеш в България, футбол ще продължаваш ли или вече окончателно не?
8: Да, стига първо младост.
0: Разказвал ли си му историята от казармата? Той за казарма не е чувал?
8: Не е чувал, да.
3: Не, но във фермата постоянно ми напомняше, че не съм минал всъщност през този път. И на синхроните всеки път.
0: И той не е минал. Така ли? Не, искам да кажа от текста ли?
3: Ами, даже не помня в какъв контекст го е казал всъщност, но отидем ли на синхрони всеки път, аз да му покажа тук, защото той не е бил в казарма. Всеки път.
8: Беше, да. Еми, трябваше, имаше някои моменти, където... не се стърпях, мислех даже да се карам, но...
3: По-скоро аз се карах.
0: Но между другото, вие по едно време нещо не бяхте много добри отношения вътре.
8: Това беше в началото.
0: Да, карахте се. Имахте някакви пререкания. За ракията е ясно, но после някакви други, чисто стратегически.
8: Стратегически?
0: Еми, мисля, че един искаше едно, други искаше друго. Не беше ли така?
3: Това беше свързано с фермерството ни.
8: Точно.
0: Да, дали бъдете фермер или не.
3: Да, реално аз наистина не се чувствах готов на този етап да бъда фермер на седмицата, но когато да... Възможността почука на вратата ни, ние я приехме и мога да кажа, че това е една от най-хубавите ми седмици там. Просто самото чувство да бъдеш фермер на седмицата и да помагаш на хората да вършат работата си, за мен беше наистина много, много приятно. И
8: благодарение на Войчите, защото той там
3: благодарение на Войчите, наистина. Да.
0: В живота карате ли си и за какво?
8: Не. Никога даже, да ви кажа, аз го опознах във фермата повече, отколкото преди. Това, че преди сме ходили, нали, някъде на почивки заедно, не сме си отделяли толкова време, колкото бяхме във фермата нон-стоп. И наистина, с ръка на сърцето казвам, че наистина го обикнах повече, отколкото преди, защото това време, което ние бяхме заедно, дори и за толкова, нали, кратко не можахме да стигнем до финала, аз усетих, че наистина сме много по-привързани, отколкото преди.
0: Това е прекрасно. Ето ефекта на фермата.
8: Да.
0: Ми благодаря ви много. Времето ни свърши. На тебе ти пожелавам да се върнеш в България при прекрасната си съпруга и прекрасния си син. А ти не дей да напускаш борда на самолета.
8: Виж,
0: отива ти, отива ти, не дей.
8: Добре, може да изпеем в самолета. Петко,
0: айде, айде, наистина. Приземявайки се вече на българска земя. Благодаря ви още веднъж. До нови срещи. А сега се принасяме при Лора и Ергенът.
9: Здравей, Янче. Над 9 по Рихтер се усети след снощи на остров Родос заради скандалите, които тресат любовното имение. Кой беше най-грамогласен, кой прав и кой крив ще отсъдим след рекламите с моята компания.
10: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Снощи в Ергена Любов Рая имаше мощни вторични трусове и скандал след скандала. Кой кого успя да надвика и струваше ли си нервите, ще обсъдим с моята компания Георги Коджабашев, Ния Косара, Антон Стефанов и Виктория Асенова. Здравейте!
1: Здравей, Лора!
0: Много интересен епизод гледахме вчера вечерта. Да започнем все пак от темата, която така най-основополагаща беше, именно феминистка ли е Ралица и защо толкова много се засегна на думите на Жоро на устройството, което снимах?
2: Как няма да се засегне на думите на Жоро? Аз също се засегнах на думите на Жоро.
3: И ти?
2: 15 парчета. Там всичките би ги... Това беше толкова селско, грозно поведение, че няма повече тук къде. Ралица има някакви феминистки качества, но не бих я определила точно като феминистка, защото доста от основните феминистични качества липсват при нея. Например, тя визуално изобщо не си пасва с масовите феминистки, тези, които са истински феминистки. Отделно тя търси доминантен мъж. Видяхме, че с Педро, който е по-доминантен, и се получи комуникацията. Така че со-со е положението. Тя самата не може да се определи.
3: Според мен тя се притесни, защото възмути се, нали, тя е дочула сигурно разговора, където
2: Жоро
3: обясни, че нали, първият му интимен контакт е продължил 2 часа и тя си направи бърза сметка, че ако заявката, която дава в момента се осъществи,
2: не.
3: Те ще отидат 2 епизода, ние ще гледаме вулкана Везуви и как изригва земетресението, нали?
2: Не.
3: Пък и камерата няма да издържи батерията.
2: И остави,
3: ти трябва за всички мъже трябва да сложат по един шнорхел и те, защото са сюжетни линии, да не ги изтърват.
1: Се си мисля, че нейният основен проблем е това, че не може да си хареса никой в къщата. Това е нейният основен проблем. Дори тези, които я ухажват, които проявяват интерес към нея, тя не показва. Снощи гледах един много показателен факт. Педро танцува с нея. И той тръгва да има някаква близост. Тя си обръща главата на коренно различна страна от неговата. И си казвам, гледай, получава това внимание, което всяка жена би искала да има и да го и да се радва на него, а тя не го приема. Не е намерила човека за нея,

0: Това е основен проблем и аз го виждам.
1: А смяташ ли, че Педро е истински в намеренията си към нея?
0: След финала на епизода не смятам.
1: Хайде да си припомним тогава техния танц и разговорите и те ще обсъдим всичко.
2: Цел ми душата, но е много обичам музика. И така ми е още по-добре.
3: Ралица е най-красивата за жена, не само външно, с това, което показва, което може и така нататък.
4: Не е забавно. Ако може така да си протестираш с другите момичета, с мен не става. Ако не си го разбрал.
2: Какво да правя?
4: Така да реагираш.
2: Да процедирам?
4: Да.
2: Не бе, аз си танцувам, аз не...
4: Добре, ако някоя отговаря окей, като е дърпна за косата...
2: Сега не съм дръпнал друго момиче за косата, освен тебе. Защото ти си много така темпераментна и...
4: Това няма да стане това.
2: И искам да те подчиня.
4: Не става.
2: Днеска пак ми дигна нерви.
4: Не става.
2: Добре.
4: Следващия път, когато се повтори, ще има ток в главата.
2: Ама добре си кралство, бе.
4: Ти си имаш и прислужнички.
2: Ти ме боцкаш постоянно. Лоша си, лоша.
4: Не, давам ти. На мъжа ми няма да дам. За сигурност.
2: Не е редно.
4: Мъжа ми няма да го направи това.
2: Кое?
4: Е това къде ти го правиш цял вечер.
2: Ма какво права? Аз съм го приемен.
1: Какво им липсва на Педро и Ралица, за да пламне любов, а не само приятелство и симпатия според вас?
0: Химия.
5: Как химия бе? За мен химия
0: има. Ма къде я видя?
5: Аз видях.
0: Ма няма такова
5: има.
0: Нещо.
5: За мен Ралица беше изключително обидена на Педро, че той танцува и изобщо обърна внимание на всичките нови жени и така нататък. И затова виждаме така да му се дърпа тя, докато танцува с него. Ралица допусна най-много до себе си Педро и то по доста интимен начин. Разликата между Ралица и Иво и Ралица и Педро е космополитна.
6: Ти забравяш, че и Жоро е в тази картинка, защото да, Ралица бореви интереси към него. Тук е малко преплетена цялата игра и според мен те просто имаха много добри приятелски, стратегически и до някъде, нали, романтични.
0: Аз пък си мисля, че това е стратегия за оставане в играта на двамата, абсолютно. Защото иначе не мога да си обясна, между тях нищо няма. То личи.
6: Той интерес.
0: Ма то личи от километри, ама ти къде го видя?
7: Ти не можеш да сравняваш 20 години момче с 40 и кусур годишен мъж, който има опит от живота.
6: А тук за възрастовата разлика, моля.
7: Смисъл, извинявам се, ама Иво беше едно момче, което той не знае кой харесва. Към кой пол да се ориентира.
6: По-интересното е, че този скандал, който се появи там, нали, напрежението, Ралица сякаш оттекна в Жоро под някаква форма, изведнъж се прехвърли това, което тя беше нагнетила в себе.
7: Според мен това, че Педро не й обърна достатъчно внимание в нейната глава, тя го агресира към Жоро, но аз тук ще защита Жоро, защото за мен Ралица беше неоснователно да се хваща за някакви думи, които не се знае касаят ли се за нея или не. И тук Жоро много
5: касаят
7: добре я попита.
5: За нея, как да не се касаят.
7: Реално ти какво изпитваш към Педро, защото тя самата показва, че няма интерес към Педро и там е да се чувства кралицата, да се чувства желаната и той да я боготвори.
0: Тук ще съм малко на по-различно мнение от тебе, защото не смятам, че Жоро трябва да бъде защитаван в тази ситуация. Когато човек има лошо пиянство и това се разбра от всички, не само абсолютно, от жените, не само абсолютно. От мъжете, а от всички, казва, че той има лошо пиянство, това трудно би могло да се издържи от всеки. И друго нещо. Жоро отвори фронт на много места. Не забравяйте това. За мене той е пътник. Той е следващия, който няма да получи роза или ако трябва да дава роза, няма да я вземе някой или ако освен ако няма някаква стратегия за оставане. Но в крайна сметка този скандал с Деси, който се разигра, беше много показателен.
7: Ама тя Деси го нападна.
1: А защо Деси
0: не само.
1: Така?
0: И, ама той да провокира, разбираш
7: ли? Да, че не искал да спи в стая с нея. Ами аз не бих искала да спа в стая с Деси. Той просто е натресен там.
0: А искаш с Жоро да спиш в една стая? Ама ти ще го издържиш ли?
7: Не.
0: Ами,
7: аз не искам с никой.
0: За това говориме. Значи, вярно е, че когато човек е пиян, говори най-големите истини.
5: Какви истини говоря маските? И толкова вулгарен не, човек. Отвратителен
0: е. Когато човек се напие, казва точно това, което мисли.
6: Вижте, до някаква степен той също пък сподели, че той не е... Той... показал някакво уважение към тези жени.
5: Абсолютно
6: уважение показал. Еми, в смисъл, че не е казал нищо лошо против тях.
0: Ние сме гледали два различни епизода.
6: Аз виждам лошото пиянство на Жоро. Аз,
7: но аз не виждам той да ги обижда.
0: Но не виждам той да... Как имаше думи такива?
6: Това, че ги дразни, не означава, че ги обижда.
5: 15 жени казва, че ще ги... Поведението
1: му стига, трябва да се съгласим. Той обръща гръб на Ралица. Не е
7: а тя го обижда чрез майка му, което също не е окей. И за мен жертвата стана агресор.
5: Извинявай много, Вики, ама как няма да се засегне майка му при положение, че слага едни жени под абсолютно само и единствено ги вижда като сексуални обекти. 15 жени ще ги оправи по най-вулгарния начин. Аз не искам да използвам тук думи, в които не мога да се изкажа.
0: Куче, което
5: е,
0: нехате.
5: Това е ясно, беше обидно, ужасно.
0: Тия, които много говорят за секс, те почти нищо не правят.
6: Жени никога не трябва да влиза с
7: спорта. Най-вероятно е изкорнишон.
6: Това беше, че един мъж никога не трябва да влиза в такъв спор срещу жена и ние видяхме едно поведение от Педро, което благодарение на Педро в този епизод, всъщност видяхме тази фигура, която аз я търсих, нали, в предишните спорове. Един истински мъж с истинско достоинство да заеме тази позиция и да потуши този огън, който се разгоря.
1: Само Педро се намеси. Абсолютно всички други гледаха отстрани и се наслаждаваха.
0: Да, те бяха като на театър всичките. И по принцип, аз харесвам поведението на Педро, защото той е човек с позиция, въпреки че на края на епизода леко ме разочарова, нали? Защото през целия епизод той говореше Ралица, Ралица, Ралица и накрая прие предложение, което лично мен много ме изненада.
1: Ами имаме си все пак сериозно ново попълнение от страна на Гави, която явно ще има различни тактики как да омайва мъжете. Направени впечатление първа целувка на нея и Цецо. Как тълкувате това тяхна, тази тяхна близост?
6: И романтика. Много романтично. Беше романтично.
7: Много романтично.
6: Трепна ми отвътре.
1: Така, да си припомним как започна всичко и ще обсъдим.
7: О, не, не искам.
8: Знаеш ли пеперудата от какво тръгва? Докато се превърне пеперуда.
9: Не, разкажи ми.
8: Лавра. В смисъл такъв лаврата на пеперудата, да, където да. Е една такова гасеница.
9: Да.
8: Докато тя се превърне в пеперуда, т.е. идват жени при мене и аз ги шлифовам, докато станат от гасеницата до пеперуда. Вътрешно и външно.
9: Ти пеперуда ли си?
8: А ти? Кво ще кажеш?
9: Според мен си прекрасна пеперуда. Поздрав. Ти на колко години би ме определила мен, така като съм пред теб и ме гледаш?
8: Нещо около 30-та. Кажи годината, кажи годината.
9: Не.
8: Кажи годината.
9: Не, не.
8: Кажи годината. Кажи година, дай
9: не.
8: Айде.
9: Не.
8: Кажи я.
9: Не.
8: Кажи мя.
9: Не.
8: Кажи я. Айде. Не е страшен анализ. Спокойно. Моники, кажи ми. Я ще кажа моят.
1: Развълнувано се чувствам.
8: Може ще се отвали ти.
9: Много ме снимат.
8: Кажи си година, пак няма ти това.
9: Значи...
8: Без година, не?
9: Ти каква си?
1: Наистина. Ти каква си?
0: Извинявайте, виждате ли новата Кобилкина? Аз я виждам. Аз я виждам.
5: Новата Кобилкина. Наталя Кобилкина е стойностен човек.
0: Ама виждаш и Габриела. Когда тъй хваниш членчик, тъй можеш целуват, тъй можеш делать хороши дела. Тя говори точно така, абсолютно.
7: Ама говори като, моля ти се.
0: Кобилкина две.
1: Като гръм от ясно небе ли му дойде тази целувка на Цец?
7: Абсолютно. За мен е първо
0: не
7: жена...
0: Не се дърпаше.
7: Какво тямо се беше качила на врата, така го беше обгърнала, че ще го задуши. Той се изчерви.
6: Според мен на Цезо чак лаврите в корена му така се разпърхаха и...
7: От отвращение.
0: Не бе, не си ли чаш чак от такова отвращение? Целуна си е така.
1: Дали нейното кокетничене е това, което на него му харесва или пък изобщо не му харесва, защото тя така доста наистина кокетно, леко инфантилно подхожда. Ще има ли продължение тази любовна история?
7: Сигурност.
6: Това беше като падаща звезда. Изгрее.
1: И бързо ще си.
7: На мене ми е странно жена, която уж шлифова други жени, която казва ние колко трябва да се държим еродирано, елитно в обществото, да се държи по този инфантилен и банален начин. За мен това е едно евтино поведение, което не трябва да бъде толерирано. Надявам се това момиче да си ходи на следващата или последващата церемония, защото аз лично ще си счупя телевизора и няма да мога да го изгледам.
1: Имаме епизоди за коментиране. Какво според вас значи да се шлифоват жени?
0: Защо бе, какво толкова лошо се случва?
7: Ако се шлифовам по този начин, по-добре да съм си тази, която съм си с моите си плюсове и минуси.
1: Тя каза, че от гасеници ги превръща в пеперуди. Как и какво работи точно Габи?
5: Вълни пеперуди.
7: Дава съвети как да си хванем богат мъж и как да пропагандират точно това, да си държанка на някой.
5: Вихите,
7: да ти
5: нали нарича сексоложка с нощ?
7: Еми, що не исках да я нарека с друга дума, но да.
5: Да кажем, че е сексоложка.
6: По-интересното беше, че тя така, нали, даде една заявка към Цецо, целуна го, видяхме тази невероятна романтика между тях и после аз супер неочаквано беше за мен как покани Педро.
0: Точно, това беше голямата загадка и за мен.
6: Това беше превключване.
7: Чакай малко, Педро може да отговори по някакъв начин на стандарта и пура там просеко едно друго, докато
5: Цецо... Хора, вие не забелязахте ли, че тя беше изключително пияна, когато направи това цялото нещо?
7: Най-странното е, че тя преди това танцуваше с Педро, пък изведнъж отиде с Цецо, нацелува се с Цецо, тя отива с Педро.
0: Не знам, просто. Първо не разбирам поведението на Педро, който казва дама предложение при условие, че цял ден е говорил колко много харесва Ралица. Второ не разбирам поведението на Габриела, която се целува и после предлага на Педро. Въобще
6: е преди малко.
0: Пълна каша. Какво преди малко?
6: Допреди малко, нали, каза, че Ралица не откликвала на Педро. Да. Той постави в разговора, който имаха много мъжки, как ще се защити.
0: Ама чакай, ако си пич до край, няма ли да държиш?
7: Ама не можеш да отказваш срещи.
0: Защо да не можеш?
1: Не можеш, да. Трябва да отидеш на среща.
7: Не, просто трябва, нали, влизат хора като изкусители и ти трябва да излезнеш с всички и да разбереш кое е твой диамант.
1: Как подхождаш в крайна сметка? Той се даде без бой. Ще се счупи ли мъжкото им приятелство заради тази дама с така...
6: На Цесио на Педро?
1: Да.
5: Не.
0: Не мисля.
1: Не?
5: Не, това ми
1: няма заради тя.
0: Аз не мисля.
7: Просто ще са пъченаци.
1: Нейният акцент, можем ли да го коментираме? Любопитно ми е какво мислите. Тя всъщност е от Русе. Няма някаква руска жилка в нея, доколкото знам. Защо тогава говори по този така любопитен начин? Защото... Персона ли е това, от която тя има нужда, за да демонстрира нещо?
7: Защото смятат, че по този начин ще е интересна. Ще я забележат, мъжете ще се влюбят и всички искат да са от руската школа, ама ти не си от руската школа, ти си от русенската.
1: А съществува ли руска школа?
7: Някъде, може би в Русия има.
0: Има. Смята се, че рускините са изключително големи изкусителки. Да, и също важи за украинките.
6: Нека да кажем откъде е. Те се го споменаха няколко пъти. Цялата идеология на това нещо е, че след войната много голяма част от мъжете в Русия всъщност са загинали на фронта. Огромна е цифрата, именно поради...
5: И жените това трябва нещо, да започнат да се равновават.
6: Да, численото превъзходство на жените е много повече спрямо мъжете и затова се отключва тази черта в техния характер. Не,
5: да,
6: че
5: и почват
6: те са
5: по-леки
6: жени и
5: лича.
6: Няма нищо такова.
1: Виждаме обаче, че се коментираше тази тема. Вчера Силви обсъждаше, че Таисия е с руско-украинска школа. Сега и Габриела влиза. Ще се разделят ли момичетата на лагери спрямо това, кой каква школа използва в любовта?
6: Аз съм за бойните изкуства. Аз съм за...
1: Май Цвета е за бойните изкуства. Така, Цвета вчера си изнесе багажа от стаята, след това тръгна да се изнася и от къщата. Върна се обратно. Ще получи ли Оскар за главна роля в този драматичен филм, който се разигра?
6: Трябва ще се направи крачките. Двора е твърде малък. Да излезе да си проветри така мислите, осъзна за какво става въпрос, реши, че ще се бори до край и даже поръча Ринга да дойде.
5: Цвета.
6: Ако дойде Ринга, тя даже без ръкавици влиза в него.
7: Обожаваш Цвета.
5: Цвета изключително много ме забавлява. Аз съм фен, искам да я наблюдавам.
1: Ниче, какво
7: става? Какво е в това кафе?
1: Значи хем защитаваме обаче Жоро, който... Тоест не, осъждаме Жоро за нефеминистките му изказвания, а Цвета, която заплашва, че ще бие друга жена.
7: За мен това момиче...
6: Стандарт виждам тук.
7: Чакай, чакай. А за мен тази жена има си някакви нейни си включвания и факсове. Въобще не ми е адекватна. И това е майка, която отглежда дете и дава също тоя пример. Защото, нали, Станислава дава един пример, тая дава другия. Как да бъдем агресори? Тя всички ще ги бие. Жоро, разбираш ли, е бил отреден тук, излезите ми го говорят. За мен тя е страшна манипулаторка, която със е такива ефтини манипулации ще си ходиш. Ма как си ходиш? Докато не реши Господ, че ще си тръгнеш, ти няма да си тръгнеш.
0: Едно изречение само, не в защита на Цвета, но в подкрепа на това, което тя прави. Това е един много добър урок за всички жени, които задушават мъжете си. Защото в крайна сметка това, което тя прави, трябва да се гледа и да се изучава. Не можеш ти да правиш любов на сила.
5: После,
0: не
5: може мъж ти каже, че
0: да имаш желание към някого и постоянно да натрапваш това и да казваш, той ми е отреден, той е за мен. Не, той не е за теб. И ти трябва да се вразумиш. Но в крайна сметка нейното поведение е много, много ярък урок. И нека всеки, който се опитва в една връзка да задушава другия, да я гледа и да разбере, че това не е начин на поведение.
5: Така че нейното
0: поведение е много показателно и много хубаво, че го има в това предаване.
5: Само да кажа нещо за Цвета. Цвета просто много ми харесва като сценичен образ. Сега, нали, ако трябва да коментираме сериозно, съвсем си има проблеми жената, но мен лично ме забавлява, защото аз се приемам като един анимационен герой. Цвета е това за мен.
6: Опуха и тебе, не мога да спася.
0: Много ми харесва тази позиция на Жорката, към който тя се е насочила. Той не се кара. Той не се противопоставя на нето. Той просто си събира багажа и се изнася от стаята. Което е много яко.
1: Той не се държи неуважително.
0: Абсолютно. Той не я обиди нито веднъж.
7: Той
0: не каза дума срещу нея.
1: Той ще бъде на среща с Галена тази вечер, което значи, че Цвета със сигурност ще има реакция. Смятате ли, че с Галена обаче нещата ще му се получат? Виждате ли там химия?
6: Да, защо не? Много ми харесват като двойка. Жорката е машкар на място, заявява си позицията категорично. Харесва ми това, че коментират ситуацията заедно с Галена, извън компанията на останалите. Изграждат си така един тесен кръг на доверие помежду им. Аз нямам търпение да видя тяхната среща. Мисля, че ще бъде чудесно.
0: Смятам, че наистина те си подхождат. И смятам, че ще се роди нещо. Не казвам за голяма любов, но вероятно нещо ще се породи.
1: Имаме нова двойка и при Васка и Данчо, който ни направи кафе на цели точната доза. Има ли там нещо, което според вас ще пламне в любов?
6: Ами не знам между тях, ама между Станислава и тяхната любов може да пламне нещо друго.
1: Това е ясно. Данчо, според вас ще успее ли да омая Васка? И тя ще хареса ли някой като него? Все пак той си по-специфичен.
7: Временно да.
0: Не мисля.
6: За колко време?
7: Докато дойде церемонията и си
0: докато си вземе розата, нали?
7: Затова казвам временно, да.
0: Определено това пак е някаква стратегия, за която говорим, но не говорим за любов в никакъв случай, защото просто Данчо е много симпатичен, харизматичен, умен, интелигентен, но не е мъжа, който жената иска да вкара в леглото си. Това е за голямо съжаление неговия проблем.
6: Имайте предвид, че много от тези казуси, които в момента разискваме, най-вероятно ще бъдат част от въпросите, които ще бъдат на въпросната маса, която видяхме.
0: Чакаме аз нетърпение.
1: Дайте да видим какво ни предстои тази вечер и ще обсъдим.
10: Тя в момента е ясно казвам.
11: Детруни ръката.
12: Той ще се прецака.
13: Винаги кралицата определя правилата.
14: Аз съм Цвета.
15: И такава няма.
16: Аз удрям по друг начин.
17: От това, което забелязах, не виждам качества на дама.
18: Благодаря.
19: Ти с мен разговаряли на тази тема.
20: Ние не смятам да разговарива.
21: Харесвам банкетите, винаги има зрелищи и скандали.
22: Поредния селски събор, наистина.
23: Варям се, да.
24: Ергенът. Любов в рая. Тази вечер, 22 часа. BTV.
1: Има ли банкет? Знаем, че утре ще бъде интересно. Деси отново ще влезе в конфликт, този път обаче с Габриела. Ще избухват ли там женските страсти?
6: Със сигурност. На Деси това, което се случва в епизода, нейното избухване, да не забравяме, че то се случва същия ден, в който се случва сега банкета. Така че няма как да и мине толкова бързо и предполагам, че това ще донесе една допълнителна вълна.
5: Аз смятам, че Деси много бързо върти палачинката, тя е всеки образ.
0: Мисля, че нейният фитил е толкова къщ, че тя може да избухне във всеки един момент. И друго нещо, да й кажа на милата, може да е влязла да си оправя кариерата, нали? но тя просто си я закопа. Така че това, което прави, ако продължа... Моля...
7: Няма да стане
1: повица. Чакай, има време. Нека видим как ще продължи предаването. До вечера сме пред екраните. Утре се виждаме отново, за да обсъдим всичко. Много ви благодаря. А ние след минути обръщаме внимание на нещо, което често оставяме на заден план. Собствената си здраве. Защо е важно да не отлагаме грижата за себе си и как навременният преглед може да промени един живот, ще разберете, ако останете с нас.

0: прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри – цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
2: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Zwölf. Ракът на гърдата остава най-често срещаното онкологично заболяване сред жените. Но има нещо важно. Повече от една трета от случаите могат да бъдат предотвратени с добра профилактика и навременна диагностика. Затова, когато говорим за заболяването, всяка жена трябва да знае, че времето има значение, а отлагането на преглед води до последствия, които понякога струват твърде скъпо. В месеца, посветен на борба с рака на гърдата, казвам добре дошла на доктор Мариела Василева, мамолог и общ хирург. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Искам да започнем с една така по-позитивна нота. Ракът на гърдата е диагноза, която всяка жена много се страхува да чуе. Медицината днес обаче е много по-напред от представите, които ние имаме, и все по-често лекарите могат не само да спасят живот, но и да спасят самата гърда.
1: Абсолютно това е така. В наши дни индикациите за мастектомия, премахване на цялата гърда, са все по-малко. И много често, не че е 100%, за съжаление винаги има изключения, но много често ние можем да направим органосъхраняваща операция и този естетичният резултат след това да бъде много добър.
0: Искам малко да си поговорим за математиката в тази статистика, с която започнах. Най-често диагностицираното онкологично заболяване при жените, въпреки напредъка на медицината, обаче проблема е, че се стига до лекаря късно.
1: Особено в България, това е изключително важно, че едва 30%, доколкото имаме статистика, и тя е доста стара за България, но доколкото имаме такава, едва 30% от рака на гърдата се диагностицира в първи стадии в България, което е доста малко, и особено на тези 30% ние можем да гарантираме много добри резултати от лечение, много добър естетичен вид, минимално терапии в последствие, които са необходими, но на останалите 70% реално не можем да ги гарантираме.
0: А каква е вашата лична статистика? Колко често жените, които идват при вас, са всъщност с тази диагноза? Те вече са стигнали до лекар, вече са стигнали до преглед. Каква е статистиката при вас?
1: Моята лична статистика е много малка част от общата статистика. По принцип в България до преди години се диагностираха между 3500 и 4000 нови случая на рак на гърдата всяка година. Проблема идва от там, че ние нямаме организирана скринингова програма, така че хората да трябва да отиват на лекар и да има ясни правила, по които това да се случва.
0: А как изглежда една добре организирана скринингова програма? Дайте ми пример с някоя държава в чужбина.
1: Например, в Холандия 20% от новите случаи на рак на гърдата са всъщност така наречите инситокарциноми, които са много ранен етап, прединвазивен рак.
0: Как се откриват те?
1: С мамография.
0: Която е задължителна ли?
1: Тя е задължителна, разбира се, въпреки че и във всички държави в Европа няма държава с 100% покритие на скрининга, но мисля, че Холандия има много около 70%, Австрия между 50 и 60%. Всички държави се борят така, че да повишат информираността на хората и мотивацията им да посещават скрининговите програми. А една добра организирана скринингова програма всъщност включва не само възможността жената да отиде на лекар, всъщност възможност и в България има, но после какво се случва след това? Да има унифицирани правила, да имаме подготвени специалисти, които се занимават изключително с това.
0: Да има стъпки, да има методология, да знаят жените, да не се лутат от коридор в коридора, да знаят какво следва. Добре, искам да си поговорим малко за рисковите фактори. Възраст, наследственост, мутации в гените BRCA1 и BRCA2. Тези гени можем ли да отидем да си направим изследване и да видим, че всъщност имаме проблем с тези гени и сме предразположени?
1: Можем, и аз насърчавам всяка една жена да помисли първо в семейството си има ли свои роднини, особено разболели се в млада възраст, под 50 годишна възраст е младата възраст, за наследствения рак. Така. Защото младата възраст може да бъде и по-късно, но особено наследствения рак на гърдата се проявява до 50. Има изключения, разбира се, но това е общото правило. В случаите, в които една жена има в семейството си случай на рак на гърдата, особено в по-млада възраст, тя може да си направи такова генетично изследване, и аз се насърчавам, тъй като моята препоръка на базата на това генетично изследване ще бъде много различна. Ако тя не е носител на мутация, няма наследствена обремененост, то тогава мамография на 2 години след 45 е чудесна профилактика. Ако обаче има мамография, то тогава започваме много по-рано, 10 години преди диагностиката на най-младия член от семейството. Това може да са от 30 години нататък с ядрено-магнитен резонанс на 6 месеца. Виждате колко голямо е значението на откриването на една такава мутация, защото тази мутация води наистина до един много по-висок риск от развитие на рак на гърдата.
0: Добре, продължаваме разговора след малко. Искам преди това да чуем историята на Десислава Гагова. Тя през септември 2025 година чува диагнозата рак на гърдата. Нека видим нейната история.
2: В България хиляди жени се сблъскват с диагнозата рак на гърдата. При някой се открива на време, така че да бъде обратимо, докато при други е твърде късно. И то не защото медицината не разполага с необходимите методи, а защото между съмнението и прегледа се губи ненужно време. Но какво се случва, когато диагнозата запулсира в главата ти?
3: Разкажи ни как се преобърна живота ти.
4: След диагнозата и след това, което чух, определено мога да ти кажа, че изпитах невероятен шок. Даже след ядрено-магнитния резонанс тялото ми блокира. Дигнах 39 градуса температура, прибрах се вкъщи, легнах и просто си казах, че ще умирам. Край. Това беше за мен. Последният лекар, при който бях и го попитах, докторе, какво ще правим от тук нататък? Той ми каза една фраза, която, честно казано, никога няма да забравя. Тя беше: бъди готова животът ти да се промени в рамките на следващите 4-6 месеца. Като се прибрах в къщи след ядрено-магнитния резонанс и легнах и казах, че ще умирам, тая фраза се въртеше в главата ми супер дълго време и в един момент след 3-4 дена някак си казах, по дяволите, аз знам толкова много неща, мога да се активизирам и реално да направя нещо и да се погрижа за себе си.
3: А не си ли зададе въпроса да се промени в каква посока?
4: О, да, със сигурност това постоянно се въртеше в главата ми, но всъщност това беше ключовата фраза, която ме дигна, защото реално фокуса, който имах към тази фраза, беше плашещ, а аз го обърнах в положителен. Да променя живота си в рамките на следващите 4-6 месеца. И аз това направих. Промених живота си.
3: Това означава ли, че всъщност толкова бързо си стъпила здраво на земята и си приела диагнозата?
4: Трябваше
3: как прие диагнозата?
4: Самата диагноза не можех да я приема дълго време обаче. Може би 2-3-4 месеца, в които аз постоянно изпитвах страх дали се справям, дали ще се справя. Няма да лъжа, че се страхувах от смъртта най-много, тъй като бях загубила наскоро приятелка, която почина от рак. Видях всичко и това изключително много повлия на психиката ми. Оплаших се и си мислих, че ще си отида и аз. Това беше най-плашещата част от всичко – смъртта. Вследствие разбрах, че всъщност всички умираме в един момент. Така че станах, мотивирах се и започнах да действам.
3: Задавала ли си въпроса защо се случи точно на теб? Къде сбърка?
4: Да. Тръсках се в леглото и си казвах, защо точно аз? И всъщност отговорът дойде, може би 2-3 дена след като бях научила за диагнозата. Отговорът беше, че дълго време живеех просто без да се радвам на живота, без да му се наслаждавам, без да обръщам внимание на себе си, на нуждите си. Винаги живеех за другите. Бързах винаги да помагам на всеки, без даже да ми е поискал помощ. Това беше едно от осъзнаванията. Дарох си сметка, че живея в ролята на жертва в по-голямата част от живота си. Сетих се как много обичам да размахвам пръстче пред всичките си близки хора и да казвам, вие ще ми докарате някоя тежка болест. И то реално това се случи. Аз си го сътворих сама с мислите си. Така че реших, че трябва да има сериозни промени и започнах да действам и да ги правя.
3: След като премина през всичко, а и минаха достатъчно години, каква е равносметката за теб?
4: Човек трябва да поставя себе си на първо място. Каквото и да се случва, трябва да се обича и трябва да не се страхува. Между другото, след диагнозата, едно от любимите ми така мотото на живота, което знам от един близък приятел е: страх ли ме, скачам.
3: Чувстваш ли се късметлийка, защото не всяка жена успява да премине през това нещо?
4: Да, определено се чувствам късметлийка, също се чувствам, чувствам се ценна. Чувствам се ценна, повярвах си, тъй като преди диагнозата си дадах сметка, че не се обичам. След като напуснах работа, аз напуснах работа, за да се науча да живея спокойно и да се уча да се обичам и да се наслаждавам. И сякаш след 7-8 месеца си дадах сметка, че аз всъщност съм много ценен човек и съм много силна след всичко, което постигнах и направих за себе си.
3: Какъв е твоят съвет към жените, които в момента са се сблъскали или те първо ще се сблъскат с диагнозата рак на гърдата?
4: Със сигурност да си дадат някакво време за себе си, в което да осъзнаят къде грешат, да намерят грешките, да не се плашат, да не се страхуват, а да обърнат отговорността навътре към себе си и да започнат да действат.
0: Благодарим за тази история на нашата колежка Хари и поздравления за Десислава, изключително смела жена. Много философия имаше в това видео, но и една истинска битка.
1: Абсолютно точно така. Дамата каза изключително важни неща. Тя каза, че не трябва да се страхуваме от диагнозата и това е точно така. Това, което се видя от нейното видео, че тя много е мислила, много е работила върху себе си. Да можеш да се справиш с болестта, изисква... Не знам дали някой е помогнал да мине по този път. Би било много хубаво, ако повече хора имат достъп до психологическа помощ в един такъв момент. Защото... Истината е, че никой не е подготвен за такава диагноза. Аз не бих казала, че след диагнозата хората трябва да търсят грешки. Живота на всеки е много труден. Който не го живее живота, не знае колко е труден и колко е невъзможно понякога да можеш да си полезен на всички, да свършиш всички неща, които искаш, да поставиш себе си на първо място. Разбира се, че е изключително важно, но понякога ние нямаме капацитет да го направим. Аз не мисля, че това са грешки, но мисля, че са неща, от които можем да се научим, така че всъщност да се справяме по-добре. И тази дама е изключителен пример за това как се е справила, как е минало и години след това, оценила целият този процес и може да продължи да живее.
0: И посланието е много силно. Много е хубаво, че има месец посветен на тази кауза и е хубаво в този месец да поставим себе си на първо място, защото обичата към себе си минава и през профилактиката и колкото се може повече жени да отидат на профилактичен преглед, колкото се може повече мъже да подкрепят жените си да отидат на такъв преглед. Искам да ви попитам за нещо много конкретно. Аз лично имам огромни спорове с баща ми на тази тема. Мит ли е, реалност ли е, не знам, но много хора се страхуват, че биопсията може да разнесе рака по лимфата и по цялото тяло на човека.
1: Разбирам притеснението и разбирам въпроса. Честният отговор е, че може един на 700 000 случая е възможно да има последствия от биопсията. И това нас ни кара да не можем да го отречем на 100%. Има такива докладвани случаи в литературата наистина, но те са наистина точно това. Казуистики и докладвани случаи в литературата. Истината е, че ползата, която всяка една жена би имала от биопсията, да, и това е всъщност така наречената дебелоъглена биопсия на гърдата, т.е. биопсия, при която се взима само част от туморната формация и се изследва, толкова е полезна за целия път на пациента след това. Тя определя всичкото му лечение на този човек. Ние не можем да направим нищо смислено за този човек, без да имаме резултатите от тази биопсия.
0: Това ли определя дали пациента ще има нужда от химиотерапия, лъчетерапия, хормонална терапия, таргетна терапия?
1: Основно това го определя. Също така, след това трябва да се направят или преди това и други образни изследвания, да се види евентуално този раков процес, дали е стигнал до лимфните възли, дали е стигнал до други части на тялото, да се измери точно какъв е размера на тумора. Всяко едно образно изследване ни дава различна информация. Но без биопсия просто не е възможно да се започне лечение. Защото това биопсията ни дава диагноза. Ние нямаме диагноза, докато нямаме биопсия. А премахнем ли? Много често, все още, за съжаление, в България се случва да се премахне цялата туморна формация. Особено при млади жени, между другото, при които не очакваме да има онкологично заболяване. Казваме, това е просто фиброаденом. или някаква друга формация и премахваме формацията, която в последствие изненадващо се оказва рак. Особено в този случай много често премахването лишава пациента от възможността за терапия след това. И за това апелирам наистина да се спазват европейските препоръки. Ние всъщност сме част от Европа и трябва да спазваме тези препоръки и да се прави дебелоъгледна биопсия, имайки в предвид, че нищо в този свят не е на 1000%.
0: Напоследък много слушаме, че някои от нещата, които правим ние жените, за да сме по-привлекателни, всъщност могат да доведат до рак на гърдата. Носенето на сутиени с твърди банели, дезодоранти, импланти в гърдите. Кое от това е вярно, кое не?
1: Единствено имплантите, и то един вид импланти, които вече в България, надявам се, не се внасят и не са достъпни, а са доказани. Доказано е, че поставянето на такъв тип импланти увеличава риска от рак на гърдата. И то не е точно рак на гърдата, един едроклетъчен лимфом, като честотата е 1 на 50 000 случая. Така че е изключително рядко и вече не би трябвало да се поставят такива импланти и не би трябвало това да се случва. Дезодорантите, сега, това е доста спорно, но мога да цитирам преди няколко години Американската асоциация за изследване на рака излезе с едно проучване, че няма доказателство. Всъщност алуминия в дезодорантите да води до повишен риск от развитие на рак на гърдата. Истината е, че в обществото, в което живеем, в големите градове, има толкова много замърсители на околната среда, че много е трудно да се докаже също така, че което иде от тези неща реално има влияние. Твърдите сутиени, последно, защото наистина ми е тема и много ме питат, няма абсолютно никакъв проблем. Сутиена трябва да е удобен. Ракът не се предизвиква от неудобен, от твърд сутиен. Сутиена трябва да е удобен. Жените трябва да се чувстват добре. Но това, което трябва да направят жените в България, е всъщност първо да спортуват.
0: Обърнете се към тях, ето тук в тази камера. Имаме 30 секунди. Какво казваме на жените през месец октомври?
1: Първо казваме да не се страхуват, защото рака на гърдата е лечим, особено когато е открит на време. В България имаме възможности, имаме права, нека да ги използваме. Нека да сме повече физически активни, нека да живеем по-здравословно и нека наистина да поставим себе си на първо място през октомври.
0: Благодаря ви много за този разговор, жени. Изследвайте се. Преди обед продължава след рекламите. Емо Юджи ще ни заведе на едно много интересно посещение. Пилешко с топла краставица, разбира се. Пилешко с мокини, две рецепти, двама готвача и един разговор за соколарството в България. Ако обичате птици, гледайте, останете с преди обед.
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Колеги, почти стана обедно време.
1: Така че сега е момента да ви изострим сетивата с нещо лесно, сочно и приятно на стандарт.
2: Пилешко с топла краставица и пилешко с смокини. Две идеи от шеф Емо, който гостува в градината на Анани Любенов. Гледаме.
0: С топла краставица?
1: Да.
2: Правилно чу.
0: Добре.
3: Здравейте, драги зрители! Днес съм на гости на един изключителен човек, Анани Любенов, който с него сме приятели вече не знам колко години, сигурно над 10 години. Много ми е драго. Най-накрая се събрахме да сготвим нещо. Толкова време ми показваш и ми даваш някакви невероятни идеи за ястия. Пък все не стигаме до там да ги сготвим. Какво ще правим днес, първо да кажем на зрителите?
4: Днеска набързо ще направим едно пилешко филе в два варианта, много набързо, с една рецепта, която ползвам вече 3-4 години. Супер проста, но интересна, защото правиме пилешко филе, но го вкусяваме с ситно нарязана краставица и лимон.
3: Това е краставичка.
4: Да, това е краставичка, просто е по-интересна от нашата градина.
3: Добре.
4: Иначе си е с вкуса на нормална краставичка.
3: Супер, супер.
4: И другото филенце ще го вкусим много набързо с смокини, които тук ще набрахме, и малко червен лук, което ще превърнем в едно сладко, но не чак толкова сладко.
3: Много яко. Добре, и имаме и коприва, която ще панираме.
4: Ами нещо, което наистина в нашето семейство ядем от години, и всички хора, които сме кали на гости, когато ми се е случило да готва за други хора, наистина много им харесва. Това е една панирана коприва.
3: Добре.
4: Която е много интересно, защото реално с 20-30 връхчета може да нахраниш 10 човека.
3: Много яко, много яка идея, и всичко е натурално, домашно. Да. Пилето не е някой цукол, нали? Пиле си.
4: Не, нормално пиле. При нас, да, пилето са много, много
3: различни варианти. Тук има всяки пилета. Тук едното малко пиле до нас, просто като му погледна краката и да.
4: Ами, това може би е най-сериозният хищник във въздуха.
3: Как опитомяваш такова нещо? Как изобщо, как се развива доверие? Това са много интересни процеси, които отнемат много време.
4: Тук нямаме опитомяване, тук имаме партньорство. Хищната птица може да гледаш дори десетилетия, но ако сбъркаш, тя просто си тръгва. Тук няма нищо на сила. За разлика дори от кучето, което за съжаление все още някои хора използват, така да кажем, по-груби методи, при соколарството единствено е партньорството, защото ако ние направим някаква грешка, птицата просто си тръгва. Както казах, ние ги пускаме да летат всеки ден, но те избират дали да се върнат при нас или не.
3: Много интересно това нещо.
4: Ами, може би са едни от най-чистите взаимоотношения между човек и животно, защото това нещо е традиция на хиляди години. Реално всички програми за реинтродукция, възстановяване на хищните птици всъщност са с соколарски методи.
3: Много интересно. Ти също си създал и нещо, което така с невероятна инициатива и невероятна стойност за мен е соколарство в училище, нали така?
4: Ами вече близо 15 години посещавам училища. Сега вече и самия Соколарски съюз от документалното му създаване застава за тази идея. И наистина се гордеем, защото ние не сме по програма. Това си е доброволническа инициатива, която ние си самофинансираме.
3: Тоест, вие запознавате децата с животните, си имаш всякакви животни тук в градината. През кучета, лисици, соколи, орли, не знам вече, абсолютно всичко има. Което е много яко, защото те живеят в една симбиоза. И наистина това е може би най-натуралното нещо, което може да срещна.
4: Тук е видимо нещо.
3: Тук си е зоопарк направо.
4: Което обичам да казваме, че животните, за разлика от нас, намират достатъчно. Може би един от проблемите, който виждам при хората, че ние трудно да намерим достатъчното, и може би това е големия проблем, за да бъдем щастливи. Като едно животно, когато е здраво, когато има партньор, когато има какво да яде, това му е напълно достатъчно.
3: Много ми е интересно това нещо. Солявам го сега, слагам му сол и пипер.
4: Слагам му сол и пипер.

0: просто ще задушиш много набързо 2-3 смокинки с много малко червен лук.
1: Ми добре, сподели ми малко повече за животните и за... Защото ти, нали, развиваш една връзка с птиците, те съответно почват да ти имат доверие, но те на какво те учат тебе? Защото със сигурност има го това нещо и обратната връзка към теб.
0: За мой късмет птиците ми дават страшно много и те те учат на едно търпение, доверие, защото връзката с птиците е почти магична. Както казах, то не е нещо на сила, те не могат да говорят и ти трябва да станеш супер сензитивен. Наистина работата с животни те прави много сензитивен, защото предусещаш повечето неща. Дори разговорът с хора става много лесен, защото бързо усещаш. Еми смятай, оправя се с животни.

0: огромна нужда да се срещнат с животните. Никой да не ни разбира погрешно. Ние не ползваме животните за циркаджийски мечки. Това да. Са животни, които първо, най-важното, е са от легитимни развъдници с сайте с документи, водят ни с РИОСВ отчет. Това не са птици, ловени от природата. Ние сме едни от големите противници.
1: Да, и другото, което е снимате филми. Все пак няма как да си позволите
0: и,
1: да...
0: И разбира се, снимаме филми само когато наистина екипът се съобразява с животните.
1: Да. Може да го засилим малко, да мога да ги изготвя по-бързо пиленцата? Да, а пък след това да почваме с... Значи директно слагаме червения лук с мукините.
0: Да, и когато те леко се керамизират, просто отгоре го слагаме върху пилето.
1: Аха, добре. Да, а да с краставичката как ще процедираме?
0: Краставичката, веднага щом ги извадиш, аз сега не я подготвям.
1: Добре.
0: Слагаме в чиник и леко я умешваме, за да може пилето да пусне топлината си.
1: Това е много интересно, топла краставица. А панировката от какво ще ни се състои, защото и ние трябва да подготвим?
0: Панировката ни е от яйцата, които сутринта са... Смесли нашите кукошки актьори, защото те сте снимали не в една продукция.
1: Кукошки актьори?
0: Да. И ще я разбъркаме с малко брашенце, сол, пипер и бира, за да бъде рядка. Просто потапяме връхчетата и ги пържим на момента.
1: Ами аз мисля, че вече получихме карамелизация.
0: Супер.
1: Направо мога да ги слагам. Да, и да слагаме вече другото тиганче.
0: Да. Към краставичката добавяме
1: и хитно на
0: рязан лимон с корите.
1: Добре, супер. Много ми хареса как каза супер сила. Наистина това показва любовта ти към животните и това, че ти ги намираш, ти им даваш нужното уважение. И всъщност не просто ги гледаш е така от интерес, ами се грижи за тях наистина като за деца.
0: Ами соколарството не е хоби, не е спорт, то е начин на живот. Ние не може да имаме едно животно, което просто да оставиме някъде и когато ни се иска, да го извадим, за да му се порадваме. Тук става въпрос за ежедневни грижи, дори да, много по-сериозни от тези за дете. Да.
1: Сложихме сега тигана с олието да загрява. Пилето ни е готово. Каква е панировката? Бързо
0: слагаме
1: да видим.
0: Слагаме две яйца, които ще разбием.
1: Така, добре.
0: С малко бира.
1: Колко интересни рецепти готвим, колко интересни комбинации и реално това показва, че абсолютно може да се адаптираме към това, което е сезонно и от природата, да го комбинираме и да направим наистина неочаквани вкусове.
0: Нещо, което хората се притесняват от копривата. Мисля, че тя трябва винаги да има термична обработка, преди това или не. Берете си връхчетата, 4 до 6 листа, просто ги изплаквате, слагате ги да изсъхнат. Супер елементарно, без нищо сложно. Правите една тънка панировка, топвате, ето това е, и пускате готово. Супер елементарно и ви гарантирам, че е много вкусно.
1: Виж как се отваря като цветенце. Браво. То след като я изкараме от тигана, тя ще попива супер много вкусове, модия вкусите с всякакви пипери и подправки, ще стане много добре. Наистина става много ефектно.
0: Към нея ние набързо ще направим едно чесново сосче от кисело млекце и предварително пасиран копър с чесън, черен пипер и сол в зехтин. Тук веднага ти, разбира се, знаеш какво да дадеш.
1: Случи
0: много
1: се
0: малко
1: да.
0: Сол и черно пиперче, вече който обича, аз казах, че обичам
1: много доста. Много вкусно става всичко,
0: може
1: много
0: да
1: цветно.
0: Сложим едно лимонче, чесновото сосче е готово.
1: Направо, който иска, си топи. Уникално става, невероятно. Нямам търпение да пробвам.

0: Отивайте за смокини и пилешко и почвайте да готвите веднага.
1: А топлата краставица няма ли?
0: Да, вече пожелание. Да, вече
2: за топлата краставица се обърни към Петър Дочев.
0: Да, да. Той е специалист. Ами това беше за днес, уважаеми приятели.
2: Бъдете с нас и утре.
3: Ами кажете и на зрителите какво да очакват утре.
0: Айде.
3: Айде.
2: Пластмасови капачки с кауза. Колко голяма е нуждата от линейка оборудвана специално за кръводаряване.
1: И какво още?
3: Хайде кажете, какво още?
0: Айде де, Пепи, ти си на
3: ред. Айде де, още кажете, казвай. Какво още?
2: Първата българка Сева Рестинг, Карина Иванова, която изкачва върхове по три пъти на

0: Премиерът, министри и шефовете на службите в Народното събрание след ударите с дронове в Черно море. Има ли информация кой е извършил атаките? И как продължава операцията по търсене и спасяване на моряци от потъналия кораб HS Dignity край Шабла? Полицейска акция срещу битовата престъпност, купуването и продаването на гласове. Папа Лъв 14-я диагностициран с рак на белия дроб. Какво е състоянието му след претърпяната операция? Сняг на Петковден. Къде заваля? Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Атаките с дронове в Черно море станаха първа и основна тема в Народното събрание. Депутатите изслушаха премиера, министри и шефовете на служби. Румен Радев обяви, че все още нямаме доказателства за произхода на дроновете.
1: Изложението на премиера в началото на изслушването започна с равносметка на нанесените удари през последните дни. И с въпроса, чии са дроновете и кой стои зад атаките.
2: Получих уверение от посланикът на Русия, че те нямат информация от тяхното Министерство на отбраната за извършване руски атаки по море. Това е регистрирано от нас. Разследването ще покаже дали това твърдение е истина или не.
3: Вие поканихте в Министерския съвет, направихте среща с посланика на Русия Митрофанова, но това не е ли нарушение на дипломатическия протокол? Защото би трябвало посланика на Русия да бъде извикан във външно министерство.
2: Като министър-председател аз имам правото и възможността да говоря с всеки един посланник. Това, което заявиха на посланик Митрофанова, няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия.
1: А Възраждане заговориха за двоен стандарт при дипломатическите отношения.
4: Защо има двойни стандарти в политиката ви спрямо посланиците, при положение, че през месец август украински дрон с голямо вещество взрив се разби на българска територия в непосредствена близост до компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Но тя не беше привикана.
2: Аз все така съм смислил, че съм човек с въображение, но след вашето изложение се чувствам нещастен, повярвате. Освен това, дронът, който падна до Кардам, няма нищо общо с мощните ударни дронове.
1: Част от въпросите бяха свързани с икономическите последици за страната ни.
5: Какви са мерките, които правителството взима за справяне с икономическите последици? Защото ако си говорим за кортежи на кораби за търговски, за освобождаване на търговски път, който да минава, това е прекрасно, но вчера пък от правителството казаха, че няма как да стане.
2: Ако има някакви проблеми с горивата, това е така паниката, която вашият лидер насажда, пътувайки из страната, така забавлявайки недобре.
6: България понася значителни икономически и финансови щети. Какви са конкретните мерки, които ще гарантират възможността за износ на нашата земеделска продукция, на торове?
2: Виждате, атаките са много целенасочени и ясно таргетирани. Този, който ги осъществява, знае много добре какво удря, къде го удря и кога го удря.
1: А ДПС питаха как ще се пазим от дронове за напред.
7: На индустриалния форум на НАТО в Анкара генералният секретар Марко Рути представи платформата, новата програма на НАТО за така наречената антидрон коалиция Дрон Еджи. Тогава отговорихте, че е прекалено скъпо и България няма да се включи.
2: Някъде по пътя, по трасето с английския, бъркате Дрон Едж с Фрея. Аз говорих за Фрея. Не съм говорил никога за Дрон Едж.
1: В обобщение Радев обяви, че разговорите за защита на страната ни продължават както с съседите, така и с Европейския съюз и НАТО.
0: Десислава Ризова следи диалога между премиера и депутатите. Деси, какви други въпроси бяха поставени към Румен Радев и службите?
8: Да,
1: Здравейте от кулоарите на парламента. Изслушването току-що приключи. То продължи повече от 2 часа и половина. И макар, че тук бяха освен премиера много министри и всички шефове на служби, 95% от въпросите бяха тъкмо към Румен Радев. Той обяви още, че на първо място сме усилили зенитно-ракетното прикритие и наблюдение в Черно море. На второ място усилили сме и радиолокационното наблюдение. На трето място няма да има недостиг на горива, защото Лукойл е подготвен с доставки, които вече са в българските води за октомври и дори за ноември месец. На изслушването беше поставен и въпросът какво е правил шефа на кабинета на Владимир Зеленски на територията на България и с кого точно се е срещал и с Румен Радев. Става дума за Кирил Боданов. Румен Радев обяви, че разговорите, които са се водили, са за доставки на газ през територията на България, както и за АЕЦ Белене и възможността тя да бъде строена. На финала да кажем, че беше поставен и въпрос за удар на антени на Старлинк в покрайнините на София. Въпросът беше към шефа на ДАНС, но премиерът обяви, че цялата информация ще бъде изнесена съвсем скоро.
8: Десислава Ризова с информация от парламента. Подновява се операцията за търсене и спасяване на моряци от поразения в Черно море кораб HS Dignity, който потъна на 17 морски мили източно от Шабла. 11 души от екипажа все още са в неизвестност. Как протича операцията днес? Въпрос към Йордан Фотев.
9: Здравейте! От Варна тази сутрин фрегатата Верни от състава на военноморските сили отплава към района на инцидента. Там тя ще извърши обследване на мястото. В същото време в готовност да излетят се и вертолетите Кугър, но към момента това не се налага. В същото време всички преминаващи търговски кораби през района получават навигационни предупреждения за повишено внимание и наблюдателност.
8: Данчо, какво е състоянието на спасените петима моряци от HS Dignity, също така и на тримата моряци от Челси 3, които вчера бяха настанени във ВМА Варна?
9: Петимата моряци от потъналия кораб пристигнаха снощи във Варна. Те са в добро състояние, нямат нужда от лекарска помощ и са настанени в хотел. В същото време тримата моряци от Челси 3, които са пострадали и се намират във военноморската болница, остават в стабилно състояние. Те са с термични изгаряния втора степен, но без опасност за живота.
8: Йордан Фотев, благодарим ти. Сигурността в Черно море е сред темите в разговорите между външните министри на България и Германия. Министър Велислава Петрова е на работно посещение в Берлин. Германският външен министър Йохан Ван де Фул осъди вчера нападенията на търговски кораби в Черно море и изрази солидарност с България. Срещата следят нашите специални пратеници Кристина Баксанова и операторът Борис Пинтев. Криси, кои се очаква да бъдат темите на разговорите?
10: Здравейте, срещата между двамата външни министри ще започне след минути тук в Берлин. Германските медии вчера доста обширно отразиха новите атаки по търговски кораби в морската индустриална зона на страната ни и подчертаха геополитическото значение на България в Черноморският регион. Част от темите, които се очаква да бъдат обсъждани, са свързани и с сътрудничеството в военната индустрия. Знаете, преди дни стана ясно, че страната ни иска да закупи още 5 от германските зенитно ракетни системи за противовъздушна отбрана IRIS-T. Тема на разговорите ще бъде и свързаността в региона, както и разширяването на Европейският съюз. Интересно е, че разговорите се провеждат часове преди срещата на евролидерите в Брюксел, на която се очаква да се обсъди и следващият бюджет на съюза. Там Берлин и София имат различия. Берлин настоява за съкращения, а София за запазване на парите за селското стопанство.
8: Кристина Баксанова предава от Берлин. Благодаря. За страховките на корабите и товарите, преминаващи през икономическите зони на България и Румъния, вече са поскъпнали 3 пъти. Това съобщи в предаването тази сутрин капитан Тодор Георгиев, собственик на една от големите шипинг агенции у нас. Според него, целта на последните атаки срещу търговски кораби в Черно море е не толкова унищожаването на плавателните съдове, колкото икономически натиск.
11: Смисъл на тези хибридни войни същия, който иранците правят в Хормузския пролив. Смисълът е да се заключава в това, че това води до рязък скок на застраховките и върху кораба, и върху товара, което се отразява на вноса на износа някъде между 5 до 20 евро според вида на стоката, което пък вели, че води до поскъпване на живота с ответната страна и на доволството на населението.
8: Годишната инфлация у нас се ускори през септември до 5,7%, а месечната инфлация, която националната статистика отчита, е 0,2% спрямо август. Най-голямо намаление се вижда при развлеченията, спорта и културата с над 10%. Цените в ресторантите и хотелите са паднали с около процент, с 0,5% са се понижили тези при жилищното обзавеждане, стоките и услугите за дома. Най-сериозно поскъпване на месечната база има при транспорта с близо 4%, образованието малко над 3% и алкохола и цигарите. При хранителните продукти най-голямо увеличение е регистрирано при зеленчуците. Така, например, цената на картофите е нараснала с над 35%, краставиците с 22%, по-евтино ни излизат гроздето и пипера, например, с над 10%. На този фон Булгаргаз предлага синьото гориво да поскъпне с близо 34% от 1 ноември. Ако регулаторът одобри предложението, новата цена ще достигне 59,08 евроцента за мегават час, като в тази сума не са включени таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Евентуалното поскъпване ще засегне пряко всички клиенти на регулирания пазар, включително топлофикациите и битовите потребители. От газовото дружество аргументират искания скок с нарасналите разходи за осигуряване на синьо гориво. Пореден ден протест за достойни доходи в страната, след Варна и Шумен, днес акцията на КНСБ в Русе. От синдиката настояват за увеличение от минимум 10% на заплатите на работещите в културата, здравеопазването, социалните услуги и български пощи. Над 350 представители на различни институции се събраха пред операта в Русе. От КНСБ обявиха, че обсъждат и възможността за национален протест в София.
12: Дори библиотечното дело, музеите, колегите, те поддържат българщината и българското и са на едни смешни доходи, както и ние, за съжаление.
13: И настояваме за 10% е защото да си даваме сметка, че всъщност няма, бюджета не е бездънна яма, и даваме си сметка също, че хората няма да забогатеят от тези 10% увеличение, защото на 1000 евро работна заплата, примерно, разбира се, 10% са едни 100 евро, което стигат за 1-2 пазара, които могат да се направят. Но все пак е някаква минимална помощ.
8: Протестите на младите хора в Европа се разрастват. След недоволството на гимназистите във Франция и Белгия, студенти излязоха на демонстрации в Албания и Гърция.
14: Във Франция протестите на гимназистите започнали преди месец с искания за по-добри условия в училищата и повече преподаватели прераснаха в масови демонстрации в цялата страна. Младежите обаче не искат посланията им да бъдат засенчвани от проявите на насилие и вандализъм.
15: Хиляди млади хора излизат на демонстрации, а единственото, което виждаме, са горящи кофи за буклук и вандализъм в края на протестите. Това представя случващото се много непълно и заглушава посланието, което хората се опитват да отправят.
14: В столицата на Албания, Тирана, студентите поискаха по-достъпно висше образование и по-голяма финансова подкрепа от правителството. Там протестът прерасна и в искания за оставка на кабинета.
16: Всеки ден са в новините заради кражби и скандали, но той не иска да се оттегли. Студентите имат пълното право да протестират, а целият албански народ ще излезе на улицата.
14: Недоволство имаше и в съседна Гърция. По примера на испанското движение срещу жилищната криза, студенти организираха палатков лагер пред парламента.
17: Изправени сме пред високи разходи, а парите не ни стигат до края на месеца. Образованието също е много скъпо. Учебни материали, храна, транспорт.
14: Демонстрациите се очаква да продължат и през следващите дни. Във Франция следващият национален протест е насрочен за събота.
8: Католическият свят следи със загриженост състоянието на папа Лъв 14. На светия отец беше поставена диагноза рак на белия дроб. Лъв 14 беше опериран в Римската университетска болница Джемели. Хистологично изследване по време на операцията потвърждава сериозната диагноза. След интервенцията продължила около 90 минути, папата се е събудил нормално. Очаква се той да остане около седмица в болницата за възстановяване. Всички публични ангажименти на папата са отменени до 20 октомври. Ураганен вятър със скорост до 110 км в час в Сливен. Мъж е приет в тежко състояние в болницата след удар от паднал клон на дърво. От общината призоваха хората за повишено внимание при движение край жилищни сгради и паркове. Пострадалият е транспортиран с линейка до лечебно заведение. Постъпили са десетки сигнали от целия град за паднали клони, опасни ламарини от жилищни сгради и скъсани проводници. Дания Танасова следи ситуацията в града. Здравей, какво е състоянието на ранения мъж?
18: Здравейте, първо да кажа, че се намираме на един от опасните участъци в квартал Даме Груев. Има обезопасителна лента, дървото, колона големия зад нас. Всеки момент ще падне. Какво е състоянието на пострадалия мъж? Ще попитам областният управител Михаил Кашеров.
19: Добър ден. Добър ден и на вашите зрители. За съжаление, състоянието на пострадалият мъж е доста тежко. В момента лекарите от болница доктор Иван Селимински се борят за живота му. С политравми е, доколкото разбрах последната ми информация, е, че с счупен крак, контузия на главата.
18: За съжаление, ситуацията в града каква е? Към момента успяхте ли да овладеете до някъде?
19: Екипите на пожарна и аварийна безопасност са на терен, борят се с последствията. Имаме паднало дърво в квартал Синикалне до блок 15, което е повредило и автомобил. Екипите са на терен и се борят с последствията.
18: Благодаря ви много. Такава остава ситуацията в Сливен. Колеги, вятърът е със скорост около 100-110 км в час.
8: Дания Танасова за ситуацията в Сливен. Благодарим ти. А със застудяването в планините заваля сняг. Тази сутрин върхове и курорти се събудиха в бяла премяна. Черни връх и Елеко, Вихрен и Банско, Пампорово и Боровец бяха само част от местата с снежна покривка, дори и с снежни човеци. Полицейски акции срещу битовата престъпност, купуването и продаването на гласове се провежда на територията на област Варна и в Велико Търновско. Тази сутрин е задържан мъж от село Каменар по подозрение за извършване на системни грабежи. Акцията продължава и утре. Шестима души бяха задържани за различни престъпления при специализираната полицейска акция във Велико Търновско. До момента няма сигнали за търговия с вод. Акцията продължава и в момента.
20: Имаме задържани лица общо 6, други 2 са към днешна дата привлечени като обвиняеми за извършени престъпления, едното от които е с мярка за неотклонение задържане по стража за срок от 72 часа. В този момент имаме разкрити 14 престъпления и образувани 3 бързи производства. Престъпленията са основно за притежание на наркотични вещества, има такива и за незаконен дърводобив, има и за кражби.
8: Днес е Петков ден. Православната църква почита света Петка Българска. На празника във врачанското село Главаци посветиха нов храм с името на светицата. Тържествената първа служба оглави българския патриарх Даниил заедно с врачанския митрополит Григорий. Негово светейшество беше посрещнат с радостен звън на камбани. Строителството на храма продължава 23 години. Заради липса на пари замира, но преди 6 години богоугодното дело продължава лекарят и общественик от селото доктор Янко Здравков. Патрон на новата църква е света Петка Параскева, живяла и в края на 10-ти и началото на 11-ти век. 5 години от нейния монашески живот е свързан с България. За откриването на храма в небето бяха пуснати 11 бели гълъба.
21: Това е нещо прекрасно, което се случва тук в Главаци. Мисля, че това е едно богатство за селото. Нямам думи, аз съм тук израснал.
22: И много важно е. Това е единственото свято нещо в това село, което се направи. И сме благодарни на всички хора, участвали в изграждането, построяването.
8: Днес се навършват 100 години от издаването на първата книга за Мечо Пух. Любимото мече на поколение деца оживява в историите на британския писател Алън Александър Милн. А гората, вдъхновила приключенията му, продължава да привлича почитатели от цял свят. На 14 октомври 1926 година читателите за първи път се срещат с историите за мечето, което обича Мед, и неговите приятели. Сред героите е и малкият Кристофър Робин, синът на писателя, послужил за образ на момчето в книгите. Вдъхновението идва от истинския живот. Мечето Пух е кръстено на играчка на Кристофър Робин, а гората е вдъхновена от Ашдаун в Южна Англия. Именно там Милн се разхождал със сина си и измислял историите, по-късно илюстрирани от Ернест Шепард. Цял век по-късно Мечо Пух продължава да печели сърцата на малки и големи и да ни напомня, че за приятелството, приключенията и малко Мед винаги има място, независимо на колко години си. Така се разделяме. Имайте спокоен ден.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra. Като фино смляна лютеница хорцето, 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента. И кашкавал Milky Dream, 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София. С специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца. И AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
6: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса, легендар мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева, диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
7: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
8: Синкфанан, пробиотик шампион.
9: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
10: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
11: ти ще ми дадеш треньор.
10: Ти трябват топки. Големи топки.
12: Готова съм.
13: Да тренираш мъжки отбор на...
14: Бавни сте!
10: Гледайте
13: Скалабов.
10: Александра Лашкова.
12: Шегуваш се.
10: Спортната комедия...
15: Майко мила!
10: Да! Топки от 30 октомври в кината от BTV Studios.
16: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
17: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето ще се задържи предимно облачно. Жълт код за силен вятър с пориви до 85 км в час е обявен в източна и части от Южна България. В сила е и втори жълт код за значителни валежи в крайните южни и югоизточни райони. В област Смолян дъждът ще преминава и в сняг. През следващите часове от запад валежите постепенно ще започнат да спират. По-късно през деня и облачността над западните райони ще се разкъса. Максималните температури остават предимно между 10 и 15 градуса, а атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. По планините ще бъде облачно и ветровито. Валежите продължават, главно в Стара планина, Родопите и Странджа, а на височина над 1500 метра ще са от сняг. Утре няма да липсват и слънчеви часове, но по-късно през деня предстоят и увеличение на облачността. В петък отново се задават валежи от дъжд на много места. В събота облачността ще е променлива, но и по-често значителна. На места, главно в източна България, предстоят валежи. Тогава минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, а максималните между 11 и 16. Към неделя вече очакваме предимно слънчево и малко по-топло време. Сега по BTV е време за спорт с Калоян Кюркчиев. Приятен ден и останете с нас!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Калоян Кюркчиев. ЦСКА започва европейското си приключение в Лига на конференциите с тежко изпитание срещу отбора на Монако. Червените посрещат френския тим на националния стадион Васил Левски. Сблъсъкът е в четвъртък от 19.45 пряко по BTV Action и онлайн на Войо, а нашето специално студио започва още в 18.30.
1: Това е голямо предизвикателство, което стои пред нас. Ще се изправим срещу един от лидерите в Европа. Знам какво качество притежават. Мачът ще е труден, но знам какви са нашите възможности и очаквам този двубой с нетърпение. Важно е да сме смели и да играем възможно най-добре. Това, което видях в първия матч, в който бях начело, много неща ми харесаха. Към този етап обаче Монако има предимство, защото работят отдавна заедно, като техният треньор върши превъзходна работа. И харесвам техния стил на игра. Прилича на стила, който аз искам да достигнем. Не мога да обещая победа, но ще се борим в този матч.
0: Хулио Веласкес с едно от най-откровените си интервюта специално пред BTV. Утре Левски ще изиграе втория си матч от Лига Европа, в който ще се изправи срещу нидерландския НЕК Нимеген. Преди отпътуването си за Нидерландия, сините проведоха тренировка на българска земя. Веласкес споделя пред Валери Гено защо е избрал Левски пред чуждестранни отбори, какво се промени откакто стана шампион и откровено говори за своя личен живот. Първата част от интервюто ще видите утре в предаването тази сутрин.
2: Помните ли първия разговор с Наско Сираков и Даниел Боримиров? Обещахте ли им нещо тогава?
3: Не съм обещавал нищо. Обещах да работя професионално и отговорно. Още повече, че във футбол е абсурдно да обещаеш нещо конкретно откъм резултати. Те зависят от много фактори. Помня иначе първия ми разговор с тях. Беше на видео и тогава те ми обясниха какъв е проектът им за клуба. С екипа ми направихме анализ и получихме още информация, за да стигнем до извода, че това е правилният момент да се захванем с това предизвикателство.
0: Зрелищна нощ в Шампионската лига. Късен гол спря Байерн Мюнхен от победа в Норвегия, докато ранно попадение шокира Манчестър Юнайтед в Мадрид. Два точни изстрела на Хари Кейн и обрат не стигнаха на баварците да надвият Викинг за 3-3. А Георги Кабаков отсъди Дуспа и изгони Майкъл Олисе от германския Колс. В Мадрид Атлетико стигна до победа на червените дяволи с 2-0. В Норвегия Кабаков имаше решаващи намеси. При 0-2. За българския рефер трябваше да отсъди Дуспа за Байерн, която Кейн превърна в гол. А след това английският капитан се разписа и за 2-2. Попадение на Луис Диас направи обрата пълен, а веднага след него Кабаков имаше нова важна намеса, след като изгони Майкъл Олисе. Гол в добавеното време на норвежкия отбор спря баварците към паметна победа. На Метрополитано гол в 50-та секунда даде аванс на Атлетико Мадрид. А след три греди, две от които за червените дяволи, Алемала Лукман оформи крайното 2-0 и донесе първа победа на дюшекчиите през сезона в Шампионската лига. Хулиан Алварес пък бе силно освиркван от привържениците на Атлетико при своята смяна. Така селекцията на Майкъл Карик вече 5 поредни матча във всички турнири е без успех. Жозе Мориньо се завръща на стадио Олимпико в търсене на втора победа в Шампионската лига, а Манчестър Сити посреща действащия шампион ПСЖ в Англия на фона на финансовия скандал на гражданите.
4: Въпреки сътресенията, Манчестър Сити е в страхотна форма с 8 поредни победи във всички турнири. ПСЖ също не отстъпва. Действащият шампион спечели последните си 4 срещи и е в серия от 11 мача без загуба. В Шампионската лига парижани имат 6 победи и 4 равенства. Историята обаче е на страната на гражданите. ПСЖ все още няма победа на Етихад. Двубоят е от 22 часа по BTV Action. В другия интригуващ сблъсък специалният се завръща във вечния град, този път обаче начело на Реал Мадрид. Преди 4 години Мауриньо изведе Рома до триумф в Лигата на конференциите, а сега отново ще стъпи на стадиона, който някога скандираше името му. Мадричани спечелиха последните си 4 мача срещу вълците, без да допуснат гол. Статистиката е в полза на Реал, но тази вечер залогът е повече от 3 точки. Двубоят е от 22 часа пряко по Ринг.
0: Александър Везенков и Олимпиакос сътвориха невероятен обрат в баскетболната Евролига. Гръцкия Колс заличи 28 точки изоставане от Валенсия и спечели двубоя с испанския шампион след продължение. За Олимпиакос това е изравнен най-голям обрат в историята на турнира. Везенков приключи срещата с 14 точки и 7 борби. Отборът на българина е четвърти в класирането с актив от 4 победи и само една загуба. В петък Везенков се изправя срещу бившия си отбор Барселона като гост. А шампиона на България Балкан помечта за гръмка победа във Вечния град, но след драматичен развой отстъпи на Рома след продължение.
5: Добър матч за нашия отбор, но не това, което искахме. Разбира се, бяхме на косъм от това да победим и да един шут ни далеше това да поведем с една точка секунди преди края на матча. Не се случи, но положителното тук е, че не успяхме да се борим, да вярваме и всъщност един на друг си показахме, че това, което правим, не е безмислено и че трябва да си вярваме още повече, за да вземем победата в европейската сцена.
0: В българския бокс предстои дълго очакване за връщане на ринга. След по-малко от месец, младежки олимпийски шампион Благой Найденов слага ръкавиците в двубой с огромен емоционален заряд. Неговата история ви разказваме сега.
6: На 18 той има всичко. Благой Найденов е младежки олимпийски шампион и номер едно в света за юноши.
7: Настръкнах. Голяма емоция беше. Голяма. На следващата година, както бях така горе на върха и направо на минус 2, не на 0, на минус 2 отивах.
6: Едва на 19 решава да се качи на професионалния ринг. Решение, което променя живота му. Въпреки, че е абсолютен фаворит срещу румънеца Трендафир Илие, Благой губи с нокаут.
7: Аз ходих по дискотеки, отивах в залата 3-4 рунда направя там с някой. Така да се изпота само и си тръгвах. Не става така. Трябва много труд. Колкото и да си талантлив, колкото и да си добър, без труд не се получаваш. И бокс е такъв спорт, че той наказва, разбираш. Господ ми показа, че няма как да се случат така нещата. Без тренировки и без труд. И загубих. Няма го това в мене, което беше преди. Просто психически тази загуба много ми се отрази. Много. На целия живот, не само на кариерата. Много тежък спомен е това и травма, която носа в себе си. Вече толкова много години.
6: 11 години по-късно Благо е готов да се завърне на ринга. На 8 ноември в Плевен той ще се изправи отново срещу човека, който промени живота му.
7: Няма нищо случайно. Може би това е знака, че съм си научил урока, да, че се осъществи този матч в момента и благодаря на Господ.
8: Слагаш бинтовете вече, ръкавиците, чуваш името си, излизаш на ринга. Какво е в сърцето ти този миг?
7: Победата. Трябва да качвам се с чувство за победа, развиваш и само за това.
6: Благой Найденов търпеливо изчака своя момент. Сладкият реванш, 11 години по-късно, за който мечтае.
0: Още новини може да откриете на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме с пожелания за спокоен следобед.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в

Mike Kelly, Rakim, Wonders. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: всичко се връща.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5,59 евро за килограм. И бял боб леща на худ или грах паскадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
4: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте в 2 след обед. Това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкуева. Високо напрежение в парламента заради изслушването на премиера Румен Радев във връзка с инцидентите с търговски кораби в Черно море. Министър-председателят увери, че страната ни има способности за бърза реакция на фона на подновената тази сутрин операция по издирване на изчезналите моряци от поразения кораб HS Dignity. Близо 3 часа продължи изслушването на министър-председателя, министрите на вътрешните работи и на отбраната, както и на шеф на специалните служби. Очертаха се 2 кръга въпроси от всички парламентарно представени партии още в самото начало. Премиерът увери, че България е задействала всички дипломатически канали по линия на НАТО и Европейския съюз за оказване на съдействие по доказване произхода на дроновете и какъв е бил техният тип. Не на последно място Радев увери, че се водят активни преговори с Румъния и Турция за безопасни коридори за морско корабоплаване. Даде и гаранции, че няма пряка заплаха за български чуждестранни кораби, които влизат или излизат от български пристанища. Увери, че има достатъчно гориво в Лукойл и на този етап, дори при нарушаване на доставките на нефт, пазарът трябва да бъде спокоен. Корабът Able, плаващ под флага на Палау, напусна българската изключителна икономическа зона тази нощ около 1 часа и 10 минути на около 33 морски мили източно от Ахтопол. Плавателният съд, превозващ 5985 тона ечемик от Румъния за Турция с дължина 110 метра и ширина 17 метра. Той беше поразен от дрон в нощта на 6 октомври на около 70 морски мили източно от град Бяла. 18 членния екипаж на кораба беше успешно спасен от 2 преминаващи наблизо плавателни съда. Моряците бяха качени на борда на моторния кораб Дискурия, който ги транспортира до пристанище Варна. Сигурността в Черно море е сред темите в разговорите между външните министри на България и Германия. Министър Велислава Петрова е на работно посещение в Берлин. Германският външен министър Йохан Вадефул осъди вчера нападенията на търговски кораби в Черно море и изрази солидарност с България. Пореден ден протест за достойни доходи в страната след Варна и Шумен. Днес акцията на КНСБ е в Русе. От синдиката настояват за увеличение от минимум 10% на заплатите на работещите в културата, здравеопазването, социалните услуги и български пощи. Над 350 представители на различни институции се събраха пред операта в Русе. От КНСБ обявиха, че обсъждат и възможността за национален протест в София. Католическият свят следи с загриженост състоянието на папа Лъв 14. На светия отец беше поставена диагноза рак на белия дроб. Лъв 14 беше опериран в Римската университетска болница Джемели. Хистологично изследване по време на операцията потвърждава сериозната диагноза. След интервенцията продължила около 90 минути, папата се е събудил нормално. Очаква се той да остане около седмица в болницата за възстановяване. Всички публични ангажименти на папата са отменени до 20 октомври. Днес е Петков ден. Православната църква почита света Петка Българска. На празника във врачанското село Главаци осветиха нов храм с името на светицата. Тържествената първа служба оглави българският патриарх Даниил заедно с врачанския митрополит Григорий. Честит празник!

0: Времето. Жълт код за силен вятър с пориви до 85 км в час е обявен в източна и части от Южна България. Сила и втори жълт код за значителни валежи в крайните южни и югоизточни райони от страната. В област Смолян дъждът ще преминава в сняг. Иначе днес времето ще се задържи предимно облачно. На много места в Родопите и Югоизточна България валежите продължават, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня и облачността в Западна България ще се разкъса. Максималните температури остават предимно между 10 и 15 градуса. Още новини след час, останете се след обедния блок по BTV Радио. Хубав ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
4: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
5: Бирсе празнува една година в Парадайз Център. Тази събота от 13 до 15 часа ви очакваме с много подаръци, специални отстъпки и изненади. А голямата изненада – можеш да спечелиш истински диамант. Ела да празнуваме заедно. Бирсе – бижута, които разказват истории.
6: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
7: Ти ще ми дадеш треньор.
6: Ти трябват топки. Големи топки.
8: Готова съм.
9: Да тренираш мъжки отбор на...
10: Бавни сте!
6: Гледайте...
9: Скалабов.
6: Александра Лашкова.
8: Шегуваш се.
6: Спортната комедия...
11: Майко мила!
6: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
12: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
13: Радио, за да знаеш всичко.
14: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
2: Минути след 2 след обед. Здравейте, добре дошли в предаването за града по BTV Радио. Вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня с теми за средата, в която живеем, лайфстайла, телевизията, пътешествията и новите технологии. Навръх Петков ден, 14 октомври, ви посрещаме в екип изпълнителният продуцент Жени Марчева, тон режисьорът Петър Пайков и аз водещия Георги Митов. Ето какво сме ви подготвили днес. Как хижа на годината отличава добрите примери, но и търси реални решения за поддръжката на българските хижи и заслони. Какво е състоянието им преди зимния сезон и какво трябва да се промени в туристическата инфраструктура? Очакваме Иван Панчев от организационния екип на събитието. За международния път на една българска книга, за невидимата работа на преводача, за срещата между литературата и киното и за това какво място заемат книгите в живота на младите, след новините в 15 часа ще ни гостува писателката Рене Карабаш. За филма «Остайница», чиято премиера предстои в Синелибри. Рене Карабаш получи и номинация за Американската награда за преводна литература «Серкадор». Впоследствие ще научите какво е да прекараш близо 2 месеца в центъра на телевизионен формат, в който любовта, конфликтите и емоциите се случват пред камера. Как се намира собствен глас, когато си дъщеря на една от най-разпознаваемите български телевизионни журналистки и какво могат да ни дадат рекламата, пътуванията и социалните мрежи като начин да опознаем света и себе си. Едно от новите лица на преди обед, водещата на специалното студио Ергенът Любов Рая и подкаста Зад кадър, Лора Добрева, ще бъде при нас. Какво остава извън туристическите пътеводители, когато посетиш една страна, за която сякаш знаеш малко, а всъщност тя събира в себе си древни цивилизации, впечатляваща архитектура и противоречията на съвременния свят? За Азербайджан, отвъд познатите представи, след новините в 16 часа, ще ни разкажат пътешественичките и автори на фотоизложбата в Софийския университет Вероника Балканджа и Елица Тасева. В рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика ще коментираме кога интересът към конструкторите и технологиите се бърка с призвание. Следим за вас времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация. Слушате за града по BTV Радио на частотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Започваме предаването ни с песен на Share.

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. Облаците владеят небето на София, където измерват 10 градуса. Според сайта Даливали в Русе, където ни слушате на 89,9 МГц, температурата на въздуха е 15 градуса. Облачно е в Велинград и Кърджали, където измерват 12 градуса в този час. По данни на гражданската платформа rbg.info, мръсните въздуха в районите на Ардино, Копривщица и районът на Бухово в столицата. Също така в столицата има повече финни прахови частици и край Негован и в квартал Овче купел. Сега за спирането на водата предстои такова в Геомилев между 9.30 и 21.30 минути утре, 15 октомври. Това се отнася за живеещите на улица Коста Лулчев от улица Александър фон Хумболт до булевард Чипчински проход, както и на улица Галилео Галилей от улица Николай Коперник до Христо Чернопеев и майстро Михаил Милков. А на булевард Чипчински проход също ще има прекъсване на водоподаването между улиците Николай Коперник и Коста Лулчев утре 15 октомври. Не забравяйте също така, че Топлофикация съобщава в аванс, че в периода от 29 октомври до 12 ноември ще има преустановяване на топлоподаването в ЖК Младост 1А в блокове 503 и 504, както и в жилищен комплекс Христо Смирненски от 27 октомври до 27 ноември за блокове с номера 8, 9, 10 и 10А. Това съобщават в аванс от Топлофикация София, които продължават подмяната на отделни участъци от топлопреносната мрежа. Сега на вниманието на шофьорите. Временната организация при надлеза Надежда продължава. До 30 октомври остава затворена южната пътна връзка от булевард Илиянци към булевард История Славянобългарска заради изграждане на уличен канал. От вчера в София въведена и временна организация на 4 трамвайни линии. Промените важат до полунощ на 3 ноември. Трамвай номер 3 се движи между гара Захарна фабрика и квартал Орландовци, 4 между булевард Никола Петков и гара София Север, 12 номер от площад Журналист до квартал Илиянци и 27 между квартал Манастирски ливади Запад и квартал Орландовци се движи в момента. И не на последно място да не пропуснем, разбира се, и актуалната организация на движението през днешния ден, 14 октомври от 17 до 21 часа ще има разрешаване на престоят и паркирането на автомобилите, превозващи участници в международна конференция на булевард Цар Освободител между Археологическия музей и Българската народна банка, а пък до 18 часа на 16 октомври е забранен престоят и паркирането на пътни превозни средства на площад Народно събрание, с изключение на автомобилите на участниците в събитието извън местата в режим на платено паркиране служебен абонамент, като става дума за 10 парко места. И още нещо важно, имайте предвид, че поради ремонта на тротуарите на улица Свети Климент Охридски до 30 октомври е забранен престоят и паркирането на пътни превозни средства по улицата между булевард Цар Освободител и улица Шипка, както и по улица Тулово между улица Сан Стефано и булевард Евлоги и Христо Георгиеви. Ако пътувате в страната, до 18 часа се извършват ремонтни дейности на пътя Дупница Благоевград при 343 км в района на Слатино за профилактика на камери, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Движете се с повишено внимание и съобразена скорост.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV Радио. Атаките с дронове в Черно море станаха първа и основна тема в Народното събрание. Депутатите изслушаха премиера Румен Радев, министри и шефове на служби. Радев обяви, че все още нямаме доказателства за произхода на дроновете. Чуйте повече от репортажа на Десислава Ризова от BTV.
1: Изложението на премиера в началото на изслушването започна с равносметка на нанесените удари през последните дни. И с въпроса, чии са дроновете и кой стои зад атаките.
2: Получих уверение от посланникът на Русия, че те нямат информация от тяхното Министерство на отбраната за извършване руски атаки по море. Това е регистрирано от нас. Разследването ще покаже дали това твърдение е истина или не.
3: Вие поканихте в Министерския съвет, направихте среща с посланника на Русия Митрофанова, но това не е ли нарушение на дипломатическия протокол? Защото би трябвало посланника на Русия да бъде извикан във външно министерство.
2: Като министър-председател аз имам правото и възможността да говоря с всеки един посланник. Това, което заявиха на посланник Митрофанова, няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия.
1: А Възраждане заговориха за двоен стандарт при дипломатическите отношения.
4: Защо има двойни стандарти в политиката ви спрямо посланиците, при положение, че през месец август украински дрон с голямо вещество взрив се разби на българска територия в непосредствена близост до компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Но тя не беше привикана.
2: Аз все така съм смислил, че съм човек с въображение, но след вашето изложение се чувствам нещастен, повярвате ми. Освен това, дронът, който падна до Кардам, няма нищо общо с мощните ударни дронове.
1: Част от въпросите бяха свързани с икономическите последици за страната ни.
5: Какви са мерките, които правителството взима за справяне с икономическите последици? Защото ако си говорим за кортежи на кораби за търговски, за освобождаване на търговски път, който да минава, това е прекрасно, но вчера пък от правителството казаха, че няма как да стане.
2: Ако има някакви проблеми с горивата, това е така паниката, която вашият лидер насажда, пътувайки из страната, така забавлявайки недобре.
6: България понася значителни икономически и финансови щети. Какви са конкретните мерки, които ще гарантират възможността за износ на нашата земеделска продукция, на торове?
2: Виждате, атаките са много целенасочени и ясно таргетирани. Този, който ги осъществява, знае много добре какво удря, къде го удря и кога го удря.
1: А ДПС питаха как ще се пазим от дронове за напред.
7: На индустриалния форум на НАТО в Анкара генералният секретар Марко Рути представи платформата, новата програма на НАТО за така наречената антидрон коалиция Дрон Edge. Тогава отговорихте, че е прекалено скъпо и България няма да се включи.
2: Някъде по пътя, по трасето с английския, бъркате Дрон Edge с Фрея. Аз говорих за Фрея. Не съм говорил никога за Дрон Edge.
1: В обобщение Радев обяви, че разговорите за защита на страната ни продължават както с съседите, така и с Европейския съюз и НАТО.
0: В репортажа на Десислава Ризова от BTV чухте гласовете на премиера Румен Радев, Атанас Атанасов от Демократична България, Коста Стоянов от Възраждане, Христо Гаджев от ГЕРБ, Богдан Богданов от Продължаваме промяната и Хамид Хамид от ДПС. Изслушването продължи повече от 2 часа и половина. Радев обяви още, че е усилено зенитно-ракетното прикритие и наблюдение в Черно море, както и радиолокационното наблюдение. Според него няма да има недостиг на горива. Същевременно беше поставен въпроса какво е правил шефът на кабинета на Зеленски Кирил Буда у нас. Оказва се, че Украйна продължава да проявява интерес към закупуването на реакторите от АЕЦ Белене. Именно този въпрос е бил обсъден по време на срещата в София между премиера Румен Радев и началника на кабинета на украинския президент Кирило Боданов. По думите на премиера, украинската страна продължава да настоява за закупуването на реакторите, но той е предложил друг вариант, те да останат в България, а АЕЦ Белене да бъде изградена съвместно с Украина и с помощта на Европейския съюз. съюз и Съединените щати, пише българската телеграфна агенция. Според премиера, украинската страна разглежда предложението сериозно, а Буданов е заявил, че ще го постави и пред Съединените щати. Радев обясни, че срещата с Буданов не е била обявена предварително по изрична молба на украинската страна и от съображения за сигурност. По думите му, разговорите се водят при дискретност. По време на срещата е обсъден и въпросът за дроновете, атакували кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Естествено, зададох своя въпрос, че според него са тези дронове, каза Радев. По думите му, отговорът на Буданов е бил сходен с този, получен от руския посланик Елеонора Митрофанова. Имаме две воюващи страни и всяка страна отрича. Това е било винаги така, заяви още премиерът Радев. Същевременно сигурността в Черно море е сред основните теми на разговорите между външните министри на България и Германия. Българският външен министър Велислава Петрова е на работно посещение в Берлин. Срещата идва ден след като германският външен министър Йохан Вадефул осъди нападенията срещу търговски кораби в Черно море и изрази солидарност с България. Сред темите на срещата се очаква да бъде сътрудничеството във военната индустрия. Преди дни стана ясно, че България иска да закупи още 5 германски зенитно-ракетни системи за противовъздушна отбрана и Те. Двамата външни министри ще обсъдят още свързаността в региона и разширяването на Европейския съюз. Повече подробности четете на сайта btvnovinite.bg, следете в информационните ни емисии и публицистични предавания.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Хижата е много повече от покрив над главата в планината. Тя е убежище, среща с природата и хората, които се грижат за нея. На 15 октомври ще бъдат обявени победителите в тази годишното издание на Хижа на годината, инициатива, която отличава добрите примери, но и търси реални решения за поддръжката на българските хижи и заслони. Какво е състоянието им преди зимния сезон, кои са най-сериозните проблеми пред хижарите и какво трябва да се промени в туристическата инфраструктура? За кампанията Планинарската култура и общата ни отговорност към планината ще поговорим сега с Иван Панчев от организационния екип на Хижа на годината. Добре дошъл при нас.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Радвам се, че сме заедно, буквално в навечерието на церемонията. Точно тя е утре, 15 октомври, да. В бившото царско кино в столицата, което се намира близо до централните ни хали. Сега, разбира се, Хижа на годината се развива много активно като кампания за състоянието на планинарската общност и за местата, които тя обича, и за тези локации, за които поговорихме. Кои обаче са най-показателните критерии за това една хижа да се развива устойчиво, а не просто да изглежда добре за посетителите?
1: От опита, който имаме вече четвърта година, така обикаляме наистина доста по хижите, виждаме добрите примери. Най-важно, то всъщност за всичко важи, може би и хората. Хората са най-важното нещо, да има хора, които имат отношение към обекта, към района, които да го стопанисват дълго време, тъй като всяка една къща, особено хижа, която е къща в планината за много хора, има нужда от постоянна поддръжка, има нужда от постоянно внимание, така че това е, хората са най-важното нещо, без никакъв коментар. И те правят хижата да бъде уютна, независимо от това дали даже има тези условия. Просто ако отношението на хората е добро, нещата се получават и хижата наистина е уютна и туристите са доволни.
0: Ако погледнем реалистично към българските планини, каква е картината днес? Има ли достатъчно добре поддържани хижи или все още има сериозен проблем с остарели сгради, с санитарни условия, отопление, водоснабдяване?
1: Моето лично мнение, така вече бих казал и експертно след толкова години наблюдение, бих казал, че в България има прекалено много хижи. България в годините са създадени прекалено много обекти, няма нужда от толкова много. От една страна територията не го изисква, от друга страна културата планинарската, която е на българите, не го изисква. Смятам, че много по-малко хижи биха вършили същата работа, но проблема е, че тези хижи са вече създадени, те съществуват в планината и са някакви обекти, които най-малкото предизвикват вълнение, интерес, какво се случва с този обект и така нататък. Но това, което аз смятам, нали, като част от въпроса, който зададахте, е, че България има едни, може би, стотина хижи, които са на прилично ниво, а от тях, може би 50-60%, т.е. 50-60% са доста добро ниво. Има хижи, които наистина са сравними с хижи по Алпите, по Швейцария и така нататък, които определено са, понеже тук важно е да се отбележи, че за една хижа няма кой знае колко високи стандарти. Тук наистина се изисква да бъде чисто, се изисква да бъде уютно, се изисква да има вкусна храна, се изисква да има отношение към природата и региона. Нали, няма нужда от специални така екстри неща, които наистина в планината те са ненужни до голяма степен. Да не говорим, че нали, крехката екосистема, която е всъщност на тези места, където се намират хижите, не позволява много неща да бъдат правени. Т.е. там трябва да пестим водата, да пестим както чистата, така и мръсната. Така че, да.
0: За всяка работеща хижа стоят, както казахте, много хора, които често работят в трудни условия и далеч от удобствата на града. Кои са най-сериозните предизвикателства пред хижарите? Недостига на персонал, разходите, снабдяването?
1: Ами, всичко това, което изброихте, безспорно, ще започна отзад напред. Снабдяването на, говорим конкретно за групата, която са високопланински хижи, до които няма достъп с автомобил, макар и високо проходим. В България има, може би, между 20 и 30 такива обекта, които наистина срещат много големи проблеми с доставките. Вече няма хора, които се занимават с конярство. Това е изключително сериозен проблем. Сега се опитвахме, общо взето цяла година едва ли не, да качим 28 матрака на хижа Левски, примерно, в която е до Карлово. И човека там, който стопанисва хижата от туристическото дружество, много отдаден, той каза, преди години имахме 15 различни коняря, които можехме да използваме. В момента е само един. И аз му казвам, имам багаж за 5 коня. Той казва, няма, ще ти прата 3. И нали, т.е. наистина имат съществен проблем, много съществен проблем. даже ние, когато ходихме с доброволците да помагаме за смяната на матраците, изнасяне на стари и слагане на нови, спряхме долу в Карлово, напазарувахме и качихме провизии, тъй като знаехме, че имат проблем, включително да си зареждат с буквално нещата за ежедневна употреба. Така че това си е наистина много сериозен проблем. Най-вече младите хора не поемат от родителите си, съответно родителите стават възрастни и наистина това е буквално повсеместен проблем във всички планини. Няма коняри вече, които се занимават с превоз. Чакаме новите технологии, чакаме дроновете, чакаме хеликоптерите.
0: Сега за друго се използват, както е видно.
1: Да, последните дни. Опитвахме се да оказа така иронично за нас, че в България няма хеликоптер, който има разрешително за подвесен товар, т.е. доноси отдолу товар под хеликоптера, понеже така се снабдяват хижите. Това е една от добрите практики. В България нямаме такъв хеликоптер.
0: Може би трябва да се закупи такъв.
1: Опитваме се, то даже да. Не става просто за закупуване, става просто за лицензиране и за дооборудване. Не става, мисъл, теоретично има хеликоптери в България, които могат да свършат тази работа. Просто трябва да бъдат правилно оборудвани и обучени, съответно екипи, които да работят. А тъй като това си е все пак специфична дейност, за това в момента всъщност няма. Може би тук, нали, казуса и с търсенето и предлагането. Ние даже в рамките на кампанията се опитваме да, така, имаме една идея, върху която работим, да се създаде нещо като фонд, който да позволи да се лицензира такъв хеликоптер, който да покрива част от разходите по доставката, т.е. хижарите да заплащат непълната сума, която струва, просто за да може да се задвижи колелото, за да може да, нали, тук има и логистичен момент, който трябва да бъде, нали, тъй като хеликоптерите, нали, тяхният летателен час е скъп, но те за един час при правилна логистика могат да свършат много работа. И тогава вече, нали, базирано на работата, на свършената работа, се оказва, че не е чак толкова скъпо. А особено ако го сравним с коне и така нататък и другите алтернативи, просто правилна логистика.
0: Недостига на персонал е друг проблем.
1: О, да, със сигурност и това е друг проблем. Има много хижи, които просто пустеят, защото няма кой да ги стопанисва. Така проблема
0: от
1: тук.
0: От кого зависи? От Българския туристически съюз? Или...
1: Не, по-скоро бих казал от хората, защото, нали, аз това, което наблюдавам наистина като проблем отново така през годините, е една романтика, която хората имат, мислейки си, че ще отидат да станат хижари, но всъщност ги удря така обзето мутиката веднага, защото това е много трудна работа. Това е работа, която изисква наистина много различни качества. Нали, обикновено на хижата няма голям персонал. Нали, това, което в един хотел се изпълнява от 5-10 различни длъжности хора, в хижата се изпълнява от 1-2 човека. И е тежко, наистина е тежко. Ежедневно просто е много работа, която малко хора имат енергията и се нагърбват да го направят.
0: Особено в по-сурови условия, каквито предстоят сега през зимата.
1: Да, да. Да, за съжаление в България доста малко хижи работят зимата. Ние в началото, когато почнахме кампанията, така имахме амбиция, че трябва, нали, да мотивираме хижарите да работят зимата, че трябва, нали, това да е важен критерий, когато... И разбира се, това все още стои на дневен ред, т.е. за нас е важен критерий, но така да кажа, понамалихме му тежестта, защото осъзнахме, че всъщност наистина е много трудно. Второ, няма достатъчно туристи. Това е също част от проблема.

0: Така че, нали, има, хората ходят на различни места сред природата и така нататък, но не е това, което го има наистина като култура в алпийските държави, където хората ходят на трекинги, ходят по няколко дни, спът на различни хижи, преминават някакви разстояния в планината. Нали, това е доста по... слабо развито в България. Това е истината.
1: На какво се дължи тази липса на култура?
0: Ами,
1: не и на маркировките, които ги има, не и на указателните,
0: да, факт,
1: табели, които
0: факт,
1: така
0: не,
1: иначе ги подновявате.
0: Не и на природата, която да ни привлича. Също mm-hmm. смятам, че, нали, имаме достатъчно привлекателни места. Тук наистина това е, може би, сложен въпрос, който има различни гледни точки. Значи в България най-много се е развивала тая култура под формата на така наречените екскурзионни летувания. Нали, просто опитвам да погледна назад и каква mm-hmm. е наслужеността, за да стигнем до тук. Тези екскурзионни летувания от една страна са били нещо хубаво. Много хора са се запознали с природата по този начин, но може би до някаква степен ги е усъкатило това, което е всъщност истинското планинарство. Тоест имам предвид да нали, когато правиш нещо по задължение, когато е, нали, така сериозно организирано, е по-различно. И не знам, може би това е причина, може би просто причината е, че наистина от моето наблюдение, аз, нали, покрай това, с което се занимава медия за приключенски спортове, нали, имаме наблюдение, че последните години започнаха да се развиват тези неща. По света алтернативните спортове бяха така доста развити, когато в България те първа започваха доста по-сериозно. А сега, например, нали, има спортове като планинско бягане, които са доста развити. Има хиляди хора, които ходят.
1: Маунтинбайк.
0: Маунтинбайка също. Да. Съответно, зимните спортове също. Планинарските групи също, които са туристически дружества, сдружения и така нататък. Но, може би, това са нашите първи стъпки. Говоря за първи стъпки в модерния аспект. Нали? Да, ние имаме 130 годишна история, но просто тази история е по-различна. И най-вече в времето, в което всичко е било организирано, всичко е било под строй и под ред. И това до някаква степен не е дало свободата на хората да открият наистина различните възможности на планината, нали, да правят много различни неща. Всъщност, това е за мен, аз моите лични наблюдения за държавите в Алпите са, че там хората просто намират и се влюбват в нещо, което да правят в планината. Не са планината сама по себе си, а те примерно искат да ходят, да карат ски, да карат колело, да се...
1: Или да хапнат и да пинат открито. Също,
0: да, като... ние тук ние може би нас, водим, да, най-много класацията.
1: Ние сме водещи в класацията 100%. Да. Още повече, че трябва все пак и да отнасяме отпадъците си, което пък е другият
0: точно
1: важен
0: така,
1: момент.
0: Да. Тъй като това е трудна задача. Хората просто не... Аз държа кажа, че не съм, как да кажа, негативен. Хората не се замислят и то не има работа да се замислят. Че, нали, като си вземат една бутилка, нали, като остават на хижата, там няма сметосъбиране, там няма да дойде камиона да я вземе. Примерно ние тази година имахме една акция на хижа, която, и миналата година имахме също, между другото, такива акции, в които сваляме буклук от планината. И това е изключително усилие. Изключително така. Усилие, което струва много пари. Да свалим 3 тона отпадъци. Това бяха 35 курса с коне. Това бяха, да...
1: Да не ги коментирам,
0: да,
1: наистина доста...
0: Да, високо проходими автомобили, организация, логистика. Все едно правиш наистина нещо много сериозно.
1: И не на последно място да кажем, че в вашата кампания дори има една специална акция през утрешния ден, в която всеки може да донесе, както се казва, нещо свое и да го остави като дар за хижите.
0: Да, това го правим вече за трета година. Така доста успешно. Хората носят, хижарите се радват. Носят...
1: Книги, одеяла,
0: книги,
1: какво?
0: Одеяла, детски, игри носят,
1: да,
0: също.
1: Настолни игри.
0: Носят посуда, в която също са така приема добре, и хижарите взимат. Общо, ето това, което е интересно, че за трета година, аз в началото даже леко се притеснях, как добре сега те донесат някакви неща, които хората, ако не ги вземат хижарите, ние какво ще ги правим? Обаче всъщност всичко се взима. Хората носят адекватни неща, не носят глупости. Носят адекватни неща, хижарите се радват и общо взето всяка година щанда си са пълни и след това се изпразва.
1: Чисти, добре запазени предмети,
0: да,
1: нужни за всяка една хижа.
0: Точно.
1: Са добре дошли при вас. Утре между колко и колко
0: от
1: часа?
0: От 4 часа мога да заповяда, който иска да донесе. Събитието официално започва в 7:30. В 4 часа ще посрещаме за донеси и подкрепи,
1: да,
0: както сме кръвили.

0: Бившето царско кино, което е...
1: Да, на Мария Луиза и Екзарх Йосиф се
0: точно
1: намира.
0: Точно така, съвсем в непосредствена близост ще го намерите.
1: Да.
0: Така че това е най-важното и не на последно място, разбира се, всички успехи, които имат хижите в България, както с туристическата маркировка, указателните табели и така нататък, като стигнем и до, разбира се, всички онези прекрасни условия, в които някои от тях се намират и имат възможността да се подкрепят и решения за аварийно съхранение на енергия, за осветление, обновяване на маркировката и така нататък. Много са и категориите на хижа на годината, така че утре предстои
1: само
0: да разберем.
1: Само би казал, че да. Аз се очудих също. Тази година сме направили 67 единични акции, т.е. на различни места, различни дейности, които са подкрепа на хижите.
0: И дано утре се изберат най-добрите. Благодаря за това участие. Иван Панчев от организационния екип на Хижа на годината, гост в ефира на BTV радио и предаването за града. Останете с нас и след новините в 15 часа, защото ще поговорим за международния път на една българска книга и за невидимата работа на преводача, срещата между литературата и киното с Рене Карабаш за филма Остайница, чиято премиера предстои в Синелибри и номинацията на авторката за американската награда за преводна литература Серкадор. Очаквайте това след новините в 3 след обед. Ще ви срещнем и с Лора Добрева, която ще ни разкрие повече за всичко, което не знаем за специалното студио Ергенът Любов Рая. Останете с нас!

3 след обед, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкуева. На прага на зимата драстичен скок в цената на синьото гориво от ноември поиска Булгаргаз. Ако регулаторът одобри предложението за увеличение от близо 34%, новата цена ще достигне 59,08 евроцента за мегаватт час, като в тази сума не са включени таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Евентуалното поскъпване ще засегне пряко всички клиенти на регулирания пазар, включително топлофикациите и битовите потребители. От газовото дружество аргументират искания скок с нарасналите разходи за осигуряване на синьо гориво. Годишната инфлация у нас се ускори през септември до 5,7%, а месечната инфлация, която националната статистика отчита, е 0,2% спрямо август. Най-голямо намаление се вижда при развлеченията, спорта и културата с над 10%. Цените в ресторантите и хотелите са паднали с около процент, с 0,5% са се понижили тези при жилищното обзавеждане, стоките и услугите за дома. Най-сериозно поскъпване на месечна база има при транспорта с близо 4%, образованието малко над 3% и алкохола и цигарите. При хранителните продукти най-голямо увеличение е регистрирано при зеленчуците. Така, например, цената на картофите е нараснала с над 35%, краставиците с 22%, по-евтино ни излизат гроздето и пипера, например, с над 10%. Пореден ден протест за достойни доходи в страната след Варна и Шумен. Днес акцията на КНСБ е в Русе. От синдиката настояват за увеличение от минимум 10% на заплатите на работещите в културата, здравеопазването, социалните услуги и български пощи. Над 350 представители на различни институции се събраха пред операта в Русе. От КНСБ обявиха, че обсъждат и възможността за национален протест в София. Католическият свят следи с загриженост състоянието на папа Лъв 14. На Светия Отец беше поставена диагноза рак на белия дроб. Лъв 14 беше опериран в Римската университетска болница Джемели. Хистологично изследване по време на операцията потвърждава сериозната диагноза. След интервенцията, продължила около 90 минути, папата се е събудил нормално. Очаква се той да остане около седмица в болницата за възстановяване. Всички публични ангажименти на папата са отменени до 20 октомври. Днес е Петков ден. Православната църква почита света Петка Българска. На празника във врачанското село Главаци осветиха нов храм с името на светицата. Тържествената първа служба оглави българският патриарх Даниил заедно с врачанския митрополит Григорий. Честит празник!

0: Времето. Жълткота засилен вятър с пориви до 85 км в час е обявен в източна и части от Южна България. Сила и втори жълткот за значителни валежи в крайните южни и югоизточни райони от страната. В област Смолян дъждът ще преминава в сняг. Иначе днес времето ще се задържи предимно облачно. На много места в Родопите и югоизточна България валежите продължават, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня и облачността в Западна България ще се разкъса. Максималните температури остават предимно между 10 и 15 градуса. Още новини след час, останете се след обедния блок по BTV Радио. Хубав ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
4: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински пут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
5: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
6: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
7: Есента влиза в кадър.
8: Или на бързи обороти.
7: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
8: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
7: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
8: Сезонът се сменя.
7: Стилът също.
9: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
10: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
9: Гледайте Галин Стоев.
11: Българския в София съм го учил. От София съм.
9: В филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
12: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
13: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Останица на Рене Карабаш измина забележителен път от българския литературен пазар до международния кратък списък за Букър, а сега и до американската награда за преводна литература Серкадор, където романът е сред 10-те финалисти. Преведената от Изидора Анжел книга продължава да намира свои читатели по света, а историята на Матия скоро ще има и своя живот на големия екран. Филмовата адаптация на Костадин Бонев, на която Рене Карабаш е съавтор на сценария, ще бъде представена по време на тази годишното издание на фестивала Сине Либри. Датата е 16 октомври. За международния път на една българска книга, за невидимата работа на преводача, за срещата между литературата и киното и за това какво място вземат книгите в живота на младите, ще разговаряме сега с Рене Карабаш, която е в нашето студио. Добре дошла, за мен е огромна чест.
2: Благодаря за поканата.
1: Останица вече сред 10-те финалисти за тази голяма и престижна американска награда. След Букър, как ви прозвуча това ново признание, този път фокусирано върху превода на литературата?
2: Разбира се, всяка следваща номинация изключително много ме радва, но и става ясно за мен и за моите преводачи, че книгата все повече бива забелязвана, и то в различни държави. Америка е огромен пазар, всички знаем, и тази номинация означава много за мен и за Изидора Анжел, преводачката на романа на английски. И минимум това, че е номинирана, ще постави още по-голям фокус за американските читатели. Там пазар е огромен, има толкова много заглавия, толкова е трудно да прецедиш качествена литература изобщо да се появи така като семенце, да изникне една книга и да бъде забелязана. И разбира се, ме радва това.
1: Това е едно допълнително следващо признание за стойността на тази книга, за нейните великолепни художествени качества и най-вече за това, че тя достига до един много различен свят.
2: Искам да кажа, че книгата вече е преведена на над 30 езика и англоязичният свят е един от трудните да достигнеш до него, но също книгата ще излезе и излиза в много други държави, да речем в Индия ще излезе на 4 езика, на тамилски, на урду, на хинди. Другия даже не мога да го възпроизведа. Древни езици, които за първи път реално ще излезе книга на български на тези езици. Бразилия също, Дания.
1: Вече и на португалски.
2: Да, на бразилски-португалски.
1: Кой е автор на преводите там?
2: Рада Ганкова, страхотна преводачка. И да, искам да използвам случая да благодаря на всички мои преводачи, които се грижат с такава любов за книга ми и благодарение на тях и разбира се на моята агентка Гергана Панчева успява книгата да стигне до толкова много държави.
1: Имаше ли нещо в превода на Останица, което ви изненада и ви накара да видите собствената си книга по нов начин?
2: Минаха 8 години, откакто написах тази книга и постоянно участвам в различни събития, обговаряме отново и отново. Постоянно изникват нови неща, нови ъгли за виждане на тази история, неща, които дори не съм подозирала, че съм създала в тази книга. Едно от нещата, които ми стана ясно, че тя е след толкова много разговори за нея, е, че тя всъщност е една доста феминистка книга. Аз не съм мислила никога за нея по този начин. Аз винаги съм мислила за нея като една много силна семейна история, моя лична история до някъде. Но всички повдигат въпроса, разбира се, за свободата на жените, не само в тези албански райони, но изобщо какво се случва по света с това и става за жалост или не все по-актуална тази книга.
1: Малко е изпреварила времето си, но пък този специфичен албански обичай и обществения ред на кануна определено са съществуващи и малко или много поне обществото в Албания живее с тези обичаи. Нали така?
2: Да, точно така. Това все още са активни закони, но не само там има подобни ограничения за жените. Знаем в Афганистан какво се случва в Полша с забраната на абортите. Изобщо малко стъпваме назад в това отношение с правата на жените и равенството между мъжете и жените. Но се надявам с все повече подобни произведения и разговори по тези теми нещата да започнат да се променят.
1: Остани се вече, ще има и филмов живот. Какво почувствахте, когато за първи път разбрахте, че вашата героиня и въобще целият сюжет ще бъде не просто на хартия, а на големия екран?
2: Когато режисьора Костадин Бонев ми се обади и ме покани на среща, ние не се познавахме. Аз единствено бях запозната с неговото творчество. Аз съм голям фен на филма му «Потъването на Созопол», който, между другото, имахме така една традиция в Академията ми за писане, всяка година да я откриваме с прожекция на този филм. И аз до този момент не познавах режисьора. Но той ме потърси и явно, както се казва, great minds think alike. Тоест, големите умове мислят еднакво, хората с сходна чувствителност се намират. И той ми предложи да направим филмова адаптация на романа, което, разбира се, не можеше да бъда по-щастлива тогава. След което започнахме работа по сценария. Той ми даде пълна свобода да работя върху него. Той, разбира се, се включваше с много ценни съвети и много ми помогна и ме научи реално как се пише сценарий, как се превръща една литературна творба, създадена от малко или много хартиени герои в живи герои, през чието вени тече кръв. И вече когато видях и актьорите, тогава си дадох сметка, че всъщност тези герои са оживяли наистина.
1: Кое се оказа най-трудното в тази задача? Да запазите нещо от романа или пък да се откажете от част от историята, която все пак да заработи за киното?
2: Киното е съвсем друго изкуство от литературата. Това е една съвсем различна творба и призовавам зрителите и читателите, които ще гледат филма, да не се опитват да сравняват двете произведения. Опитали сме се да бъдем максимално верни на автора, но сме добавили много неща в животите на някои герои и линии, за да може все пак да се развие един добър киноразказ. Аз не съм усетила някаква толкова голяма трудност при създаването на сценария. По-скоро голямото предизвикателство за нас беше този вътрешен монолог да го превърнем в живи действия. Тъй като, знаете, романа ми е написан в поток на съзнанието и ние през цялото време сме в главата на главната героиня. И тя говори. И не е възможно филмът да бъде направен с глас зад кадър през цялото време да се говори. И това може би беше едно от предизвикателствата. И тази хомогенност и прескачане от миналото в бъдещето също беше интересна за правене.
1: По време на снимките имаше ли момент, който се получи, така да се каже, различен от представата ви, докато сте писали книгата? Но след като сте го видели на екран или на снимачната площадка, сте си казали, да, точно така трябваше да бъде.
2: Да, има много такива моменти, които автора, и мисля, че това е при всички писатели, на които книгите им се превръщат в кино. Има моменти, в които виждаш, че конкретната сцена или герой нямат нищо общо с това, което е на хартията. Но, както се казва, магията на киното наистина се случва. И аз самата гледах първо грубия монтаж на филма, без звуците, без цветовите корекции. И тогава бях леко объркана. Беше прекалено натурално за мен да липсват звуци, да чувам някакви други звуци, които не бива да са там, които малко или много разсейват. Но вече когато гледах филма в Варна на фестивала Златна роза за първи път, на голям екран, вече с перфектния звук, който наистина е страхотно направен, тогава вече разбрах какво е киното. Наистина, когато е завършено с звуци, с цветове, с паузи, всичко това, наистина се случва нещо, което те изненадва.
1: Филмът беше включен в селекцията на Златна роза тази година и сега първата софийска премиера ще бъде всъщност на фестивала Синелибри. Датата е 16 октомври, петък от 19 часа в кино Люмиер, като ще има и още прожекции в кината Одеон и Люмиер до края на месец октомври и в началото на ноември, когато се провежда фестивала Синелибри. Тук е момента да ви попитам, има ли опасност една успешна екранизация да промени начина, по който читателите си представят героите и света на романа, или обратното, киното може да върне хората повече към книгата?
2: Има такава, не знам дали да я нарека опасност, но това, което един човек си представя докато чете, е невъзможно да го види. Много малко са екранизациите, които абсолютно дословно по някакъв начин са по-близки до нашето въображение. Ние, писателите дори, самите ние, докато измисляме тези истории, те са първо в главата ни. Аз самата лично първо виждам историите си в главата си като на филм. Виждам ги в абсолютно конкретни визуални сцени. И когато ги напиша, има това неудобство, в което ти не си успял съвсем по същия начин да представиш това, което е в главата ти. По същия начин, когато тази история след това се преразкаже на езика на киното, тя е малко или много различна. Не можем да очакваме същото. Но това е един нов живот за тази история, на който е даден шанс и могат да се видят много различни перспективи на историята, защото всеки режисьор все пак си избира от кой ъгъл да погледне. Сега знаете с филма Одисея колко много дебати имаше, защо режисьора избрал по такъв начин да разкаже историята. Просто всеки човек намира различна тема, която го вълнува в конкретното произведение и иска да я покаже на хората.
1: Сега ми се иска да погледнем и към младите хора, които вероятно след нашия разговор ще посегнат към книгата, а може би и след като видят самата прожекция. Често обаче казваме, че те четат по-малко, че социалните мрежи, кратките форми на общуване по някакъв начин изместват книгата. Вие какво наблюдавате, докато работите с тях и общувате? Знам, че имате прекрасна академия, която стартира своето есенно издание.
2: Да, в момента тече есенното издание на тази творческа академия, която вече 12 години организирам и събирам едни от най-големите ни поети, писатели, сценаристи, които преподават в нея. И между другото сега е отворен приема за пролетното издание, така че всеки, който иска да се научи да пише трилъри, фентази, проза, поезия или просто да се свърже с себе си през нашите курсове за терапевтично писане, които са много интересни, може да го направи. Аз не съм на мнение, че младите не четат. Разбира се, има такива, които не отварят книги, но поне в моя балон младите четат и то много и са много будни хора и се интересуват изключително много. Преди няколко месеца имаше ексклюзивна прожекция на филма Без Бог, в който аз участвам в кино Одеон и бях толкова изненадана, имаше толкова много младежи, което много приятно ме изненада и се почувствах много добре, защото най-вероятно тези млади хора са прочели моите книги и са се поинтересували от този филм, което е чудесно. И в нашата академия се опитваме именно да помагаме, независимо дали млади или по-възрастни хора, няма значение, да им помагаме да стават по-добри писатели и дори читатели, защото това също е много важно. Имаме толкова много литература, художествена, нехудожествена, и толкова много плява има в тази литература и е толкова трудно да разграничиш кое е доброто, кое е лошото. Понякога има нужда да се довериш на някой, който има добър вкус и знае наистина какво е висока и добра литература. И ние се опитваме именно това. Ние не само преподаваме творческо писане, но и обговаряме книгите, говорим за книги, четем поезия на чуждестранни, на български поети, писатели. И се създава общност.
1: А трябва ли нещо да се промени в учебните ни програми, за да имаме по-жив интерес към новата, съвременната българска литература?
2: Първото нещо, което трябва да се промени, е да не се променя имането на един учебник. Всички знаем какво ще се случи, ако се направи един учебник по история, литература, география, това, което се предлага. Не мисля, че образованието ни трябва да имаме монопол там и един човек или екип, който да създава съдържанието, защото, разбира се, то винаги може да бъде манипулирано и всеки може да измисли своята история или историята на България и на света. Но относно литературата, липсват много съвременни писатели. Ние дори с българския пен клуб в лицето на Амелия Личева направихме преди време една инициатива за включването дори ако може в СИП часовете по литература на съвременни български автори, което много би освежило, дало една нова глътка, защото имаме вече нови и постижения и с наградата на Георги Господинов Букър международен, с моята номинация. Мои колеги също така имат успехи, превеждат им се също техните книги. Така че ние имаме много-много качествени автори, които могат да бъдат една идея по-разбрани от младите хора. Честно казано, когато аз съм чела Стълбата на Атанас Далчев, аз нищо не съм разбрала от това стихотворение. Сега, разбира се, когато го чета, аз виждам, че е гениално, но на тази възраст това не е била хапка за моята уста. И мисля, че това е начина да ние да възпитаме желанието на младите да четат, да им даваме литература, която е една идея по-смилаема с теми, които ги засягат, които наистина биха им били интересни, за да отварят тези книги и да ги четат.
1: Така ще бъде и чрез киното и средствата на големия екран и всичко останало, което можем да си представим, когато става дума за екранизация на един роман и една среща с публиката. Отново Рене Карабаш, Остайница, гледайте филмовата адаптация в Синелибри. На 16 октомври е софийската премиера, а пък ние стискаме палци за американската награда Серкадор, нали така? Тя е следващата, да. Кога трябва да излязат резултатите, знае ли се?
2: Всъщност нямам представа, но се надявам скоро да излязат. Програмата ми е доста пълна и ми е трудно да следя датите, но добрите новини винаги са на път и те достигат до човека.
1: Желая ви много успех.
2: Благодаря ви много.
1: Рене Карабаш, гост в нашата програма днес.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: до телевизионния ефир, от социалните мрежи до Камино де Сантьяго и остров Родос и света на ергенът Любов Рая. Лора Добрева постепенно изгражда собствен път пред камерите, а тази есен е едно от новите лица на преди обед, като води специалното студио Ергенът Любов Рая и подкаста Зад кадър. Какво е да прекараш близо 2 месеца в центъра на телевизионен формат, в който любовта, конфликтите и емоциите се случват пред камера? Как се намира собствен глас, когато си дъщеря на една от най-познатите български телевизионни журналисти, и какво могат да ни дадат рекламата, пътуванията и социалните мрежи като начин да опознаем света и себе си? Затова ще поговорим сега с самата Лора Добрева. Добре дошла при нас.
1: Здравей, много ти благодаря за поканата и за хубавите думи, които чух. Това може би е най-прекрасното представяне, което съм чувала за себе си, затова съм трогната.
0: И в момента се радваме, че си част от нашето голямо медийно семейство. Кое беше първото усещане, когато разбра, че вече няма просто да коментираш телевизията, а самата ти ще бъдеш част от нейния ефир?
1: Уау! Дори не знам как да намеря думи, защото аз някак, ако трябва да съм напълно честна, го очаквах, защото много го вярвах, че може да ми се случи. И смятам, че когато човек повярва в себе си, в мечтите си, те наистина имат възможността да се подредят така, че да се сбъднат. Но въпреки, че го очаквах, имах това трепетно вълнение, много поласкана бях, много щастлива, аз пищях и скачах от радост вкъщи, защото когато една мечта се сбъдне, няма как да не бъдеш щастлив и благодарен.
0: Получили напътствия, съвети от дълбоко уважаваната от всички нас Мира Добрева?
1: О, задължително. Винаги идват съветите, дори да са непоискани понякога. Жегувам се. Разбира се, майка ми е изключителен журналист и за мен е радост, че именно тя може да е до мен в този мой път. Защото това е огромна привилегия за мен самата, именно от нея да се уча на всички неща, които тя може да ми даде като опит. Така че съветите дойдоха веднага. Тя гледа и сега всеки мой ефир, всяко едно участие, а и преди в годините, когато съм участвала, винаги ми е давала обратна връзка. Тя е човека, който ме е научил как да се държа пред камера, а и зад камера, което също за мен е важно. Всеки ден се чуваме за съвети от мама.
0: Да кажем нещо повече и за това, което правиш ежедневно, като човек, който вече е видял и много повече от зрителя. Променя ли се начина, по който гледаш на отношенията между участниците в Ергенът Любов Рая?
1: Много. Много се променя, защото според мен, когато гледаме телевизионни предавания, ние разбираме персонажите вътре като просто едни хора, които нещо правят и малко се гледаме филм с анимационни герои. Когато обаче си имал възможността да се докоснеш до тях от първо лице, осъзнаваш, че това са хора. Истински хора, от плът и кръв, с истински емоции, с своите си преживявания, натрупвания, опит, който понякога може да бъде и болезнен, и може би изпитвам много повече емпатия и разбиране към тях и когато правят грешки, което смятам, че е много важно да имаш възможността да погледнеш отвъд просто персонажа, който виждаш, да видиш човека, който стои отзад. Смятам, че в предишни сезони, когато съм гледала, не съм била толкова жалостива, колкото може би сега съм, защото просто ги разбирам. Аз съм си говорила с всеки един от тях. И много често ме питат, ама този такъв ли е наистина, онзи такъв ли е? Ама ти като си говориш с тях нормално, те си съвсем обикновени хора, с които можеш да проведеш нормален разговор. Не са нон-стоп скандалджи, окей? Ясно е това.
0: И все пак прекарваш близо 2 месеца на Родос по време на снимките. Какво научи за телевизионния процес? Нещо, което зрителя никога не вижда. За тези часове, работа, за напрежението, за всичко, което се случва между кадрите.
1: Аз съм изключително впечатлена от целия екип, защото честно казано, дори не си представях колко мащабна продукция е това, колко много хора работят по изпълнението на този проект, колко са отдадени, колко часове наред са готови да отделят от времето си, възхитени от историята, която се случва пред тях, защото тя е възхитителна. Да наблюдаваш наистина зачеването на една любов пред очите си, да наблюдаваш как се развиват отношенията на хората вътре, за какво се карат, за какво спорят. Има екип от близо 100 души. Това нали си представяте само като организация, колко много време отнема най-малкото да стиковаш тези хора помежду си да работят, а те са като пчелички, които всеки си знае каква точно му е задачката, какво трябва да прави, няма скатаване, нямаш опция за това. Много работливи хора в екипа, аз много се радвам, че имах възможността да ги наблюдавам.
0: Да кажем малко повече и за подкаста Зад кадър, където имаш възможност да разговаряш с участниците непосредствено след като напуснат имението. Какво е да срещнеш човек точно в този момент, когато още е под въздействието на случилото се и емоциите са съвсем пресни?
1: голяма привилегия отново, защото когато сега те отново ми идват на гости в предиобед, вече е минало доста време, емоциите са олегнали, забравили са някои неща, пък кой вече се е чул с бившото си гадже или с някое ново е намерил по пътя, защото те в крайна сметка там не са намерили любовта, що идват при нас. Но когато ги срещах в подкаста Зад кадра, защото ние го снимаме наистина на сутринта, след като церемонията е минала, емоциите са изключително пресни. Те са още ядосани, разгневени, боли ги, страдат, искат да се върнат и да кажат нещо на някого, искат да поправят някоя грешка, когато там са усетили, че са постъпили некоректно. И всъщност тези разговори са много искрени, много истински, много неподправени, дори до някаква степен леко още наивни и чисти, защото те все още не са се гледали отстрани, все още не са се обучили какво точно да кажат, за да звучи правилно.
0: А и не знаят какво са казали останалите.
1: Точно така. Не знаят как точно са изглеждали реално нещата в очите на зрителя. Аз харесвам такива неподправени, непринудени разговори. Мисля, че се получиха много хубави.
0: Хубаво е човек да знае какво се е случило, но няма право да го издаде, нали така, дори на най-близките. Това ли е най-трудното, да запазиш тайната, когато всички около теб искат да знаят какво ще стане?
1: Честно казано, за радост, не много хора ме питат какво точно се случва. А пък аз може би така ги отрязвам, че няма да им кажа, защото смятам, че е много интересно да го гледаш и да видиш как се развиват отношенията. Плюс това има неща, които аз в крайна сметка не съм проследила до край, защото има моменти, които не съм могла да гледам постоянно, защото всъщност когато бях там и се готвих за подкаст епизодите, които ще са налични на BTV Plus и във Voyo, аз нямаше как да съм гледала всичко, което се е случило. Или в крайна сметка разговорите зад гърба на някого, които сега успяваме да видим. И се радвам и аз също да гледам формата. Затова на никой нищо не издавам, въпреки че знам до последно какво се случва и как.
0: Това е прекрасно. Как можеш да опишеш сезона на Ергенът Любов Рая най-кратко, най-точно? Какъв е този сезон? Какво ни дава той?
1: Дава ни много теми за размисъл. И това е нещо, което аз винаги съм твърдяла за реалити форматите. Има много хора, които гледат Ергена и не си го признават. И мен това ме дразни, защото всички гледаме Ергена или всички го следим под някаква форма, дори само в социалните мрежи с откъсите там. Всички сме много смели да кажем този как може така да направи или тази как може да се държи така. Обаче ако сме откровени със себе си, ще трябва да си признаем, че ситуациите, в които попадат те, са ситуации, в които всеки от нас е попадал или би могъл да попадне в бъдеще. Аз смятам, че този сезон е много истински. Много често се говори, че реалити форматите са нагласени. Не, не бях там и всичко е точно такова, каквото го виждаме и на екран с истинските емоции. Да, някой може да няма най-чистите помисли, да действа самия за себе си вътрешно зад кулисно, но няма манипулация, така както дори като зрител преди съм си мислила, че би могло да има.
0: Сега коментираш поведението на участниците и заедно с гостите в предиобед. Къде е границата между забавния телевизионен анализ и това да не превръщаме реални хора в герои или злодеи?
1: Много е труден този баланс, защото просто, когато съм била коментатор, не съм си давала сметка, че наистина говоря и коментирам реални хора. Даже имам една ситуация, която сега ще се изподеля. Коментирахме сезона, в който Ергени бяха Васил, Марто. Да, коментирахме неговото участие и аз бях казала, абе, какво го харесва толкова този Васил, толкова е скучен, не мога да разбера. И година или две години по-късно се запознах с него наживо. И ми стана страшно неудобно. Аз имах някаква тежест в себе си и дори отидох и му казах, леле, човек, преди две години казах нещо, което ти сигурно даже не си чул, защото едва ли следиш всичко, но на мен много ми тежеше, когато вече го видях, че той е наистина човек с чувства и емоции, аз бих могла да го нараня с думите си. Много е трудно да коментираш по-скоро темите, а не просто хората, но за мен е важно да изваждаме една ситуация отвъд дребнотемието в нея и да коментираме случката като нещо, от което ние можем да се получим.
0: Разкажи ни сега и за това какво се случва с Лора Добрева извън телевизионния екран, извън времето, в което те виждаме, извън зад кадър.
1: Лора Добрева, да, зад сега... кадър. Аз продължавам да се занимавам с маркетинг и реклама. Разбира се, много голяма част от времето ми в момента вече е посветено на BTV, което за мен е радост и привилегия. Смятам, че така ще бъде и за напред. Но все още има клиенти, за които се грижа, защото това дълги години беше моята професия, страст и нещо, с което аз обичам да се се занимавам, защото моя път до телевизията си беше мой личен, което за мен е много важно. Знам, че съм дошла тук в качеството си на коментатор, като човек от социалните мрежи, като човек, който се занимава с маркетинг и човек-любител на реалити форматите.
0: Все пак, какво от този свят ти помага днес пред камера? Умението да разказваш история, да разбираш аудиторията, да усещаш посланието?
1: Смятам, че рекламата и телевизията имат много допирни точки. То е ясно, не случайно са преплетени и те. Да се занимаваш с маркетинг и реклама, значи да можеш и да умееш да разказваш истории, да говориш с хора, да ги разбираш, да ги слушваш. Това е качество много полезно и в телевизията, особено в ролята, в която встъпвам аз сега. Защото тук е редно да можем наистина да разказваме истории, не само да натрапваме мнението си, а да можем да изслушаме отсрещния, да чуем неговите нужди и да отговорим на тях подобаващо, до също както в маркетинга.
0: И още нещо, което те окачествява като човек със собствено присъствие в публичното пространство, разбира се и в социалните мрежи. Там също е важно доколко споделяш живота си с аудиторията и доколко започваш да живееш така, че да генерираш съдържание, нали? А има разлика между това.
1: Изключително голяма разлика. Аз имам щастието най-малкото дори финансовото ми състояние да не зависи от социалните мрежи. Тоест аз винаги съм имала друга работа и следователно мога да си позволя в социалните мрежи да качвам и да споделям точно толкова, колкото преценя. Нито повече, нито по-малко от това. И това ми дава една свобода в изразяването ми там, защото не се чувствам притисната да трябва да бълвам съдържание, да трябва да споделям душата си на хора, които в крайна сметка аз не им принадлежа и те не трябва за мен лично, поне да имат достъп до моя личен и вътрешен свят, който аз много държа да запазя, такъв въпреки естеството на моята професия. Тези среди инфлуенсърските са много любопитни. Аз съм имала присъствие в тях и в един момент малко се пренаситих, ако трябва да съм напълно честна, защото този свят е пълен с много суета и много изкуственост, за съжаление. Там отношенията не са толкова чисти, колкото на мен ми се иска, но се демонстрират.
0: Идеални. Изглеждат идеални.
1: Изглеждат идеални. Демонстрират се перфектни приятелства, перфектни сюжети, перфектни лица, тела, хора. Аз не го разбирам това, не ми харесва. Не разбирам дори защо бих си обработила снимките, сменила лицето си. Нали хората ще ме видят на живо? И е много по-неловко и странно тогава. Не бих демонстрирала добрина, грижа и жестове само в социалните мрежи. А познавам хора, които го правят. А на живо биха те схрускали, биха били груби и лоши с теб, биха те уязвили, когато имат възможността за това. И не харесвам тези хора. Много бързо се отдръпнах от тези среди.
0: Трябва да кажем, че Лора Добрева обича и да пътува. И със сигурност било то красивото място, било то приключението, било то срещата с различни хора, са част от нейното ежедневие дори по време на пътуванията й. Какво ти дават те и кое беше последното място, което ще запомниш задълго в своето сърце?
1: Аз имах едно много приключенско лято, защото както си пожелавах, че много искам да пътувам, да ми се случват някакви вълнуващи неща и пак човек като си намисли какво иска, то започва да му се случва. Пътешествията са изключително важни от към оформянето ти като характер, това да виждаш различни култури, различни хора, да виждаш навиците им, да пробваш храната им. И аз съм много благодарна, че с моето семейство сме пътували от много малка. Аз съм ходила на много места. Много приветствам това като идея. Някой ден и аз, когато имам дете, съм сигурна, че ще го мъкна къде ли не с мен. Но това лято за мен започна в Родос, както стана ясно, 2 месеца бях там. Преди Родос обаче отидох на маршрута Камино де Сантьяго, заминах сама, което беше голямо предизвикателство да тръгнеш сам по този път, с който аз всъщност изобщо не бях наясно какво точно ми предстои, какво ще се случи, но беше едно много ценно за мен духовно преживяване да се откъсна от всичко, което ми е познато и да изляза извън комфортната си зона. Аз съм много човек на комфортната си зона, страшно много харесвам живота си, почти никога не искам нещо драстично да променям. И когато обаче излезеш извън комфортната си зона, можеш да научиш много неща за себе си, да промениш много бързо нещата, които не ти харесват всъщност и усещаш някакво дразнение, или пък да оцениш живота, който имаш.
0: Кажи ни едно нещо, което те промени от Камино де Сантьяго? Или по време на Камино, или след него?
1: Научих се, че не е страшно да бъдеш сам, въпреки че може би звучи малко клиширано, но в ежедневието аз съм много свикнала да бъда сред хора и работата ми е такава и всъщност много малко време прекарвах сама. А там бях над седмица абсолютно сама. Да, естествено, завързах нови приятелства, запознах се с невероятни хора, между другото. Хора, които са на 72, на 75 години и вървят редом с мен по Камино. И аз на тях ли да кажа, че съм изморена или че нещо не ми е наред. Така че е много вдъхновяващо на такива пътешествия, че си отваряш очите за света и за хората край теб, които са извън твоя балон. Извън това, с което си свикнал. И съм много благодарна, че ми се случи. След това бях на финала на Шампионска лига в Будапеща. След това в Виена за финала на Евровизия гледах Дар как взима наградата на живо. Вау, беше много вълнуващо приключение за мен и тъкмо на време се прибрах, за да започне вече и телевизионния ми сезон.
0: Пожелаваме ти на добър час във всичко, което правиш и ти благодаря за това участие.
1: Аз също много благодаря за поканата.
0: Лора Добрева, която добре познавате вече от екрана на Преди обед, Ергенът, Любов Рая, гледайте я в тези ежедневни издания и благодаря за това, че тя остана малко повече тук в нашата медийна група, за да се включи в днешното издание на следобедният ни блог Заграда по BTV Радио. Благодаря ти за това участие.
1: Аз също.
0: И на добър час.
1: Благодаря.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Любов като на кино, спиращи дъха гледки и емоции, които остават завинаги. Шестият сезон на Ергенът ще отведе зрителите в приказната Южна Африка, където романтиката среща приключението, а всяка среща може да се превърне в началото на голяма любовна история. BTV обявява кастинг за дами, които искат да станат част от шестия сезон на реалитито и да се впуснат в приключение, изпълнено със силни чувства и възможности за съдбовни срещи. Сред екзотичните пейзажи на Южна Африка, нови любовни истории ще търсят своето начало, а сърцата ще бъдат изправени пред вълнуващи избори. Желаещите да станат част от най-вълнуващото романтично приключение могат да се запишат за кастинга за Ергенът 6 на сайта btv.bg до 31 октомври. Побързайте! А какво остава извън туристическите пътеводители, когато посетиш една страна, за която сякаш знаеш малко, а всъщност тя събира в себе си древни цивилизации, впечатляваща архитектура и противоречията на съвременния свят? За Азербайджан отвъд познатите представи, след новините в 16 часа ще поговорим с авторите и пътешественички, автори на фотоизложбата в Софийския университет Вероника Балканджа и Елица Тасева, а накрая в рубриката ни за образованието и технологиите с Академия Роботика ще коментираме темата «Детето ми е талант», кога интересът към конструкторите и технологиите се бърка с призвание. Останете с нас!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова и с мен Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Новините по BTV Радио в 16. Аз съм Лиляна Боянова. Акция на главна дирекция «Борба с организираната престъпност» се провежда в Костинброд във връзка с предполагаеми злоупотреби със средства по обществени поръчки в ВИК сектора на Очи BTV. По предварителна информация, действията на разследващите са свързани с така наречената бургаска афера в ВИК сектора, по която беше задържан и обвинен областния председател на ДПС Христо Широков. Операцията в Костинброд е насочена към проверка на данни за отклоняване на значителни суми от обществени поръчки. По първоначална информация, при действията на място са открити скъпи вещи, парични средства и луксозни къщи, които ще бъдат проверявани в рамките на разследването. Към момента няма официално потвърдена информация за броя на проверяваните обекти, евентуално задържани лица и размера на предполагаемите щети. Не са обявени и подробности за конкретните обществени поръчки, които са обект на проверката. На прага на зимата драстичен скок в цената на синьото гориво от ноември поиска Булгаргаз. Ако регулаторът одобри предложението за увеличение от близо 34%, новата цена ще достигне 59 евро и 8 цента за мегаватт час, като в тази сума не са включени таксите за достъп и пренос, акциз и данък добавена стойност. Евентуалното поскъпване ще засегне пряко всички клиенти на регулирания пазар, включително топлофикациите и битовите потребители. От газовото дружество аргументират искания скок с нарасналите разходи за осигуряване на синьо гориво. Годишната инфлация у нас се ускори през септември до 5,7%, а месечната, която националната статистика отчита, е 0,2% спрямо август. Най-голямо намаление се вижда при развлеченията, спорта и културата с над 10%. Цените в ресторантите и хотелите са паднали с около процент. С 0,5% са се понижили тези при жилищното обзавеждане, стоките и услугите за дома. Най-сериозно поскъпване на месечна база има при транспорта с близо 4%, образованието малко над 3% и алкохола и цигарите. При хранителните продукти най-голямото увеличение е регистрирано при зеленчуците. Сигурността в Черно море е сред основните теми на разговорите между външните министри на България и Германия. Българският външен министър Велислава Петрова е на работно посещение в Берлин. Срещата идва ден след като германският външен министър Йохан Вадефул осъди нападенията срещу търговски кораби в Черно море и изрази солидарност с България. Германските медии също отделиха сериозно внимание на новите атаки срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България, като акцентираха върху геополитическото значение на страната ни в Черноморския регион.

0: Утре няма да липсват и слънчеви часове, но по-късно през деня отново предстоят увеличения на облачността. В петък и събота отново очакваме облачно време с валежи от дъжд. Тогава минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, а максималните между 11 и 16 градуса. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
5: Със силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Synchronon – пробиотик шампион!
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: В предаването има продуктово позициониране. –

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Какво остава извън туристическите пътеводители, когато посетиш една държава, за която сякаш знаеш малко, а всъщност тя събира в себе си древни цивилизации, впечатляваща архитектура и противоречията на съвременния свят? Азербайджан е място на среща между Европа и Азия, между традицията и модерността, между Каспийско море и Кавказ. Вероника Балканджа и Елица Тасева се завърнаха от пътешествие из страната с снимки, които разказват истории и които можете да видите в фотоизложбата в фоайето на ректората на Софийския университет пред аулата, за местата, хората, вкусовете и изненадите по пътя, но и за Азербайджан отвъд познатите представи. Ще разговаряме сега с двете млади пътешественички. Здравейте, добре дошли при нас. Много се радвам, че сме заедно.
1: Здравейте, добре заварили.
0: Кажете ни, как се роди тази идея за това пътешествие? С какви очаквания тръгнахте към Азербайджан и оправдаха ли се те напълно?
1: Ами, всъщност, като студентки в специалност тюркология в Софийския университет имахме възможността да учим азербайджански език и съответно предметът мултикултурализъм в Азербайджан. Възможността да отидем до Азербайджан всъщност ни беше предоставена посредством това, което изучавахме. Двете бяхме там по проекти. Доколкото за очакванията, аз лично за себе си мога да кажа, че тръгнах с очаквания за нещо много различно, много по-цветно, много по-интересно.
2: Аз общо взето не бях с големи очаквания. Винаги, когато пътувам, избягвам да съм с някакви очаквания, за да не се разочаровам. Но много ме изненада това, че всичко беше като приказка, буквално за мен. Самия град, самата държава, много ми хареса.
0: Попадате в Баку, нали
2: да,
0: така?
2: Да, да, в столицата. Баку, точно така, в Баку. И общо взето всичките очаквания, т.е. очакванията, които въобще нямах, бяха на много добро ниво.
0: Казано с други думи, в този момент думите са били, тук е съвсем различно от това, което си представях. Добре, и какво е... Нека да опишем Баку накратко за нашите слушатели.
2: Ами, Баку е уникален град. Аз имам така един термин за него. Ако Истанбул и Виена имаха дете, това би било Баку. Така го определям.
0: И, толкова голям, толкова...
2: Голям, който съдържа в себе си много история, но едновременно е и много модерен град.
0: Кои са най-важните обекти там? Какво
2: посетихте? Огнените кули, стария град, го обиколихме.
0: Какво представляват огнените кули?
2: Огнените кули са две кули, много модерно направени, и са в паралел с стария град като гледка. Едновременно ние ще видим и на картините на някои от изложбата, които в един град може да видите едновременно архитектура от векове назад и в същото време векове напред.
0: Това е комбинация между старото и новото,
2: да,
0: между традиционното и модерното. И определено тези картини, които показвате в фотоизложбата, доказват това. Търсихте ли да покажете най-красивите места или по-скоро историята на страната?
2: Ние не знаехме тогава, че ще има изложба и че ще участваме там. По-скоро това беше да си запечатаме момента от изкараното време, от впечатлените сгради, архитектура, култура.
0: Имаше ли някъде снимка, зад която стои случка, която примерно посетителите на вашата изложба няма как да отгатнат от изображението, но вие може да я разкажете?
2: Като така се замисля, по-скоро ние, понеже там бяхме екип хора от много държави и емоцията беше доста силна, и смехове, радост, впечатления. Така. Бяхме на такива пазари, които имаше в самия град, в стария град, до Моминската кула. И такива...
0: Защо Моминска кула? Каква е нейната история?
2: Ами, Моминската кула, тя е кула, която е построена, в момента не си спомням точно през кой век, но е доста стара.
1: И че имаше легенда, свързана всъщност с тази кула за невъзможна любов, може би.
0: Така?
1: Мисля, че беше нещо такова, да.
0: Добре.
1: За това е Моминската кула, всъщност.
0: Къде е разположена тя? Близо в централната част на Баку?
2: Да, в централната част на Баку, в стария град е разположена, като там също виждаме и модерните сгради, огнените кули.
0: Да, тя е една от най-емблематичните забележителности. Дори вие имате тук съчетана с разкопките в сърцето на София.
2: Да.
0: Защо е този паралел? Може би са от едно и също време?
2: Не, че са от едно и също време. Просто когато представях, избирах снимки, с които да участвам на изложбата, исках да бъдат горе-долу по едно и също време, да са автентични спрямо времето си, нали, да има и модерни, да има и по-стари архитектурни.
0: Така е горе-долу от 7-6 век преди новата ера, когато са били и тези разкопки в сърцето на София. От тогава откриваме също и въпросната кула, за която стана дума, която е висока някъде около 28-30 метра, доколкото знаем, и е включена в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, което е изключително важно, и всеки посетител на Баку би могъл да я разгледа. Какво още да видим в Баку? Има и други прекрасни сгради, които също могат да бъдат открити.
2: Ами тази точно, която в момента виждаме, те слушателите не я виждат, ако посетат изложбата.
0: Да, но това е като замък изглежда. Тук сме снимали на нашия телефон съответно.
2: Това е филхармонията в Баку.
0: Филхармоничната зала, добре.
2: Филхармоничната зала и едновременно с
0: концертната филхармонична зала на Азербайджанския оркестър. Добре, филхармонията на Баку.
2: Да. И мисля, че следващата картина беше Александър Невски, да, която тя ми е любимата, между другото, в цялата изложба.
0: И тук отново имате паралел в годините, да, защото към края на 1912 година на практика вече имаме абсолютно завършения храм паметник в сърцето на София, както и тогава е построена и завършена Азербайджанската държавна академична филхармония Муслим Магомаев. Добре, много интересно е в Азербайджан и в Баку, но тесните улички, старите сгради съжителстват с смелата съвременна архитектура, с модерния градски силует, така че тези от вас, които са изкушени, със сигурност могат да отидат и да посетят Баку и целия Азербайджан. Разбира се, разкажете ни малко за тези места извън столицата, които успяхте да видите.
1: Ами, може би ако аз трябва да разкажа някаква случка, свързана с картина, всъщност на изложбата има една моя снимка, която е на улица, която се намира в Шуша, в областта Карабах. Като, нали, нещо, което ме много ме впечатли, понеже аз бях в Азербайджан две поредни години, както миналата, така и тази. Миналата година аз се намирах на абсолютно същото място и такава улица всъщност нямаше, понеже, както знаем, самият район там се е водила война и съответно в момента всичко това се прави наново. За една година бяха успели да направят нова улица с гради и всъщност ние също бяхме доста голяма група от хора, бяхме някъде към 150 човека. Забавното е, че снимката изглежда много спокойна, не се виждат хора на снимката, но в същото време закъснявахме с графика и беше така, доста набързо минахме през нея, но все пак е впечатляващо това, което са постигнали само за една година.
0: А как ви посрещнаха самите азербайджанци? Знаеха ли нещо за България, за вас самите?
1: Ами, всъщност на първия проект, в който бях, имаше доста хора от целия свят, не само азербайджанци, но ако трябва да говоря за начина, по който азербайджанците посрещат хора в държавата си, в дома си, те са изключително топли, изключително гостоприемни. Много от тях знаеха за България, знаеха къде се намира, знаеха, че е в Европейския съюз, така малко от нашата история също, и бяха изключително всъщност развълнувани да се запознаят с някой, който идва от България.
0: Владеят ли английски?
1: Да, доста, на доста добро ниво. Повечето мои хора, които срещнах, владеят английски език.
2: Да, и на мен това ми направи впечатление, че много добре владеят английски, и не само и младите, между другото.
0: Но вие се оправяхте на азербайджански,
2: да,
0: така ли?
2: Да, на азербайджански, български също ни помагаше, поне на мен.
0: А добре, опитахте ли от местната кухня?
2: О, да.
0: Каква е тя? Разкажете ни малко повече за техните кулинарни традиции.
2: За мен беше, аз се върнах много впечатлена от храната, като не бях сигурна, че ще съм много впечатлена, но се оказа, че имат страхотна кухня.
0: Кое е типичното ястие? Нека да го
2: ами, баклавата много ми допадна, тяхната баклава.
0: Прилича ли на нашата?
2: Не, не прилича на нашата. Вие може би я опитахте на изложбата.
0: И какво, каква е като вкус? Нека да покажем, да разкажем на слушателите.
2: Ами, като вкус, естествено е вкусна.
0: Сладка,
2: сладничка,
0: ясно.
2: Но се подготвя този по сос, който нали, ние сме свикнали този захарен сироп да го има, не много по... вкусно е, поне за мен. Сега колегата ще каже, че може би не е толкова, но спрямо човекът. Имат много салати, различни, много вкусове. Нара е много ценен там. Имат фестивал за нар, на който и ние сме попадали и сме участвали.
0: Фестивал на нар?
2: Да.
0: На нара?
2: Нара, да.
0: Да. Какво се предлага?
2: Всичко с
0: фестивал.
2: Нар. Имат салати с нар, имат сироп от нар, който се ползва за салати, за готвене.
0: Добре, кога се провежда?
2: Еми, за... мисля, че...
1: Горе-долу по това време.
2: По това време,
1: сега е сезона на нара.
0: Да. Да. Есента на годината. Добре, нещо около традиционния чай?
2: О, чая, да, чая също е уникален. Това ни направи впечатление, че там не ползват захар за чая. Той е по-светъл от този, който сме свикнали черен чай да виждаме. И го консумират с тип сладко, което първо си взимаш лъжичка от сладкото, след това си допиваш чая. Нали, не се, това е заместител на захарта, един вид. Тип конфитюр, може би...
1: сладко мармалат, нещо такова, да. Но е типично вечер, когато седяхме след дългия ден на занятия и така нататък. Когато седяхме, винаги си поръчвахме чай със сладко, просто си е като обичай. Вечер това се прави, когато се съберем, пиехме чай.
0: Ето един своеобразен начин да си подарите малък ежедневен ритуал в вашия делник, уважаеми слушатели, и да направите именно това към края на деня, да изпиете по един чай по този начин, по който го правят азербайджанците. Страната се намира на стратегическо място между Европа и Азия, в един регион, който е белязан от сложни исторически, но и съвременни политически напрежения. Усещахте ли това по време на пътуването?
1: Ами, както вече споменах, азербайджанците са изключително топли и гостоприемни хора. И ако човек не е информиран всъщност за събитията, които са се случили там, е възможно изобщо да не усети следите, които тези събития са оставили всъщност в хората. Аз лично за себе си, понеже бях информирана преди това, честно казано, беше ми интересно дали ще го усетя от хората там, дали те самите ще искат да говорят за това нещо, но не. В интерес на истината, ако директно не попитате някой азербайджанец или не стане тема на разговор, те са много позитивни хора, общо взето говорят на всякакви хора с изключително широка обща култура, ако човек не знае, наистина няма да усети, но това вече трябва слушателите да посетят и да го усетят за себе си.
0: Добре, може би тук е момента да допълним и за онова място, което има специфични означения, за което стана дума преди да започнем разговора ни. За мините.
1: Да. Значи, обществото това не е само едно конкретно място. На няколко места може да бъде видяно всъщност в Карабах, където бяхме и двете. Има места, на които хората, когато се разхождат, могат да забележат табели, че вече е безопасно и районът е проверен, вече не е миниран. Но има и такива места, на които си стоят табели с предупреждение да не се отделят хората от пътя или от пътеката, където са, защото все още е възможно да има мини след войната.
0: Да ни кажете за някоя типична азербайджанска традиция, нещо, което те правят като фулклорен фестивал, може би, или като танц,
2: ми, или като танцове, танци, са да? Много популярни. Спомняш ли си за танца?
0: Те са много различни.
2: Да,
0: народни танци, разбира се, те са облечени по танци, специфичен начин.
2: С тяхните носи, уникални носи имат момичетата. Не си спомням конкретно името на танца в момента.
0: А в какви цветове са?
2: Пъстри.
1: Всякакви пъстри.
2: Сиво, синьо, лилаво.
0: Имат ли сходства с нашите традиционни?
1: Не бих
0: шарки?
1: Казала. Може би, понеже и при нас е много различно, знаете,
0: да,
1: от областна област
0: са имаме.
1: Различни.
0: Понеже би... в фолклорни области имаме.
1: Да. Може би като силует човек може да ги оприличи на нашите или по някой елемент, да кажем, но доста са различни, доста по-цветни са, шарени са, повече се набляга на всъщност и на златни елементи, сребърни елементи, различно.
0: Добре, за да завършим практически към нашите слушатели, как да посетят Азербайджан, как да организират своето пътуване, какви са начините, по които могат да го направят?
2: Аз първоначално бих препоръчала да, ако могат чрез агенция, да се включат чрез агенция, защото наистина, ако нямате организиран на екскурзия, за човек, който напълно не познава и не знае изтока, би било трудно. Има много исторически места, които би било хубаво да се посетят. Езика е малко по-различен на тюркски език. Следователно, би било добре да са с организирано пътуване, поне първия път.
0: Има ли директни полети?
2: За съжаление, няма. Полети.
0: Да,
1: с прекачване през Истанбул.
0: С прекачване, да. Часовата разлика е...
1: Два часа.
0: Около
1: те
0: два часа.
1: Са, да, два часа пред нас.
2: Но не е далечна дестинация.
1: Да, честно казано, човек може да се очуди. Всъщност ние считаме Азербайджан за нещо много далечно от нас, но всъщност приликите, особено между хората, могат да изненадат човек.
0: Хубаво казано, като за финал на този разговор, и нека да не пропускаме възможността да посетим такива държави и да се запознаваме с тях и с тяхната култура, но важно на уточнение да бъде с организирано пътуване.
2: Да, но по-добре. Първия път има такива хора, които предпочитат
0: самостоятелно,
2: да. Но аз бих препоръчала първоначално поне да се посети организирано.
0: Добре, и какво да сложим в куфъра си преди да отпътуваме към Азербайджан? Може би по-топли дрехи за този период от годината?
1: За този период, да, задължително удобни обувки, защото ако аз сега отново трябва да отида в Азербайджан, със сигурност доста, доста дълго време бих се разхождала из Баку, ако имам тази възможност, понеже там наистина на всяко ъгълче има нещо, което си струва да се види.
0: Значи, добре зареден телефон или фотоапарат.
2: Да, най-вече
0: за снимки. Да. Добре, благодаря ви за това участие и ви желая на добър час. Фотоизложбата ви, посветена на Азербайджан, можете да разгледате, уважаеми слушатели, в фоайето на ректората на Софийския университет, в аулата на предаулата на ректората. И още нещо важно, да кажем, че тя е съчетана с ваши колеги от други университети, нали така?
1: Да, всъщност тя е в партньорство и с колеги от университети в Азербайджан. Не е първата ни съвместна инициатива. Всъщност, ние доста често работим с тях, получаваме рисунки от тях или някакви материали.
0: И, разбира се, на добър час и на Центъра за азербайджански език и култура, нали така, в Софийския университет, където вие продължавате също така да се обучавате. И да работите активно. Благодаря ви за това, че бяхте тук при нас.
2: И ние благодарим за поканата.
0: Представихме ви Вероника Балканджа и Елица Тасева от Софийския университет Свети Климент Охридски, с които пътешествахме из Азербайджан.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: За образованието и технологиите с Академия Роботика.
1: Вече сме на територията на рубриката ни за образованието и технологиите с Академия Роботика. Сигурно много често някои от вас са споделили, че детето им е талант, но кога интересът към лего и технологиите се бърка с призвание, това ще разберем сега от съоснователя на Академия Роботика, Борислав Русинов. Добре дошъл.
2: Здравейте.
1: Детето строи с конструктора часове наред, разглобява играчки, сменя настройките на телефона, обаче ако детето обича да строи с такъв конструктор, значи ли това, че ще обича и роботиката?
2: Ами, не винаги. Не винаги, въпреки че родителите си мислят, че едното автоматично означава и е знак за равенство и с другото. Децата имат огромен интерес към технологиите, тъй като те сменят много бързо екрана, кадрите, всичко е цветно, всичко е изкрящо, всичко е бързо, всичко е шумно, което, нали, задейства техните сетива. Съответно, нормалните да имат интерес към това. Ако стане дума след това обаче за конструиране на роботи, там нещата са малко по-статични, малко по-бавни, малко повече време изискват, мисъл. Съответно, това, че и двете са технологии, айде така да го кажем, не означава, че децата ще имат интереси към двете еднакъв. Съответно, ако детето сме го научили на 2 или на 3 да ни отключва телефона и да си пуска видео в някоя платформа, това не означава, че той има талант да строи или че той ще обича да строи. Това са скоро на различни неща.
1: А кое е особеното, кое е специфичното в конструирането?
2: Специфичното в конструирането е, че там са залегнали доста умения, защото първо децата не строят сами, строят в екипи. Второ, когато конструираш, това означава, че трябва да развиваш умението си за фината си моторика, това е твое качество. Тъй като децата от много-много ранна детска възраст, знаем, че използват телефони и таблети, при тях фината моторика много често е доста зле. Директно си го казвам, защото те използват само телефони и таблети. Съответно, не знаят какво да правят с ръцете си. Буквално, това и родителите не го казват. А пък, когато строиш роботи, когато ги конструираш, ти трябва да ги правиш с ръцете си. Съответно, когато конструираме и използваме ръцете си, дали ще конструираме роботи, или ще рисуваме, или ще пишем, задействаме различни етапи и различни места в своя мозък, които помагат за нашето развитие. Различни видове развитие. Съответно, това е процес на учене. Той ни дообогатява, той ни изгражда и е по-муден, по-бавен, по-труден, отколкото просто да си скролваме по телефона. Но пък това го прави по-готин.
1: Хайде да направим един експеримент, да си представим как изглежда в часа по роботика едно дете, което наистина иска да е там, и едно дете, което е там заради родителя му.
2: Най-лесният пример е детето, което иска да е там, първо, само иска да е там, първо влиза в часа и веднага започва да пита учителя какво ще правим днес, миналия път почва да разказва какво са правили, интересно му е, взима участие в часа, когато конструира, опитва се само да вземе правилните решения, да помогне на приятелите си, на съотборниците. Детето, което не желая да е там, е записано заради родителя, заради амбициите, при най-малкото нещо отказва, не иска толкова да си говори с другите деца, не взима участие в часа, когато, тъй като уроките са направени като дискусии, не взима участие, т.е. не дига ръка, не се включва. Това не казвам, че винаги означава, че то не иска да бъде част от курсовете, може да е просто по-срамежливо, но по-срамежливите деца, при тях се изразява много бързо, това се вижда дали са такива или не, когато започнат да си строят или да програмират. Този е техния личен момент. Ако те имат желание, но просто срамежливи, те си действат. Но ако те не се включват в дейностите и когато си е техния момент не правят нищо, това означава, че няма желание.
1: А кога насочването от родителя е подкрепа и кога се превръща в собствена амбиция, сложена върху детето?
2: Ами, когато детето дойде и си каже, доста често ни случва това нещо, децата са, нищо, че са малки, но са достатъчно осъзнати да кажат, че нещо не им харесва и нещо не е окей. Когато ги питаме. Съответно, те винаги при втория въпрос, добре, защо си тук, когато не ти е интересно, те си казват ми, защото мама или там тати ме записа. Родителите много често проектират своите амбиции, своите представи за бъдещето с технологии, изкуствен интелект, роботи и всякакви такива интересни думички върху децата си, без да се интересуват от това дали детето реално му харесва тези неща и иска да се развива в тях. Това е от една страна. От друга страна има родители, които пък и доста често не се вглъбяват в това, което им казва детето. Не приемат обратна връзка. Когато каже, а стига детето да е щастливо, всичко е прекрасно. Ако детето каже, вече не ми се ходи, те не влизат в детайл, ама какво се случи, как се случи. И тук вече, нали, по другата част от въпроса, се проявява тяхната неангажираност на родителите. Защото едно дете, говорихи си малко по-рано в разговора, че това е труден процес, за тях муден, бавен, но има смисъл от него за тяхното бъдещо развитие. Тук вече е ролята на родителя да му каже, да го попита първо, защо не ти е интересно, какво не ти е окей. Okay. Много често на децата не им е окей, просто им е трудно. Те са все още малки, не са свикнали да се борят с някакви трудности постоянно. Съответно, това е някаква пречка пред тях.
1: Не се ли върна ролята... отговорността обаче на преподавателите в този момент?
2: Ами пак не мога да често обобщавам.
1: Да, защото често се казвам и той преподавателя трябва да го накара.
2: Абсолютно. Да, значи това го чуваме...
1: Да се предизвика любопитството.
2: Постоянно го чуваме от определен процент от хората, който винаги го има. Това те са и при нас, и в училище, и навсякъде. Нали, всички други са виновни, само ние не сме. Сега учителя е някакъв магиосник, независимо по какво е, той просто трябва да замахне с магическата пръчка и да случат нещата. Не, всичко тръгва от вкъщи, абсолютно всичко тръгва от вкъщи. Съответно, нали, но това е лошия пример на родителите. Има и родителите, които въпреки всичко се опитват да влязат в разговор с детето. Ако не са сигурни, пишат ни на нас, имат ни нашите телефони, контакти, съответно опитаме да намерим най-доброто решение за детето. Да видим как да подходим, за да прояви интерес, да си превъзмогне трудностите и притесненията. Нали, има ги и двата варианта. Знам, че първият вариант, който е, че учителите винаги са, нали, те са виновни, училището, всички други, ма не и ние. Той е много шумен и такъв, видим, но истината е, че те са малцинство за щастие. Повечето се опитват да намерят истинско решение.
1: Добре, можем ли да кажем, че детето губи нещо, което е добро и което не обича, и какво губи родителя в този смисъл? Ако детето губи, ако родителят губи, какво се случва?
2: Ако тръгне да се отказва, ли детето, да. Или? Ами, какво губи детето? Реално губи шанса да в този конкретен момент, не по принцип, шанса да започне да развива свои различни социални умения, така наречените soft skills, меки умения, работа в екип, социално общуване, финната моторика, както казахме, логическо мислене. Това са все умения и качества, които те биха му помогнали, независимо дали прави роботи или работи нещо друго. Това е нещо, което губи в този конкретен момент, пак подчертавам. След време той може да почне да ги развива, което е прекрасно. Какво губи родителя? Губи специално това, че сега тук смело мога да твърдя, че нашите курсове са едни от малкото, които връщаме адекватно обратна връзка на родителя. Ние не я захаросваме, не я напудриме, само защото някой ни е платил, ами напротив, казваме, детето, ако има някъде минуси, нещо, което трябва да му се наблегне на него, казваме. Много често, когато видим, че дете не му се идва, както говорихме по-рано, просто ние насърчаваме родителите да го отпишат. Или директно ние го отписваме, защото няма смисъл от това. Първо, че детето се мъчи буквално. Второ, че пречи на групата. Учителя става абсолютен падар на цялата група. Губи се смисъл от абсолютно всичко.
1: А няма ли момент, в който детето иска да спре роботиката, пък родителя да е сигурен, че то пък си има заложби?
2: Това много често се случва, да. Тези родители, този малък процент, които са с много болни амбиции, значи тези хора трябва много сериозно и често се влиза в конфликт с тях, защото ние им казваме, детето не е това неговото. То казва, то не е моето, той почва да плаче, нали, изразява го. Еми не, нали, там майката или бащата, защото примерно е нещо от IT сектора или не само, защото е решил, че AI идва. Нали, детето трябва да се развива и той има талант. И каквото и да му обясниш, не става. И тогава вече детето пак бива отписвано, защото то така не си го показва, почва да нарушава дисциплината и стигаме до този разговор. Нали, ние се опитваме да го да не стигаме чак до там. Да го прескочим, ако може, и да го предотвратим цялата ситуация. Но трудно разбират някои от родителите, не им се вярва. Тогава много често влиза това, което каза, че нали, учителите са виновни, ние не сме успяли да го направим, не сме му така, не знам, събудили интереса. Ние не можем да обясним, че то няма интерес, кой да бъде събуден, но просто разделяме се по взаимосъгласие в един момент.
1: И най-важното е да разберем същността на тези конструктори и съответно да можем да ги насърчим, да насърчим и фантазията на детето, за да може и тя да работи и то да изразява себе си чрез...
2: Точно това е. Често се случва родители, които ни казват, че детето странно е при нас да няма интерес, защото той вкъщи има същия конструктор и има интерес. Ами, добре, това е окей, от една страна, звучи много вярно, но всъщност при нас децата всеки път надграждат уроците си, надграждат конструкциите си. Съответно, те правят нещо конкретно, специфично, което трябва да го програмират. Когато едно дете е вкъщи, то няма учебна програма, няма човек, който да го да го обучава, да го инструктира, да. Съответно, той си изглобява нещо, неговата креативност се проявява, нали, но тя е до един момент. Нали, в този момент легото или което и да е платформа, тя става играчка. Докато при нас е инструмент, който ти показваме, че с този инструмент за тази възраст може да правиш такива роботи. Когато пораснеш, е следващия. А ако си вкъщи, това е просто поредната играчка, която даже е скъпа.
1: За не толкова скъпите играчки, но за това да насърчаваме таланта и за технологиите, които биха могли да ни помогнат. И нека интереса не бъркаме с призванието. Затова поговорихме в изминалите минути с съоснователя на Академия Роботика Борислав Русинов. Благодаря за това участие.
2: И аз благодаря.
0: С Академия Роботика. Готови за бъдещето. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
3: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.

Диан Соло и Кики Рубин спри в стил бачата завършва днешното издание на предаването за града. Преди това обаче европейските футболни емоции продължават с нова поредица от зрелищни сблъсъци в каналите на BTV Media Group. Вторият и третия кръг от основната фаза на УЕФА Шампионска лига и УЕФА Лига Европа, както и първият и вторият кръг от УЕФА Лига на конференциите обещават вечери, изпълнени с футбол от най-висока класа. В центъра на вниманието за българските фенове ще бъде участието на ЦСКА в основната фаза на УЕФА Лига на конференциите. Червените ще се изправят последователно срещу Монако на 15 октомври и Нордшеланд на 22 октомври, като и двете срещи ще бъдат излъчени пряко по BTV Action и онлайн на Voyo. Проследете ги. Така завършваме за днес за града по BTV Радио. В екип изпълнителният продуцент Жени Марчева, тон режисьора Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Останете с BTV новините в 17, а след това изпредаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Впоследствие ще чуете авторското предаване Важното казано на глас. КНСБ продължава протестната си кампания с искане за поне 10% увеличение на заплатите в редица сектори, сред които културата, здравеопазването, социалните услуги и български пощи. Какви доходи са необходими на работещите и какви са реалистичните възможности на бюджета? По темата ще разговаряме с президента на КНСБ Пламен Димитров. И още, атаките срещу търговски кораби в Черно море поставят въпроса доколко е защитена сигурността на България и как трябва да реагира държавата, какви конкретни мерки трябва да предприемат властите и къде минава границата между твърдата позиция и риска от ескалация. Гост в предаването ще бъде евродепутата Андрей Ковачев. Важното казано на гласа започва в 18 часа с водещ Лили Ангелова. Останете с BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение Radio Mate. Следете Facebook страницата на BTV Радио и се присъединете към новият ни профил в Instagram. Бъдете и утре в 14 с предаването

0: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
1: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
2: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV радио, за да знаеш всичко.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Антимафиотите в акция в Костинброд за предполагаеми злоупотреби с пари по обществени поръчки и във ВИК сектора. Булгаргаз поиска драстичен скок на синото гориво от ноември. Ураганен вятър в Сливен, мъж е с риск за живота след удар от клон. Край Мъглиш, поривите обърнаха бус. Премиерът, министри и службите пред депутатите заради дроновете в Черно море. Сняг на Петковден и на Витоша за времето в прогнозата. Здравейте, започват новините в 5 следобед. Аз съм Иван Георгиев. Акция на ГДБОП в Костинброд. Антимафиотите са последите на предполагаеми злоупотреби с публични средства във ВИК сектора. БТВ научи, че става дума за обществени поръчки, по които има данни за отклоняване на големи суми. Арестуване е лидерът на ДРОМ и бивш депутат от ДПС Илия Илиев по предварителна информация. Акцията е свързана с водната афера във ВИК Бургас, при която беше задържан и обвинен областният лидер на ДПС Христо Широков. Какво още от Кристина Налбантова, която е на място? Здравей!
1: Здравейте! Днес в акцията тук в Костинброд бяха претърсени няколко различни имота, като допреди малко пред тази къща, пред която се намираме ние, действията на антимафиотите продължаваха. Според информацията, с която разполагаме, всички претърсени днес имоти са свързани с бившия депутат от ДПС Илия Илиев, който е бил в 43-тото Народно събрание между 2014 и 2017 година. Отново според информация, с която разполагаме, той живеел в една от претърсените от ГДБОП къщи днес, като в имотите са открити големи суми пари, както и скъпи вещи. Но каква точно е неговата връзка с злоупотребите в ВИК сектора, все още нямаме официална информация.
0: Кристина Албантова с информация от Костинброд. Благодаря. На прага на зимата драстичен скок в цената на синото гориво от ноември поиска Булгаргаз. Ако регулаторът одобри предложението за увеличение от близо 34%, новата цена ще достигне 59 евро и 8 цента за мегават час, като в тази сума не са включени таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Евентуалното поскъпване ще засегне пряко всички клиенти на регулирания пазар, включително топофикациите и битовите потребители. От газовото дружество аргументират искания скок с нарасналите разходи за осигуряване на синьо гориво. Още в репортажа.
2: За семейство Симеонови по-скъп природен газ означава по-високи сметки за отопление на дома. Ползват газово котле, за да се топлят.
3: На 30% искат, което значи, че 30% ще си ударят. По-хубаво от гъста няма за отопление. Лидва веднага и топлата вода и радиаторите обаче невъзможно. Не може да се издържа, много е.
2: За да се справят с сметките през зимата, ползват и климатици.
4: Ние воюваме с сметки и за оцеляване. Не е възможно да не се помага, някакви дотации да се дават за хората и потребителите на газ.
2: И докато семейство Симеонови воюва с цените, експерти обясняват, че високите котировки на природния газ тази зима са заради войната в Близкия изток. В началото на зимата, при намалени световни доставки през Ормуския проток и силно търсене на газ, цените на световните борси вървят нагоре.
5: Аз очаквам по-нататъчен ръст на цената на природния газ и тази зима ще предполагам, че ще стигнем върхове, защото всички хранилища се пълнят в момента в условията на дефицит.
2: Ако цената на природния газ продължи да расте, това ще доведе и до по-скъпо парно за абонатите на топлофикациите, прогнозират от Асоциацията на топлинните дружества. Цените на парното се определят веднъж годишно, но влизат в сила от юли. При извънредни ситуации и поскъпване на горивото може да се стигне до извънредно повишаване на цените, обясниха от Асоциацията.
6: Разходите за газ са примерно 60% от всички разходи, те ще станат 80%. И няма да останат пари, грубо казано, за ремонт и примерно поддръжка на мрежата и ще се влуши качеството на услугата.
2: Ако се стигне до извънредно повишаване на цените, обикновено той идва от 1 януари, но това не е изрично записано, обясниха още от Асоциацията за БТВ новините Румяна Стоилкова.
0: Годишната инфлация се ускори през септември до 5,7%, а месечната според националната статистика отчита 0,2% спрямо август. Най-голямо намаление има при развлеченията, спорта и културата с над 10%. Цените в ресторантите и хотелите са паднали с около процент. с 0,5 при жилищното обзавеждане, стоките и услугите за дома. Най-сериозното поскъпване на месечна база е за транспорта с близо 4%, образованието малко над 3%, както и алкохол и цигарите. При храните най-голямо поскъпване отбелязват зеленчуците. Цената на картофите е нараснала с над 35%, на краставиците с 22%. Штафетният протест на КНСБ за достойни доходи продължава след Варна и Шумен днес в Русе. Работещи в културата, здравеопазването, социалните услуги, български пощи поискаха увеличение на заплатите с минимум 10%. Синдикатът обяви, че обсъждат и възможността за национален протест в София. В същото време от Министерския съвет премиерът обяви, че в основния финансов закон за до година кабинетът планира увеличение с 5% на заплатите в бюджетния сектор, с 7,5% на учителите, повишение на минималната заплата и пенсиите, както и на прага за регистрация по ДДС и още, по думите на Румен Радев, свиване на дефицита и на размера на дълга. Сколко точно не стана ясно, в рамката, която новата власт прие за тази година, дупката в бюджета е с рекордния размер от 5,7%. Днес правителството взе решение да изпрати бюджетния ни план на Европейската комисия и на Еврогрупата за съгласуване. По закон, държавният бюджет трябва да бъде внесен в парламента до края на октомври. Румен Радев увери, че това ще стане в срок.
7: Бюджет 27 не предлага лесни решения. Но ние обещаваме нещо по-важно. Обещаваме посока. Обещаваме финанси, които се връщат към равновесие. Държава, която харчи и инвестира разумно. И най-вече данъчна система, която запазва конкурентоспособност и страна, която инвестира в най-важният си капитал. Хората.
0: Подготовката за изборите по места е в ход. Две седмици преди вота в област Хасково пристигнаха ролките със специализирана хартия за машинното гласуване с полицейски ескорт в града. Бяха транспортирани 2150 ролки. Те ще останат в областната администрация под охрана от МВР до раздаването им по общини, а в понеделник пристигат и 249300 бюлетини. Броят е съобразен с избирателите по списък в областта от общо 464 постоянни. Постоянни секции с машина ще се гласува в 346. Ураганен вятър със скорост до 120 км в час в Сливен. 35-годишен мъж е с опасност за живота след удар от паднал клон в центъра на града.
8: Поривите на вятъра са между 100 и 120 км в час. Остава в сила жълт код за опасно време. Сигналите на телефон 112 да западнали дървета и части от покриви валят от целия град. На метро от общината пострада минувач.
9: Мъжът е ударен от паднал клон тук в центъра на града. Часове след това периметърът все още е ограничен за движение.
8: По информация от болницата, пострадалият е с тежки фрактури.
9: Падна ли дървета клони?
10: Има. Има и вървя по-внимателно.
9: Опасен е, но бързаме да се приберем.
8: Вятърът изплаши и туристи от Пирдоп дошли на разходка.
11: Ама такъв вятър за първи път. Усетихме.
12: От тук са хвъркналите прозорци и част от обшивката на покрива.
8: В късния следобед ураганият вятър събори част от фасадата на хотелски комплекс. Пострадали няма. Областният управител призова
13: гражданите на Сливен да се въздържат от излизане и поне ако излизат да бъдат на разстояние от дърветата, защото времето е доста опасно.
8: На пътя за Мъглиш силните пориви на вятъра обърнаха товарен бус. За БТВ новините Дания Танасова.
0: Възобновиха търсенето на моряци в района, където потъна атакуваният от дрон търговски кораб HS Dignity. 11 души от 16-членния екипаж все още са в неизвестност. На мястото на атаката срещу кораба източно от Шабла беше изпратена фрегатата Верни от състава на военноморските ни сили, която извърши обследване на района. В готовност да излетят бяха вертолети Кугър, но това не се наложи. Всички преминаващи в района търговски кораби получават навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение. Петимата спасени моряци от кораба, четирима сирийци и един египтянин, пристигнаха с нощи във Варна в добро здравословно състояние и в момента са настанени в хотел. Атаките с дронове в Черно море станаха първа и основна тема в Народното събрание. Депутатите изслушаха премиера, министри и шефовете на служби. Румен Радев обяви, че все още нямаме доказателства за произхода на дроновете.
14: Чии са дроновете и кой стои зад атаките в Черно море? С този въпрос започна изслушването на премиера в парламента.
15: Получих уверение от посланникът на Русия, че те нямат информация от тяхното Министерство на отбраната за извършване руски атаки по море. Това е регистрирано от нас. Разследването ще покаже дали това твърдение е истина или не.
16: Вие направихте среща с посланника на Русия Митрофанова, но това не е ли нарушение на дипломатическия протокол? Защото би трябвало посланника на Русия да бъде извикан във външно министерство.
15: Като министър-председател аз имам правото и възможността да говоря с всеки един посланник. Това, което заявиха на посланник Митрофанова, няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия.
14: А Възраждане заговориха за двоен стандарт при дипломатическите отношения и припомниха казус с Олеся Илашчук.
17: През месец август украински дрон с голямо вещество взрив се разби на българска територия в непосредствена близост до компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Но тя не беше привикана.
15: Аз все така съм смислил, че съм човек с въображение, но след вашето изложение се чувствам нещастен, повярвате. Освен това, дронът, който падна до Кардам, няма нищо общо с мощните ударни дронове.
14: Част от въпросите бяха свързани с икономическите последици за страната ни.
18: Какви са мерките, които правителството взима за справяне с икономическите последици? Защото ако си говорим за кортежи на кораби за търговски, за освобождане на търговски път, който да минава, това е прекрасно, но вчера пък от правителството казаха, че няма как да стане.
15: Ако има някакви проблеми с горивата, това е така паниката, която вашият лидер насажда, пътувайки из страната, така забавлявайки недобре.
19: България понася значителни икономически и финансови щети. Какви са конкретните мерки, които ще гарантират възможността за износ на нашата земеделска продукция, на торове?
15: Виждате, атаките са много целенасочени и ясно таргетирани. Този, който ги осъществява, знае много добре какво удря, къде го удря и кога го удря.
14: А ДПС питаха как ще се пазим от дронове за напред.
20: На индустриалния форум на НАТО в Анкара генералният секретар Марк Рути представи платформата, новата програма на НАТО за така наречената антидрон коалиция Дрон Еджи. Тогава отговорихте, че е прекалено скъпо и България няма да се включи.
15: Някъде по пътя, по трасето с английски, бъркате Дрон Едж с Фрея. Аз говорих за Фрея. Не съм говорил никога за Дрон Едж.
14: В обобщение Радев обяви, че разговорите за защита на страната ни продължават както с съседите, така и с Европейския съюз и НАТО.
0: България и Германия настояват за мораториум срещу атаките по търговски цивилни кораби в Черно море. Стана ясно със срещата на двамата външни министри в Берлин.
21: Това, че България привика посланика на Русия, е правилният сигнал. Защото едно е ясно. Не трябва да позволяваме на Русия тази ескалация и агресия. Русия заплашва сигурността на Европа като цяло. Всички ние, в буквален смисъл, сме в една лодка и заедно сме на прицел.
22: Активацията на член 4, особено в такава ситуация, в която виждаме непрестанни атаки, постоянна активация не води до нищо по-различно от това да създава едно усещане за още по-голяма несигурност. Важното е в случая да има координация между съюзниците и мисля, че тя има.
0: А сега и ходът на войната. Поредна серия удари с балистични ракети взе най-малко 7 жертви в Киев и в западния град Луцк. Над 30 души бяха ранени, близо 600 000 са без ток. Противовъздушното отбране успява да свали едва 4 от общо 39 ракети.
21: През последните дни противовъздушната отбрана не може да отразява атаките, тъй като компанията Starlink на Илон Мъск е ограничила услугите на територията на Украина. За разлика от дроновете, изстрелването на балистични ракети може да бъде засечено веднага и да се задейства противовъздушната отбрана. Но без сателитно наблюдение това не е възможно.
1: От момента, в който прозвуча сирената за въздушна тревога, до момента на експлозиите оставаше съвсем малко време за реакция. Имах усещането, че самото небе се срива. Първо чух взривовете, а след това всички стъкла се изпочупиха.
3: Выбух.
1: Експлозия, излиза дим. Съседката крещеше, викайте линейка, мъжът ми или синът ми, не знам кой точно е ранен.
21: Военен съветник на украинския президент призна, че през последните дни са се провалили няколко военни операции в Донбас поради липса на сателитен интернет.
0: Лице в лице започва след минути. Какви теми и гости да очакваме в предаването днес, ще ни каже сега Цветанка Ризова. Цвети, здравей!
14: Здравей, Иване! Ще ми гостува бившия военен министър Бойко Ноев. Разговор за терористичната атака срещу Старлинг антените у нас, за дроновете, поразяващи кораби до бреговете ни и за българската защита. В студиото ще дойде и председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Властта и службите са на изпитание, войни, атаки, избори, инфлация и реформи. А какво ни очаква идната година с новия бюджет? Данъци, помощи и дългове.
0: Цвети, благодаря, очакваме те. Още новини в 19. Останете с BTV.

0: ИТВ новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-86-9400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: При прием на някои лекарства чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
7: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
8: ти ще ми дадеш тренер.
7: Ти трябват топки. Големи топки.
9: Готова съм.
10: Да тренираш мъжки отбор на...
11: Бавни сте!
7: Гледайте
10: Скалапов.
7: Александра Лашкова.
9: Шегуваш се.
7: Спортната комедия...
12: Майко мила!
7: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
13: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в ивенти и купи билети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
14: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
15: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
16: Синкванон – пробиотик шампион!
17: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
18: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.

Здравейте! Тази нощ валежите ще спрат, а облачността се разкъсва и намалява. Утре очакваме слънцето да се показва повече между облаците. Сутринта ще е студено с температури между 27 градуса. След обед предстои слабо повишение на максималните стойности в сравнение с днес. Те ще са предимно между 14 и 19 градуса. В столицата около 14-18 градуса в Пловдив и 17 във Варна. Силата на вятъра вече отслабва и той ще е слаб до умерен. През нощта срещу петък се задават валежи от дъжд. Промени в атмосферното налягане през последващите 24 часа. От високо към по-ниско от средното за месеца. До края на седмицата няма да има геомагнитни бури. По нашето Черноморие деня ще започне с слънчеви часове, а после увеличение на облачността. И там силата на вятъра очакваме да отслабне. Максимални температури между 16 и 18 градуса. Вълнението на морето е около 3-4 бала. След обед и над планините предстои увеличение на облачността. Над Стара планина ще превали краткотраен дъжд. Вятърът е умерен, по високите части и силен. Максималните температури в планините утре на 1200 метра около 10 градуса, а на 2000 метра очакваме максимална температура около 3 градуса. В петък времето над почти цялата страна ще е облачно и дъждовно. В планините над 1300 метра с валежи от сняг. Прогнозата е за усилване на вятъра и понижение на температурите. Минималните ще бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15. В събота и неделя изгледите са захлаждането да продължи. Превалявания се очакват над източна България. Към началото на следващата седмица облачно, но малко по-топло време, без съществени валежи. А след малко започва лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с BTV!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Днес премиер Румен Радев очерта основните параметри на бюджета за идната година. По-бедни или по-богати ще станем. Затова ще говорим във втората част на предаването с председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Преди това, атаките срещу кораби в Черно море, палежа на антени, обслужващи Старлинг на Илон Мъск. Студиото е бившия министър на отбраната Бойко Ноев. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Сега, според Фактор, вече има задържани за това, което се е случило в плана. Става дума за двама хора с немски паспорти, които обаче не са етнически германци. Нещо подобно на тези, които заловиха в Германия и направиха същото в Полша. Вие знаете ли нещо повече?
1: Чух нещо, но не съм аз този, който ще направи тази новина. Нека властите, след като си свършат работата до край, а те са на път да я свършат, доколкото разбирам, нека те я съобщат, защото и към въпросите ще бъдат към тях съответно. А ако наистина са успяли, нека да бъдат похвалени. Да, това би било един пример, как когато се действа решително, има резултат.
0: Дано е така, макар че беше странно това, че ние научихме от един пост на депутат от опозицията, властите не ни го казваха, може би са търсили и са заловили тези, както твърди и Фактор, терористи. И сега обаче да ви върна към това, какво е значението на Старлинг антените?
1: Какво? Старлинг има глобално значение. Това е, всички знаят, предприятие на един предприемчив човек и то обслужва комуникациите вече на целия свят. То не се ползва само от Украина, ползва се навсякъде по света, може би без фронтовата линия на Русия. Това е. Сега, верно, че говори се, че Тръмп плаши и Илон Мъск казва, че ще ограничи, но аз предлагам да не влизаме в тия технически детайли. По-важни са политическите причини, защото заради които това би се случило или не.
0: Ето днес видяхме, след като бяха блокирани Старлинг антените на Киев и Украина, не можаха да бъдат прихванати ракетите и пораженията са огромни.
1: Вижте, важното е друго. Да, това е така. Това е част от неморалната политика на президента Тръмп. Меко казвам неморалната политика. Аз бих казал търгашевската политика на президента Тръмп, който се сговаря с Путин за пари и за световна слава, за Тръмп, на гърба на украинския народ и на гърба, разбира се, на своите съюзници от НАТО. Това е. Те могат да си позволяват да спират помощта, те могат да си позволяват да спират комуникациите. За съжаление, така. Но това е дълбоко неморално и казвам неморално, защото от това загиват хора. От това загиват хора.
0: Да, да, днес се потвърди грозно потвърждение на това, на този извод имаме. Но сега да ви върна към атаките по българското Черноморие, по-точно в Черно море. 4 кораба бяха атакувани с дронове, 2 от тях потънаха, десетки моряци са в неизвестност. Смятате ли, че има колебание, чии са били тези дронове?
1: О, да, всички го виждат, че има колебание. След като всички знаят, чии са тези дронове, някои министри даже казаха, че те знаят, но си мълчат по понятни причини. Такава е политиката в момента на кабинета. Може би има основания, аз не споделям тези основания, но всички знаят кой е причинил тези загуби. Вижте, разговора в последната седмица, даже две, стана по-експертен, отколкото политическия. Това е политически разговор. Защото сътресенията, което тези атаки предизвикаха в българското общество, са пряко свързани с няколко фундаментални политически въпроса. Какво е нашето отношение към нашата принадлежност? Къде принадлежи България? Към Европейския съюз и НАТО и неговите съюзници, наричани подигравателно от един вицепремиер колективния Запад, с силно негативна конотация, или принадлежим към другия свят, към източния свят. Аз мисля, че българският народ този въпрос го е решил и то отдавна, и не само го е решил емоционално, но и го материализира ежедневно чрез своето членство и през своите лични неща, в това число работа в Европа, в това число европейска култура и всичко. Там, където България винаги е принадлежала.
0: Но не смятате ли, че е логично все пак да се получи някакво потвърждение, че са тези дронове, макар че аз не знам как. Дори да се открият останки, там едва ли има номер на производство, едва ли пише къде е произведено, едва ли пише каква е целта на този дрон. Но все пак има някаква логика да не посочиш кой е.
1: Вижте,
0: ако не си 100% сигурен.
1: Ако правителството, ако днешната власт, правителство и президент, действащия президент, бяха от самото начало застанали на ясна позиция, кой е агресора, кой причинява всичкото това зло, включително в Черно море, защото в крайна края това, което се случва, е следствие на агресията, която Русия води срещу Украина, и то от 2014 година насам, тогава този въпрос за дроновете щеше да бъде съвсем технически и ясен. Тук нямаше да има спорове и обществото щеше да бъде по-спокойно. Но тъй като този въпрос, аз не мога да разбера защо продължава да виси в една неяснота, обществото се изнервя. То няма обяснение. Как така всички знаем, че той е, че тия дронове са руски, а пък правителството не иска да каже. Значи, ако те бяха казали, че Русия е агресор, използвали тая дума, която целият свят използва. Нали, тогава по съвсем друг начин можеха да обясняват дроновете и с технически средства и, разбира се, можеха да казват, няма доказателства. Никой нямаше да обърне внимание на този аргумент, защото той е фактически формален аргумент. Mm-hmm. Както и Германия, докато не разкри хората, които са сложили дрона на летището в Лайпциг, не казваше. Нали, докато ги хвана, каза. Така че правителството, аз не знам защо, действително не мога да си обясна на какво се дължи тяхното упорство да не кажат простичката дума. Русия е агресор. И аз тук ще кажа, ще дам един цитат, който си направих труда да извадя. На 24 февруари тази година, на четвъртата годишнина от началото на войната в Украина, действащи съвсем отскоро тогава президент Йотова, казва, цитат, позицията моята и на господин Радев е от първата нощ, в която избухна войната в Украина. Точка. Аз не смятам, че това е специална операция. Това е война. И завършва. Ние говорим за агресия и агресор. Това казва, затварям цитат. А това казва госпожа Йотова през февруари тази година. От тогава насам настъпиха политически промени в България и ние вече не чуваме госпожа Йотова да говори по този въпрос.
0: А може би това е, тъй като сме в предизборна кампания, може би това е да се приобщи русофилския вод, макар че аз не го наричам русофилски, а путинофилски вод, защото това са две съвсем различни неща, но все едно, може би това е предизборно.
1: Когато си държавен глава, ти трябва да действаш като държавник, а не като кандидат за президент. Тя стана кандидат за президент много по-късно, но това са важни неща. Така че.
0: Кой въпрос щеше да реши за нас, ако наистина, примерно, Радев и Йотова кажат Русия е агресор?
1: Вижте, ние днес берем плодовете на снишаването на България. Политическото и геополитическото снишаване на България, което започна не от днес. То започна от времето на Борисов и всички си спомнят как реагира той, когато Европа поиска солидарност във връзка с отравянето на Скрипал. Той каза, не, нас не трябва доказателства. Това на нас ни трябва доказателства, стана рефрен на много български управляващи, включително и на днешните, когато не трябва да взимат позиция по важни въпроси на Европа. Всичко това унизява България, тя маргинализира България сред нейните съюзници, едно и две, то поощрява тези, които извършват тези агресивни действия срещу България. Тук няма нужда да ги повтаряме пак. 15 години България се взривява, отравя, пали и какво ли не още. И сега дронове. Нали? И сега Старлинг. Нали? Това е заради васалното, заради послушното, заради смиреното отношение, заради сведената главичка с АБНСЧ. Това е главната причина за тази агресивност. И между другото, извиняйте, че ви прекъсвам.
0: Нищо.
1: Но аз бях много насърчен, че тези дни Министерския съвет е приел и вече в комисията по службите доклада на ДАНС, годишния доклад на ДАНС, в който изрично се посочва за Русия като заплаха та за България с голямо З. Сега, от една страна Министерски съвет одобрява това, че Русия е главната заплаха за България. Вероятно и парламента ще одобри този доклад. И от друга страна ние сме половинчати, смирени, нас ни е страх да кажем.
0: Ако е вярно това, което твърди Атанасов от ДСБ, че добре, Русия е голямата ни заплаха, но отдела, който ще се бори срещу руските хибридни атаки и ще гледа на Русия като на агресор, всъщност е понижен в някакъв отдел.
1: Това е въпрос към председателя на ДАНС, не към мен. Аз не знам какви са структурните промени, които те правят.
0: Цитирам Атанасов.
1: Но това, което е важно и за господин Атанасов, а и след мен разбрах, че в студиото ще бъде и господин Витанов, който е председател на парламентарната група на Прогресивна България. Събрани са подписите от достатъчно народни представители за създаването на комисия, която да изследва защо българските служби, българските власти като цяло, служби, прокуратура, МВР и така изпълнителна власт, какво не е било направено, за да има тези повече от 15 терористични акта в България. Какви са причините, за да се е случило това нещо? Тази комисия е много важна. Аз се надявам и господин Витанов, като председател на парламентарната група, да насърчи Прогресивна България да приемат това предложение за тази комисия. И много конструктивно там...
0: Кои терористични актове имате предвид? Взривяването на оръжейните заводи?
1: То оръжейни заводи, то тровене, включително Старлинг. Включително Старлинг. Да се види какво му липсва на ДАНС. Може би му трябва повече ресурси, може би му трябва преструктуриране. Какво липсва между връзката между ДАНС и прокуратура? Прокуратурата, която е продадена от руско влияние. Има ли право ДАНС да разследва прокуратурата или не? Всички тези въпроси, които доведоха до това 15 години да няма нито едно разследване, включително по шпионските скандали. Трите шпионски групи, зрителите помнят. Нали, няма нищо. Какви са причините да сме стигнали до тук, а не комисията да разследва кой какво е направил, кирливи ризи и така нататък.
0: Ако причините според вас не са ли част от това, че казват социолозите, голяма част от обществото е русофилско? Това е едната, така да се кажем, едната линия. И другата е политиците, които така предпочитат позицията, в която да сме в някаква форма на равновесие.
1: Вижте, едно е любовта към руския народ, съвсем друго е отношението към режима на Путин, който ограбва,
0: това,
1: ограбва руския народ и го води във война. Ето, това са съвсем различни неща. И когато лидерите на политическите партии в България, държавните лидери, обясняват на хората тези неща, е различно, но когато тези лидери се гънат, не искат да кажат Путин, не искат да кажат Русия е агресор, то тогава хората си казват, там има нещо, защото те вярват на лидерите. Затова е ролята на лидерите.
0: На някои лидери, защото имало лидери, които са твърдели обратното, но това не промени драстично. Както и да е, да не говорим за народопсихология тук. Сега към края на нашия разговор два важни въпроса. Имат ли основание част от опозиционните партии да настояват за член 4 от договора с НАТО да бъде активиран?
1: И да, и не. Това е важен. Това искането на консултации по член 4 означава интерес на държавата. Това означава, че държавата има сериозно отношение към това, което се е случило. Много повече от това, което измисля в момента госпожа Йотова, че трябва да сезира съвета сигурност на ООН. Въобще госпожа Йотова да кажа, не само отмятането от позицията и която има през януари, през февруари тази година, тя през цялото време, откакто е президент, аз това го казвам не защото сме в предизборно студио, а защото тя е действащ президент и с това и кандидат, и се е подложила на нашата критика, на нашата оценка, как тя като държавен глава защитава интересите на държавата. Аз не искам да се връщам до сцената, когато целува ръка на колене, целува ръка на руския патриарх на летище София. Не искам да се връщам към половинчатите и решение като вице-президент, нали? Но ние виждаме една неувереност, една неспособност. Тя е обаятелна личност, безспорно. Тя е журналист, тя е партиен активист, евродепутат, има опит, но тя не може да бъде държавен глава. Ето това е лидерството, което
0: сега, хората, тук вече влизаме трябва... в предизборна агитация.
1: Не, аз не агитирам за никого.
0: Разбрах.
1: Аз не агитирам за никого. Аз само казвам,
0: вашето
1: че държавният глава трябва да бъде този лидер, който да обяснява на хората кое е правилно, кое не е, защо е правилно, защо не е.
0: Добре, приемаме, че всеки лидер, всеки държавен глава има различни политически, военни и прочие възгледи. Но на финала, ако правилно ви цитирам, но вие ще кажете, ако не е така, сте казали пред БНР, мисля, правителството да обърне внимание, да се поинтересува кои са тия шмекери, които искат да купуват Лукойл. Американски шмекери. Правилно ли ви цитирам или поне общо?
1: Правилно ме цитирате. Моето категорично мнение е, че и всички знаят, че в момента Лукойл някъде на масата на търговията между групата на Путин, най-общо казано, и групата търгашите на Тръмп. Те търгуват в момента големи активи, различни по целия свят, включително търгуват съдбата на Украина. А там някъде е Лукойл. И ние трябва да знаем, знае ли българското правителство какво се договаря за този най-важен за България икономически актив.
0: А може ли нещо да направи българското правителство, може, след като Лукойл е част от групата на Лукойл, която е много може по-голяма да от нашата рафинерия?
1: Може и не само правителството, а парламентарната, парламента може да приеме, както има в момента решение, да одобрява, задължава парламента да одобрява сделка, трябва да има решение на България да бъде предложена първата колопция. Тоест, ние национализираме, но ако руснаците тръгнат да продават, го предлагат на нас първи, на българската държава, която има златна акция и която българска държава решава как да се разпореди. Дали ще го продава, дали ще го оперира, това е нейна работа.
0: Разбрах.
1: Но преди край искам да кажа само да дупа, понеже стана дума за Черно море и сигурността. Днес по време на заседанието на
0: парламент. Много кратичко, да.
1: Съвсем кратко. И в аргументациите в изминалите дни, когато се обясняваше защо ние не можем да се намесим в защитата на корабите, които са извън нашите териториални води. Прав беше министъра на отбраната, че извън териториалните води ние нямаме юридическата възможност да го направим. Затова България, заедно с Румъния и Турция, трябва да поеме инициатива. Да се осигури коридор на целия трафик, север-юг и юг-север, западната част на Черно море да минава през териториалните води на Турция, България и Румъния, които са държави членки на НАТО. Днес премиера каза в парламента, няма проблем за сигурността, ако корабите минават през 12-милната зона. Ето сега е момента, премиера, който отива в Брюксел, заедно с румънския си колега, координирано с Ердоган, да направят тази инициатива и тогава по съвсем друг начин ще се гледа на сигурността на корабите в Черно.
0: Благодаря за този разговор. А днес премиера Румен Радев очерта основните параметри на бюджета за идната година. Чуйте и следва разговор с председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов.
2: В този бюджет имаме ясни приоритети и политики. По отношение на оздравяването на публичните финанси ще се движим в три основни направления. Ограничаване на разходите, свиване на дефицита, намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг. Залагаме повече приходи, но без да пипаме основни данъци. Доходи, печалба и ДДС. Секторите с изключително високи печалби през последните години, банки, застрахователи, търговски вериги, телекоми, е редно и ще дадат своя принос еднократно следващата година към обществото ни в трудни времена.
0: Това е новина от последните часове буквално, а в студиото вече е Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България. Здравейте!
3: Добър ден!
0: Сега, някои от нещата, които предизвикаха, как да кажа, и негативни реакции спрямо намеренията на Прогресивна България, тук се потвърждават. Данък свръхпечалба ще има за банките, макар и еднократно, за банките, за телекомите, за застрахователните дружества. Твърдо ли стои Прогресивна България за тази идея? И няма никакво мърдане, след като и Радев вече го официализира и ще го изпрати в Брюксел този бюджет?
3: Все още не е коментирано на ниво парламентарна група, тъй като това е предложение на Министерство на финансите. Но мога да ви кажа моето персонално мнение. През последните години специално банковия сектор генерира 4 пъти повече печалби спрямо преди 2 или 3 години. От 1 милиард и 800 милиона лева преди 2 или 3 години в момента са близо 2 милиарда евро. Тоест от 1 милиард лева на 2 милиарда евро. Това е един хубав механизъм, по който в крайна сметка да се регулират и тези печалби. Защото аз ви казвам, аз съм бил евродепутат. Аз съм оперирал с Белгийска банка. таксите в българските банки са абсолютно несравними с тези в Европа.
0: Тоест, какви?
3: Тоест, много пъти по-високи. И ако видите печалбите на тези банки, ще установите, че 50% от тях се формират от таксите. Не може да имате 10 лева за превод. Не може да имате част от процент от парите, които превеждате в брой. Трябва ви кажа, че са абсолютно несравними. Така че аз лично съм за това. И в крайна сметка това се прави много внимателно. Вие виждате, събира се печалбата средната за последните 5 години, 20% и едва горницата се облага. Но аз лично подкрепям такъв тип мярка и тя работи в няколко европейски държави.
0: Да, тук и Радо го представи като някакъв вид солидарност към проблемите на държавата. Те да участват, но това важи за застрахователните дружества, за телекомите. Няма ли да си навлечете, как да кажа, гнева на големите бизнеси?
3: Включително, ако питате мен и за търговските вериги.
0: И те са включени, аз просто...
3: Разбира се, става... Въпросът е, че най-важното за нас е благоденствието на хората, а не благоразположението на едрия бизнес. Да, целта е, ако може да има джентълменски диалог, но в крайна сметка нас ни интересува преди всичко жизнения стандарт на българските граждани, а не печалбите на големите корпорации, които апропо не реинвестират в България и изнасят печалбата в чужбина.
0: А как се интересувате от жизнения стандарт на българския народ, след като обещахте да няма вдигане на данъци? И да, това, което ще спомена, не е формално данък, но на практика е вид данък. Например, увеличаването на имотните сделки. На цената на имотни. Това ще извади от джоба на хората, нали?
3: Това ще...
0: Ваучерите над 100 лева, които също ще се облагат.
3: Това ще изсветли. Данъчните оценки не са променени от 20 години. Цените на имотите дали се промениха за последните 20 години и в какъв размер? Десетократно се увеличиха. И в крайна сметка това ще извади на светло от тези сделки, които се сключват на едни суми, а пък реално се правят на съвсем различни. Това е средство за изсветляване. Да, няма да е приятно, вероятно, да са по-високи таксите, но в крайна сметка това е много по-справедливо. И не се прави веднага, прави се поетапно. Аз мисля, че мнозинството от българските граждани подкрепят нещо подобно, защото то е справедливо.
0: Мислите ли, че... Да, само тези, които няма да си купуват скоро имоти, няма да продават, със сигурност подкрепят това. Но въпросът е, че въпросът е в обещанията и в реалността. Когато кажеш, че няма нищо да пипаш, а пипаш нещо, хората си казват...
3: Данъците, основните данъчни ставки не са променяни. В интерес на истината, това са неща, които се поставят от българските граждани. Това са примери за несправедливост, особено свръхпечалбите. Но в крайна сметка, основните данъци не са пипани, напротив.
0: Сега, другото нещо, което...
3: И нещо повече. Ние виждаме дори в предварителния анонс преди изпращането на Еврокомисията на новия бюджет, че мантрата за замразяване на всичко просто не е вярна. Първо, влизаме в най-вероятно ще успеем да влезем в мастерските критерии за дефицит под 3% и както виждате, да, не с темпа, с който искаме. Пречупваме тенденцията за свръхдефицит от едната страна и вдигаме доходите на българските граждани от друга.
0: На кои граждани ще вдигнете доходите?
3: И вие видяхте анонсите в бюджетния сектор, възнагражденията с 5% за 7% и половина за учители, 8% се увеличават пенсиите.
0: Така, също време се увеличава.
3: Увеличават се размерите за обезщетения за деца с увреждания, увеличават се стипендиите, нещо, което не е правилно от десетилетия, увеличават се данъчните облекчения за 1, 2 и 3 деца.
0: Да, в същото време обаче премиера каза, че ще се увеличат и парите за отбрана. Тук в момента няма кой да спори заради всички тия страховити войни, които се водят.
3: И не само.
0: Но можете ли да обясните защо само доскоро ние твърдяхме, че няма да се включим в антидрон системата на НАТО?
3: Не е вярно.
0: Ма как не е вярно?
3: Така.
0: Ма днес обясниха, че до сега не сме знаели колко струва, сега сме разбрали колко ще ни струва там и затова ще се включваме.
3: Сега, това са няколко отделни системи. В едната, за която се визираше, ние не бяхме влезли миналата година.
0: Да, защото, да сме влезли, да.
3: Така, това е едната. В другата работим с останалите европейски държави и с партньорите от Европейския съюз. Тази, за която не бяхме влезли, тъй като нямаше яснота колко, какви ще бъдат сумите, какви ще бъдат вноските на ежегодна база. Сега вече има яснота, тъй като ние сме направили постъпки. Затова оказва се, че сумата е относително пренебрежима от гледна точка на бюджет, няколко стотин хиляди евро годишно. Именно. Затова ще се включим в нея. И сега тепърва се организира структурата на този механизъм и видовете системи. Това е в перспектива и България участва в абсолютно всички общи проекти заедно с нашите партньори от Европейския съюз и НАТО.
0: Само да върна още малко следващия бюджет, защото това е много важно. Там пише, че ще се свие номиналния размер на новия изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година и ще се ограничават разходите. А какви реформи ще направите и знаете ли с колко ще бъде намаляван номинално дълга ни?
3: Ами, съвсем естествено е, когато имате близо 6% дефицит спрямо тази година и 3% спрямо идната година, близо на половина ще бъде свит номиналния дълг, който ще се тегли.
0: Който ще тегли, той ще бъде по-малко.
3: Да, просто математика.
0: Ей, не знам дали е математика, след като нямаме число, което да е обявено тепърва, от премиера.
3: Да, тепърва бюджета...
0: А той заминава за Брюксел.
3: Точно така, защото съгласно разпоредбите в еврозоната, първо, когато сме членове на еврозоната, трябва да бъде съгласуван бюджет.
0: Имате ли сериозно намерение, защото чета, че премиера казва, че трябва да се увеличат парите за здравеопазване и контрол при злоупотребите с здравната каса. Да, признавам, за първи път стана ясно сега, как буквално и нагледно.
3: 20% от българско население е с увреждания. Трябва да ви кажа, че по памет не познавам друг тип подобна статистика и според мен става дума за известна доза манипулации. Но, да, ако ви направи впечатление в изявлението, става дума за затягане на контрола, за течовете.
0: Това е важно, за което става дума. Не, за първи път, признавам си, видях нагледно как е обяснено това с болница Свети Георги в Пловдив. Това първо е ужасно срамно, второ е ужасно възмутително, но признавам, за първи път властите влязоха и ни показаха какво се случва.
3: Има парадоксални случаи, бума на тези частни болници. В много от тях, не само в частни, искам да кажа, че и в държавните има тежки злоупотреби, както с цените на медикаментите, включително и такива, които са поръчвани съгласно закона за обществените поръчки. Така също и злоупотреба с клинични пътеки. Хора са изписвани, че са били обект на манипулации с съответните клинични пътеки, без изобщо да са присъствали. Други пък, без да има необходимост, са правени друг тип действия, за да могат да бъдат усвоявани средства. Това са различни начини, по които се източват парите от българското здравеопазване. Не случайно говорим за мафия с бели якички, но тук искам да кажа, че мнозинството от българските лекари са хора достойни за възхищение. Но така или иначе, ето, давам само един пример.
0: Ма те самите са жертва на това.
3: Разбира се,
0: вие виждате тези в тази болница. Вижте, или не влизаш, ако не влезеш в схемата, получаваш 1300 евро.
3: Вижте диференциацията между възнагражденията на самите медицински специалисти и на лекарите. Има хора, които получават 50-100 хиляди евро заплата и други лекари специалисти, които получават 2-3 хиляди. Така че това, което мога да ви кажа, че ще направим на парламентарно ниво сега, първо задължаваме частните болници да закупуват медикаменти, аксесуари и други медицински средства за закона за обществените поръчки. Така ще се намали една част от манипулациите. Не, че не е възможна, но от тук нататък всички ще минат на динамична...
0: И корупцията никой не е ограничил, но е минимизирал. Ако има добри закони и върховенство на закона,
3: става дума за динамични, може да бъде минимизиран, централизирани поръчки, така както е в Италия. Не за ОК, взима заявките от болниците заради мащаба, икономия и значително по-ниски средства, което значи по-малко пари от джоба на българите.
0: Сега обаче пак ви връщам към това, което тревожи много хората. 4 кораба бяха ударени от дронове много близко до българското Черноморие, до българския бряг. Имам предвид, десетки моряци са в неизвестност. Да не дава Господ, но може би наистина не са живи. Кажете, защо е това, както казват вашите опоненти, некатегорично отношение към евентуалните удари. Защо се страхуваме да кажем, че Русия е проблем? Защо се страхуваме да кажем, че тя е агресора във войната?
3: Никой не се страхува да го каже и сме го казвали многократно, включително и за корабите. Хайде да видим. Защо нямаше назоваване специално след първите удари? Защото нямаше категорични доказателства. Да, логиката предполагаше, че става дума за руски удари. Но когато говориш името на държавата, не можеш да боравиш само с предположения. И затова чакахме неоспоримите доказателства. Да, вече след втория случай нещата са различни, защото се удря украински кораб, регистриран в Одеса с украински екипаж и азерски екипаж. И въпреки, че няма преки доказателства, много по-малко вероятно е Украина да удря собствените си кораби. И за това следваше този дипломатически демарш спрямо посланника на Руската федерация.
0: Добре, но при условие, е категорично... че войната ескалира, вие видяхте какво се случи днес в Киев за пореден път.
3: Между нас казано, само слепците не виждаха какво се случва в Черно море. Тя войната не започна на 6 октомври в Черно море. Тя не е и вчера, няма да свърши и утре. От месеци наред говорим за ескалацията на военните действия в Черно море. По две направления. Първо, тази война излезе извън пределите на Русия и на Украина. И второ, удрят се търговски кораби под флаговете на трети държави. Това само по себе си измества военните действия. И ние сме алармирали и Европейския съюз. Включително имаше президента Йотова, която беше упреквана за речта си в Генералната асамблея на ООН. А тя точно това каза. Тя в аванс говори за проблемите в аванс в Черно море. И истината обаче, трябва да бъдем откровенни, за съжаление, този въпрос оставаше в периферията на вниманието на Европейския съюз до сега. До сега. Сега имаме нова ситуация. Мисля, че ще има и следващата седмица в Страсбург дебат с резолюция по темата Черно море. Но тук пред България има три важни пункта, поне според мен. Първо.
0: Кои са?
3: От една страна, какви мерки се предприема държавата самостоятелно? И какви взимаме заедно с нашите партньори от Европейския съюз и НАТО, за да гарантираме собствената сигурност, сигурността на Европейския съюз. Второ, това, за което вашия колега говори, именно стремежа за инициативи, включително с Румъния и с Турция, за реализиране на коридори. Един източен коридор, който да обслужва маршрутите от и за Русия и друг западен от и за Украина. Това можем заедно с колегите от Румъния и Турция. Турция работи по това и дава това предложение и инициатива да се застъпим най-малкото, за да има свободно корабоплаване. Апропо, Русия, да, в случая най-вероятно става дума за руски удари, отношението към Митрофанова, между другото, ако ми позволите, ще кажа и още
0: нещо. След рекламите ще продължим, но кажете едно изречение, ако имате.
3: Искам да кажа, че войната е от двете страни. 460 са ударените кораби, удрят и двете държави.
0: Ох, да, много голяма трагедия са тези две войни, които се водят, но след рекламите ще продължим този разговор.

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София. Със специални оферти, валидни само в деня на откриване. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца. И AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
4: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
5: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
4: Гледайте Галин Стоев.
6: Българския в София съм го учил, от София съм.
4: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
7: Продължава разговора ми с Петър Витанов. Моля, разяснете, мнозина станах озадачени, че руската посланичка Митрофанова беше приета тържествено от премиера Румен Радев. За да си говоря, за да каже тя, че няма никаква информация от военното министерство. Пак откъде некъде военното министерство ще казва на Митрофанова: иди кажи на Радев, че ние треснахме украинските кораби.
8: Не, тук се бъркат процедурите. Когато има такъв тип обтегнати отношения, ако руското посолство иска среща с български власти, тогава се праща възможно най-ниското ниво. Било то директор на дирекция или по-ниско. Но висшия дипломатически, най-високо ниво на дипломатически демарш, обратно, когато ние искаме и изискаме да дойде посланник, това е най-високия дипломатически демарш. По-ниско би било устно обяснение, още малко по-високо писмено, когато вече извика и то премиер извика посланника, това е най-високо равнище на дипломатически демарш. Следващото е само да си извикаме собствения посланник и персона нон грата да обявим.
7: Тоест, казвате, това не е било разговор просто защо? Между посланника. А е било така, дипломатически знак, че много сме възмутени.
8: Да, аз съм завършил международни отношения. Там имахме предмет държавен протокол. Кой церемониал. Там са, теоретично са обяснени тези постановки.
7: Тоест това, което се случи вчера, е уместно?
8: Ми да, но вижте, много
7: е важно. И дава ясен знак на руснаците. Със
8: сигурност дава ясен знак, но много е важно да не се прекалява. Казах, 460 са ударените кораби. Нито Румъния, нито Турция си е позволила да изгони руски посланники, защото в тая криза е много важно да има канал на дипломатически отношения.
7: И към финала на нашия разговор дайте някакво обяснение. Защо бойкотирахте заседанието, в което трябваше да се изясни историята с помилвания наркобарон Петрич Ескобар? Не само вие го бойкотирахте. В Народното събрание, но днес и правна комисия, вашите депутати са бойкотирали този разговор.
8: Месец и половина се занимаваме с калташките кампании. Това е отвратително и страшно грозно и манипулативно. Не може да занимаваме да губим парламентарно време в опитите да съживяваме предизборната кампания на Гюров и на Кандев, честно, и антикампанията на Йотова. И ще ви кажа нещо. Искат изслушване. Знаете ли колко човек се събраха? Под 70 човека. Ме те са 110 души, 110 души опозиция. Те отидоха под 70. Какво искат?
7: Ако вие бяхте отишли...
8: За това отидохме. Отидохме да им подсигурим допълнителните бройки, които са необходими за 121, но те идват 60-70 човека. Тяхната цел е...

0: викане и крякане и обръщане на парламентарната трибуна в арена за предизборна кампания.
1: Тоест за вас няма проблем все пак с това помилване?
0: Помилването е върховен акт на милосърдие. След като аз ви казвам, че съм чел анамнезата, този човек има инсулт, деменция, левкемия, последен стадий, перитонит. Боже. Той не трябва да е жив. Това са го разписали 7 лекари. Комисията предлага помилване. Нали не очаквате с стетоскопа или с скенера госпожа Йотова да проверява достоверността? Нека тези хора, компетентните органи, да проверят защо са такива медицинските експертизи и защо е така от комисията по помилване.
1: Благодаря за този разговор. Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: 15. Вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Акция на ГДБОП в Костинброд. Антимафиотите са последите на предполагаеми злоупотреби с публични средства във ВИК сектора. BTV научи, че става дума за обществени поръчки, по които има данни за отклоняване на големи суми. Арестуван е лидерът на ДРОМ и бивш депутат от ДПС Илия Илиев. По предварителна информация, акцията е свързана с водната афера във ВИК Бургас, при която беше задържан и обвинен областният лидер на ДПС Христо Широков. На прага на зимата драстичен скок в цената на синьото гориво от ноември поиска Булгаргаз. Ако регулаторът одобри предложението за увеличение от близо 34%, новата цена ще достигне 59 евро и 8 цента за мегаватт час, като в тази сума не са включени таксите за достъп и пренос, както и акциз и ДДС. Евентуалното поскъпване ще засегне пряко всички клиенти на регулирания пазар, включително топлофикациите и битовите потребители. От газовото дружество аргументират искания скок с нарасналите разходи за осигуряване на синьо гориво. Годишната инфлация се ускори през септември до 5,7%, а месечната според националната статистика отчита 0,2% спрямо август. Най-голямо намаление има при развлеченията, спорта и културата с над 10%. Цените в ресторантите и хотелите са паднали с около процент. С 0,5% при жилищното обзавеждане, стоките и услугите за дома. Най-сериозното поскъпване на месечна база е за транспорта с близо 4%, образованието с малко над 3%, както и алкохола и цигарите. При храните най-голямо поскъпване отбелязват зеленчуците. Цената на картофите е нараснала с над 35%, а на краставиците с 22%. Щафетният протест на КНСБ за достойни доходи продължава. След Варна и Шумен, днес в Русе работещи в културата, здравеопазването, социалните услуги и български пощи поискаха увеличение на заплатите с минимум 10%. Синдикатът обяви, че обсъждат и възможността за национален протест в София. В същото време от Министерския съвет премиерът обяви, че основния финансов закон за догодина. В основния финансов закон за догодина кабинетът планира увеличение на 5% на заплатите в бюджетния сектор с 7,5% на учителите, повишаване на минималната работна заплата и пенсиите, както и на прага за регистрация по ДДС. И още по думите на Румен Радев, свиване на дефицита и на размера на дълга. Сколко точно не стана ясно. В рамката, която новата власт прие за тази година, дупката в бюджета е с рекордния размер от 5,7%. Възобновиха търсенето на моряци в района, където потъна атакувания от дрон търговски кораб HS Dignity. 11 души от 16 членния екипаж все още са в неизвестност, а петимата спасени моряци са в добро състояние и са настанени в хотел във Варна. Междувременно България и Германия настояват за мораториум срещу атаките по търговски и цивилни кораби в Черно море, стана ясно след срещата на двамата външни министри в Берлин. Федералната република подкрепя България в изясняване на атаките. Берлин и София ще координират следващи стъпки в Европейския съюз и НАТО, за да се гарантира общата сигурност. Времето. Утре няма да липсват и слънчеви часове, но по-късно през деня отново предстоят увеличения на облачността. В петък и събота отново очакваме облачно време с валежи от дъжд. Тогава минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, максималните между 11 и 16. Към неделя вече очакваме предимно слънчево и малко по-топло време.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
4: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
5: Синкванон, пробиотик шампион.
6: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
1: Бирсе празнува една година в Paradise Center. Тази събота от 13 до 15 часа ви очакваме с много подаръци, специални отстъпки и изненади. А голямата изненада можеш да спечелиш истински диамант. Ела да празнуваме заедно. Бирсе – бижута, които разказват истории. Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
6: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
7: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.
10: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.

0: Сутринта на 14 октомври, сряда, започва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. КНСБ продължава протестната си кампания с искане за поне 10% увеличение на заплатите в редица сектори. Какви доходи са необходими на работещите и какви са реалистичните възможности на бюджета? По темата ще разговарям с президента на КНСБ Пламен Димитров. И още, атаките срещу търговски кораби в Черно море поставят въпроса доколко е защитена сигурността на България и как трябва да реагира държавата. Какви конкретни мерки трябва да предприемат властите и къде минава границата между твърдата позиция и риска от ескалация? Гост предаването ще бъде евродепутата Андрей Ковачев. Останете с нас, започваме само след броени минути.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Атаките срещу търговски кораби в Черно море поставят въпроса доколко е защитена сигурността на България и как трябва да реагира държавата. Какви конкретни мерки трябва да предприемат властите и къде минава границата между твърдата позиция и риска от ескалация? Разговаряме по тези теми сега с евродепутата Андрей Ковачев. Добър вечер!
3: Добър вечер! На телефона е Андрей Ковачев, да. И всичко... извинявайте... Чувам ви добре.
2: Да, чудесно. Как оценявате реакцията на българските власти след атаките?
3: Изключително тревожна е тази атака, защото те наистина се снишават, не искат да кажат това, което е пределно ясно, че от руска страна са атаките и миналата седмица, и тази седмица, за голямо съжаление, руската страна иска да няма търговско корабоплаване в Черно море. Вече таксите на застрахователите се дигнаха неимоверно много. И това е голяма опасност не само за икономиката, но и за сигурността на източния фланг на Европейския съюз и на НАТО. Така че участието на България във всички инициативи, особено в антидрон инициативата на НАТО и в инициативите на Европейския съюз за по-ефективна сигурна отбрана, инвестиране в инфраструктура, в отбранителна техника, трябва да бъде приоритет на българското правителство и те няма нужда да се притесняват от това да назоват откъде идва тази опасност.
2: След атаките срещу търговски кораби настоявате България да поиска задействане на член 4 от договора за НАТО. Какво конкретно би последвало от подобна стъпка и каква защита би получила страната ни?
3: Член 4 означава, че ще искаме координация с другите страни, да бъдат уведомени всички страни членки на НАТО какво се случва на източния фланг на НАТО и откъде идва тази опасност и какво заедно, колективно може да се направи за колективната сигурност на НАТО. Няма също никакъв проблем по отношение на... И аз не знам от какво се притесняват в сегашното правителство да не задействат този член, защото той е координационен член, не произлиза от това, както е член 5, някаква друга специфични действия.
2: Има ли достатъчно доказателства, които да позволят на България категорично да посочи отговорната страна за атаките? Как трябва да действа, докато разследването не установи произхода на дроновете?
3: Много ви моля, аз наистина не мога да разбера. България има служби. Те какво работят? Има, разбира се, координация и с Украина. Мисля, че то беше ясно заявено и от президента на Украина Зеленски. От 2022 година, когато започнаха активните военни действия на Руската федерация срещу Украина, основната опасност идва, за съжаление, от Руската федерация. Това, че те не признават, че са техни дроновете, мисля, че в тяхна класика на тази държава те и няколко дни преди нападението на 22 февруари в 2022 година срещу Украина, също говориха на всички нива, че такова нещо няма, че е измислица на колективния Запад. Мисля, че всеки, който логично мисли, а и самия премиер каза, че логично, ако се смята кой има полза от това, да спре корабоплаването в Черно море, това е Руската федерация. Какво прави Министерството на отбраната, Вътрешно министерство, службите, защо не могат да покажат тези доказателства, дали са секретни разпитите на оцелелите моряци, в случай в медиите беше ясно казано от тези моряци, които бяха интервюрани, от къде и какво те смятат, че се е случило.
2: Какви дипломатически действия трябва да предприемат незабавно българските власти?
3: Беше много странно, че канят на кафе руската посланичка. Тя трябва да бъде извикана във външно министерство и да се отправи протестна нота за това, за тази дестабилизация в Черно море. Аз смятам, че трябва да се отзове за консултации българският посланник от Москва и да се прекрати дейността на всички шпионски и диверсиционни центрове на Руската федерация, които съществуват на българска територия, независимо под какво прикритие, дали са културни центрове, дали са спа центрове или курортни центрове, особено на Черно море, така нареченият център Камчия.
2: Какво трябва да направи България, за да повиши сигурността на корабоплаването в Черно море? Необходимо ли е общо действие с Румъния и Турция и каква трябва да бъде ролята на НАТО?
3: Категорично с нашите съседи, ние сме и съюзници в НАТО, с Турция и с Румъния трябва да координираме дейността по защитата на търговското корабоплаване в Черно море. Както преди малко казах, да се задейства и член 4 по отношение на координацията с всички страни членки в НАТО и да участва България във всички инициативи, свързани с сигурността.
2: Поставяте въпроса за дейността на руски структури у нас. Какви конкретни данни според вас трябва да бъдат проверени от службите и как да се разграничат законните културни дейности от евентуална шпионска дейност?
3: Сега е 2026 година. Ако българските служби не знаят, и те съм сигурен, че знаят какво се случва в страната и как функционират тези структури, които имат и паралелен живот, мисля, че тогава сме си загубили бюджетните пари, които даваме на тези служби. Този въпрос трябва да бъде отправен към българските служби, към българското правителство. В Европейския парламент миналата седмица приехме резолюция, призоваваща страните членки да затворят всички така наречени културни центрове на Руската федерация, както направи Германия след атентата в Лайпциг и както би трябвало да направи и България.
2: Определяте дезинформацията и пропагандата в социалните мрежи като част от хибридната война. Кои са най-уязвимите места на българското общество и как може да се противодейства без да се ограничава свободата на словото?
3: Знае се от години наред, че съществува в Санкт-Петербург този изследователски център, да го наречем, където работи на три смени, който е изключително добре организиран с точните теми, които са най-чувствителни за всяка страна. Съответно, това са история, религия, семейни ценности, консерватизъм и се работи много целенасочено за това да бъдат променени нагласите в европейските общества и не само в европейските общества, и в Съединените щати, Брексит в Великобритания. Навсякъде, където е възможно да по учебника на КГБ да се разложи врага, то се извършва тази кампания. Тя не е само отвънка, тя е, разбира се, чрез проксита в страната. Мисля, че всеки един от нас се е сблъсквал в социалните мрежи, особено с такива наративи, които се опитват да променят обществените нагласи в полза на войната, която води Русия срещу Украина, а и срещу, както те го наричат, колективният Запад.
2: България трябва ли да участва по-активно в укрепването на източния фланг на НАТО и в изграждането на европейски отбранителни способности? Къде са най-сериозните пропуски в момента?
3: Мисля, че вече няколко пъти го казахме. Разбира се, че трябва да бъде да участваме. Ние сме най-уязвими на източния фланг, заедно с Румъния. Трябва да участваме в инвестиране в нашата отбранителна индустрия, както държавната, така и в частния сектор, в инвестиране в инфраструктура, коридор номер 8. Това поне мисля, че се прави активно и от сегашното правителство, защото този коридор е не само важен за гражданските дейности, за търговията, но и за придвижването на отбранителна техника при нужда. България трябва да участва активно във всички възможни инициативи, свързани с повишаване на нашата отбрана. Отбраната също така е и по отношение на пропагандната война, която се води от Руската федерация, за съжаление казвам, срещу нас.
2: Как бихте отговорили на опасенията, че по-твърдата позиция спрямо Москва може да доведе до ескалации и да увеличи риска за България? Къде е границата между възпирането и провокацията?
3: Точно обратното е. Когато си наведен, когато си мекушав, когато си слаб, ти си най-лесната жертва. Мисля, че е пределно ясно. Москва вярва само на силата, когато застанеш и ти защитаваш своята територия, своята позиция, която не е в синхрон с позицията на Руската федерация и която би трябвало да бъде общата позиция на Европейския съюз и на страните от НАТО. Да, ние сме за край на войната. Тази война е ужасяваща. Никой не е искал тази война. Ние сме за мир, но за справедлив мир, за възстановяване на териториалната цялост и суверенитета на Украина. И това трябва да се случи колкото се може по-бързо. Прекратяване на военните действия, прекратяване на разрушаването на инфраструктурата, на смъртта, на толкова много абсолютно ненужни жертви, които са дадени и от двете страни. И със сигурност няма кой да каже колко са точно, но вече са над милиони това наистина е голям падение за човечеството, бих го нарекал, че все още години наред ние воюваме помежду си, вместо да си сътрудничаме, вместо да развиваме технологии, които са в полза на хората и да увеличаваме просперитета на нашите граждани. Включително говоря и за руските граждани. Ние винаги сме искали взаимно изгодно сътрудничество с Руската федерация. Още по времето на Меркел искаше да се направи трансфер на технологии, инвестиции на големите компании в Русия. От друга страна, Руската федерация да осигурява на разумни цени енергийни източници. За голямо съжаление в Москва го разчетоха това като слабост, че по този начин ще направят Европа зависима от тях и те съответно могат да постигнат свои абсолютно от наша гледна точка ненужни действия, като например Абхазия, Осетия, Крим, войната в Украина, вместо да имаме мир на нашия континент и да инвестираме в мирни технологии и в просперитета на хората, ние сега се връщаме и трябва да инвестираме в нашата отбрана.
2: Много ви благодаря за това участие. Чухте в ефира на BTV Радио евродепутата Андрей Ковачев.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
5: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински пут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
6: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
7: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
6: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
8: ти ще ми дадеш тренер.
6: Ти трябват топки. Големи топки.
9: Готова съм.
10: Да тренираш мъжки отбор на...
11: Бавни сте!
6: Гледайте
10: Скалабов.
6: Александра Лашкова.
9: Шигуваш се.
6: Спортната комедия...
12: Майко мила!
6: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
4: КНСБ отново настоява за поне 10% увеличение на заплатите в редица сектори и за необходимите средства в бюджет 2027. Междувременно държавата, работодателите и синдикатите договориха компромис по новия механизъм за определяне на минималната работна заплата, но спорът дали той защитава достатъчно работещите остава. Какво означава този компромис за хората с най-ниски доходи? И какво ще поиска КНСБ от държавата при подготовката на бюджета? Разговаряме сега с президента на Конфедерацията Пламен Димитров. Добър вечер!
13: Добър вечер!
4: КНСБ отново организира протест с искане за поне 10% увеличение на заплатите в определени сектори. Кои са най-засегнатите работещи и защо точно сега е необходимо това увеличение?
13: Мисля, че втория въпрос е не... риторичен, наблюдавайки какво се случва с инфлацията, с цените на основни стоки и услуги, малката кошница, която ние наблюдаваме, 21 продукта, всъщност порасна с близо 9% за на годишна база. Официалната инфлация нанеси 5,7%, която те обявиха през септември, и с ръст нагоре, цените на горивата продължават да са на много високи нива. Цените на производител в цялата икономика се променят нагоре. Очаквайте продължаване на ръста на много стоки и услуги като цени. Така че защо точно сега? Защото сега за бюджета. Нали? Това е много ясно. И сега се залагат средства за цялата следваща година, които касаят близо 700-800 хиляди души, които пряко или косвено имат отношение към бюджета. Така включваме всички работещи в държавни предприятия или общински такива, като транспортните фирми, градския транспорт, БДЖ, да речем, пътнически превози, НКЖИ, в енергетиката и така нататък. Така че освен учители, лекари, работещи в културата и други в администрацията, всъщност има доста по-широк кръг хора, които сега ще решава доколко следващата година техните доходи ще могат да компенсират поне инфлационните процеси. Затова и нашето искане е скромно. 10% изобщо не отговаря на очакванията на хората. Те имат, ако ви питате, особено в сектори, където получават по 700-800 евро, такъв е да речем случай с Български пощи, където 70% от работещите, близо 6000 души, получават заплата между 700-800 евро. Там 10% няма да ги направи щастливи. Доказвали поне 10%. Чухме премиера днес да заявява, че в тяхните намерения и прогнози имало 5% нагласи за увеличение, 7% и половина на учителите за средното образование и 8% на пенсиите. За минималната заплата не стана ясно всъщност какъв ще бъде ръста. До сега беше заявявано, че 660 евро, нещо, което ние не приемаме, защото то де-факто не отразява тези процеси и договорения механизъм, за който вие споменахте, всъщност не може да бъде предложен за 27 година, тъй като всички правни елементи не са налични. Имаме изменение на кодекса на труда, да, който мина през парламента и се публикува в Държавен вестник, но наредбата, за която говорихме и онзи ден в Тристранния съвет, всъщност още не е приета от Министерския съвет, не е обнародвана. Отдавна трябваше да бъде определена минималната работна заплата за следващата година. Дори и по самия механизъм, който казва, че на 15 август Министерския съвет трябва да я определи. Август отдавна мина. Така че очевидно е, че за 27 година и ние, и подкрепа, и всички останали колеги, и в парламента немалка част казваме, че трябва да се приложи стария механизъм, разбира се, 690 евро трябва да е минималната работна заплата, което всъщност е там някъде, малко над 10-11% растеж и на минималните доходи, които очевидно са нужни за следващата година, ако искаме отново към да покрием инфлацията и мъничко нещо да компенсираме от нарастаните цени.
2: Каква сума трябва да бъде предвидена в бюджета, за да се изпълни искането ви?
13: Ами, за да можем да получим 10% увеличение, нашите сметки показват, че това е между 800 милиона и 1,2 милиарда евро. Това се горе-долу, зависимост от това как се прилагат и към кои сектори, дали сектор сигурност е включен или е включен, каква е част от сектор сигурност не е включен, ако се изключи част от него, като так дам този диапазон, което отново казваме между 6,5% и 10% увеличение на разходите за персонал, нещо, което отново казвам, беше икономисано с съкращението на 10% от разходите през 26-та година, което продължава и 27-та година вече като мярка. Там бяха оптимизирани доста системи, бяха елиминирани незаети щатни бройки, бяха премахнати на много места, на огромната част от агенциите, всъщност, които работят и на терен на доплащанията за показатели, т.е. вече ДМС-та. Така че няма откъде вече да се изрязва. Обратното, ако бъде дадено увеличението, за което говорим, то ще влезе в основните заплати и, както казах, ще спомогне доходите да бъдат адекватни на ръста на инфлацията. Тук може да има и диференциация. Ние не казваме 10% на компак, говорим 10% в бюджета. Може да има диференциация на по-високите заплати да се даде по-малко увеличение, на по-низките, които споменах вече 700-800-1000 евро, които има много такива, за съжаление, тези, на които плаща правителството. Мога да изброявам земеделието, имаме подобни случаи, небезизвестната изпълнителна агенция борба с градушките, която многократно е протестирала времето назад и отново заплатите са мизерни. И в много други части на транспорта, в казах вече в администрацията, но разбира и администрацията, агенцията на Министерството на труда, да речем, агенцията на социално подпомагане, която работи на терен, агенцията по заетостта, дори в инспекцията по труда, заплатите са ниски. Така че имаме много голяма поляризация, това, което се показва, петцифрени заплати на някои директори на болниците, сочат с пръст сектор сигурност, разбира МВР, и от другата страна стоят много наброи ниско платени работещи, които в крайна сметка трябва да бъдат мотивирани да вършат тази работа, те услугат, което обществото има нужда и всички чакаме да бъдат по-ефективни и по-качествени.
2: Предвижда се на всеки 3 години да се оценява дали минималната заплата е адекватна, включително спрямо 60% от медианната работна заплата и издръжката на живота. Достатъчна ли е тази проверка или е необходимо по-често актуализиране при рязко поскъпване?
13: Всъщност тази проверка за адекватност не отменя, че всяка година минималната работна заплата ще трябва да се определя, да кажем така, или да се актуализира на базата на 4-те показателя, които вече споменахме, и тяхната динамика, тъй като всяка година ще трябва да се мери какъв е процента на изменение на индекса на потребителските цени на малката кошница, и съответно се вземат 1/4 от този процент, както и сега за тази година се прави този таван. Какъв е ръста на средната брутна работна заплата за предходната година, се взема 1/4 от него. Какъв е ръста на медианната работна заплата брутна отново, се взема 1/4 от него. И за производителността на труда за последните 10 години също 1/4 от него като процент. И това дава съвкупния процент, с който се получава горния праг на минималната работна заплата или горния размер на диапазона. А долния е действаща минимална заплата. И в този диапазон ние ще видим какво е най-адекватното през съответната година да се случи. На 3 години мерим също тези показатели, най-вече издръжката на живота. Това е съществената промяна, която ние настоявахме, че всъщност закона вече задължи националната статистика да подготви методология, да започне да измерва издръжката на живота, нещо, което сега в момента го нямаме. И това трябва да стане нещо различно и ново. Как точно ще стане, не си ще кажи до 9 месеца, т.е. юни до година, трябва да имаме метеорологията и първите данни, които да са налични, с които да боравим в краищата, когато оценяваме и доколко покупателната способност на минималната работна заплата е съизмерима с издръжката на живота, и след една година съответно да измерим дали тя е далеко или близко, и ако е далеко да предприемем мерки за приближаването и извън тези, които са посочени в тая наредба.
2: А работодателите предупреждават, че увеличаването на разходите за труд може да затрудни бизнеса, особено малките предприятия и регионите с по-ниска производителност. Какъв е вашият отговор и как може да се повишават доходите без да се застрашават работни места?
13: Ами вижте, това се случва през последните години, независимо от заклинанията на някои от работодателите. Ако погледнете числата и се справите с статистиката, коефициента на заетост в България расте, то е рекорден, както по отношение на заетостта, 78% на заетите между 20 и 64 години, така е над средния за Европейския съюз. С други думи, който може да работи, вече е нает, тъй като безработицата пък е на супер ниски нива, на 3% и 3-4%, което е фрикционна безработица и де-факто няма безработни, ако трябва да средно говорим, нали? Не е това едно и също във всяка една община. Има общини, които има реална безработица, но като цяло средно говорим за пазара, тъй като това ме питате. Всъщност влиянието на ръста на доходите, който е всяка година през последните 5 години с между 10-12-13% на годишна база расте средната работна заплата, де-факто се изявява като негативен фактор за намаляване на заетостта. Обратно, мотивира хора да се включват в пазара на труда, тъй като доходът става по-висок и вече дори който не е работил, има интерес да се наеме да работи в това число и на по-ниските заплати, на минималните и по-високите. Така че това, което става, всъщност е точно обратното, за което говорят работодателите. И затова казвам, че това са отчетни данни, не са пожелания, не са прогнози за напред, а вече което се е случило. И това доказва, че умерения ръст на доходите с 10-12% на година, който ни приближава и конвергира до средните нива на Европейския съюз, далеко сме още без съжаление, но все пак ни приближава в някаква степен. И оттам увеличаваща се заетост и ниската безработица говори, че се движим в правилната посока и независимо, че някой оценява, че пазара на труда прегрявал, да, няма работници, няма хора за много от позициите и за това заплатите растат допълнително, защото няма кой да свърши дадената работа. Но и вноса, който имаме в момента, той не може да запълни нуждите на работодателите, така че, независимо какво твърди бизнеса, заплатите ще продължават да растат и заради цените в магазините, но и заради горещия пазар на труда, това, че няма хора и заради това, че всъщност, много казвам, това не е нездравословно за икономиката и за заетостта. Обратно, стимулира наемането на работници, когато заплатите са по-високи.
2: Какви са следващите стъпки на КНСБ, ако исканията за увеличение на заплатите не бъдат отразени в бюджета? Къде е границата на компромиса и готови ли сте да преминете към по-мащабни протестни действия?
13: Ние отриваме създание на наш висш орган, на който ще обсъждаме точно това, защото напрежението, ние видяхме, че някакво града само тези няколко дена, които бяха готови и заявиха и дадоха да заявят своята готовност за бъдещи протести, в това число не само днес. Ще направим по-подробен преглед, това правим в момента. Какви и доколко са нагласите, до сега имаме желание за 10% и то подплатено с готовност за продължаващи протести. Заради, отново казвам, цените, които не могат да бъдат посрещнати с тези заплати, особено заплати, които са под 1000 евро, това не са никак малко от работещите, или пък около 1000-1200 евро, които също очевидно не стигат, за да може да се преживява, защото знаете, че кошницата расте като стойност с всеки изминала седмица и месец. Какво ще направим? Ще стане ясно да го казвам след утрешния ден. Най-вероятно в следващите дни ние ще поискаме среща при премиера Радев, за да можем да коментираме в детайли тези нагласи на правителството, да обясним защо смятаме, че е възможно в макрорамката, която иначе има и позитивни елементи, които чухме днеска, а именно всички предложения за данъчни промени ние подкрепяме, изключение на облагането на ваучерите за храна. И разбира се, могат да бъдат задълбочени някои от тези, за да бъдат докарани повече приходи. Разбирах към хазарта доста меко съдейства, може да бъде далеч по-сериозно, за може да има повече пари, които да се разпределят и да може да има ресурс, който да стига адекватно и към тези, казах, които пряко зависят, разбира и в държавните служители, но и те, които косвено зависят в образование, здравеопазване, публични системи, публичния транспорт, които очакват своите увеличения, които ние и не сме видяли, дали в крайна краща са заложени, да не пропусна, че това касае на немалка група от хора, казах преди малко, около 80 хиляди работещи, които пряко или косвено зависят от бюджета или пък са свързани с публични средства и тяхните семейства, разбира се.
2: Благодаря ви много за този разговор. Чухте в ефира на BTV радио президента на КНСБ Пламен Димитров. Така завършва днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор Надежда Василева. Останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
4: Важното казано на глас по BTV радио. Защото това, което казвате, има значение.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: След ударите по кораби в Черно море, премиерът, министри и служби на изслушване от депутатите. Как се осъществява охраната на българското море в момента?
1: Кабинетът съгласува проекто бюджета за до година с Еврокомисията. Има ли промени в параметрите и кои доходи се повишават?
0: Драстично увеличение на цената на природния газ иска Булгаргаз. Сколко ще се оскъпи отоплението през зимата?
1: Ураганен вятър в Сливен обърна камион и събори клон върху мъж, който е в болница.
0: На връх Петковден във Врачанско беше осветен нов храм.
2: БТВ новините от цяла България и света. С Лиляна Боянова и Иван Георгиев.
1: Ударените кораби в Черно море, водеща тема и днес.
0: Издирването на 11-те моряци от поразения в Черно море кораб HS Dignity, който потъна на 17 морски мили източно от Чаба, продължи и днес, но без резултат. В пленарна зала в отговор на депутатски въпроси премиерът Радев обяви, че все още нямаме доказателства за произхода на дроновете, ударили кораби в наши води. В същото време България ще засили охраната на въздушното си пространство с общо 6 нови зенитно-ракетни комплекса, а случващото се в Черно море вече дава негативен ефект върху промишления риболов и застраховките на корабите и товарите, преминаващи през икономическите зони на България и Румъния.
3: Дроновете и кой стои зад атаките в Черно море? С този въпрос започна изслушването на премиера в парламента.
4: Получих уверение от посланникът на Русия, че те нямат информация от тяхното Министерство на отбраната за извършване руски атаки по море. Това е регистрирано от нас. Разследването ще покаже дали това твърдение е истина или не.
5: Вие направихте среща с посланника на Русия Митрофанова, но това не е ли нарушение на дипломатическия протокол? Защото би трябвало посланника на Русия да бъде извикана във външно министерство.
4: Като министър-председател аз имам правото и възможността да говоря с всеки един посланник. Това, което заявиха на посланник Митрофанова, няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия.
3: А Възраждане заговориха за двоен стандарт при дипломатическите отношения и припомниха казус с Олеся Илашчук.
6: През месец август украински дрон с голямо вещество взрив се разби на българска територия в непосредствена близост до компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Но тя не беше привикана.
4: Аз все така съм смислил, че съм човек с въображение, но след вашето изложение се чувствам нещастен, повярвате. Освен това, дронът, който падна до Кардам, няма нищо общо с мощните ударни дронове.
3: Част от въпросите бяха свързани с икономическите последици за страната ни.
7: Какви са мерките, които правителството взима за справяне с икономическите последици? Защото ако си говорим за кортежи на кораби за търговски, за освобождаване на търговски път, който да минава, това е прекрасно, но вчера пък от правителството казаха, че няма как да стане.
4: Ако има някакви проблеми с горивата, това е така паниката, която вашият лидер насажда, пътувайки из страната, така забавлявайки недобре. Лукойл е осигурен с суровина до ноември включително. Мога да кажа, че и до средата на декември. Така че нямайте притеснение, че ще има някакви промени в застраховките, в цената на транспорта и на доставките.
8: България понася значителни икономически и финансови щети. Какви са конкретните мерки, които ще гарантират възможността за износ на нашата земеделска продукция, на торове?
4: Виждате, атаките са много целенасочени и ясно таргетирани. Този, който ги осъществява, знае много добре какво удря, къде го удря и кога го удря.
3: А ДПС питаха как ще се пазим от дронове за напред.
9: На индустриалния форум на НАТО в Анкара генералният секретар Марк Рути представи платформата, новата програма на НАТО за така наречената антидрон коалиция Дрон Edge. Тогава отговорихте, че е прекалено скъпо и България няма да се включи.
4: Някъде по пътя, по трасето с английския, бъркате Дрон Edge с Фрея. Аз говорих за Фрея. Не съм говорил никога за Дрон Edge.
3: В обобщение Радев обяви, че разговорите за защита на

0: страната ни продължават както с съседите, така и с Европейския съюз и НАТО.
1: Десислава Ризова проследи темата в Народното събрание. Деси, добър вечер. Какво ще стана ясно от изслушването и повишаваме ли степента си на защита?
0: Добър вечер. Наистина изслушването продължи повече от 2 часа и половина и въпреки, че там бяха представители на службите и доста министри, основно 95% от въпросите бяха отправени към премиера Румен Радев. Наистина стана ясно, че ние повишаваме степента на защита в Черно море, както и разбрахте от видеото, че има достатъчно суровина за работата на Лукойл. След това обаче бяха поставени и други въпроси. Един от тях е какво е правил Кирил Боданов, именно шефа на кабинета на Володимир Зеленски у нас и за какво е разговарял с Румен Радев. Румен Радев обяви, че темите са били две, за пренос на газ през българска територия, както и за реакторите на АЕЦ Белене. Беше поставен въпроса и за палежа на антените на Старлинг, при какви условия се е случило това, какво знаем. Въпросът беше към шефа на ДАНС, но премиерът обяви, че информация по този въпрос ще бъде изнесена на по-късен етап в пълнота.
1: Десислава Ризова, благодарим ти. Сега от жълтите павета към Черноморието.
2: Край Шабла през днешния ден подновиха операцията за търсене и спасяване на моряци от поразения и потънал кораб HS Dignity. Издирването на 11-те души от 20-членния екипаж беше прекратено в 15 часа.
3: Сутринта към мястото на потъването на кораба беше изпратена фрегатата Верни от състава на военноморските сили, която извърши обследване. Всички преминаващи в района плавателни съдове пък получаваха навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение. Петимата спасени моряци от HS Dignity, четирима сирийци и един египтянин, които снощи пристигнаха във Варна, са в добро здравословно състояние и са настанени в хотел. Атаките срещу търговските кораби за сега не се отразяват драстично на броя на плавателните съдове в Черно море, но това неминуемо ще се случи, ако нападенията продължат. Тревогата вече е на лице. От седмица насам движението на кораби в Черно море е коренно променено. Това ясно се вижда от електронните карти в Центъра за управление на трафика във Варна. Почти всички плавателни съдове са струпани в териториалните води на държавите, които се простират на 12 морски мили от брега. От военноморските сили са категорични, че правят всичко възможно за гарантиране на сигурността на корабоплаването.
4: ВМС са усилили своето наблюдение, своето внимание в техния отговорен район, в националните морски пространства и на подходите към тях, съгласно своите възможности. Непрекъснато се наблюдава морското пространство от системата за брегово наблюдение и периодично с полети на вертолети, с плавания на кораби.
3: На фона на последните събития отново стана актуална темата за възможностите, с които разполага България за търсене и спасяване на хора на море.
5: Ние наистина от години просто не разполагаме с адекватни сили и средства, които да могат както с бързина, така и като мощност и в открито море при силно вълнение да могат да осигурят безопасна операция.
3: Според Камен Кокуров, бивш началник на щаба на флота, България се нуждае от поне 2 модерни спасителни кораба. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
2: България ще засили охраната на въздушното си пространство с общо 6 нови зенитно-ракетни комплекса. Това решение е взето почти единодушно в Комисията по отбрана. Предстои и пленарната зала да го одобри. Така изглежда немският комплекс Iris TSLM. Той е със среден обсег и може да поразява цели до 40 км. При 20 км максимална височина, един такъв комплекс може да бъде базиран в различни части на страната. Той разполага с мултифункционален радар, който може да открива изтребители, хеликоптери, дронове и крилати ракети на разстояние до 100 км. Оборудване с команден пункт, а в задната част на камиона са разположени 8 контейнера с ракети за вертикално изстрелване с инфрачервена глава за самонасочване. Новите зенитно-ракетни комплекси са на стойност от близо 181 милиона евро, а финансирането е по механизма за превъоръжаване на Европейския съюз – СЕЙФ.
6: Ще се търсят и варианти за придобиване на средства за борба с дронове към зенитно-ракетните комплекси. Това е записано в решението на Комисията по отбрана. Въпреки това, пред депутатите премиерът подчерта – пълна защита от дронове няма как да има.
7: как можем да осигурим зенитно ракетно прикритие и антидрон прикритие в цялата тази изключително икономическа зона, да не говорим даже за териториални води. Ами няма как да стане. Когато говорите за антидрон защита, имайте предвид, че тя е обектова, а не териториална. Няма държава, която да успее да направи покритие на цялата своя територия.
6: Трябва да се инвестира в откриване, прихващане и унищожаване на малки цели, казват експертите.
8: Българската държава притежава в момента една сериозна брегова система. Тя е от 2011 година, може би една от най-модерните системи, но тя отчита само корабоплаването. Ние сме слепи към дроновете.
6: А зенитно-ракетните комплекси не означават защита от дронове.
9: Това е едно да стреляш с оръдие по връбче. В небето над Украйна миналата седмица летяха 10 300 дрона за една нощ. Можем ли да използвам 10 000 ракети за поразяване? Една ракета струва стотици хиляди долари.
6: Ниската височина, на която летят дроновете, пък ги прави неуловими за радарите.
10: Различни системи и сензори трябва да се сложат като радари, които могат да засичат и да блокират такива дронове. Трябва много внимателно да се подбира технологията, така че да може да бъде апгрейдвана.
6: До края на месеца България може да стане част от инициативата за защита от нисколетящи апарати на НАТО, обяви властта.
11: Правителството преди нас не са влезли в този проект, но ние в момент правихме проучване колко ще струва. Получихме информация колко е вноската. Тя е 220 000 евро на година.
6: Участие имаме и в инициативата Drone Edge. През нея за 80 милиона евро ще бъдат придобити 10 мобилни и 10 стационарни системи за борба с безпилотни апарати.
1: България и Румъния с договорка за общи действия в Брюксел по отношение на сигурността в Черно море. След разговор на президента Йотова с румънския колега е уточнено, че двете страни ще искат темата да влезе в дневния ред на Европа и да бъде получена помощ при воденето на разследването.
12: Основното ни искане е за спирането на всякакви бойни действия и употреба на дронове в Черно море. Това е идея на френския президент още преди няколко седмици. Аз мисля, че ние печелим все повече съюзници и моята прогноза е, че ще има общо решение на Европейския съюз.
1: България и Германия настояват за мораториум срещу атаките по търговски и цивилни кораби, в Черно море.
2: Това стана ясно след срещата на външните министри на двете страни в Берлин.
1: Германия подкрепя България, за да се изяснат атаките срещу търговските кораби в Черно море.
13: Това, че България привика посланика на Русия, е правилният сигнал. Защото едно е ясно. Не трябва да позволяваме на Русия тази ескалация и агресия. Русия заплашва сигурността на Европа като цяло. Всички ние, в буквален смисъл, сме в една лодка и заедно сме на прицел.
1: Берлин и София ще координират следващите стъпки в Европейския съюз и НАТО.
14: Активацията на член 4, особено в такава ситуация, в която виждаме непрестанни атаки, постоянна активация не води до нищо по-различно от това да създава едно усещане за още по-голяма несигурност. Важното е в случая да има координация между съюзниците и мисля, че тя има.
1: Германският външен министър беше категоричен, че съюзниците са заедно и не могат да бъдат сплашвани от провокациите на Кремъл.
13: Що се отнася до Черно море, бих искал отново да подчертая, че ако Русия продължава тези атаки, тя го прави за сметка на хората от глобалния юг, особено в Африка. Тези хора страдат и са застрашени от глад. Русия трябва много да внимава да не загуби остатъка от репутацията си в този регион, ако иска да продължава да разширява военните действия в Черно море.
1: По повод атаките срещу съоръжение на Старлинг у нас, външният ни министър обясни, че е засилена охраната им.
14: Но все още не мога да споделя допълнителна информация, тъй като в момента тече разследване.
1: България и Германия ще задълбочат сътрудничеството си в областта на сигурността и отбраната.
2: Какви други теми са обсъдили в разговора си първите двама дипломати? Въпрос към специалните ни пратеници Кристина Баксанова и оператора Борис Пинтев. Добър вечер!
15: Добър вечер. Безспорно сигурността в Черно море беше основен акцент днес в разговорите. По отношение на отбраната и сигурността и двете страни искат да задълбочат дейността си в тези сфери, като българската страна е поставила въпроси за защитата, която е срещу дронове. Както стана ясно, България иска да вземе още 4 постановки, зенитно-ракетни постановки IRIS-T. Те са използвани и в Украина. Беше подчертано, че ресорните министерства, ние се намираме пред Министерството на отбраната на Германия в момента, водят преговори по тази тема. Свързаността между Азия и Европа, разширяването на Европейския съюз също бяха теми на разговорите. Тук се чу дипломатичен тон от Берлин. Германският външен министър изрази задоволство за разрешен спор между Украина и Полша във връзка с малцинствата и заяви, че се надява и други двустранни блокади бързо да бъдат разрешени, цитирах думите му, без да назовава конкретни държави. Българската позиция е в подкрепа на европейското разширяване, но при изпълнени ангажименти и извършни реформи.
2: Кристина Баксанова от Берлин, благодаря. След ударите с дронове срещу търговски кораби в Черно море, нарастват притесненията и сред рибарите.
1: Най-голям е рискът за промишления риболов, тъй като корабите навлизат на десетки мили от брега в изключителната икономическа зона на България. Рибарите се опасяват и от евентуална забрана за риболов, ако атаките продължат.
16: За промишлените рибари опасността е най-голяма. Корабите им навлизат до 30 морски мили от брега в районите, където вече бяха атакувани търговски плавателни съдове.
17: По-скоро би спряло самите рибари, т.е. да спрат да влизат да риболуват, тъй като всеки един капитан носи отговорността за своя екипаж. Черно море, основно есента са преходните риби и това ще повлияе съответно и на промишления риболов.
18: Те отиват на доста голямо разстояние, над 20 мили. Те дроновите удрят там 15-20 мили. 30 по-навътре, където са промишлените зони.
16: Притеснени са и рибарите с малки лодки, въпреки че те се движат близо до брега.
19: Кой няма да се страхува, пуснат някой дрон, може и лодката да отиде, айде че човек ще отиде, но става въпрос, че опасно е, опасяваме се.
20: Скоро не сме влизали, влизат големите кораби.
21: Днес времето е лошо и големите рибарски кораби и малките лодки са на брега. Но опасенията на рибарите са, че ако атаките в Черно море с дронове продължат, може да се стигне до забрана да влизат в морето.
16: Още по-близо до атаките са рибарите от Бяла. Местните хора следят с тревога случващото се в морето.
19: За мен е притеснително дори да не е до Бяла, където иде по Черноморието. Това ни въвежда в военни действия.
22: Е, разбира се, че е притеснително. Всичко това е тревога. Тревога за всички. Рибарите са по-устойчиви, но това вътрешността не знам как се приема.
16: Въпреки опасенията, рибарите продължават да разчитат на морето за прехраната си. Но след атаките с дронове се прибавя и страхът от военния конфликт, който вече застрашава корабоплаването в Черно море. За BTV новините, Стиляна Георгиева.

0: По-високи заплати за работещите в бюджетния сектор с 5% и 7,5% повече за учителите и педагогическия състав. Това се предвижда в бюджета за 2027, който правителството подготвя. 8% ще се увеличат и пенсиите. Премиерът обяви, че се планира съкращаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на размера на дълга. Още в репортажа на Гергана Венкова.
1: Хайде всички да се хванем улице в ръка.
2: Новината за 7,5% повече от до година заварва госпожа Георгиева, докато в занималнията за първи клас упражняват числата.
3: Смятам, че това увеличение от 7,5% изобщо не е достатъчно, особено за специалистите с малък стаж като нас.
2: Математиката не е трудна.
4: Идва по средно по 80 евро на месец, разделение на 30 дни, 3 евро ли колко идва на ден. Какво ще си купиш в магазина при условие, че инфлацията е над 100%?
2: Автоматично заложени увеличения на заплатите в държавната администрация няма да има.
5: Увеличаваме детските, увеличаваме данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания, увеличаваме подкрепата за майките. Също така, след дълги години най-сетне увеличаваме и стипендиите за учениците.
2: Таванът на ваучерите за храна става 200 евро, като сумите над 100 евро ще бъдат облагани, каквато е практиката в други европейски страни, обясни премиерът. Увеличение ще има и на парите за здраве. Сколко точно, не стана ясно. Във фокуса е завършването на детската болница и увеличаването на парите за младите лекари.
5: Засилваме изключително контрола при злоупотребите с здравната каса. И това ще бъде поголовно навсякъде с всички възможни средства, така че да спрем тези огромни, безобразни, недопустими течове и кражба от здраве.
2: Предвиждат се стимули за бизнеса. Приходи ще има и чрез повече контрол на обществените поръчки и хазарта.
5: Залагаме повече приходи, но без да пипаме основни данъци. Доходи, печалба и ДДС. Секторите с изключително високи печалби през последните години, банки, застрахователи, търговски вериги, телекоми, е редно и ще дадат своя принос еднократно следващата година.
2: Премиерът отново напомни, че правителството е заварило финансите в лошо състояние, но увери, че мерки са взети.
5: Бюджет 27 не предлага лесни решения. Но ние обещаваме нещо по-важно. Обещаваме посока. Обещаваме финанси, които се връщат към равновесие. Държава, която харчи и инвестира разумно.
2: В бюджета за до година са заложени пари за самолети за гасене на пожари, за наблюдение на нивото на язовирите, за антидрон и противоракетна отбрана, каза още премиерът.
0: Гергана Венкова следи темата днес. Гери, страната ни е в процедура по свръх дефицит. Стана ли ясно какъв размер е заложен за 2027 година?
6: Не стана ясно с какъв размер на дефицита точно правителството ще внесе в парламента бюджета за 2027 година. Разбира се, точните параметри ще станат ясни, когато Министерството на финансите ги представи официално. По закон, държавният бюджет трябва да бъде внесен в парламента до края на месец октомври. До тогава, разбира се, и той трябва да бъде представен пред обществото. Днес премиерът Румен Радев беше категоричен, че всичко ще се случи в законовия срок. С решение на правителството от днес, утре бюджетът за 2027 година на България ще бъде изпратен за съгласуване на Европейската комисия и на страните от Еврогрупата. Европейските институции трябва да излязат със становище по него до края на месец ноември.
0: Гергана Венкова за финансовата рамка на държавата за до година. Благодаря.
7: Пореден епизод от сагата с мантинелите. Лидерът на ДПС Делян Пеевски обвини кабинета, че, цитирам, след изборите ще започне едно безумно харчене през агенция Пътна инфраструктура. Думите на Пеевски са на фона на твърденията на МВР, че през кухи фирми са отклонявани пари от обществени поръчки, с които са плащани частни негови полети.
8: Готви се подписване на анекси за Хемос на три пъти по-високи цени. Това промяна ли е? Какво променят? Увеличават с 300% цените, мантинелите с 160%, всичко е натъмно, всичко е камуфлирано. Това приключва.
7: От Регионалното министерство към момента не коментират твърденията на Пеевски. Годишната инфлация у нас се ускори през септември до 5,7%.
0: А месечната, която националната статистика отчита, е 0,2% спрямо август при хранителните продукти. Най-голямо увеличение е регистрирано при зеленчуците. Така, например, цената на картофите е нараснала с над 35%, а на краставиците с 22%. По-евтино ни излизат гроздето и пипера, например, с над 10%. Най-голямо намаление се вижда при развлеченията, спорта и културата с над 10%. Цените в ресторантите и хотелите са паднали с около процента, с 0,5% са се понижили тези при жилищното обзавеждане, стоките и услугите за дома. Най-сериозно поскъпване на месечна база има при транспорта с близо 4%, образованието малко над 3%, както и при алкохола и цигарите.
7: И още за джоба ни, рязко поскъпване на природния газ с 34% от ноември. Това предлага Булгаргаз със свое заявление за новите тарифи до комисията регулатор.
0: Ако комисията одобри повишението, това ще бъде най-значителният скок на синьото гориво от месеци насам. Газовият доставчик предлага синьото гориво от ноември да струва над 59 евро за мегават час. Спрямо сега действащата тарифа, това е увеличение от близо 34%. Ако погледнем цените преди година, данните показват, че природният газ е бил значително по-евтин. През ноември 2025-та той е струвал 33 евро и 65 цента. Сега, ако регулаторът одобри това поскъпване, цената ще е близо два пъти по-висока спрямо миналата година по същото време. Но най-високата цена през последните години сме плащали през септември 2022, когато заради войната в Украйна цената стигна до 180 евро за мегават час.
9: За семейство Симеонови по-скъп природен газ означава по-високи сметки за отопление на дома. Ползват газово котле, за да се топлят.
10: По-хубаво от гъста няма за отопление. Идва веднага и топлата вода и радиаторите обаче невъзможно. Не може да се издържа. Много е.
9: А за да се справят с сметките през зимата, ползват и климатици.
11: Ние воюваме с сметки и за оцеляване. Не е възможно да не се помага, някакви дотации да се дават за хората и потребителите на газ.
9: И докато семейство Симеонови воюва с цените, експерти обясняват, че високите котировки на природния газ тази зима са заради войната в Близкия изток. В началото на зимата, при намалени световни доставки през Ормузкия проток и силно търсене на газ, цените на световните борси вървят нагоре.
12: Аз очаквам по-нататъчен ръст на цената на природния газ и тази зима ще предполагам, че ще стигнем върхове, защото всички хранилища се пълнят в момента в условията на дефицит.
9: Ако цената на природния газ продължи да расте, това ще доведе и до по-скъпо парно за абонатите на топлофикациите, прогнозират от Асоциацията на топлинните дружества.
13: Разходите за газ са примерно 60% от всички разходи, те ще станат 80%. И няма да останат пари, грубо казано, за ремонт и примерно поддръжка на мрежата и ще се влуши качеството на услугата.
9: Ако се стигне до извънредно повишаване на цените, обикновено той идва от 1 януари, но това не е изрично записано, обясниха още от Асоциацията за BTV новините Румяна Стоилкова.
7: Ще екстрадира ли България Иво Михайлова след искането на Република Северна Македония?
0: Темата следва и още до края на новините.
7: На антимафиотите в Костинбро задържаха лидера на партия Дром.
0: Шампионската лига се завръща в ефира на BTV Media Group, кои са зрелищните сблъсъци тази вечер.
7: Липсващо лекарство за жени с рак на гърдата. Зрители сигнализираха BTV, че от месец в аптеките няма наличности от препарата, необходим за поддържаща терапия.
0: След запитване от наш екип, от вносители отговориха, че доставките се очакват в други ден. Мария Аладжова работи по темата.
14: От близо месец Веселина Лазева и други жени с рак на гърдата в България не намират в аптеките медикамента Резелико от 3,6 мг.
15: Той се поставя веднъж на 28 дни. И целта му именно да потисне женските хормони, за да може да се оказва влияние върху заболяването и то да се потиска.
9: През август лекарството със същата активна съставка Золадекс е изключено от позитивния лекарствен списък. Здравните власти казват, че за него няма постъпило уведомление за спиране на продажбите. Но Веселина и други засегнати твърдят, че и то липсва навсякъде. Така за тях единствен вариант остава Резелиго, който се поема от здравната каса, но изчезва от аптечната мрежа.
15: В случай онколозите не могат да ни помогнат, защото няма друго лекарство, с което да се замени. И всъщност най-вече страха, че болестта може да се върне.
2: Свързахме се с вносителя на медикамента. Оттам ни казаха, че липсата му е временна и се дължи на по-голямото търсене от очакваното.
16: Причината е това, че другият продукт Золадекс беше основен. Той отпадна от здравната каса. Просто не бяха готови на такова рязко увеличено търсене.
9: Лекарството ще е в аптеките до 16 октомври, казаха още вносителите.
15: Дано това да се случи и дано с ваша помощ да се окаже някакво влияние над и контрол над това. Пациенти да могат да получат своите лекарства.
9: Най-малко 8000 опаковки ще бъдат налични до петък, а другата седмица се планира доставка и на Золадекс, допълват от Здравното министерство. За БТВ новините, Мария Алачова.
7: Акция на ГДБОП в Костинброд.
0: Антимафиотите са последите на предполагаеми злоупотреби с публични средства в ВИК сектора. БТВ научи, че става дума за обществени поръчки, по които има данни за отклоняване на големи суми. Арестуван е лидерът на ДРОМ и бивш депутат от ДПС Илия Илиев. Той е бил народен представител в 43-тото народно събрание между 2014 и 2017 година. Претърсени са няколко имота, свързани с него. В тях са открити големи суми пари и скъпи вещи. По предварителна информация, акцията е свързана с водната афера във ВИК Бургас, при която беше задържан и обвинен областният лидер на ДПС Христо Широков. Към момента подробности за конкретната роля на бившия депутат Илиев в проверяваните злоупотреби във ВИК сектора няма.
7: И към издадената от властите в Северна Македония международна заповед за арест на Ива Михайлова, все още няма издаден червен бюлетин за 23-годишното момиче, уточниха от МВР.
0: Има ли опасност Михайлова да бъде върната в западната ни съседка, провериха Габриела Киримерчийска и Канна Рачева.
17: На 13 октомври, точно в 7:38 минути вечерта, МВР са получили съобщението от Интерпол Скопие за международно издирване и искане за екстрадиция на 23-годишната Ива Михайлова. До този момент силовото ни ведомство не е предприело действия за установяване на местонахождението и на територията на България.
18: Припомняме, че според Конституцията на Република България, гражданин на Република България не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.
17: Защитата на Ива Михайлова вече са подготвили и входирали молба до 6 институции у нас, от които ходят на тази процедура зависи. БТВ също разполага с документа, според който молбата за екстрадиция е недопустима, защото Ива Михайлова е с българско гражданство, а държавата ни не екстрадира български граждани извън страни, които не са членки на Европейския съюз. Допълват и, че Ива Михайлова ще изпрати частна жалба срещу наложената им мярка за неотклонение в Северна Македония. Юристи твърдят, че евентуална екстрадиция зависи от българския съд. Той трябва да разгледа съответното искане на Северна Македония и мотивите за него. Най-вероятно под внимание ще се вземе и здравословното състояние на момичето.
19: Отказа за лечение от властите в Македония може ли да се вземе предвид?
20: Според мен закона дава такава възможност. И мисля, че всичко, което утежнява положението на базата на това, че тя има български произход и го помни, за разлика от някои други.
17: И още, обикновено подобни процедури отнемат месеци.
20: Аз съм имал случаи, в който румънските власти веднъж поискаха предаването на български гражданин и то беше отказано от съда. След около година и половина последва повторно подобно искане и тогава просто представихме решението по предишното дело и новото дело беше прекратено.
17: От Софийски градски съд уточниха за БТВ, че до този момент при тях искане за екстрадицията на Михайлова не е постъпило.
0: 40 години затвор. Това е присъдата за убиеца на рап легендата Тупак Шакур през 1996 година Дуейн Дейвис. Той беше арестуван през 2023. Съдебните създатели го признаха за виновен по-рано тази година.
1: Тупак Шакур е сред най-влиятелните изпълнители в историята на рапа. Продал е над 75 милиона записа по света, а песните му често засягат теми като бедността и расовото неравенство. Животът му приключва на 25 годишна възраст.
21: В онзи ден загубата на Тупак за дълго време съсипа цялото ми семейство, емоционално и психически.
1: Това е последната снимка на рапъра преди да бъде прострелян от автомобил в движение в Лас-Вегас. Умира 6 дни по-късно. Разследването остава без присъда в продължение на десетилетия. Пробивът в проточилото се 30-летия разследване идва от самия Дуейн Дейвис, бивш лидер на улична банда в Калифорния. В интервю пред полицията през 2008 година и по-късно в мемуарите си той разказва за участието си в нападението. Прокуратурата установява, че Дейвис е организирал убийството и е осигурил оръжието. Мотивът е бил отмъщение след сбиване между племенника му Орландо Андерсън и Шакур в нощта на убийството.
22: Пак нямаше възможност да има деца. Не видя племенниците си как растат и не получи съдебен процес. Единственото, което получи Пак, беше смъртна присъда.
1: Днес Тупак щеше да навърши 55 години. Макар животът му да приключва твърде рано, музиката му продължава да достига до нови поколения и да пази жив спомена за него.
7: Шампионската лига се завръща в ефира на BTV Media Group. Зрелищни сблъсъци ни очакват тази вечер в различни горещи точки на Европа.
0: Две от срещите ще следим с огромен интерес. Манчестър Сити приема актуалния шампион Пари Сен Жермен. На двубоят можете да гледате по BTV Action. Повече ще ни каже сега Гергана Гунчева, Гери.
23: Добър вечер. Има стадиони, на които всяко завръщане носи история. Тази вечер от 22 часа по ринг Жозе Мориньо се завръща на Олимпико. Мястото, където остави сърцето си, но където и преживя болезнено уволнение. Днес специалния е в Рим, но начело на Реал Мадрид. Португалецът пое Рома през 2021 година, като в края на първия си сезон вдигна първия европейски трофей за клуба от 60 години насам. Купата на Лигата на конференциите, а през 2024 година беше освободен след скандал. Любов, разочарование и съдбоносен сблъсък в Рим. Нощта в Шампионската лига на живо в каналите на BTV Media Group и онлайн на Voyo.
0: Гергана Гунчева, благодаря.
7: Останете с програмата на BTV.
0: Спокойна вечер.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
0: BTV радио. За да знаеш всичко.
2: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри – цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал – от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
4: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа. BTV.
5: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
6: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
5: Гледайте Галин Стоев.
7: Българския в София съм го учил, от София съм.
5: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
8: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. С тежко изпитание срещу Монако ЦСКА стартира в Лигата на конференциите. Утре вечер червените посрещат френския тим на стадион Василевски. Сблъсъка може да гледате пряко от 19.45 по BTV Action и онлайн на Войо. Специалното ни студио започва в 18.30. Подробностите от Валери Генов.
1: Преди 21 години ЦСКА и Монако играха в Лига Европа и сега съдбата отново ги събра. Футболистите на треньора Гиздо тренират в изключително добро настроение. Тогава в редиците на ЦСКА са сегашните ръководители Валентин Илиев и Христо Янев. А ето какво казаха треньорът Гиздо и Бруно Жордао.
2: За европейските мачове няма нужда от мотивация. Това е една от големите разлики с мачовете от първенството. Всеки е концентриран. Трябва да сме смели. Няма какво да губим. За нас ще е удоволствие да играем с Монако.
3: Ще бъде тежък матч. Монако този сезон започна страхотно и е първи във Франция. Победи ПСЖ. Отборът игра атрактивно. Ние обаче ще разчитаме на феновете. На хартия Монако е по-добър, но сме готови да се борим за победата.
1: Това ще бъде шести матч между Монегаски и ЦСКА, като червените до този момент имат една единствена победа. Двубоят ви очаква в ефира на BTV Action утре.
0: Другият ни евроучастник Левски отпътува за Нидерландия. Утре вечер от 22 часа сините гостуват на НЕК Неймеген във втория си матч от основната фаза на Лига Европа. С отбора е Калоян Кюркчиев. Здравей!
4: Здравейте, казваме не от Нидерландия, а от Германия. Тук е автобусът на Левски, в град Веце се намираме, а логистична е изцяло причината сините да кацнат именно тук. Намират се само на 40 км от Нимеген, където утре се изправят срещу тима на НЕК в опит да сложат край на една негативна серия, която имат на нидерландска земя. 11 срещи и само един успех имат сините, що се отнася до тимове, които са от ниската земя.
5: В ден като на Левски винаги е било и така ще бъде. Левски винаги където да отиде да играе, играе за победа. Откакто Хулио е начало на отбора, мисля, че ние показваме и израстваме във всеки един матч и това ме кара да бъда оптимист.
0: Калояне, ще тренира ли тази вечер Левски?
4: Краткият отговор е не. Отборът на Левски няма тренировка на нидерландска земя. Имаше занимание в началото на днешния ден на стадион на Георгия Спарухов и това се случва за първи път от началото на сезона в европейските клубни турнири. И в четирите си квалификационни матча от Шампионската лига Левски имаше тренировка на чужда земя. Сега обаче има различен подход. Дали той ще донесе резултат, ще разберем утре от 22 часа, когато е сблъсъка между НЕК Нимеген и Левски.
0: Благодарим ти, Калоян Кръкчиев, с новините от лагера на Левски. Хулио Веласкес е едно от най-откровените си интервюта специално за BTV. Испанецът споделя защо е избрал Левски, какво се променило след титлата и разказва за личния си живот. Първата част от интервюто му пред Валери Генов вижте утре в тази сутрин.
1: Помните ли първия разговор с Наско Сираков и Даниел Боримиров? Обещахте ли им нещо тогава?
6: Не съм обещавал нищо. Обещах да работя професионално и отговорно. Още повече, че във футбол е абсурдно да обещаеш нещо конкретно откъм резултати. Помня иначе първия ми разговор с тях. Беше на видео и тогава те ми обясниха какъв е проектът им за клуба. С екипа ми направихме анализ и получихме още информация, за да стигнем до извода, че това е правилният момент да се захванем с това предизвикателство.
0: Зрелищни битки от Шампионската лига ви очаква тази вечер в ефира на BTV Media Group. Иво Бързаков ще ни разкаже повече. Здравей!
7: Здравейте! Чака ни специална вечер във Вечния град. Жозе Мауриньо се завръща там, където написа история с Рома. Нощта ще бъде специална не само за него, но и за Килиан Мбапе, който ще стане едва петият французин с 100 мача в Шампионската лига след Карим Бензема, Гризман, Анри и Патрис Евра. Спираш дъха, треньорски дуел ще има и в Манчестър, където Луис Енрике и ПСЖ ще се изправят срещу Енцо Мареска в търсене на реванш. Италианецът спря французите на световното клубно първенство с Челси. А сега ще опита да продължи серията на Манчестър Сити без загуба у дома от ПСЖ.
0: Благодарим ти, Иво Бързаков, за двубоите в Шампионската лига. Първо общо събрание за новото управление на Българският олимпийски комитет. На него като индивидуален член присъства и бившият председател Стефка Костадинова.
8: Заседанието днес е първо от 19 март миналата година, когато Лечева беше избрана за председател, но дълго не можеше да бъде вписана заради редица обжалвания. И тогава, и сега. Костадинова пожела успех на Лечева.
9: Ти вече не си пожелавам успех.
10: Надявам се всяка наказана дума да бъде наистина дадена с нужното откровение, честност и най-вече ангажираност към българския спорт.
11: Аз съм индивидуален член, олимпийска шампионка и винаги с каквото мога ще помагам.
8: Общото събрание прие единодушно финансовия отчет за миналата година, а Костадинова коментира критиките за състоянието, в което е оставила Българския олимпийски комитет.
11: За 25-та година, както знаете, беше ни спряно финансирането от МОК и де-факто Олимпийския комитет работеше благодарение на дарения, на спонсорства, иначе нямаше как трябва да го затворим, така че бяхме в пълна полза на новото ръководство.
8: По думите на Лечева, всички открити дефицити предстои да се изясняват със старото ръководство.
0: С пари от дарения Българската федерация по вдигане на тежести ще се опита да покрие натрупаните дългове. Това обяви новият президент на централата Асен Златев. Златев заяви, че очаква формалното му вписване да се случи съвсем скоро, а нормалната работа на федерацията да започне от следващата година.
12: Нашите основни проблеми от много време насам, освен юридически, най-много са финансови. Ще разсрочваме дългове, ще събираме от дарения от другаде. Има откъде.
0: Новото ръководство изрази съжаление за липсата на подготовка на състезателите за предстоящото световно първенство. А по отношение на голямата звезда Карлос Насар, Златев потвърди за здравословни проблеми. Грандиозна боксова гала вечер в ефира на BTV Action. На 8 ноември ви очаква Слайбет Fight Night. В главния матч Йосиф Панов ще се изправи срещу Даулет Далкенов от Казахстан. На тази гала предстои едно дългоочаквано завръщане на ринга. Младежкият олимпийски шампион Благой Найденов слага ръкавиците в двубой с огромен емоционален заряд. Неговата история ви разказваме сега.
6: На 18 той има всичко. Благой Найденов е младежки олимпийски шампион и номер едно в света за юноши.
13: Настръкнах. Голяма емоция беше. Голяма. На следващата година, както бях така горе на върха и направо на минус 2, не на 0, на минус 2 отивах.
6: Едва на 19 решава да се качи на професионалния ринг. Решение, което променя живота му. Въпреки, че е абсолютен фаворит срещу румънеца Трендафир Илие, Благой губи с нокаут.
13: Аз ходях по дискотеки, отидах в залата 3-4 рунда направя там с някои. Така да се изпота само и си тръгвах. Не става така. Трябва много труд. Колкото и да си талантлив, колкото и да си добър, без труд не се получаваш. И бокс е такъв спорт, че той наказва, разбираш. Господ ми показва, че няма как да се случат така нещата, без тренировки и без труд. И загубих.
6: 11 години по-късно Благой е готов да се завърне на ринга. На 8 ноември в Плевен той ще се изправи отново срещу човека, който промени живота му.
13: Няма нищо случайно. Може би това е знака, че съм си научил урока, да, че се осъществи този матч в момента и благодаря на Господ. Качвам се с чувство за победа, разбираш, само за това.
6: Благой Найденов търпеливо изчака своя момент. Сладкият реванш 11 години по-късно, за който мечтае.
0: Още за дългоочаквания реванш и историята на Благой вижте в статията ни на btvsports.bg. Следва времето, хубава вечер!

Здравейте! В нощта срещу четвъртък валежите над по-голямата част от страната ще намалеят и спрат. Утре изгледите са за променлива облачност и слънчеви часове. Сутринта минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса. После предстои слабо повишение в сравнение с днешните, между 14 и 19 градуса. За София около 14-18 градуса в Пловдив и 17 максимална във Варна. Силата на вятъра постепенно отслабва. Утре в повечето области той ще е слаб до умерен. В четвъртък вечерта и през нощта срещу петък пак се задава увеличение на облачността. На много места ще завали дъжд. За сега, до края на тази седмица, не се очакват геомагнитни бури. По Черноморското ни крайбрежие променлива облачност и слънчеви часове до обед. После увеличение на облачността, но без валежи. След обед силният вятър там ще утихне. Максимални температури между 16 и 18 градуса. Вълнението на морето е около 3-4 бала. Утре до обед слънчеви часове се очакват и в планините, а след това увеличение на облачността и превалявания от дъжд предимно над Стара планина. Вятърът е умерен по високите части и силен. Максимални температури на 1200 метра около 10 градуса, а на 2000 метра около 3. В петък облачно време с валежи от дъжд, а над 1300 метра в планините от сняг. Усилването на вятъра ще донесе още студен въздух. Минималните температури очакваме да бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. Силни пориви на вятъра предстоят в Дунавската равнина. В събота значителна облачност и валежи от дъжд, най-вече над Източна България. Към неделя те ще намалеят и спрат. Тогава се очаква слабо и временно повишение на температурите. Добрата новина е, че в началото на следващата седмица ни очаква малко по-топло време и почти без валежи. А сега останете с BTV.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране.

0: сряда сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Атаки с дронове на 18 мили от българския бряг. Как отговаря властта? И още, ще задейства ли НАТО щит над България? Каква музика слушат българите?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

0: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
3: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.

0: Ново нападение на дронове в Черно море. Този път е поразен танкер в териториалните води на Румъния, на около 14 км от Солина. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите. Дипломатически совалки заради ударите с дронове в Черно море. Външните министри на София и Берлин настояват за меморандум срещу атаките по търговски и цивилни кораби. Друга инициатива на България и Румъния настоява за спиране на дронове от всякакъв вид. А България ще засили охраната на въздушното си пространство с общо 6 нови зенитно-ракетни комплекса. Увеличение на пенсиите, бюджетните заплати и парите за учители в бюджетът за следващата година. Драстично увеличение на цената на природния газ иска Булгаргаз. Сколко ще се оскъпи отоплението през зимата? Най-известното мече в историята на човечеството, Мечо Пух, стана на 100 години. Ново нападение срещу кораб в Черно море. Петролен танкер е поразен от дрон в териториалните води на съседна Румъния. Екипажът е успял да потуши огъня и е в безопасност.
1: Танкерът Яра-Джей, плаващ под флага на Коморските острови, подава сигнал за пожар минути преди 8:30 вечерта. Пред BTV румънският журналист Илкнур Пинтилие разказва за инцидента. Тежко пострадали няма.
2: Според информацията към момента, нефтеният танкер е атакуван от дрон близо до румънското крайбрежие. Инцидентът е станал тази вечер около 8 часа близо до град Солина, по-точно на 8 мили източно от града. Капитанът на кораба веднага е уведомил властите.
1: Тази вечер румънските радари засичат две въздушни цели над Черно море. По тревога са вдигнати два изтребителя F-18. Около 8 вечерта е активирана и системата за ранно предупреждение на гражданите.
3: Радарната връзка с едната цел е била загубена над морето, а другата е напуснала въздушното пространство на страната ни в 20 часа и 13 минути, насочвайки се към украинският град Вилков.
4: Впоследствие представители на кораба са информирали, че пожарът е потушен и че всички лица на борда са в безопасност, без да са поискали подкрепа или съдействие.
1: Въпреки това, румънските власти изпращат спасители.
5: Спасителният кораб Сар Аполо на Арсвом е отплавал към посоченото местоположение. Мисията продължава. Очакват се допълнителни подробности.
1: На фона на двата инцидента от последната седмица у нас, атаката тази вечер е първата в териториалните води на Румъния.
2: Екипажът е успял да потуши пожара и корабът е съобщил, че продължава пътуването си. По-подробна информация за инцидента, включително степента на щетите и обстоятелствата около съобщената атака, все още не е потвърдена.
1: По информация на BTV, на борда на танкера е имал 17 членен екипаж от сирийски и индийски моряци.
0: По-рано днес стана ясно, че България и Румъния предприемат общи действия в Брюксел за сигурността в Черно море. След разговор на президента Йотова с румънския колега, уточнено, че двете страни ще искат темата да влезе в дневния ред на Европа и да бъде получена помощ при воденето на разследването.
6: Основното ни искане е за спирането на всякакви бойни действия и употреба на дронове в Черно море. Това е идея на френския президент още от преди няколко седмици. Аз мисля, че ние печелим все повече съюзници и моята прогноза е, че ще има общо решение на Европейския съюз.
0: И още дипломатически совалки. България и Германия настояват за мораториум срещу атаките по търговски и цивилни кораби в Черно море. Това стана ясно след срещата на външните министри на двете страни в Берлин.
7: Германия подкрепя България, за да се изяснат атаките срещу търговските кораби в Черно море.
8: Това, че България привика посланика на Русия, е правилният сигнал. Защото едно е ясно. Не трябва да позволяваме на Русия тази ескалация и агресия. Русия заплашва сигурността на Европа като цяло. Всички ние, в буквален смисъл, сме в една лодка и заедно сме на прицел.
7: Берлин и София ще координират следващите стъпки в Европейския съюз и НАТО.
9: Активацията на член 4, особено в такава ситуация, в която виждаме непрестанни атаки, постоянна активация не води до нищо по-различно от това да създава едно усещане за още по-голяма несигурност. Важното е в случая да има координация между съюзниците и мисля, че тя има.

0: възможности в областта на сигурността и отбраната.
1: А България ще засили охраната на въздушното си пространство с общо 6 нови зенитно-ракетни комплекса, реши парламентарната комисия по отбрана. Предстои и пленарната зала да го одобри. Така изглежда немският комплекс Iris-T SLM. Той е със среден обсег и може да поразява цели до 40 км. Разполага с мултифункционален радар, който може да открива изтребители, хеликоптери, дронове и крилати ракети на разстояние до над 100 км. Новите зенитно-ракетни комплекси са на стойност от близо 181 милиона евро, а финансирането е по механизма за превъоръжаване на Европейския съюз SAFE.
2: Ще се търсят и варианти за придобиване на средства за борба с дронове към зенитно-ракетните комплекси. Това е записано в решението на Комисията по отбрана. Въпреки това, пред депутатите премиерът подчерта, пълна защита от дронове няма как да има.
3: Как можем да осигурим зенитно-ракетно прикритие и антидрон прикритие в цялата тази изключително икономическа зона, да не говорим даже за териториални води? Ами няма как да стане. Когато говорите за антидрон защита, имайте предвид, че те е обектова, а не териториална. Няма държава, която да успее да направи покритие на цялата своя територия.
2: Трябва да се инвестира в откриване, прихващане и унищожаване на малки цели, казват експертите.
4: Българската държава притежава в момента една сериозна брегова система. Тя е от 2011 година, може би една от най-модерните системи, но тя отчита само корабоплаването. Ние сме слепи към дроновете.
2: А зенитно-ракетните комплекси не означават защита от дронове.
5: Това си едно да стреляш с оръдие по връбче. В небето над Украина миналата седмица летяха 10 300 дрона за една нощ. Можем ли да използвам 10 000 ракети за поразяване? Една ракета струва стотици хиляди долари.
2: Ниската височина, на която летят дроновете, пък ги прави неуловими за радарите.
6: Различни системи и сензори трябва да се сложат като радари, които могат да засичат и да блокират такива дронове. Трябва много внимателно да се подбира технологията, така че да може да бъде апгрейдвана.
2: До края на месеца България може да стане част от инициативата за защита от нисколетящи апарати на НАТО, обяви властта.
7: Правителството преди нас не са влезли в този проект, но ние в момент правихме проучване колко ще струва. Получихме информация колко е вноската. Тя е 220 000 евро на година.
2: Участие имаме и в инициативата Drone Edge. През нея за 80 милиона евро ще бъдат придобити 10 мобилни и 10 стационарни системи за борба с безпилотни апарати.
1: Издирването на 11-те моряци от поразения в Черно море кораб HS Dignity, който потъна на 17 морски мили източно от Шабла, беше прекратено в следобедните часове.
8: Петимата спасени моряци от HS Dignity, четирима сирийци и един египтянин, които с нощи пристигнаха във Варна, са в добро здравословно състояние и са настанени в хотел. От седмица насам движението на кораби в Черно море е коренно променено. Това ясно се вижда от електронните карти в Центъра за управление на трафика във Варна. Почти всички плавателни съдове са струпани в териториалните води на държавите, които се простират на 12 морски мили от брега. От военноморските сили са категорични, че правят всичко възможно за гарантиране на сигурността на корабоплаването.
9: Непрекъснато се наблюдава морското пространство от системата за брегово наблюдение, периодично с полети на вертолети, с плавания на кораби.
8: На фона на последните събития отново стана актуална темата за възможностите, с които разполага България за търсене и спасяване на хора на море.
10: Ние наистина от години просто не разполагаме с адекватни сили и средства, които да могат както с бързина, така и като мощност и в открито море при силно вълнение да могат да осигурят безопасна операция.
8: Според Камен Кокуров, бивш началник на щаба на флота, България се нуждае от поне два модерни спасителни кораба. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
1: В пленарна зала, в отговор на депутатски въпроси, премиерът Радев обяви, че все още нямаме доказателства за произхода на дроновете, ударили кораби в наши води.
11: Чии са дроновете и кой стои зад атаките в Черно море? С този въпрос започна изслушването на премиера в парламента.
3: Получих уверение от посланникът на Русия, че те нямат информация от тяхното Министерство на отбраната за извършване руски атаки по море. Това е регистрирано от нас. Разследването ще покаже дали това твърдение е истина или не.
12: Вие направихте среща с посланника на Русия Митрофанова.

0: Но това не е ли нарушение на дипломатическия протокол? Защото би трябвало посланика на Русия да бъде извикана във външно министерство.
1: Като министър-председател аз имам правото и възможността да говоря с всеки един посланник. Това, което заявиха на посланник Митрофанова, няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия.
2: А Възраждане заговориха за двоен стандарт при дипломатическите отношения и припомниха казус с Олеся Илашчук.
3: През месец август украински дрон с голямо вещество взрив се разби на българска територия в непосредствена близост до компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Но тя не беше привикана.
1: Аз все така съм смислил, че съм човек с въображение, но след вашето изложение се чувствам нещастен, повярвате. Освен това, дронът, който падна до Кардам, няма нищо общо с мощните ударни дронове.
2: Част от въпросите бяха свързани с икономическите последици за страната ни.
4: Какви са мерките, които правителството взима за справяне с икономическите последици? Защото ако си говорим за кортежи на кораби за търговски, за освобождане на търговски път, който да минава, това е прекрасно, но вчера пък от правителството казаха, че няма как да стане.
1: Ако има някакви проблеми с горивата, това е така паниката, която вашият лидер насажда, пътувайки из страната, така забавлявайки недобре. Лукойл е осигурен с суровина до ноември включително. Мога да кажа, че и до средата на декември. Така че нямайте притеснение, че ще има някакви промени в застраховките, в цената на транспорта и на доставките.
5: България понася значителни икономически и финансови щети. Какви са конкретните мерки, които ще гарантират възможността за износ на нашата земеделска продукция, на торове?
1: Виждате, атаките са много целенасочени и ясно таргетирани. Този, който ги осъществява, знае много добре какво удря, къде го удря и кога го удря.
2: А ДПС питаха как ще се пазим от дронове за напред.
6: На индустриалния форум на НАТО в Анкара генералният секретар Марк Рути представи платформата, новата програма на НАТО за така наречената антидрон коалиция Дрон Edge. Тогава отговорихте, че е прекалено скъпо и България няма да се включи.
1: Някъде по пътя, по трасето с английския, бъркате Дрон Edge с Фрея. Аз говорих за Фрея. Не съм говорил никога за Дрон Edge.
2: В обобщение Радев обяви, че разговорите за защита на страната ни продължават както с съседите, така и с Европейския съюз и НАТО.

0: По-високи заплати за работещите в бюджетния сектор с 5% и 7,5% повече за учителите и педагогическия състав. Това се предвижда в бюджета за 2027, който правителството подготвя. С 8% ще се увеличат и пенсиите. Премиерът обяви, че се планира съкращаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на размера на дълга. Още в репортажа на Гергана Венкова.
1: Хайде всички да си хванем улици в ръка.
2: Новината за 7,5% повече от до година заварва госпожа Георгиева, докато в занималнията за първи клас упражняват числата.
3: Смятам, че това увеличение от 7,5% изобщо не е достатъчно, особено за специалистите с малък стаж като нас.
2: Математиката не е трудна.
4: Идва по средно по 80 евро на месец, разделение на 30 дни, 3 евро ли колко идва на ден. Какво ще си купиш в магазина при условие, че инфлацията е над 100%?
2: Автоматично заложени увеличения на заплатите в държавната администрация няма да има.
5: Увеличаваме детските, увеличаваме данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания, увеличаваме подкрепата за майките. Също така, след дълги години най-сетне увеличаваме и стипендиите за учениците.
2: Таванът на ваучерите за храна става 200 евро, като сумите над 100 евро ще бъдат облагани, каквато е практиката в други европейски страни, обясни премиерът. Увеличение ще има и на парите за здраве. Сколко точно, не стана ясно. Във фокуса е завършването на детската болница и увеличаването на парите за младите лекари.
5: Засилваме изключително контрола при злоупотребите с здравната каса. И това ще бъде поголовно навсякъде с всички възможни средства, така че да спрем тези огромни, безобразни, недопустими течове и кражба от здраве.
2: Предвиждат се стимули за бизнеса. Приходи ще има и чрез повече контрол на обществените поръчки и хазарта.
5: Залагаме повече приходи, но без да пипаме основни данъци. Доходи, печалба и ДДС. Секторите с изключително високи печалби през последните години, банки, застрахователи, търговски вериги, телекоми, е редно и ще дадат своя принос еднократно следващата година.
2: Премиерът отново напомни, че правителството е заварило финансите в лошо състояние, но увери, че мерки са взети.
5: Бюджет 27 не предлага лесни решения. Но ние обещаваме нещо по-важно. Обещаваме посока. Обещаваме финанси, които се връщат към равновесие, държава, която харчи и инвестира разумно.
2: В бюджета за до година са заложени пари за самолети за гасене на пожари, за наблюдение на нивото на язовирите, за антидрон и противоракетна отбрана, каза още премиерът.
0: Още теми, които следим. Липсващо лекарство за жени с рак на гърдата. Зрители сигнализираха BTV, че от месец в аптеките няма наличности от препарата, необходим за поддържаща терапия. След запитване от наш екип, от вносителя отговориха, че доставки се очакват в други ден. Мария Ладжова работи по темата.
6: От близо месец Веселина Лазева и други жени с рак на гърдата в България не намират в аптеките медикамента Резелико от 3,6 мг.
7: Той се поставя веднъж на 28 дни и целта му именно да потисне женските хормони, за да може да се оказва влияние върху заболяването и то да се потиска.
6: През август лекарството със същата активна съставка Золадекс е изключено от позитивния лекарствен списък. Здравните власти казват, че за него няма постъпило уведомление за спиране на продажбите. Но Веселина и други засегнати твърдят, че и то липсва навсякъде. Така за тях единствен вариант остава Резелиго, който се поема от здравната каса, но изчезва от аптечната мрежа.
7: В случай онколозите не могат да ни помогнат, защото няма друго лекарство, с което да се замени. И всъщност най-вече страха, че болестта може да се върне.
8: Свързахме се с вносителя на медикамента. Оттам ни казаха, че липсата му е временна и се дължи на по-голямото търсене от очакваното.
9: Причината е това, че другият продукт Золадекс беше основен. Той отпадна от здравната каса. Просто не бяха готови на такова рязко увеличено търсене.
6: Лекарството ще е в аптеките до 16 октомври, казаха още вносителите.
7: Дано това да се случи и дано с ваша помощ да се окаже някакво влияние над и контрол над това. Пациентите да могат да получат своите лекарства.
6: Най-малко 8000 опаковки ще бъдат налични до петък, а другата седмица се планира доставка и на Золадекс, допълват от Здравното министерство. За BTV новините, Мария Аладжова.
0: Няма да се поставя печат върху машинните разписки на предстоящите президентски избори. Това стана ясно от методическите указания на Централната избирателна комисия. След гласуването избирателят трябва да провери дали отпечатаната разписка отговаря на направения от него избор. След това я сгъва с текста навътре и я пуска в специалната кутия за контролни разписки. До сега се поставяше печат на отпечатаните разписки от машините, но на предстоящите избори на 25 октомври това отпада. ЦИК към момента не коментират решението си. Порои заляха Истанбул и парализираха трафика в вечерния час пик. Съобщава се за над 1200 инцидента и предизвикани 15 свлачища в 16-милионния мегаполис. На места са паднали 200 литра на квадратен метър дъжд. Властите обявиха утрешния ден за неучебен, наредиха на част от държавните служители да работят от вкъщи и забраниха движението на мотоциклети. 90% от трафика е блокиран, а кадри от социалните мрежи показват навлизаща вода дори в автобуси. Летището обаче работи нормално. И в края на емисията нещо любопитно. Най-известното мече в света, мечопух, стана на точно 100 години. Любимото мече на поколения деца оживява в историите на британския писател Алан Александър Милн. А гората, вдъхновила приключенията на мечопух, продължава да привлича почитатели от цял свят. Цял век по-късно мечопух продължава да печели сърцата на малки и големи. А оригиналните плюшени играчки, вдъхновили героите на Милн, се съхраняват в Нью-Йоркската обществена библиотека. С това се разделяме. Спокойна нощ!

0: Добър вечер, следва спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Убедителен триумф на Пари Сен-Жермен като гост на Манчестър Сити в Шампионската лига. Носителят на трофея се наложи с 4-2, след като още в първия половин час на двубоя вкара 3 безответни гола чрез Дуе, Дембеле и Витиня. През втората част Арлин Холанд вкара на 2 пъти за домакините, а Клюш се разписа за френския тим. Загубата е първа за гражданите от ПСЖ у дома. Вдруг очакван с голям интерес двубой, Рома и Реал Мадрид завършиха 4-3. Двата тима си размениха по един гол чрез Деруни и Мбапе, а след почивката 2 гола на Мален дароха аванс на Рома. Но в заключителните минути Еспи, Ендрик и Рюдигер сътвориха обрат за кралският клуб. С тежко изпитание срещу Монако ЦСКА стартира в Лигата на конференциите. Утре вечер червените посрещат френския тим на стадион Васил Левски. Сблъсъка може да гледате пряко от 19.45 по BTV Action и онлайн на Voyo. Специалното ни студио започва в 18.30. Подробностите от Валери Генов.
1: Преди 21 години ЦСКА и Монако играха в Лига Европа и сега съдбата отново ги събра. Футболистите на треньора Гиздо тренират в изключително добро настроение. Тогава в редиците на ЦСКА са сегашните ръководители Валентин Илиев и Христо Янев. А ето какво казаха треньорът Гиздо и Бруно Жордао.
2: За европейските мачове няма нужда от мотивация. Това е една от големите разлики с мачовете от първенството. Всеки е концентриран. Трябва да сме смели. Няма какво да губим. За нас ще е удоволствие да играем с Монако.
3: Ще бъде тежък матч. Монако този сезон започна страхотно и е първи във Франция. Победи ПСЖ. Отборът игра атрактивно. Ние обаче ще разчитаме на феновете. На хартия Монако е по-добър, но сме готови да се борим за победата. За нас е много важно да започнем с победа в турнира. ЦСКА има много добри футболисти и ще е трудно. Трябва да внимаваме, защото съперникът е опасен в атака, упражнява и преса, така че ще бъде тежък матч.
1: Двубоят ви очаква в ефира на BTV Action утре.
0: Добри новини за ЦСКА дойдох от Министерството на младежта и спорта. Ведомството обяви, че червеният клуб официално има право да влезе във владение на стадион Българска армия. Другият ни евроучастник Левски гостува утре вечер от 22 часа на НЕК Нимеген във втория си матч от основната фаза на Лига Европа. Новините от синия лагер обобщава Калоян Киркчиев.
4: След 4-часово пътуване, кацане с самолет в Германия и след това с автобус от Германия до Нидерландия, Левски вече е в Нимеген на стадиона на НЕК. Интересното за това съоръжение е, че сините не проведоха официална тренировка, а причината е проста. Изключително сериозната програма, която имат футболистите на Хулио Веласкес и липсата на възможност да проведат официално занимание именно тук. Това се случва за първи път от началото на сезона в европейските клубни турнири за сините, след като до момента и в 4-те си срещи от квалификационните кръгове на Шампионската лига Левски имаше официално занимание на съоръжението, на което в последствие ще играе своя двубой в Европа. Що се отнася до състава на НЕК Нимеген, той се намира на 11-то място в нидерландската Eredivisie, но това, в което е уверен Хулио Веласкес, е, че със сигурност опитът от елита на Нидерландия може да бъде ключа и разликата между двата тима. Нека да го чуем.
5: Няма значение срещу кой съперник играем. Искаме да покажем нашата идентичност и да се борим за победата. НЕК е силен тим, който пресира високо, атакува на висока скорост. Ние естествено ще опитаме да наложим нашия стил. Той няма да се промени нито срещу НЕК, нито срещу Ювентус или Реал Мадрид.
4: И така, отборът на НЕК Нимеген е петият съперник от Нидерландия в историята, който се изправя срещу Левски. Да видим обаче дали сините ще запишат втора победа на нидерландска земя в 12-тия си двубой срещу тим от ниската земя. Не пропускайте двубоя, който започва точно в 22 часа. Левски ще търси първи точки в основната фаза на Лига Европа през настоящия сезон.
0: Хулио Веласкес е едно от най-откровените си интервюта специално за BTV. Испанецът споделя защо е избрал Левски и разказва за личния си живот. Първата част от разговора с Валери Генов вижте утре в тази сутрин. Историческо признание за българската лека атлетика. Страната ни обрат 3 от 4-те награди на Балканската гала. Божидар Сарабоюков е определен за атлет номер 1 на Балканите, а Христо Илиев и Виктория Ангелова са отличени за изгряващи звезди. Баскетбол – историческа първа победа за Локомотив Пловдив в турнира в FIBA Cup. Момчетата на Сен Никол стигнаха до успех над румънския Орадея с 79-69. Джумаро Браун беше най-резултатен за Локомотив с 27 точки и до момента тимът има победа и загуба в актива си, а в следващият кръг гостува на Миконос.
6: Очаквах да играеме добре, но ако съм очаквал, че ще победиме отбора на Орадея с такава разлика, ще излъжа. Наистина изиграхме доста силен матч, особено в защита, и заслугата е цяло на момчетата, така че само мога да ги поздравя.
0: Първо общо събрание за новото управление на Българският олимпийски комитет. На него като индивидуален член присъства и бившият председател Стефка Костадинова.
7: Заседанието днес е първо от 19 март миналата година, когато Лечева беше избрана за председател, но дълго не можеше да бъде вписана заради редица обжалвания. И тогава, и сега. Костадинова пожела успех на Лечева.
8: Така че днес пожелавам успех.
9: Надявам се, всяка наказана дума да бъде наистина дадена с нужното откровение, честност и най-вече ангажираност към българския спорт.
10: Аз съм индивидуален член, олимпийска шампионка и винаги с каквото мога ще помагам.
7: Общото събрание прие единодушно финансовия отчет за миналата година, а Костадинова коментира критиките за състоянието, в което е оставила Български олимпийски комитет.
10: За 25-та година, както знаете, беше ни спряно финансирането от МОК и де-факто Олимпийския комитет работеше благодарение на дарения, на спонсорства, иначе нямаше как трябва да го затворим, така че бяхме в пълна полза на новото ръководство.
7: По думите на Лечева, всички открити дефицити предстои да се изясняват със старото ръководство.
0: И на финала още баскетбол. Другият ни представител в FIBA Cup, прилски спортист, отстъпи от дома на турския Енслер с 62-94. Така се разделяме. Хубава вечер!

0: Здравейте! Тази нощ валежите на по-голямата част от страната постепенно спират. Започва разкъсване и намаление на облачността. Затова в четвъртък прогнозата е за слънчеви часове и малко по-високи температури от днес. Но сутринта ще е студено с стойности между 2 и 7 градуса. След обед максимални температури между 14 и 19 градуса. В столицата около 14-18 градуса. В Пловдив, във Варна очакваме 17. Бурните пориви на вятъра вече отминаха. Прогнозата е той да бъде предимно слаб до умерен. Очакват се колебания в атмосферното налягане. От високо то ще се понижи до по-ниско от средното за месеца. През следващите 5 дни няма да има геомагнитни бури. По нашето Черноморие слънчеви часове до обед, а след обед увеличение на облачността. Вълнението на морето остава силно около 3-4 бала. Вятърът постепенно утихва, а максималните температури ще бъдат между 16 и 18 градуса. Слънчеви часове предстоят и над планините до обед. След това се задава увеличение на облачността. Краткотрайни превалявания от дъжд очакваме в района на Стара планина. Вятърът в планинските райони е умерен, по върховете е силен. Максимални температури предимно между 3 и 10 градуса. В петък пак пригласете чадърите, защото времето ще е облачно и дъждовно. В планините над 1300 метра се очакват валежи от сняг, плюс усилване на вятъра и понижение на температурите. Минималните ще са между 1 и 6 градуса, а максималните предимно между 10 и 15. В събота и неделя прогнозата е захлаждането да продължи. Превалявания от дъжд ще има над източна България. Към началото на следващата седмица времето пак се очертава предимно облачно, но с малко по-високи температури и без съществени валежи. Аз ви пожелавам успешен четвъртък с BTV.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ново нападение на дронове в Черно море. Този път е поразен танкер в териториалните води на Румъния, на около 14 км от Солина. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите. Дипломатически совалки заради ударите с дронове в Черно море. Външните министри на София и Берлин настояват за меморандум срещу атаките по търговски и цивилни кораби. Друга инициатива на България и Румъния настоява за спиране на дронове от всякакъв вид. А България ще засили охраната на въздушното си пространство с общо 6 нови зенитно-ракетни комплекса. Увеличение на пенсиите, бюджетните заплати и парите за учители в бюджетът за следващата година. Драстично увеличение на цената на природния газ иска Булгаргаз. Сколко ще се оскъпи отоплението през зимата? Най-известното мече в историята на човечеството Мечо Пух стана на 100 години. Ново нападение срещу кораб в Черно море. Петролен танкер е поразен от дрон в териториалните води на съседна Румъния. Екипажът е успял да потуши огъня и е в безопасност.
1: Танкерът Яра Джей, плаващ под флага на Коморските острови, подава сигнал за пожар минути преди 8:30 вечерта. Пред BTV румънският журналист Илкнур Пинтилие разказва за инцидента. Тежко пострадали няма.
2: Според информацията към момента, нефтеният танкер е атакуван от дрон близо до румънското крайбрежие. Инцидентът е станал тази вечер около 8 часа близо до град Солина, по-точно на 8 мили източно от града. Капитанът на кораба веднага е уведомил властите.
1: Тази вечер румънските радари засичат две въздушни цели над Черно море. По тревога са вдигнати два изтребителя F-18. Около 8 вечерта е активирана и системата за ранно предупреждение на гражданите.
3: Радарната връзка с едната цел е била загубена над морето, а другата е напуснала въздушното пространство на страната ни в 20 часа и 13 минути, насочвайки се към украинският град Вилков.
4: Впоследствие представители на кораба са информирали, че пожарът е потушен и че всички лица на борда са в безопасност, без да са поискали подкрепа или съдействие.
1: Въпреки това, румънските власти изпращат спасители.
5: Спасителният кораб Сар Аполо на Арсвом е отплавал към посоченото местоположение. Мисията продължава. Очакват се допълнителни подробности.
1: На фона на двата инцидента от последната седмица у нас, атаката тази вечер е първата в териториалните води на Румъния.
2: Екипажът е успял да потуши пожара и корабът е съобщил, че продължава пътуването си. По-подробна информация за инцидента, включително степента на щетите и обстоятелствата около съобщената атака, все още не е потвърдена.
1: По информация на BTV, на борда на танкера е имал 17-членен екипаж от сирийски и индийски моряци.
0: По-рано днес стана ясно, че България и Румъния предприемат общи действия в Брюксел за сигурността в Черно море. След разговор на президента Йотова с румънския колега е уточнено, че двете страни ще искат темата да влезе в дневния ред на Европа и да бъде получена помощ при воденето на разследването.
6: Основното ни искане е за спирането на всякакви бойни действия и употреба на дронове в Черно море. Това е идея на френския президент още от преди няколко седмици. Аз мисля, че ние печелим все повече съюзници и моята прогноза е, че ще има общо решение на Европейския съюз.
0: И още дипломатически совалки. България и Германия настояват за мораториум срещу атаките по търговски и цивилни кораби в Черно море. Това стана ясно след срещата на външните министри на двете страни в Берлин.
7: Германия подкрепя България, за да се изяснат атаките срещу търговските кораби в Черно море.
8: Това, че България привика посланика на Русия, е правилният сигнал. Защото едно е ясно. Не трябва да позволяваме на Русия тази ескалация и агресия. Русия заплашва сигурността на Европа като цяло. Всички ние, в буквален смисъл, сме в една лодка и заедно сме на прицел.
7: Берлин и София ще координират следващите стъпки в Европейския съюз и НАТО.
9: Активацията на член 4, особено в такава ситуация, в която виждаме непрестанни атаки, постоянна активация не води до нищо по-различно от това да създава едно усещане за още по-голяма несигурност. Важното е в случая да има координация между съюзниците и мисля, че тя има.
7: Германският външен министър беше категоричен, че съюзниците са заедно и не могат да бъдат сплашвани от провокациите на Кремъл.
8: Що се отнася до Черно море, бих искал отново да подчертая, че ако Русия продължава тези атаки, тя го прави за сметка на хората от глобалния юг, особено в Африка. Тези хора страдат и са застрашени от глад. Русия трябва много да внимава да не загуби остатъка от репутацията си в този регион, ако иска да продължава да разширява военните действия в Черно море.
7: По повод атаките срещу съоръжение на Старлинг у нас, външният ни министър обясни, че е засилена охраната им.
9: Но все още не мога да споделя допълнителна информация, тъй като в момента тече разследване.
7: България и Германия ще задълбочат сътрудничеството си в областта на сигурността и отбраната.
0: А България ще засили охраната на въздушното си пространство с общо 6 нови зенитно-ракетни комплекса, реши парламентарната комисия по отбрана. Предстои и пленарната зала да го одобри. Така изглежда немският комплекс Ирис-Т SLM. Той е със среден обсег и може да поразява цели до 40 км. Разполага с мултифункционален радар, който може да открива изтребители, хеликоптери, дронове и крилати ракети на разстояние до над 100 км. Новите зенитно-ракетни комплекси са на стойност от близо 181 милиона евро, а финансирането е по механизма за превъоръжаване на Европейския съюз SAFE.
10: Ще се търсят и варианти за придобиване на средства за борба с дронове към зенитно-ракетните комплекси. Това е записано в решението на Комисията по отбрана. Въпреки това, пред депутатите премиерът подчерта, пълна защита от дронове няма как да има.
11: Как можем да осигурим зенитно-ракетно прикритие и антидрон прикритие в цялата тази изключително икономическа зона, да не говорим даже за териториални води? Ами няма как да стане. Когато говорите за антидрон защита, имайте предвид, че те е обектова, а не териториална. Няма държава, която да успее да направи покритие на цялата своя територия.
10: Трябва да се инвестира в откриване, прихващане и унищожаване на малки цели, казват експертите.
12: Българската държава притежава в момента една сериозна брегова система. Тя е от 2011 година, може би една от най-модерните системи, но тя отчита само корабоплаването. Ние сме слепи към дроновете.
10: А зенитно-ракетните комплекси не означават защита от дронове.
13: Това е едно да стреляш с оръдие по връбче. В небето над Украйна миналата седмица летяха 10 300 дрона за една нощ. Можем ли да използваме 10 000 ракети за поразяване? Една ракета струва стотици хиляди долари.
10: Ниската височина, на която летят дроновете, пък ги прави неуловими за радарите.
14: Различни системи и сензори трябва да се сложат като радари, които могат да засичат и да блокират такива дронове. Трябва много внимателно да се подбира технологията, така че да може да бъде апгрейдвана.
10: До края на месеца България може да стане част от инициативата за защита от нисколетящи апарати на НАТО, обяви властта.
15: Правителството преди нас не са влезли в този проект, но ние в момента правихме проучване колко ще струва. Получихме информация колко е вноската. Тя е 220 000 евро на година.
10: Участие имаме и в инициативата Drone Edge. През нея за 80 милиона евро ще бъдат придобити 10 мобилни и 10 стационарни системи за борба с безпилотни апарати.
0: Издирването на 11-те моряци от поразения в Черно море кораб HS Dignity, който потъна на 17 морски мили източно от Шабла, беше прекратено в следобедните часове.
16: Петимата спасени моряци от HS Dignity, четирима сирийци и един египтянин, които с нощи пристигнаха във Варна, са в добро здравословно състояние и са настанени в хотел. От седмица насам движението на кораби в Черно море е коренно променено. Това ясно се вижда от електронните карти в Центъра за управление на трафика във Варна. Почти всички плавателни съдове са струпани в териториалните води на държавите, които се простират на 12 морски мили от брега. От военноморските сили са категорични, че правят всичко възможно за гарантиране на сигурността на корабоплаването.
17: Непрекъснато се наблюдава морското пространство от системата за брегово наблюдение, периодично с полети на вертолети, с плавания на кораби.
16: На фона на последните събития отново стана актуална темата за възможностите, с които разполага България за търсене и спасяване на хора на море.
18: Ние наистина от години просто не разполагаме с адекватни сили и средства, които да могат както с бързина, така и като мощност и в открито море при силно вълнение да могат да осигурят безопасна операция.
16: Според Камен Кокуров, бивш началник на щаба на флота, България се нуждае от поне два модерни спасителни кораба. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
0: В пленарна зала, в отговор на депутатски въпроси, премиерът Радев обяви, че все още нямаме доказателства за произхода на дроновете, ударили кораби в наши води.
19: Чии са дроновете и кой стои зад атаките в Черно море? С този въпрос започна изслушването на премиера в парламента.
20: Получих уверение от посланникът на Русия, че те нямат информация от тяхното Министерство на отбраната за извършване руски атаки по море. Това е регистрирано от нас. Разследването ще покаже дали това твърдение е истина или не.
21: Вие направихте среща с посланника на Русия Митрофанова, но това не е ли нарушение на дипломатическия протокол? Защото би трябвало посланника на Русия да бъде извикана във външно министерство.
20: Като министър-председател аз имам правото и възможността да говоря с всеки един посланник. Това, което заявиха на посланник Митрофанова, няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия.
19: Възраждане заговориха за двоен стандарт при дипломатическите отношения и припомниха казус с Олеся Илашчук.
22: През месец август украински дрон с голямо вещество взрив се разби на българска територия в непосредствена близост до компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Но тя не беше привикана.
20: Аз все така съм смислил, че съм човек с въображение, но след вашето изложение се чувствам нещастен, повярвате ми. Освен това, дронът, който падна до Кардам, няма нищо общо с мощните ударни дронове.
19: Част от въпросите бяха свързани с икономическите последици за страната ни.
23: Какви са мерките, които правителството взима за справяне с икономическите последици? Защото ако си говорим за кортежи на кораби за търговски, за освобождане на търговски път, който да минава, това е прекрасно, но вчера пък от правителството казаха, че няма как да стане.
20: Ако има някакви проблеми с горивата, това е така паниката, която вашият лидер насажда, пътувайки из страната, така забавлявайки недобре. Лукойл е осигурен с суровина до ноември включително. Мога да кажа, че и до средата на декември. Така че нямайте притеснение, че ще има някакви промени в застраховките, в цената на транспорта и на доставките.
24: България понася значителни икономически и финансови щети. Какви са конкретните мерки, които ще гарантират възможността за износ на нашата земеделска продукция, на торове?
20: Виждате, атаките са много целенасочени и ясно таргетирани. Този, който ги осъществява, знае много добре какво удря, къде го удря и кога го удря.
19: А ДПС питаха как ще се пазим от дронове за напред.
25: На индустриалния форум на НАТО в Анкара генералният секретар Марко Рути представи платформата, новата програма на НАТО за така наречената антидрон коалиция Дрон Еджи. Тогава отговорихте, че е прекалено скъпо и България няма да се включи.
20: Някъде по пътя, по трасето с английския, бъркате Дрон Едж с Фрея. Аз говорих за Фрея. Не съм говорил никога за Дрон Едж.
19: В обобщение Радев обяви, че разговорите за защита на страната ни продължават както с съседите, така и с Европейския съюз и НАТО.

0: По-високи заплати за работещите в бюджетния сектор с 5% и 7,5% повече за учителите и педагогическия състав. Това се предвижда в бюджета за 2027, който правителството подготвя. С 8% ще се увеличат и пенсиите. Премиерът обяви, че се планира съкращаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на размера на дълга. Още в репортажа на Гергана Венкова.
1: Хайде всички да се хванем молище в ръка.
2: Новината за 7,5% повече от до година заварва госпожа Георгиева, докато в занималнията за първи клас упражняват числата.
3: Смятам, че това увеличение от 7,5% изобщо не е достатъчно, особено за специалистите с малък стаж като нас.
2: Математиката не е трудна.
4: Идва по средно по 80 евро на месец, разделение на 30 дни, 3 евро ли колко идва на ден. Какво ще си купиш в магазина при условие, че инфлацията е над 100%?
2: Автоматично заложени увеличения на заплатите в държавната администрация няма да има.
5: Увеличаваме детските, увеличаваме данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания, увеличаваме подкрепата за майките. Също така, след дълги години най-сетне увеличаваме и стипендиите за учениците.
2: Таванът на ваучерите за храна става 200 евро, като сумите над 100 евро ще бъдат облагани, каквато е практиката в други европейски страни, обясни премиерът. Увеличение ще има и на парите за здраве. С колко точно